0: Ovo je Zane, slušali smo Fall Stars. 6 sati je lagano došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo krećemo sad lagano utorak. Danas standardno, što sve danas radimo? Drop-in DJ.
3: Tako je.
0: Pogodih 8, utorkom prije 8. Osim toga ne znam, šta još radimo, recite mi vi.
2: Pa, svašta.
3: Mislim, put nas navede.
2: A nije, imamo neke ovaj, već ideje. Sad ne znam koliko želimo otkriti ili ne želimo otkriti, ali malo ćemo danas ići u smjeru školstva.
3: Okay. Dobro. Uf, to je uvijek dobar smjer.
2: Tako
0: je. Više o tome nekad kasnije. Uz to svakom je prilika za naručiti neku svoju pjesmu. Ko želi za jedno 5-6-7 minuta, da ćemo otvoriti vrata za želje i potrebe. John Travolta i Olivia Newton-John nam sviraju nastavku, prije njih Neno Belan i Ljetno kino ulicama grada. To nam je prva stvar za danas. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Da te čujemo, Marko.
1: Ne želim.
2: Dovoljno
0: sam. Zašto?
3: Dosta si je puta ispjevao.
0: Za one koji su propustili, a mnogi su propustili, sigurna sam, Marko je za 100 godina HRT-a ovu pjesmu između ostalog pjevao tu s kolegama. Čekaj, Maci Glenečki ti je bila partnerica.
2: Olivia Newton-John, ja sam bio John Travolta.
3: Daj malo, pusti glas.
2: Lizne, imao sam toliko proba smo imali da istraumatiziran sam zauvijek sa ovom pjesmom.
3: Dobra, neku drugu.
0: Ono, nešto.
3: Malo, da.
0: Nešto što ti dođe.
3: Malo, digni atmosferu,
2: ajde. Ne mogu. E, krenuli smo s probama, vezano za to, to sam govorio u nekom trenu, krenuli smo s probama za to, dakle, za 15.5. smo krenuli negdje oko 15.2. Sam rekao, ljudi, za Super Bowl nemaju pripreme 3 mjeseca
3: unaprijed. Da. Idemo. John Travolta ju nije toliko puta otpjevao.
2: Iako, vjerojatno, mislim, ima mi to smisla jer znali su s kime rade i da
0: je vjerojatno 3 mjeseca. Nisi ti bad bunny.

0: Da, tri mjesta neće biti dovoljno. Samo bed. Ovaj plani mi fali dio.
1: Taj rizik im nije trebao, da.
0: Da, ljudi, 6 i 9 je standardno vrijeme za razbuđivanje, odnosno za traženje pjesama za razbuđivanje. Kogod se nalazi u sličnoj situaciji kao ja, da vam iznimno treba neka pjesma. Znaš kad sam išao spavat noćas?
1: Reci.
0: Negdje oko 3.
2: A zašto?
1: Oko 3? Ajde.
0: Svakati. Ne, ja sam legao oko 11, ali nisam uspio zaspiti negdje 3. Zadnji put sam pogledao na sat negdje oko 3. Tako da se slučaj da danas budem pričao više gluposti nego inače, evo, nek to bude izgovor.
1: Da.
0: Tako da kome treba isto tako nekakav dodatan razlog za ustati iz kreveta i ne se skucati u prvi zid, evo prilike za naručiti neku pjesmu, ubaciti u našu playlistu gdje, kako, zašto.
1: I to na broj 099-616-7002 ili na 01-616-7002.
2: 02.
0: Ok, vidim pred sobom u sinopsisu i bez toga ne bi se nikad sjetio toga. Hrvatska reprezentacija danas igra pripremnu utakmicu protiv Belgije danas u 18 sati. Što nam je bitno znati
2: za to? To su nam zadnje utakmice prije svjetskog prvenstva koje kreće za točno 9 dana, odnosno 11.6. odnosno idućeg četvrtka.
1: Da.
2: Tamo igrat će se u Kanadi, SAD-u i Meksiku, to već znamo. A što se tiče ovih pripremnih utakmica, dakle, ostale su još dvije, jel tako, Hrvoje?
1: Tako je. Dakle, večeras od 18 sati na Rujevici protiv Belgije, a onda kasnije u Varaždinu protiv ovoga Slovenije.
2: Ali ne kasnije kao...
0: U nedjelju.
1: Tako je.
2: Da,
1: sati, ne znam, je u
2: 20.45. Evo, već nas malo nas vježbaju s tim malo kasnim terminima.
1: Sa 6.25.
2: To kasnije da se naviknemo lakše na ovih 23 kad dođe i tako dalje.
1: A protiv Engleske u 22, čini mi se. To je još... To je ljudski. Aha, meni, da.
0: Pa evo kako stvari idu i meni, lagano.
1: Pa da.
0: Ok, imate još 20 minuta za naručit pjesmu. Do tad Billy Idol, Hot in the City, iza njega Psihomodopop i Mila. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: sam sad vidjeti, Psihomodo Pop je prije nekih dva tjedna, odnosno malo više dva tjedna imao koncert u Lisinskom i onda su zbog naravno velikog interesa najavili drugi koncert za 13.6. vidim da bome slabo karata ostalo.
1: Da.
0: Da.
1: Dobro vrijeme za biti Davor Gobac.
0: Da.
1: Čuj, svaki put kad vidim nekakvu vijest koja kaže nove cijene goriva, odmah mi padne mrak na oči i prisjetim se onog čovjeka, ne znam se sjećate toga prije koji tjedan je bila vijest. Ne mogu se sjetiti s kojeg grada je to bilo, ali negdje u Hrvatskoj, on je lik koji je jahao konja okolo po gradu. Uvijek se mislim sve više i više razumijevanja imam za njega, jer bojim se kao da je konj postao sve više i više smislena investicija sad. Međutim, čini se da ovaj put ipak stižu nekakve drugačije vijesti nego što smo navikli kroz zadnje nekoliko tjedana ili mjeseci. Je li to moguće da cijene idu prema dole?
0: Da, moguće je. Imamo par novosti oko toga. Prva je da cijene idu prema dolje.
1: A cijene slame, to isto moram provjeriti.
0: Cijene slame, vidiš stvarno, da, ne znam kakve su. Uglavnom, a druga novost, odnosno druga informacija koju treba znati je da je danas utorak, ali sad po prvi puta, odnosno iznimno će nove cijene vrijediti od srijede, odnosno s utorka na srijedu će se to dogoditi. Dakle, Euro Super će pojeftiniti 3 centa, Euro Diesel 5 centi cenata i plavi dizel 6 centi.
2: Uf, ne znam, kuću s tim ušteđenim novcima.
1: To je da će za jedan puni veliki tank to biti jedno čak euro i po. Pazi, euro i po euro i po. Staviš danas neki investicijski fond za 2000 godina, imaš neke ozbiljne
2: novce. Da.
1: Tako da eto ljudi.
2: A za dva tjedna ide 20 centi
1: prema gore. Standardno. Korak naprijed, odnosno korak nazad, pa 10.
2: Tako.
1: Ok, ljudi, samo još kratak podsjetnik da možete naručiti svoju stvar za razbuđivanje ili što vam već treba, a još sljedećih 10 minuta, dakle do 6.30.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Luminize i Marina Juričić Ibru. Vučemo se prema polovici sata. Ko želi naručiti svoju pjesmu, ima još 3-4 minute maks.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: George Ezra svira u nastavku, prije njega vrijeme za novosti.
3: Dobro jutro, 6:30.
4: Drugi program.
3: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom, nakon što je predsjednik Trump izjavio da su mu obje strane uoči novih pregovora obećale smirivanje sukoba u Libanonu. Iranska agencija Tasnim prije javila da je Iran potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškoga tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava, a Trump kaže da o prekidu pregovora nije čuo ništa, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Za to vrijeme analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od sutra benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, €1.61 za litru, a cijena plavoga dizela €1.09. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvoga nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
3: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometića, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, pretežito sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren južni i jugozapadni na Jadranu i jugo, jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. U krajevima gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, a zastoji su povremeno u zonama radova. Molimo vozače da održavaju dovoljan razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Karasović i Gornji Varoš, a teretnih na prijelazima Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Ajmo čuti neke koji su nam se javljali već do sad.
9: Dobro jutro ekipa, imam jednu željicu za pjesmu, a to je pjesma koja će me podsjetiti kad sam prije puno godina plesala na kocki, onako u disku, obučena savršeno, pripita malo, onako totalno se spuštala u čučanj dok sam mogla, a sada ne mogu ni č od čučnja, godine stigle. Jel može jedna gasolina? Thank you!
0: Ovo je Kristina bila.
7: Dakle, kad čujem ovo, spuštala sam se u čučanj, dakle, ja sam bila sigurna da će reći low. Apple bottom jeans, boots, svi smo to imali low, low, low, low. Ali dobro, može i na gasolinu.
0: Ok, ovo je Ante.
10: Dobro. Dobro jutro, dragi ljudi, dobre volje. Evo da vam se javim da sam jutros od 2 sata na cesti. Trenutno se nalazi negdje između Bjelovara i Daruvara. I velika je magla. I ako može jedna pjesma od Josipe Lisac, magla svuda oko nas. Hvala, pozdrav.
0: Hvala tebi, Ante.
8: Je, ima dosta magle. Isparava sam to lagano.
0: A, imaš ti još koga za pročitati?
7: Pa, Ivana sam ti upravo prebacila, koji dosta onako suosjeća s tobom. Pa čisto, čisto da i njega čuš, da ti možda bude malo lakše.
0: Sumnjam, evo ga.
11: U biti kad malo bolje razmislim, ja sam se krivo izrazio. Znači, ono sad, ja sam na njegovoj strani, znači nisam na njegovoj strani, nego jednostavno i ja sam ne ispavan. Jel, znači, i ja sušćam isto. Da. Tak sam trebao napisati.
0: Odmah mi je lakše.
7: Jel da?
0: Da. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in-

0: George Ezra nas je pratio do 6.40, ko će nas preuzeti dalje, ne znam još, ali znam da do tad društvo će nam raditi Dunja iz DHMZ-a. Dunjo, dobro jutro, što nas danas čeka?
1: Dobro jutro. Tebi i cijeloj ekipi. Pa danas nas očekuje skroz drugačije vremenske prilike, skroz drugačiji dan s obzirom na onaj jučerašnji. Obilje sunca, pretežno sunčano. Povremeno može biti male i umjerene naoblake, bit će uglavnom suho, oborine se ne očekuju. U drugom dijelu dana ipak na oblačenje sa zapada, a onda na večer i u noći kiša, pljuskovi, grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a onda po noći prema sljedećem jutru i drugdje, najprije Jadran i uz Jadran, a zatim i u unutrašnjosti. Dakle, uživajmo u današnjem danu, pri čemu evo jugo će recimo danas na večer polako jačati, i ono što je zanimljivo, jutros recimo ima dosta magle u unutrašnjosti, vidljivost je smanjena, oprez ako krećete na put, vidljivost je mjestimice 100-200 metara samo. Ta magla se neće dugo zadržati, a najviša dnevna temperatura danas nakon svježijeg jutra nego što je to bilo jučerašnje, evo danas najviša dnevna između 24 i 29, onako jedan pravi kasno proljetni dan.
0: Odlično. Hvala Dunjo na javljanju i ništa, uživajmo u danu.
1: Ništa, do sutra kada se očekuje oblačnije, kišovitije i opet hladnije.
2: Da.
1: Uživajmo u današnjem danu.
3: Hvala puno, ovo je bilo dosta motivirajuće da onda iskoristimo ovaj dan. Hvala puno Dunjo.
1: Molim, bok.
2: Bok. Pa dobro, uživajmo danas.
3: Pa dobro, ti onako ćeš spavat pola.

0: zanimljiva stvar. Slušali smo Ivanu Marić i Tebe voljeti. U nastavku mislim da je to Kristina tražila ovog Gasolinu, mm-hmm, da se vrati u svoje studentske dane, pa budemo je vratili
1: da
0: na
1: zapleše.
0: Na 3 minute i 13. Kristina, ako ne zaplešeš malo, ne više nikad naručivati. HR mreža.
2: Oglasi. Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: HR mreža. Oglasi.

0: divlja mi WhatsApp ovdje, samo da znate.
1: Da.
0: Mnogi su se vratili u mladost, djetinstvo ili što god kad smo slušali ovu stvar.
2: Hvala Kristini što je naručila. Slušali smo Gasolinu.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima. U ovom trenutku, s obzirom na to da je utorak i da je već 7 sati, trebali bi tražiti nekog da nam se prijavi za Pogodi kosam utorkom prije 8. Pa tako za slučaj je da se bavite bilo čime, apsolutno bilo čime, već ste dovoljno dobar kandidat za to. O čemu se radi u tome?
0: Radi se o tome da nam treba netko čije zanimanje ne znamo i ne poznajemo. Uh-huh. Dakle, ne netko ko nam je blizak, a takvih je nažalost mnogo.
1: Mnogo, mislim, sad već.
0: Na sreću i nažalost, jer za onda ovu igru to nažalost neće funkcionirati. Uglavnom, ako imate neko zanimanje, mi ćemo postavljati pitanje, imat ćemo nešto manje od 2 minute. Pitanja na koja odgovarate sa da ili ne. I naš je zadatak u manje od 2 minute probati otkriti čime se točno bavite. Nažalost, do sad nam je skor 1 od 10, valjda. Dobro, nismo baš 10 puta igrali, ali uglavnom jednom smo uspjeli.
1: Pogodili,
0: pa evo, nema neko nam se javio. Riješeno, gotovo, nema više prijava.
1: Gotovo.
0: Riješeno.
2: To igramo kad za jedno 40?
0: 40 minuta.
1: Može.
2: Okej. Okay.
4: Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u bašću na jugu 45. Skupio se savkom šiluk i pola rodbine.

0: goccia te aspetta.
1: Svaki dan s drugim.

0: je Stefani Kongu. Ok, 7:10 nam je došlo. Gledam malo kroz ovu našu javnu bilježnicu za ovaj tjedan, prilike što, ko nam se sve javio. Čekaj, ne, ovo nije ovaj tjedan.
1: Nema veze.
0: Zvuči mi kao, wow, ovo zvuči isto kao prošli tjedan. Da, nije. Anita se javila jučer da nakon 50 godina ide rodbini na Brač.
1: E, da.
0: Marija, koju nismo jučer spomenuli, je rekla da joj sestra treba roditi. Ne znam, smo dobili nekakav update vezano za to. Sestra inače živi u Sidniju, skroz drugi kraj svijeta. Josipa, ona i muž uređuju sami kupaonicu, to je sve bilo za jučer, utorak. Ne, Tija se javila, ali da kreće s pripremama za plivački izazov Bačka. Ne, Bože, Bačka. Gdje je Bačka?
2: Bačka. Malo preko granice je jedna Bačka. Nekoliko raznih Bačka.
0: Bačaka. Ok, što još imamo? Marina ima 10-godišnicu braka u četvrtak. Vili strepi da ne ode slučajno na posao u četvrtak. Miro dolazi Hrvoju na predstavu. Mladen putuje s kulturno-umjetničkim društvom HŽ-a Varaždin u Ameriku na smotru folklora.
2: Tako je.
0: Ne znam se veseli ili strepi od toga.
1: I baš slučajno će biti svjetsko prvenstvo tad.
0: Igrom slučaja.
2: Dobili smo upravo update od Marije koja kaže da je seka u trudovima.
0: Opa!
2: Dakle, iščekujemo.
0: Mislim da je možda vrijeme za onu našu dobro poznatu pjesmu kad neko treba roditi.
1: Rodi to dijete.
0: Seka. Seka, seka, seka, rodi to dijete. Seka, seka, seka, rodi to dijete. Okay. Sad ću vidjeti, sad je gotovo.
1: Evo, to je to.
0: Rodit će sad.
1: Ma kak, ne treba babica.
0: Okay.
1: Ima tu tri babica.
0: Ko se još želi eventualno upisati u našu javnu bilježnicu, ima ovdje beskonačno mjesta. Čemu se veselite ili od čega strepite ovaj tjedan? Je li se još neko jučer javio kog ja nisam uspio primijeniti?
2: Pa ne, ovo je sve što sam ti za sada rekla. Naravno, naša javna bilježnica je još uvijek otvorena. Ako netko želi ili treba se upisati, uvijek može.
0: Ok, uz to Kristina nam se isto javila, samo poslušajmo nju. Kristina koja je malo prije dobila svoju pjesmu.
1: Tako je.
0: Gasolinu, rekao sam mi da mora odplesat nešto.
3: Znači, Marko, pokušala sam plesat, ali sreća pa čistim, pa imam metlu, pa se držim za nju, inače bi dolazio ti da me tikneš spodom.
0: Da, davno su prošli ti srednjoškolski dani, čini se.

0: Mali koji bend je uvijek toliko dobrodošao u našim ušima ovdje kao Song Killers. Slušali smo Molim sate, 7 i 18 je. Puno bitnije od toga koliko je sati je, koji je danas dan i datum. To je 2.6. Dora, već smo spominjali da tvoje tijelo je na neki način tvoj najveći neprijatelj. I da već muku mučiš nekim autoimanim bolestima. Jedna od tih autoimanih bolesti danas ima svoj dan.
1: Da.
0: Koja je to, hoćeš li nam reći više o tome?
1: Mislim, čudno zvuči reći kao da neka bolest ima svoj dan, kao slavimo bolest, ne, nego je zapravo dan svjesnosti o postojanju bolesti koja se zove miastenia gravis.
2: Ja si ponosna vlasnica.
1: Tako je, ponosno nosim tu titulu. Uglavnom, riječ je o autoimunoj bolesti i zapravo neuromišićnoj bolesti koja zapravo na neki način ometa komunikaciju između živaca i mišića.
0: Ok, koliko ljudi u Hrvatskoj otprilike imaš te podatke? Jesi li u nekakvoj maloj skupini ili u velikoj skupini?
2: Ja sam jučer čuo podatak.
1: Evo.
2: Da ih boluje 850 u Hrvatskoj.
1: Evo vidiš, da. Mm-hmm. Zadnji za one koje sam ja znala kao službeni su bili oko 600, mm-hmm. ali evo, izgleda da se nažalost taj broj penje.
2: Da.
0: A za one koji možda ne znaju ništa o tome, hoćeš ali ima smisla neke simptome govoriti možda ili tako što uglavnom, misliš da bi ljudi trebali znati o miasteniji gravis?
1: Uglavnom, to je bolest koja zapravo uzrokuje slabost i zamaranje mišića, što znači da ljudi koji imaju tu bolest često budu jako slabi, umorni, nikakvi, oni neki od prvih simptoma i ono što najčešće pogađa su zapravo mišići lica i najčešće ljudima krene s ovim okularnim oblikom, kao što je meni krenulo, odnosno očnim problemima, kao što je recimo dvostruki vid ili spuštanje jednog kapka ili oba kapka, a onda su tu naravno i oni malo teži oblici generalizirani koji dovode i do problema sa mišićima lica i grla, dakle promuklost, otežano gutanje, žvakanje, pa onda recimo slabost u rukama i nogama koja se pojačava kako vrijeme prolazi, dakle uvijek kad je čovjek odmorniji je lakše, a što je umorniji, što dan ide kraju, to mu je teže. Tako da onda postoje, nažalost, i situacije gdje ljudi doslovno ne mogu duže od, ne znam, 30 sekundi držati fen za kosu u ruci, suše kosu
2: jako,
1: i toliko, da, i takvu slabost osjećaju da ne mogu dugo držati fen u ruci. A onda, nažalost, tu postoji i miastenička kriza koja zapravo dovodi do otežanog disanja jer utječe na mišiće za disanje, što onda naravno zahtjeva baš hitnu medicinsku pomoć.
0: Ok, razmišljali smo ovdje s obzirom na to da je danas dan svjesnosti o miasteniji gravis, napraviti jedno malo istraživanje ovdje, pitati ljude jesu li svjesni. Tako da sad ćemo odraditi par poziva kratkih nasumice našim slušateljima ili nekim random ljudima.
2: Ili nikom.
0: Ili nikom.
3: Halo.
0: Halo, dobro jutro. Dobro jutro, Marko, Dore,
3: Hrvodje. Dobro jutro, ekipa, otkud vas na plaži?
0: Imamo samo jedno pitanje za vas. Jeste li svjesni miastenije gravis?
3: Jesam svjesna sam jer vas slušam redovito, ali da, nisam zapravo, moram priznati, nisam bila svjesna prije nego što je Dora počela pričati o tome.
0: Eto, onda bravo, jedan od jedan za sad.
1: Bravo!
0: Bravo. Hvala, to je ništa više, imali smo samo jedno pitanje. Hvala, doviđenja.
3: Hvala,
1: bog.
0: Ok, idemo vidjeti ko će nam biti sljedeći. Čekaj, da neki broj ovdje ukucam, recimo 091, pa sad neću dalje na glas.
1: Baš sam tijela reći.
2: Možeš valjda sve, da.
0: Hrvoj, daj mi jedan broj.
2: 4.
0: Dora, daj mi jedan broj.
1: 7.
0: Ok. Ajde, ko je ovo?

0: predobar radijski program. Upravo svjedočimo stvarno.
1: Pusti.
2: Ako osvojimo neku nagradu sljedeće godine za najbolji radijski show. Halo, dobro jutro. Dora Marko i Hrve ovdje s HR2. Imamo samo jedno pitanje za vas. Jeste li svjesni mjesta Enya Gravis?
3: Jesam, evo upravo slušam i ne mogu vjerovati da Dora ima neku bolest takvog tipa.
2: Mislili ste
3: upravo
2: ok, drugih tipa.
3: Upravo razmišljam o tome.
0: Da. Kao da je to jednostavno prirodno moje ponašanje.
3: Da, nevjerovatno ono. Ja sam kako pjeva, otkud ta snaga, otkud sve ono.
0: Evo vidiš.
2: Jedna od nuspojava.
1: Evo, da.
0: Je, neko baš pita ovdje na WhatsAppu kako bolest utječe na vokalne sposobnosti.
3: Eto, tamo sam ja to htjela pitati, ali neka me netko preduhitrio.
0: Čula si, sve ti je jasno.
3: Dobro. Sve mi je jasno.
2: Eto, 2 od 2 smo za sad, ovo je jako dobro. Hvala puno na javljanju.
3: Pozdrav svima.
2: Bog. Čekaj, moramo ići sad na 3 od 3. Dora, jedan broj.
0: 8.
2: Okej, sad bi te nešto rekao.
0: Pa, Hrvoje, ja bacam.
1: 9.
2: Hrvoje, daj ti još jedan broj i još ja jedan broj i onda nam fali još jedan broj i Hrvoje, reci jedan broj.
1: 2.
2: Okej. Ko je ovo? Uglavnom da, ako osvojimo ikakvu nagradu, to će biti zbog ovog programa.
1: Sigurno da.
2: Iščekivanje da će hoće li se neko javiti. Sad ćemo vidjeti, jesmo li na 3 od 3.
0: A šta vi svi ljudi radite u 7.20? Ne razumiješ?
1: Da, nevjerojatno.
2: Mislim da ne slušate neki drugi radio, jer ću mi slom živaca.
0: Tamo sigurno niste čuli o mjestu Enya Gravis.
2: Tako, ja nisam čuo ni na jednom drugom radu.
1: Ne, ne sam pričao o tome.
2: Plaćam. Ništa.
0: Dobro.
2: Ok, budemo se kasnije.
1: 2 od 2, znači 100%.
2: Tako je, svi u Hrvatskoj.
1: Možeš znači zaključiti da svi u Hrvatskoj sve znaju o mjestu Enya Gravis.
4: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
4: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A. Vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.

0: Nova Pocket Palma svira ovdje kod nas na drugom. Prije jedno mjesec dana je izašla stvar. Kome nije dosta slušanja, može i gledati. Imate spot na YouTube, pobacite ovo kad vam bude zgodno.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku jedna pjesma za koju ako ne znate barem pola teksta, žao mi je, vama je problem. Prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz primjedbu najavljuje da razgovori slijede sutra. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
5: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
6: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona i naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudare od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. I to je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
3: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnost će izvijestiti o trenutačnom stanju Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskome moru. Za sada nema izvješća o šteti. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvoga nastupa na svjetskom prvenstvu, govori izbornik Zlatko Dalić.
7: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu, držala to prvo mjesto pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
3: Dodajmo da utakmica na Rujevici počinje u 18 sati uz prijenos na našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: I još vrijeme danas. Biće pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Poslije podne na oblaka sa zapada, a na večer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica Bisko-Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet teretnih vozila uz više satna čekanja na prijelazima Bajakovo i Tovarnik te pojačan promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. Sva
9: vama su Marko, Hrvoje i Dora.
10: E, čao.
11: Dobro jutro.
10: Evo, kroz jedno 7-8 minuta ide nam, pa još uvijek relativno nova rubrika Pogodi kosam utorkom prije 8. Jako brzo smo dobili prvu prijavu, tako da sam sretan oko toga.
12: Super, to smo riješili.
11: Došlo 10 sekundi.
10: Da, prije nego što se bacimo na to, ajmo se baciti nazad još malo na javnu bilježnicu. Ako se dobro sjećate, a sad ću ja to morat provjeriti jer se ja ne sjećam dobro, ali javila nam se Irena četvrtak 28.5. se javila da ide na ispit za sudskog tumača. Javila se opet.
13: Ljudi! Ljudi! Ja sam položio! Eto, da vam javim da sam položila ispit za sudskog tumača. U stvari nisam još za sudskog tumača i nisam još sudski tumač. Još treba proći obuka, još treba biti imenovanje. Mm-hmm. To je ozbiljna stvar, nije to tako baš zezance. Ali ovoga, ja sam položio najgori dio, pravi. To je meni bitno, ovo ostalo će sve doći polako. Hvala na podršci, vidiš da je bilo dobro, Marko, ovo je bila super podrška. Hvala vam.
10: To,
11: baš mi je drago.
10: Bravo. Dobro, javljeno. To ti je moć javne bilježnice. Čim nešto uđe ovdje, jednostavno svemir čuje. Ova bilježnica direktnu vezu sa svemirom ima. Ako nešto upišemo ovdje što je dobro, to dobro će se i dogoditi.
12: Ishod će biti pozitivan za vas.
11: Jeste li spremni za neke nove još upise ili ne želite do sada?
10: Jesam spreman.
12: Ajde.
11: Ok, ono što nam je stiglo malo prije od Nine je, dakle, spojen vikend, a onda i kraj školske godine. Kaže i nama, mučiteljima, odnosno učiteljima je već dosta, a onda more, kavoz more i još malo mora, pusa svima.
10: Nina, spojen vikend, pišem je za četvrtak.
12: Možda kakva razglednica padne kad se toliko...
10: Možda bi mogla, da, ne bi bilo loše. Hoćeš ti još nekog ili hoćeš da još nekog ubacim?
11: Evo, nešto što zaslužuje našu apsolutnu pozornost. Miljenko se upravo javio, dakle, ova poruka. Kaže, danas putujem za London gdje sam kandidat za nagradu iz kibernetičke sigurnosti.
10: Oprosti, molim.
11: Da, nagrada će se dodjeljivati sutra. Jedini sam Hrvat u finalu u bilo kojoj od 20 kategorija. Okay. Kaže, inače čim dođem na posao s mentorom komentiram vaše provale koje slušam u autu na putu do posla. Danas to neće biti slučaj, pa bi bio zahvalan kad biste ovo pročitali i pozdravili mentora oko 7.45. Dobro, malo smo uranili. U svakom slučaju, dakle, Miljenko ide u London gdje je kandidat za nagradu iz kibernetičke sigurnosti kao jedini Hrvat... Wow. U tom finalu.
10: Ko kaže
12: svaka
10: da,
12: čast.
10: Ko kaže da smo samo lijepi kao narod? Viš da smo i pametni.
11: Tako je.
12: Jesmo.
10: Svaka čast i pozdrav njegovom mentoru, ne znamo kako se zove, ali zvaćemo ga ko mentor s obzirom to da komentiraju konstantno nas.
11: Odlično, može.
10: Imamo još jedan upis ovdje. By the way, samo prosti, slušao sam pa nisam zapamtio koji dan je to.
11: On putuje sutra. Danas, a sutra je dodjela nagrada.
10: Sutra,
11: dakle,
10: sutra. Okay,
11: dakle, ok, u četvrtak nas nema, ali možda, da, u petak će nam javiti. Nek u petak, javi, molim te, Miljenko, javi nam onda kako je prošlo i kako je bilo, naravno.
10: Miljenko, kibernetička sigurnost. Točno vidim da ću sutra gledati ovo i misliš šta je ovo, Miljenko, kibernetička sigurnost. Kibernetička sigurnost. Imamo još nekoga, ovo je Ines.
14: Jutro, javljam se za javnu bilježnicu da sam počela s nekim režimom prehrane i vježbanjem i gladna sam. Već je sad 4-5 dana i trajat će jedno barem 3 mjeseca i poželjujem ti mi sreću ako ne kolabiram u međuvremenu, trener tvrdi da ne budem, a tijelo... traži svoja peciva, čipseve, Coca-Cola i tako dalje. Pozdrav!
10: Drži se, Ines, ja ću te zapisati ovako u javnoj bilježnici, počevši od danas. Utorak, Ines gladna. Srijeda, Ines gladna. Četvrtak, Ines gladna. I tako sljedeća 3 mjeseca.
12: Gladna.
10: To je još bilježnje. A

0: Osjećam određenu privlačnost prema ideji da si produžimo vrijeme za pogodiko 8 utorkom prije 8 na 3 minute, ali yes. S druge strane to čini kao varanje sad.
1: Da.
0: Naprosto navikli smo na 2 minute ljude i sad nema smisla produživati. Jel se slažete?
1: Pa slažem se, pa moramo imati nekakav ono, pa sad 7 minuta onda ono dok ne pogodimo, nema, ne može.
2: Ne znam, ja sam davno predložio da treba malo produžiti.
0: Misliš da nije dovoljno? Jel misliš da nije dovoljno 3 minute ili da mi još uvijek nismo naprosto dovoljno dobri u ovoj igri?
1: Da, nismo dovoljno dobri. Ja smatram da s vremenom kad prođemo još malo, kad još malo žganaca popapamo u ovoj igri, da ćemo onda znati...
0: Po glasu moći prepoznati čime se neko bavi.
2: Da.
0: Trebamo vježbati na cesti s nasumicom. Recimo, stojiš u dućanu, iza tebe osoba, čime se bavite, jel volite svoj posao, jel nosite kutu. Pustite me na miru. Ne, recite.
2: Da.
0: Da, okej, nećemo onda produživati vrijeme, okej?
2: Dobro, ajde, nećemo.
0: Ajde, 3, 2, 1... Imamo kvorum, odlučili smo. Ništa, sljedeći pokušaj je opet za tjedan dana. Ko se želi možda već sad prijaviti, može. Ko ne, nek čeka onda utorak u 7 sati.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Delajla smo svoj put i do 8 sati. Hvala Jakovu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo kaže Sandra, ako vas mogu malo prekinuti, oprostite. Danas naša kolegica Franka ima rođendan i jako želi da joj otpivate pjesmicu. Pozdrav iz maglovitog Borovja.
0: 3, 2, 1, sred rođen, da ti, sred rođen, da ti, sred rođen, Franka, sred rođen, da ti. Ok, dobro.
3: Bravo.
0: To. Da. To je prekid bio.
2: To je to.
0: Ok, prije nego što krenemo dalje na ovu temu koju smo htjeli danas razgovarati, koju smo spomenuli već ranije jutros, jedna nova stvar, Jure se javio.
4: Jutro ekipa, možda možete umjesto super serije srijedom staviti ovu ženskicu sudskog tumača, buduće kako viće ljudi, pa da ekipa pogodi iz kojeg bi to hrvatskog filma moglo biti. Možda Hrvoje zna.
0: Hrvoje?
5: Ljudi! Ljudi!
0: Jel znaš?
6: Ljudi!
0: Ja jedino to deranje znam Aleksa. To je sve što
2: ti. Aleksa, vrati.
0: Ovo, čekaj još jedno.
5: Ljudi! Ljudi!
0: Da, nemam pojma, žao mi.
6: Trebalo bi malo više da se podsjetim.
0: Ako ništa drugo, Jure, dobra ti ideja, možemo ovo iskoristiti za nešto drugo.
6: Dobra fora, dobra fora.
0: Ljudi. Ko želi naručiti pjesmu?
5: Ljudi!
0: Tako je. Ili recimo ako nam Džiboni bude svirao dobri...
5: Ljudi!
0: Nešto, nemam pojma, smislit ćemo.
6: A ne, ali ovo nije loše sa, kad potrošimo super seriju srijedom, recimo, pa citate ovoga...
0: A, citate iz filmova?
6: Da se pogađaju.
0: Dobro. Evo, nemoj gledati Doru, ona tvrdi da imamo beskonačan izvor serija, pa nemam pojma.
2: A nisam baš rekla beskonačan, ali da si ti prerano odustao, jesi.
0: Ja tvrdim već mjesec dana da nam ponestane lagano, ponestane
6: ideja.
0: Serija.
2: Evo, serija. Samo ću vam reći da su
6: ljudi... Ljudi, snimajte serije brzo, nemamo šta
2: da su ljudi odmah pogodili o čemu se radi, jesu. Dakle, Družba pere kvržice.
6: A, pa dobro, da, okej, okay. A mislim, moglo je biti. Ljudi, da. Dobro.
0: Ok, uglavnom, puno bitnije sad od toga je ono, dakle, što smo spomenuli jutros, ne znam ko je pratio cijelu ovu situaciju, upisi u srednje škole. Pretpostavljam da svi oni koji imaju djecu tih godina negdje prate to i više nego što bi trebali. Neke samo stvari ovako koje smo našli, 47.000 mjesta u srednjim školama. I ono čemu smo mi nekako krenuli razgovarati, pa bi htjeli to proširiti na eter i na sve ostalo, jer toliko zapravo bitnih pitanja se vrti oko...
6: Šta izabrat? To je meni glavno pitanje.
0: Naravno to, ali znaš šta, ako se sjećaš, već smo nekoliko školskih tema obrađivali ovdje u emisiji i uvijek se nekako nameće ta ideja da su roditelji neki način postali pretjerano involvirani u živote svoje djece kad je škola u pitanju.

0: koliko danas roditelji utiču na to koje ću dijete srednje upisati. I još možda bitnije od toga, znate kako je u naše vrijeme, kada je bilo prije 1000 godina, ali bilo ono, gimnazija je u principu, svi ciljaju na gimnaziju, tako svi je. Bi htjeli biti u gimnaziji. Sad, da. Ja ne znam, je li to najpametnija stvar, nisam više siguran. Ali mi se čini da i dalje ljudi najviše žele gimnaziju.
1: Mm-hmm. A kad sam ja upisivo, nije bilo gimnazijum.
0: Bilo je neki novi ludi koncept, gimnazijum.
1: Da.
0: Ne znam, šta vam se mota po glavi vezano za to? Ovo, recimo, pogotovo ovaj odnos gimnazija i strukovnih škola.
2: Pa ja mislim da, oprosti Hrvoje, ja mislim da čak možda i dalje su gimnazije u modi, a to zapravo možemo najviše vidjeti po tome kakva je navala uvijek na te gimnazije, da su neke od njih, pogotovo u Zagrebu, morale uvesti i prijemne ispite s obzirom na količinu djece koja dođu i koja zapravo dolaze sa maksimalnim brojem bodova. Jer se cilja na to i onda, evo, čini mi se da stvarno još uvijek navala na te gimnazije je čim je takva situacija, čim se mora na taj način raditi selekcija.
0: Dobro, jel se vama čini da je gimnazija na neki način kao samo odgađanje jedne bitne odluke, kao okej, ne znam još šta bi sa sobom?
1: Meni isto, pa ajmo ovo, zadržati ovaj široki spektar.
0: tako, jer ako odem u neku strukovnu, onda nema nazad.
1: Nema nazad.
0: Tako, idem u gimnaziju što je onako, malo lijevo, malo desno, zapravo ne znam ni točno šta radim.
1: Pa će se to isprofilirati.
0: Za 4 godine ću biti pametniji.
1: Pa dobro, ali nije to, ima to meni i pokrića, znaš, jer s obzirom ovoga, dok odradiš to školovanje, ko zna šta će biti, šta će se tražiti u tom trenutku.
0: To je istina.
1: Znači, nikad ne možeš gledati ono što je sada, nego uvijek moraš malo razmišljati koji su trendovi.
0: Pa da,
1: sve ide.
0: Ali opet, evo recimo, dosta sam razgovarao upravo ovome sa svojim prijateljima i svi ide nekako, ko da vlada neki konsenzus, da kao da sad idemo opet upisivati srednju školu.
1: Mm-hmm. Dobro.
0: Unatoč bijesu koji bi vrlo vjerojatno navukli sa strane svojih roditelja, jer svi žele da njihova prekrasna djeca idu u gimnaziju, da bi zapravo najpametnije bilo upisati strukovnu školu. Imaćeš posla zauvijek i mnogi ovi koji su upisali strukovnu danas su ti koji voze skupe aute, imaju kuće, imaju tamo vamo, a bivši gimnazijalci sad ono
1: Još uvijek idu u školu.
0: Da, jedva spajaju kraj s kraj.
2: Da, ili se bave zanimanjima koja su mogli se baviti da su bili u strukovnoj školi. Tako, to je istina, tako. I to nam je upravo poslala i Petra, koja kaže gimnazije su apsolutni hit i dalje, ali toliko gimnazijalaca na kraju konobare.
0: Tako je.
2: Da.
0: Okay, ajmo uzeti par minuta za promislit malo svi o ovome i onda vidim da telefoni već gore, ali ajmo evo, za 10 minuta. Dajte nam da svi malo razmislimo misli oko ovoga. I onda možemo razgovarati svi. 0161670002, to je telefon za javice uživo, ko želi danas samo naprijed. Gimnazije, strukovne škole, što god vam još pada na pamet, je li 14-godišnje dijete uopće sposobno samo donijeti tako bitnu odluku, jesu li potrebni tu roditelji, njihova mudrost, ili opet su zakoračili u teritoriji koji nije za njih, jel treba pustiti djecu da pogreše ili ne?
2: Posebno oni roditelji čija djeca, da, posebno roditelji čija djeca to trenutno prolaze na.
3: Nije mi potreba sad kašljati.

0: Poslušali smo Giovanotti i Ragazzo Fortunato. 8:17 i malo prije smo čestitali rođendan Franki. Javila se Josipa s bijesnom porukom za mene. Ne znam zašto je mene izdvojila od nas troje koji smo zajedno pjevali rođendan na isti način, a slušaj ovo.
1: Marko, kako bi tebi bilo da tebi neko pjeva Zdravlje, dragi Marko. Živote, dragi, daj malo veselja.
0: Josipa, ne znam jesi nova ili nešto, dobrodošla u tom slučaju.
2: Što najbolje nije.
0: Nije nova.
2: Nimalo nova.
0: Tako, onda ne razumijem.
2: Nimalo nova.
0: Ne razumijem onda uopće ovo. Dakle, pjevamo na isti način već mjesecima.
3: Svima, da.
0: Svima i da pače ljudi izričito traže da im se tako otpiva sretan rođendan. Tako da Josipa, javi kad će tebi biti rođendan, budemo sa još manje entuzijazma.
2: Naravno.
0: Onda pa ću vidjeti. Ovo će ti se činiti kao festival veselja. Ovo, smo...
3: Jedino da sad uvedemo još ovo, na koji način hoćete da vam otpjevamo?
0: Ne, joj, to će biti.
3: Brži, ovoga, ravnodušnije ili, ili malo uzbuđenije?
0: Da, Josipa, hvala na poruci u svakom slučaju. Ante se javio vezano za ovo školovanje od malo prije.
4: Evo da se ja javim što se tiče školovanja. Znači, ja mislim da je gimnazija kao škola samo dobra podloga za fakultet i ništa više. Mislim, poslije gimnazije šta možeš raditi, sve isto kao i strukovno. Tako da ako misliš na fakultet i ostvari sebi neku karijeru daljnu, gimnazija je jako dobra podloga. Za ništa više gimnazija ne služi. Eto ga, ajte Bog.
0: Hvala ti Ante na javljanju. Ovaj, krenuli smo razgovarati o tome, počeli su upisi u srednje škole, jel? Zato je sad ova tema bitna.
3: Tako je, da. I negdje na tragu je i moje razmišljanje, kao što kaže Ante. Pa, mislim, to su uglavnom djeca koja su već odlučila da će kasnije ovoga ići na fakultet, pa upisuju ovoga gimnaziju. Isto tako, što je sasvim legitimno i da pače, ovoga, ima djeca koje ne žele dalje ovoga ići na fakultet, nego se odmah baciti na posao.
0: Da, ali znaš šta, to je isto ono što sam spomenuo malo prije, koliko su tu roditelji bitni. Ja mislim da i dalje roditelji, znam da su moji bili u to vrijeme, da sam rekao joj želim ići u strukovnu školu, bi bilo ono nema šanse, kao mora se ići u gimnaziju, to je nekakva kao garancija dobre budućnosti. A sad, evo recimo, baš sam bio, ne znam, prije možda koji mjesec sam se sreo s jednom frendicom s faksa, pa smo još pričali, kaže, ona ima mlađeg brata. Mlađi brat išao u strukovnu školu, isto su roditelji bili kao, jo ne, di ćeš ti u strukovnu, svi smo mi visoko obrazovani, ovo ono. Brat danas, dvije kuće, skup auto, zemljište, ovo ono, jer radi otvorio svoju firmu, radi neke građevina, gletanje, ovo ono, a svi ovi koji su završili fakultete, neki su, ne znam, u kafiću, neki traže posao, neki da, ovo ono.
3: Rade za njega.
0: Osnovno, da, korak do toga.
3: Da. Pa to da, je isto istina, da.
2: Evo, ja, moje iskustvo recimo je takvo da imam dva brata, nama su potpuno prepustili taj izbor, tako da evo, ja sam išla u gimnaziju, nekako je bilo logično da ću ići u tom smjeru, dok su moja braća bili u strukovnim školama, dakle tehnička i ovaj, ugostiteljska, i tako, svako je odabrao svoj smjer bez ikakve...
3: Jel imaju više love od tebe?
2: Pa ne znam, ne pričamo o tome.
3: Ne pričate o novcima?
0: Znači da.
3: Znači vjerojatno da.
0: Na čiju inicijativu ne pričate?
3: Sve ne priča.
0: To ti dosta indikacija.
3: Nemojmo o novcima.
0: Okej, ko se još javio? Da čujemo.
2: Kaže Ines da je htjela za tehničara, za vozila i vozna sredstva. Roditelji su joj rekli ne, prolaziš s pet, daj nešto bolje. I tako je završila u prirodoslovnoj gimnaziji Vladimira Preloga. I kaže, najbolja škola na svijetu, završila je faks, isto ga ne bi mijenjala, ali zapravo nikad neće raditi u struci, odnosno nema posla s tim njezinim zanimanjem u Hrvatskoj. Dakle, sa 17 znala da će studirati makedonski jezik, tako je bilo, i kaže sada je to radi, malo prije smo i pogađali njeno zanimanje, dakle radi u skladištu, ima plaću veću od kolegica prevoditeljica, naprimjer s engleskog koji je najzastupljeniji, a da je išla u tu strukovnu, radila bi valjda, kaže, na stanici za tehnički pregled i ne bi naučila makedonski.
0: A, vidi što je istina.
2: Da.
0: Čekaj, ajmo čuti još nekog, imamo nekog na liniji. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
5: Hej, bog, Mato je kolega, novinar.
0: Bog, Mato.
2: Dobro jutro.
5: Ovako, znači, iz mog iskustva, sada, klinca bi dao ili mehatroniku ili neki zanat. Nikakva ekonomija, nikakve gluposti. Znači, imamo tisuće ljudi s ekonomije, pa tonemo kod Titanic, samo orkestar fali ono dole. Jer ne možete doslovno mjesec dana dobiti vodoinstalatera, električara, nikoga.
0: To je istina. To je istina, oni su nova ono bogataška klasa praktički. Kad pokušaš dobiti nekog, tek shvatiš koliko je zapravo, koliko su krcati poslom.
3: Da, niko nekad hitno ne zove ekonomistu. Znaš, kao ono, hitno, daj mi broj nekog ekonomiste, jer ono, poludit ću.
5: Ali pazite, ono, ja sam Trumpa, meni je trebalo lani omaljati stan. Iz trećeg pokušaja mi je čovjek došao omaljati. Prva dva su došli, dali su cijenu i nisu se pojavili uopće.
0: Da.
5: Uopće se nisu pojavili. Drvi majstor za već mašinu.
0: Ja se pojavio.
5: Doslovno sam na risaču pravo.
2: E, a sad se postavlja pitanje, to me zanima, dakle, rekao si, oprosti, ja sam odmah prešao na ti, nadam se da je okej.
5: Okay. Ma naravno, moj kolege.
2: Da bi ovaj sina slao u tom nekom smjeru, a što ako on ne želi? Da.
5: Ne mogu ga natjerati.
2: Da, jer da. To je isto pitanje koliko su danas roditelji involvirani, jer naravno ima djece koje se možda ne vide u takvom.
5: Dao bi preporuku, jasnio bi, razgovarao bi, preporuku, ono lijepo onako stavili bi sve na stol karte, kako gdje što stoji. Ali, i koje su mogućnosti zaposlenja i uopće karijere.
0: Ok, a znači misliš u principu da se je onda to promijenilo prije ako su roditelji davali preporuke, uglavnom su davali preporuke idi gimnazija, idi neki faks, a danas bi možda bilo pametnije preporučiti okay, idi neki zanat.
5: Pa po meni bi bilo pametnije preporučiti nekakav zanat, jer znači fali, toga fali, nedostaje.
0: I toga će uvijek trebati, uvijek trebati, što je najbitnije.
3: Da. Vratit ćemo se.
5: Aj nije baš da se uzmoje. Iskreno.
0: Ok, Mato, hvala ti puno na javljanju i čujemo se, uživaj.
2: Pozdrav,
3: ovo mi se čini razumno, čisto samo preporučiti djetetu, predložiti nešto. Neka ono samo odabere, ali ti ćeš mu reći šta.
0: Ok, budemo se vratili na ovu temu, vidim da telefon i dalje zvoni, ali moramo sad pići dalje, nažalost, 8.24 nam je već. Budemo za jedno 10 minuta više o tome.
6: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
8: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
9: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: Uz YouTube dolazimo i do polovice ovog sata, vraćamo se ovoj temi u školstvu, uskoro ko još ima što za reći slobodno može. 099-616-7002, to je naš WhatsApp, 016-1670-002, to je za javice uživo.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Prije edukacije, informacije, vrijeme nam je za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Rusija je tijekom noći izvela snažan zračni napad na Ukrajinu. Najteže je pogođen Kijev. Prema dosadašnjim informacijama poginulo je najmanje 10 osoba, a velik broj ljudi je ranjen. U više dijelova grada zabilježena su velika razaranja, nestanci struje i požari. Nakon udara projektila djelomice se urušio neboder, a spasioci tragaju za osobama za koje se strahuje da su ostale zatrpane pod ruševinama. Ukrajinske vlasti navode da je riječ o jednome od najtežih napada na glavni grad u posljednje vrijeme. Snažan potres, jakosti 6,2 prema Richteru, pogodio je noćas područje uz južnu obalu Italije. Epicentar je bio u Tirenskom moru, nedaleko od regije Kalabrije, a podrhtavanje tla osjetilo se na širem području, uključujući Napulj i Siciliju. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih i veće materijalne štete. Talijanske seizmološke službe nastavljaju pratiti stanje na pogođenom području. Središte Zagreba ovoga ljeta dobiva novo ruho. Od 12. ovoga mjeseca počinje projekt Distrikt, koji će Bogovićevu i Varšavsku ulicu te Cvjetni trg pretvoriti u mediteransku zonu druženja i opuštanja. U projektu sudjeluje 18 ugostiteljskih objekata koji će biti uređeni posebnim dekoracijama i glazbenim sadržajima inspiriranima sredozemnim gradovima. Cilj je oživjeti gradsko središte te Zagrepčanima i turistima ponuditi atraktivniji ljetni ugođaj na otvorenom. U Zagrebu je predstavljena jubilarna 30. Terezijana, najveća turističko-kulturna manifestacija kontinentalne Hrvatske koja će se od 17. do 28. ovoga mjeseca održati u Bjelovaru. Organizatori najavljuju više od 100 programa, uključujući koncerte, povijesne sadržaje, gastronomske festivale i obiteljske događaje. Među izvođačima su Severina, Baby Lazanja, Plavi orkestar, Toni Cetinski i mnogi drugi. Jubilarna Terezijana trajaće 12 dana, a organizatori očekuju rekordnu posjećenost. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I još o vremenu. Danas bit će pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne na oblaka sa zapada, a na večer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Ličkoj magistrali na području Korenice i Udbine te na Jadranskoj magistrali na području Splita, Stobreća, Omiša, Brela i Tučepa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Večeras od 19 sati do 4 ujutro zbog postavljanja portala novog sustava naplate cestarine u oba smjera nekoliko puta po 15 minuta zatvorit će se dionica autoceste A5 Beli Manastir-Đakovo i zone naplatnih postaja Osijek, Čepin i Đakovo. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Nova Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, bok svima. Bok, bok.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Evo, 8.35 je, počeli su upisi u srednje škole, tako da, da glavno pitanje danas, preporučuju li roditelji i dalje djeci da upisuju gimnazije ili je postalo pametnije reći da upišu nekakvu strukovnu školu? Jesu li roditelji generalno previše involvirani u upis djece u škole? I u ostalom, ko može bolje procijeniti kako će svijet izgledati za 10 godina i za što se treba educirati? Mm-hmm. Roditelji ili djeca? Ajmo čuti nekad vas koji su se javili. Katarina?
8: Gimnazija nema smisla uopće. Jer ti poslije svake strukovne, barem poslije četverogodišnje, u biti ne znam kakav je sada ovaj sa državnom maturom i trogodišnjom, ali u moje vrijeme, barem poslije svake četverogodišnjice, ti mogu isto studirati. Ali barem si imao onda nešto što si učio i ako nećeš ići na faks, imaš nešto što si završio. A s gimnazijom nemaš ništa.
0: Isprike, ali ja ne znam kako ovo funkcionira danas, jer naprosto me se ne tiče više. A ovo, jel možeš ići u četverogodišnju strukovnu školu i iza toga najnormalnije položiti državnu maturu i upisati bilo koji faks?
6: Da,
7: da.
0: Nema kao zahtjeva nekakvih, a ne znam, ne možeš upisati taj tipa medicinu ako nisi išao u ovaj ili u ovu i ovu gimnaziju.
6: Recimo, imamo primjer Marija koji nam se javio, koji kaže da su sinu pustili da sam odluči. On je upisao za tehničara za računalstvo, sad završava drugi razred i kaže za dalje planira na medicinu, pa već sad uči predmete koje nema u tehničkoj. Jer je sam vidio da škola bolje prolazi dalje.
7: Imaš prijemni ispit, a slušaj ti, ako to znaš što te pita tamo, ko te pita koju si školu priješ.
0: Okay.
7: Ima ljudi koji upisuju fakultet puno kasnije nego što su završili srednju školu.
0: Ajmo čuti još neke od vas, dosta vas se javlja. Denis?
9: S obzirom da radim u pekari, a već godinama u strukovnoj školi nije upisan ni jedan razred pekara, predložio bi, ne znam da li uopće imaju ponudi, nažalost. Ali danas pekari, majstori, nemaš ispod 3000 evra plaće. Ake buregđija, 3,5-4, ono, imaju prilazne rokove od pekare do pekare, koliko se ljudi traže struki. Znači, to bi trebalo definitivno bi predložio za cijeli život posao, koji je možda težak i noć nije radi svakako, ali je lijep.
6: Prijelazni rokovi.
7: Ok, doviđenja.
0: To je bilo to doručka na drugom i idemo motak burek.
6: Da čujem koji je mesi koji mjesi.
7: Mjesi. Koliko?
6: Wow,
0: okay. 4000 eura, prijelazi. Alo, transferi. Kao prosim, bit ću u ovoj pekari još do kraja sezone, onda ćemo vidjeti kasnije.
7: A dobro, treba znat burek napraviti.
0: Pa ne, naravno. Iako dobro, mislim, je u opasnosti si što se tiče tog posla, jer šta ako ljudi jednog dana prestanu voljeti burek?
6: To se neće.
0: Očito, to je najsigurniji posao na svijetu. Ivice, zapravo najmo prvo ću Doroteju.
10: Evo mama, jedna je osmašice koja muku muči sa upisom u srednju školu i koja definitivno ne zna što bi. I nisam onaj roditelj koji je rekao, djete moraš u gimnaziju da pače. Iako je odličan učenik, sugerirala sam joj da upiše bilo koju dobru četverogodišnju strukovnu školu, da danas sutra ipak ima neko zanimanje, tako da kod upisa sad moramo izabrati 6 škola, ona ima jednu, to jest 6 zanimanja. Mm-hmm. Baš je zeznuto.
0: Sretno Doroteja, ovo je zeznuto.
7: Trebalo bi gađati ono neku školu koju kad završiš imaš neko zanimanje, a opet da ti ostavi mogućnost za i za studiranje. Nešto kao univerzalne gume, znaš. Da.
0: I onda bi svi išli samo bi svi išli u tu školu i sve ostale bi propale.
7: Pa eto, otvori školu.
0: Čekaj da vidim ko nam se još javlja, vidim telefoni cijelo vrijeme zvone. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
11: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Bok.
11: Pa evo ovako, ja bih htjela reći kao bivši gimnazijalac i netko tko radi u gimnaziji, tko želi studirati, definitivno treba upisati.
0: Mm-hmm. Evo, prosite, malo mi se gubi signal, jel možete ponoviti zadnje što ste rekli?
7: Izgubilo se sve.
6: Okay.
11: Isprike samo.
7: Aha.
6: To je spajanje na... okej, okay, može.
11: Tako je, isprike. Pa ja sam samo htjela reći kao bivši gimnazijalac i kao nešto
6: ali svaki na istom, na istom dijelu. Okay, probajte... Ja kao gimnazijalac sam želim reći...
0: probajte ponovo nazvat, ovo ne ide ovako.
6: Samo htjela reći...
7: Da.
0: Sad me stvarno zanima što je htjela reći.
7: Molim vas, išli u strukovnu školu.
6: Ma samo bih htjela reći...
7: Sad bi znali uspostaviti vezu. Gimnazijalcima to, nama gimnazijalcima.
0: Teško pravim još jednom. Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro, Marija ovdje.
6: Bok Marija.
0: Bok Marija.
7: Bok.
12: Evo, prvo sam htjela reći da ja sam prva generacija koja je odmah nakon 8. razreda upisivala strukovnu školu, uh-huh. odnosno bilo kakvo, one, prije mene su bile dva razreda opće srednje, pa onda je išlo usmjereno obrazovanje. Okay. Ja sam stvarno sa 14 godina znala da hoću biti krojačica. Uh-huh. Tako da sam ja i danas, znači nećemo pričati koliko godina, ali ja sam uvijek u tekstilu, uh-huh. kao krojačica i pusna zadovoljna svojim poslom. Što je moj tata rekao, s ovim poslom se nećeš obogatiti, ali kruha gladna nećeš biti. Uh-huh. Eto.
6: Super,
12: dok,
6: super.
12: Eto, moja kćer je...
0: E, baš sam te htio pitati, jel imaš djecu?
12: imam. Evo, moja kćer je ono što sam prije, sad već ima 22. znači skoro 15 dana će biti, uh-huh. je primila doktorat. Uh-huh. Onda je odnosno bila ona promocija doktorata u Opatiji.
6: A, čestitke, da.
0: Sjećam se, okej, iz javne bilježnice, dobro.
12: Znači ona je od malena, to smo vidjeli da je full pametna i full posvećena svom poslu i sve ono što radi, radi baš ono s dušom. I kad je trebalo upisivati srednju školu, isto nije bila sigurna šta, ali je znala da hoće studirati nešto. Onaj put je čak razmišljala nešto o uređivanju interijera. Uh-huh. Međutim, upisala je opću gimnaziju i kroz gimnaziju se profilirala i odlučila se upisati informatiku na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Okay. Eto, i to, mislim, ja stvarno moram pohvaliti, jer ona Emi je svaku godinu dobila dekanovu nagradu, uh-huh. Emi kad je završila kompletno, kad je diplomirala, onda je dobila i rektorovu nagradu i nagradu kao najbolji student od najboljih studenta, znači najbolji student na cijeloj generaciji u Rijeci.
0: Morat ću vas zaustaviti sad zato što nabijate komplekse svoj drugoj djeci koji nas slušaju i on će roditelji govoriti što nisi ko ona cura, slušao sam jutro na radiju.
7: Ako ona može
0: svake godine rektorovu nagradu dobiti. Hvala na javljanju i drago mi čuo da ste ponosni.
6: Super primjer zapravo dvije strane gdje netko je završio strukovnu i sretan je s time i netko je nastavio dalje.
12: Tako je, upravo to sam htjela reći. Da mora, treba se stvarno djetetu ostaviti izbor, neka sam izabere. Mm-hmm.
6: Super.
0: Hvala Marija, puno na javljanju. Pozdrav. Dorica, imaš još koga?
6: Pa imam, mislim, dosta mi se dobro tu sad nadovezao Nikola koji je bio, baš komentirao ovu stvar kako je rekla sad Marija, nećeš od toga se obogatiti, ali nećeš biti ni kruha gladna. Uh-huh. I on kaže, po tom razmišljanju, kuće, stanovi, jahte, novci i tako dalje, onda ne treba ići ni u školu, ne ide se u školu da bi u životu imao mnogo novca. Mislim, je istina da roditelji uvijek zapravo gledaju i uvijek kad pričamo o ovakvim stvarima se gleda o tome sad joj kako mehaničari i kako ne znam vodoinstalateri i slično zarađuju jako dobro i žive super, pa nam je to očito nekakva prva motivacija da se živi odlično i da imamo novaca. Da. Nešto je u tome da radiš ono što voliš, to uvijek zaboravljamo, ali evo, vjerojatno je lakše kad još i dobiješ.
0: Sigurno zaradiš.
6: Da, pa ne, ali sigurna sam da to sve dolazi iz najbolje namjere, roditelji uvijek žele svom djetetu sve najbolje i sigurno naravno da žele da se bave nečim dobrim, da jednog dana žive nekako mirno i da ne razmišljaju o novcima.
0: Naravno, ali to je ono, naslanjen se i na ono što smo malo prije spomenuli, ti kad imaš 14 godina i trebaš odlučiti gdje ćeš ići, najveći broj djece, ja bih pretpostavio, ne zna još uvijek gdje žele biti za 20 godina. I onda, ako niš drugo, bilo bi dobro da imaš novaca za 20 godina, pa onda ćeš shvatiti s vremenom šta želiš.
6: Novce.
7: Mislim da se ovaj, kako bi rekao, i poslovni uspjeh i neka satisfakcija životna može realizirati i kroz gimnaziju i kroz strukovnu školu. Jedino ne postoji ni jedna varijanta u kojoj se ne mora učiti.
0: Ti neku diplomaciju studirao, vidi kako
7: ja?
0: Da, povezuje obje strane.
7: Sam ti, ja sam ti između 8 i 30 i 9 pametan.
0: Da.
6: to je to razdoblje.
7: To je to. Pomaš se
0: 17 minuta. Isto pitanje u 9 i 10. Okay, slušamo hladno pivo, fotoaparat, pa se onda vratimo na ovo. Ko ima što za reći,

0: objavili fotoaparat tu i tu, nigdje bi mogli otići bez novaca. Ali jedna od stvari, upravo o kojima smo jutros... Ajme, čekaj, moram se nakašljati. Evo me nazad. Jedna od stvari o kojima smo jutros razgovarali, upravo je to srednja škola. Pa koliko vrijedi raditi nešto što voliš, ali ako donesi manje novaca, ali treba ići za novcima ili što već... U glavi mi je jedan slušatelj koji si poslala sad, koji si pročitala malo prije, sve mi se to nekako spojilo već u jednu veliku poruku, ali ono kako u principu... Nazdravljam.
1: Evo. Šta je ovo? Istra. Sad ću ja još... još poču podrignut, ne znam.
0: Tako je, tako. Okay. Ali kako zapravo profesija nije garancija karijere? To mi je baš ono zanimljiva stvar. U smislu, kao, može neko završiti, ne znam, medicinu i biti doktor i biti loš doktor. Uh-huh. I jednostavno biti loše rangiran, loše plaćan i nezadovoljan. S druge strane, ista osoba možda da je išla u srednju školu bez nekakvih nametnutih očekivanja u nekakvu strukovnu školu, bi možda bio... najbolji pekar, najbolji vodoinstalater kojeg je Hrvatska ikad vidjela.
2: Ha, možda on ne bi bio, možda je on sretniji kao najlošiji doktor.
0: Kao najlošiji doktor. Roditelji sigurno jesu. Ok, da čujemo.
2: Ili pacijenti.
0: ko se još javio, ovo je Ivica.
3: Pa na tu temu upisa u srednju školu, mislim da roditelji jako puno utječu, da forsiraju svoju djecu, ne žele objektivno pogledati da li njihovo dijete uopće kapacitet za nekakve više škole ili je to dijete kapacitet da završi neku strukovnu. Nisu svi da budu doktori, odvjetnici, znanstvenici, ne znam šta. Samo roditelji trebaju pogledati objektivno kapacitete svoje djece. To što oni svi prolaze s 5, to nije realno. Znači, nisu sva djeca za visoke škole. Roditelji, ta djeca su njihovi projekti, onda ih roditelji forsiraju da oni moraju ići u nekakvu četverogodišnju školu, jer je valja trogodišnje ispod časti, i moraju ići u nekakav fakultet. I onda imate masu propalih fakultetlija koji su te srednje škole nekak možda jedno završali, fakseve ni pod raz. Ja osobno imam dvije kćerke koje su završile srednje strukovne škole i obje rade i zarađuju možda više i od mene. I super, baš mi je drago zbog toga. Ali kad su upisivale srednju školu, ja sam im objema rekao, čujte, pišite strukovnu školu jer vi za fakulteta niste. Ljene ste za učit i to će biti samo žali me Bože. Upišite strukovnu školu. One su poslušale i evo, pun pogodak.
0: Zakon.
1: Vi za fakulteta
2: niste. Pa da, ovisi to malo i odnosima unutar obitelji i kako komunicira sa svojim djecom, prati ih i to. Pa mislim,
0: a super mi je što je rekao ovo, prosti si.
2: Da, to je okej. Okay. Tako da, evo, oni su se svi lijepo dogovorili, svi su sretni danas.
0: Super mi je ovo kako je rekao, kao da roditelji forsiraju djecu kao svoje projekte, da moraju završiti fakultete. To. Sjetio sam se moja baka, okej, okay, ona je stvarno, on je 95 godina, to je ostatak nekakvog kompletno drugačijeg sustava, ali ona nikad ne propušta priliku, za kogod spominje, reći je li završio fakultet i nije završio fakultet. Mm-hmm. On ima dvije kćeri, obi završile fakultet, aha, ima sina, nije završio fakultet.
2: Da.
0: Najbitnija stvar na svijetu.
2: Da.
0: Ajmo čuti još nekoga, ovo je Pero.
4: Znači, završio sam školu kao strojarski tehničar. Nisam nikad radil u struci. Pa sam radil prek 10 godina grafiku, ono kje sam sam naučil. I to sam radil kompletno sve. Znači, imao sam svoju tiskaru. Poslije toga sam malo sviral, pa onda sam išel gradit kuću, pa nisam mogel naći majstore. A onda sam se išel zaposlit. Ja kao radnik u građevinsku firmu, pa sam radil 2 godine unutarnje uređenje, pa 2 godine vanjsko, pa sam par mjeseci pomagal električaru, pa sam onda pomagal vodoinstalateru. I tak da skratim priču, došao sam tam krast znanje na licu mjesta i onda sam se naučil radit kuće. I sad mi ne treba nikakav majstor, ni niš, napravim si kuću od početka do kraja sam. Mogu si uzeti nekog da mi pomogne, ovak jedan, dva čovjeka da mi neke dodavaju. Znači, bitna je volja u životu, a ne škola. Ako imaš volje, ako hoćeš raditi, onda si budeš neke napravil u životu. Ajde, sretno, Bog.
0: Jedini kriminal koji podržavamo, krađa znanja.
1: Da. Mislim, to je istina, zato što mnogi ovdje svjedoče tome kako su recimo promijenili, ajmo reći, na neki način zanimanje ili ono nekakav smjer u kojem su se vidjeli. Vedran kaže da on misli da većina djece od 14-15 godina ne znaju što bi htjeli raditi i to je sasvim logično, tako da on misli da se treba školovati duže, odnosno dok ne odrasteš malo i vidiš neke stvari pa onda znaš u kojem smjeru ići. Sve strukovne poslove ljudi mogu naučiti dosta brzo ako imaju volje, ako su marljivi. Oni, na primjer, kaže, išao sam u strukovnu školu samo zbog društva u kojem sam bio. Išla mi je škola jako dobro, imao sam uvjete za bolje, ali s 14 godina nisam shvaćao to dovoljno ozbiljno, makar su mi roditelji govorili idi na nešto više i bolje. on je tjerao po svome. Kaže da mu je sad na neki način žao i njegova preporuka za sve neka idu u školu jer strukovni poslovi se mogu naučiti. Uh-huh. A onda opet s druge strane imamo perspektivu Ive koja kaže da je na doktoratu, bavi se zanimanjem koje ljudi smatraju finim. Poznanice koje su jedva završile trogodišnju srednju, a platile recimo tečaj ugradnje noktiju koji su sad jako...
0: E, ta ugradnja noktiju. Isuse bolj,
1: da, to je jako sad popularno, kaže zarađuju bolje od mene. Tata mi je govorio uči da ne budeš frizerka i da mi je tad bila ova pamet, odmah je dodala djeco bavite se zanatom, budite dobri u svom poslu i nudit će vam se više nego li tražite, samo da im pokrpate pločice, popravite sifon, spojite utičnicu, gletate zid, što god. Tako da evo kaže isto tako gimnazija ne mora biti jedini način za upisati fakultet, ona je završila ekonomsku školu i samo sam joj dodala malo crnog humora na sve to, rekla sam evo vidiš da si išla u tom drugom smjeru sad ne bi bila Ukrajina. Gdje se trenutno nalazi u Kijevu i ono prolazi užase zbog svog posla.
0: Da. Ok, ljudi, možemo se vratiti ovome eventualno još kasnije, ćemo imati malo vremena. Znam da ima jako puno vas koji, evo, i telefoni zvone i poruke se šalju i sve. Za slučaj da nećemo stići do sve danas, realno, aktualna će tema biti sutra, pa možemo trebati vas tegnuti. Ali, hoću reći, šaljite slobodno što mislite, pogotovo ako ste roditelji sad.

0: dakle kad upišeš krivu školu. Slušali smo Queen i I Want to Break Free u nastavku u Parni valjak i u prolazu Drop-in DJ za jedno 15 minuta. Ko nam stiže?
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Parni valjak i u prolazu 9 sati nam je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Znaš šta, mogli bi zapravo ovu temu o školstvu i o roditeljskom pritisku i o gimnazije ili strukovne škole da prebaciti za sutra. Nećemo stići, sad sve odradite, glupo mi onda.
3: O, dobro, joj, drugi dan je još bolja.
0: Tako, znaš, tema je kosarba.
3: Kosarba.
0: Okay, hvala svima koji su se javljali sa svojim razmišljanjima. Samo naprijed, pogotovo što sam rekao i malo prije, pogotovo svi koji su roditelji, javila nam se Doroteja s tom pričom, ali svi koji su upravo sad roditelji ovih osnovnoškolaca koji su osmi razred, koji upravo razmišljate o tome, ako imate nešto za pridodati cijeloj ovoj temi, vaše mišljenje bi nas posebno zanimalo. Naravno, kao i djeca, ako slušaju radio i dalje. Znam da nas slušaju ovi full mali i ovi full odrasli, ali ovi 14 godina to nisam
3: slušao. Oni ne slušaju nikog.
0: Ali evo, ako neko od vas sluša, ako se želi javiti sa svojim perspektivom, samo naprijed 099-616-7002 sad. A za koju minutu? Točnije njih 10. Drop-in DJ, ko nam je danas gošća?
2: Gošća nam je naša kolegica, sad reći bivša.
0: Bivša i buduća.
2: Bivša i buduća i općenito kolegica iz ovog posla, ali u nešto drugačijem smjeru. Valentina Miletić, žena koja zna o sportu apsolutno sve i koja će ovog ljeta voditi emisiju na HRT-u koja je vezana za svjetsko prvenstvo, što nam je jako drago. I evo, onda smo odlučili malo nju pozvati da čujemo kako teku te pripreme, je li ona spremna za to svjetsko prvenstvo koje kreće za 10 dana, što su nam pripremili i općenito da čujemo kako je ona, nismo se sad neko vrijeme s njom vidjeli.
0: Da, ja ne znam, ne bih htio dovoditi pred gotov čin niti bilo koga zapravo, ali bilo bi mi full drago kad bude aktivno prvenstvo, da možda nam, mislim slobodno kad je već tu na zgradi, može nam nekad malo
2: pokušati.
3: Iz prve ruke.
2: Htjela sam reći, ako želi zna gdje smo, ali s obzirom na to koliko je nama trebalo da naučimo, vjerojatno ne zna točno gdje smo, ali budemo je pokazali.
0: Okay. Ona je s nama, za koju minutu, ko ima eventualno nekakvih pitanja za nju, ako želi možemo i mi proslijediti 099-616-7002. Sad ide nam Luki, nigdje Mira Niman, iza njega Tom Jones i Cukero, a onda razgovaramo s Valentinom. Hvala svima što ste tu, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Evo Stonija Tatinskog. Skoro ćemo dočekati polovicu ovog sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Slušamo dva divna mlada glasa u nastavku, jedan strani, jedan domaći, ali prije toga vrijeme za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: U Zagrebu je počeo dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Skup zajednički organiziraju Saborski odbor za obranu i Centar za sigurnosnu suradnju. Cilj je jačanje regionalne suradnje te razmjena iskustava na području obrane i sigurnosti. Sudionici će raspravljati o parlamentarnom nadzoru sigurnosnog sektora te o pravima i odgovornostima pripadnika oružanih i policijskih snaga. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk istaknuo je da su takvi skupovi važni zbog razmjene iskustava i dijaloga među državama.
5: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativa. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
3: Deseci tisuća ultraortodoksnih židova izišlo je na ulice diljem Izraela u znak prosvjeda protiv obveznog služenja vojnog roka. Prosvjednici su blokirali prometnice i željezničke pravce te poručili da odbijaju služiti vojsku jer smatraju da bi to ugrozilo njihov vjerski način života. Spor o novačenju ultraortodoksnih zajednica jedan je od najvećih političkih izazova za izraelsku vladu, koja se suočava s manjkom vojnika i sve većim pritiskom da ukine dugogodišnje iznimke od služenja vojnog roka. Osječko-baranjska županija obilježava svoj dan u spomena 2. lipnja 1997. kad je u Belome Manastiru završen proces mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja. Na svečanosti će sudjelovati premijer Andrej Plenković sa 6 ministara. Županica Nataša Tramišak poručila je da taj datum simbolizira završetak Domovinskog rata, te je prigoda za osvrt na razvoj i postignuće županije u proteklim godinama.
6: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
3: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
4: Novosti.
3: I vrijeme danas, bit će pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne na oblaka sa zapada, navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 na 217. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za oprez. Vozilo je u kvaru na autocesti A6 na 12. km između čvora Vrbovsko i tunela Veliki Gložac u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozače molimo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Svila i Slavonski Brod i Nova Sela. Viša satna čekanja su u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Ćao svima, evo 9.35, baš je fino bilo razgovarati s Valentinom, nismo se već dugo ni vidjeli ni čuli, ali evo...
9: Da, da.
8: To je to, evo.
0: Ne, vas se čekam jer je Hrvoje napravio kao da će nešto reći i sve čekam, dobro.
9: Ne, pa gledam, pa je, pa baš super, ja jedva čekam, ja volim gledati emisije, ne samo... same nogometne utakmice, nego i te ove stručne komentatore.
8: Jedva čekam vidjeti u kakvom stanju ćeš dolaziti na posao. Mislim, znam da ti svakako ideš kasno spavati, tebi čak ove utakmice koje su 22-23 onda nisu neka drama.
9: A sumnjam da ću gledat zelenortske otoke protiv, ne znam,
8: A šta ako mi prođemo skupinu i utakmice nam budu u 2 ujutro?
9: To ću gledat. Pa šta, vi nećete?
8: Ne.
9: Ne?
0: A nemam pojma, toliko bi volio gledat, ali istovremeno znam... Čekaj, ne, pa ja ću biti na godišnjem tad. Ja ću gledat, šta me briga za vas. Vi se mučite.
9: Ja ću gledat.
8: Ja neću, netko mora ovdje biti funkcionalan. Da.
0: Ajme, pa da, bravo, čovječe, zaboravio sam taman znači. Je.

0: I tako mi dođu smo do 9.43. Hvala svima koji ste ovdje. Prije nego što odemo, još jedna radosna vijest za sve one koji nisu čuli zadnjih nekoliko dana što smo razgovarali o tome. Javna bilježnica od sljedećeg tjedna imat će svog sugar daddy, a bit će sponzorirana. I imat ćemo priliku dijeliti našim slušateljima lijepe stvari. Tako ne bi li im pomogli kroz tjedan. Kroz javnu bilježnicu uvijek volimo zapisati stvari kojima se veselite i od stvari od kojih strepite tijekom tjedna. Hvala još jednom svima koji javljaju svoje ove te događaje. Sad fokus na sve one koji strepe od nečega i kako i mi možemo u tome pomoći. Mm-hmm. Go! Hoće li neko reći vas dvoje?
1: Pa, mislim, mogu opet ja. Nema problema.
0: Tako ti dobro ide.
2: Ali...
1: Da. Šta?
2: Reci, ajde.
1: Mi ćemo pomoći na način da ćemo nagraditi tu strepnju, jer uh-huh. nema ništa bolje nego kad strepiš, pa onda ti to netko malo ublaži nekom nagradom i kaže, tako. Evo ga, u redu je, tvoja strepnja nije bila zabadava, možeš strepiti još i tako dalje.
2: A koja je nagrada?
1: Evo vidiš, aha, ne znaš što. Uglavnom, idućeg tjedna svi koji se prijave u našu dakle, rubriku javna bilježnica i kažu nam koje su to stvari koje ih očekuju taj tjedan, koje su im stresne, koje će se događati, onda će moći osvojiti nagradu koja je zapravo Natural Wealth njihov pet magnezi u vrijednosti od 100 eura. Aha. Dobro, zašto se smiješ?
0: Vareš mi pao na pamet. Samo strepi dalje, strep on.
2: Strep on.
1: Keep coming, strep on.
2: Dobro, strep on.
1: Uglavnom da. Tako da evo nagrada za sve one koji će nas idući tjedan slušati, ne za sve, nego za one koji se prijave, uh-huh. pa ćemo onda svaki dan od ponedjeljka do petka tako. Odabrati jednu osobu koja će dobiti taj paket, pa bit će malo lakše, jer eto, taj magnezij, osim što ti olakša malo i nekakve fizičke poslove, ali uh-huh. pomaže u smanjenju stresa.
0: Eto ga ljudi. Sve jasno, to kreće od ponedjeljka. Mi se čujemo opet sutra od 6. Ne zaboravite, četvrtak je neradan dan. Tako da četvrtak nas nema.
2: Sutra, onda nas u petak opet ima.
0: Pa nekih da, nekih ne.
1: Budemo. A jesi to odlučio već?
0: Pa pitao sam šeficu, jel mogu dobiti slobodno, pa sad čekamo.
3: Ajde šeficu. Jesi
0: ti
1: mene pitao?
0: Ajde,
1: ja sam šefica.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi pet magnezi, jedna doza, tri oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz pet izvora.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Hrvatska investicijska platforma Boskar Invest, koja je domaćoj javnosti vjerojatno poznatija kao vlasnik Mlinar Grupe, od 1. lipnja nudi svoje dionice na Zagrebačkoj burzi kroz sekundarnu javnu ponudu. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati do 10. lipnja, a postojeći dioničari do 15. lipnja 2026. godine uz raspon cijene od 25,50 do 26,50 eura po dionici. Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan. Dobar dan. Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
8: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Boskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širen krug ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Boskar Invest Grupe.
7: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
8: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
7: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: Samo tebi vjerujem. I TD Band i Tifa.
1: Pjesma dana.
2: Drugi.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
2: Nakon prošlog utorka i bivanja u studiju i na Prisavlju, danas smo ponovno na prometnicama, danas smo ponovno u prometu s vama. Hvala ekipi Doručka što su nas lijepo uveli u dan, kao i svakog radnog dana od 6 do 10, a mi ćemo sada preuzeti ovaj prometni dio. Danas, druga brzina, bit će pa samo jedno od 80.000 vozila koje prolazi dnevno tom prometnicom. Riječ je o najprometnijoj dionici naše zemlje, riječ je o zagrebačkoj obilaznici. Kažu statistike da u ljetnim špicama ovim dijelom naše zemlje, odnosno tom prometnicom, prolazi pa gotovo 90.000 vozila. U ovim nekim normalnim vremenima to je otprilike 80.000 vozila. Planira se i dogradnja zagrebačke obilaznice između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko. Tamo bi trebale biti tri trake, proći ćemo i taj dio, proći ćemo sve od Svete Helene pa tamo skoro do Zaprešića, vidjeti kakva je situacija, što se radi, gdje stvari ne valjaju, gdje valjaju, a naravno da u svemu tome čekamo i vas. Brojevi su 01616 7002 i 099616 7002. Druga brzina danas je na zagrebačkoj obilaznici, a drugu brzinu danas čine Bernard Cvek za pultom na Prisavlju, Lidija Balija bira glazbu, Daniel Gajdek kao čovjek koji vodi ovo putovanje i zadužan je za zvuk i ton, Nika Konecki zadužena je za društvene mreže, moje ime je Ivan Fedor. Ostanite s nama.
1: Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Čuli ste gdje smo, ponovit ćemo još jednom. Danas vozimo zagrebačkom obilaznicom. Što se tiče ovih prometnih tema općenito u našem eteru i ovim medijskim bespućima, zaista fantastičan YouTube kanal na hrvatskim cestama odlično obrađuju prometne teme i pogotovo teme ove infrastrukture, radove i sve ono što se događa općenito na hrvatskim cestama, pa evo, ako vas zanima stručni pogled na to, između ostalog, slušajte i drugu brzinu, ali naravno bacite pogled i na ovaj YouTube kanal. Što se tiče, dakle, zagrebačke obilaznice, puno određene bure, komentara, razgovora, ideja, podigla je ovaj projekt proširenja, odnosno dogradnje zagrebačke obilaznice između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko, dakle, bit će tri trake i u svakom smjeru i kreću radovi prema najavama, dakle tamo nakon turističke sezone. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci, a radovi će se odvijati u tri smjene bez zaustavljanja prometa tom dionicom. Dakle, ovaj dio koji će imati tri trake od čvora Zagreb Zapad, dakle tamo od uključenja autoceste A2 i smjera Krapine do čvora Lučko i odvajanja za autocestu A1, tu je otprilike ukupna dužina nekih 3830 metara. Iz smjera Zagreba, dakle iz smjera Jadranske avenije, dakle tamo do čvora Zagreb Zapad, odnosno do uključenja za autocestu A2 u smjeru Krapine, otprilike je dužina koja će se obnavljati, odnosno proširivati, je 4455 metara. Ono što je u svemu možda zanimljivo i specifično, da odmorište Plitvice, sada znano kao odmorište Zagreb, nije u planu ove rekonstrukcije, što je možda i malo čudno jer se u ove cjelokupne radove moglo nekako uvesti, barem se meni laički čini, i to odmorište. No evo, prema planu i programu, rekonstrukcija ovog odmorišta nije u planu za vrijeme proširenja ovog dijela zagrebačke obilaznice na tri trake. Biće privremena regulacija prometa za vrijeme radova faza 1. Privremena regulacija, dakle, uključuje dogradnju i rekonstrukciju dijela sjevernog kolnika i onda će u toj prvoj fazi osobni automobili će ići u južnu traku, a busevi, kamioni nastavit će ovim dijelom sjevernog kolnika. U fazi 2 bit će dogradnja i rekonstrukcija cijelog južnog kolnika. Dakle, logično, kad se obnavlja južni kolnik, onda će se ići u sjevernom kolniku, dakle 4 trake, i u fazi 3 onda dogradnje rekonstrukcije ostatka sjevernog kolnika i u toj fazi će svi ići na južnom kolniku 4 trake. Rekli smo, dakle, rok izvođenja radova je 12 mjeseci, početak radova planiran nakon turističke sezone. Radovi će se u tri smjene odvijati bez zaustavljanja prometa tom dionicom. Dakle, projekt obuhvaća proširenje kolnika izgradnjom dodatne vozne trake te rekonstrukciju postojeće kolničke konstrukcije radi ojačanja povećanog prometnog opterećenja. Predviđeno je rušenje i postojećeg i izgradnja novog mosta Dubava, to je također. A brojka koja je zapravo ponukala sve one uključene

0: u ove radove je ta da promet na toj dionici premašuje 80.000 vozila na dan, a u ljetnim špicama tu zna biti čak 89.000 vozila. Vrijednost ovog projekta iznosi otprilike 30 milijuna eura. Krenut ćemo uskoro mi tom dionicom, tim putem koje se planira obnavljati, proširivati, vidjeti kakva je trenutna situacija, a proći ćemo danas zagrebačku obilaznicu, vjerujem, nekoliko puta, još jednom tamo od Zaprešića pa negdje do Svete Helene. Ako imate svoje komentare, prijedloge, ideje, razmišljanja o svim ovim radovima koje će zahvatiti zagrebačku obilaznicu, ako imate svoja promišljanja o samoj prometnici, rado ćemo ih čuti. 01 6167 002 i 099 6167 002.
1: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.

0: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Negdje sredinom prošlog mjeseca potpisan je ugovor u Banskim dvorima vezano uz ovu dogradnju kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 na poddionici čvor Zagreb-Zapad, čvor Lučko. Evo, čisto da znate i taj službeni naziv, ali dakle, riječ je o dogradnji trećeg traka na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad, Jankomir i čvora Lučko. Ugovor gdje drugdje nego u Banskim dvorima potpisali su predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan te predstavnici tvrtki koje će radove i obavljati. To su Gipionir i Pedom Asfalti. A bili su tu naravno i premijer Andrej Plenković te resorni ministar, potpredsjednik vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Evo što je o svemu rekao premijer Plenković vezano uz dogradnju ove treće trake na ranije spomenutoj dionici Zagrebačke obilaznice.
2: Početak radova nakon kraja ove turističke sezone, dakle na jesen. Nadamo se da će to biti napravljeno u roku i da ćemo na taj način rasteretiti prometne čepove koji znamo intenzivnije nastaju u sezoni, a nisu mali ni tijekom redovitih aktivnosti, tu je oko 80.000 vozila dnevno. Nakon godinu dana bi trebali imati i sustav automatske, dakle, naplate, neće biti kućica na Lučkom, u tom trenutku je prolaz vozila prema Splitu i Rijeci na Zagrebačkoj obilaznici itekako rasterećen.
1: Da, taj sustav Cro Libertas također bi trebao zaživjeti, razgovarali smo o njemu, a razgovarat ćemo naravno i o misijama koje su pred nama. Što se tiče dakle ovog roka izvođenja radova, 12 mjeseci početak nakon turističke sezone, još jednom kažu, u tri smjene bez zaustavljanja prometa tom dionicom. Evo što o svemu kaže i resorni ministar Oleg Butković.
3: Najfrekventniji dio, da tako kažem, u cestovnoj infrastrukturi, ovaj pritisak oko grada Zagreba, budući da se tu slijeva i nekoliko pravaca i vodi naravno jedan kasnije prema jugu zemlje, drugi prema istoku, i u tom smislu je bilo potrebno rasteretiti i napraviti tri trake.
1: Da, evo, tako kažu stručnjaci, tako kaže struka, evo što kaže predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
4: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ovoj dionici autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više.
1: Evo što je i čelnik HAC-a najavio vezano uz rekonstrukciju autoceste od Bregane do čvora Zapad, dakle dužine nekih 13 km i vrijednosti 12,5 milijuna eura. Ističe kako kroz godinu dana ćemo imati 18 km nove autoceste na obilaznici grada Zagreba. Ove godine će se dovršiti uređenje odmorišta Plitvice u vrijednosti od 15 milijuna eura te čvora Rakitje u vrijednosti od 8,8 milijuna eura. Gradska, zagrebačka vlast i nacionalna, dakle, vlada jesu ovoga možda svjetonazorski na nekim suprotnim stranama tog političkog spektra, ali evo nekako čini mi se u zadnje vrijeme na ovim nekim velikim infrastrukturnim projektima zaista surađuju pa onako, vrlo dobro. Naravno da na ovom potezu zagrebačke obilaznice da je to iznimno važno i za grad Zagreb i da tu određena suradnja mora postojati, pa tako nije ni čudno što mišljenje o svemu ovome ima i gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević.
5: Mi pozdravljamo apsolutno taj projekt koji provodi država. Nadam se da će u dogledno vrijeme se i nastaviti ti projekti tako da cijela obilaznica dobi treći trak, jer se radi, ako se ne varam, o najprometnijoj cesti u Hrvatskoj.
1: Ne vara se gradonačelnik Tomašević, to je činjenica, promet, dakle još jednom na ovoj dionici premašuje 80.000 vozila na dan, a u ljetnim špicama i do 89.000. Evo, čuli smo sve njih, želimo čuti i vas, mi uskoro krećemo na ovaj put zagrebačkom obilaznicom, a kad ste već tu, da vas čujemo. Halo, dobar dan. Halo.
6: Halo.
1: Jel se čujemo?
6: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
6: Vlado iz Karlovca.
1: Vlado iz Karlovca, što vi kažete iz Karlovca na zagrebačku obilaznicu?
6: Ma nema, Zagreb mora imati protočnost najveću i imat će ju za par godina. da će kroz Zagreb promet, kako sada stvari stoje po projektima i početkama gradnje i tako dalje, evo i za par godina će biti superioran ovaj most, 600 i koliko metara jarunski, možda bi još vamo gore trebao jedan na, kako se kaže, sjevero isto gore, kako bi rekao.
1: Dobro, jasno, da.
6: E, ali mene sad muči gospodić, kako ste rekli, za autoceste Husjan, pa Husjan. Naš Butković, što već 5 godina da su počeli raditi, već bi bila gotova treća traka za Karlovac i dalje. Stalno govore o nekim projektima, nikako da počnu raditi. Ili ako počnu, veli, nešto pali. Tako isto, evo, željeznica stoji već 3-4 godine. Kako je Strabak pobjegao, za Karlovac se ne gradi. A znate da su Rusi u stara vremena, 900 neke, od St. Petersburga do Vladivostoka, sagradili 9000 km pruge za 30 godina. Znači bi trebali godišnje graditi 300 km po tome, uz današnju svu moguću svjetsku modernu mehanizaciju.
1: A da li mislim da je to bilo neko drugo, ono, društveno uređenje, ovi koji su gradili pruge?
6: Ali pazite, oni su to radili dobrovoljno. Oni su gradili brzo, a ovi danas stanu, oni grade prugu Dugo Selo, Novska, gradi Čiko, Skada na Bojani.
1: Znam, to, da, to mi je jasno, ali kažete vi zapravo ovaj potez od Zagreba do Karlovca, Lučko, da bi to trebalo biti tri
6: traka. Ne znam šta to čekaju, to već treba, razumije, to je najveći promjet. A zatim štekaju Hrvatske ceste i već kola autoceste u Karlovcu. Samo govore isto o mostu i zaobilaznici da idu prema Vukovoj Gorici i Bosiljevu. Razumijete me? I onda je u Bosiljevu gotovo rasterećenje. Ideš za Rijeku, ideš za Split. I ovo isto ne znam u Kasniju kako ide Žuta Lokva, spajanje Rijeke na vamo na autoput. I rešili smo veliki problem. Razumijete me?
1: Razumijem. Dobro.
6: A Zagreb će biti superiorno razgraničen, ali će imati uske izlaze iz Zagreba. Razumijete me? A cesta prema Sisku, ajde, gotova je. A prema Karlovcu još niš. Evo, ni metra napravljena. Treće trake.
1: Da, valjda, prvo Zagreb, pa onda svi ostali.
6: A ovo što kažete, pa bit će nešto od suradnje. Vi vidite ovo da je neko pogađao, ne bi niko pogodio da će ovaj vrh biti zajednički u starogradskoj vijećnici.
1: Da.
6: Gospoda veselo ponašati, kao što je i bilo, i tako i treba. To podržava, pare što sam čuo na radiju u svim vijestima i govorima njihovim i sve.
1: To
6: mora i zajedno.
1: Nije bila tvrda kohabitacija, bila jedna meka kohabitacija.
6: Da, mora da, malo da se relaksirati, jedan, drugi i treći. Proj snage ništa i reši slučaj.
1: I to je to, da, pa tako se sve najbolje rješava.
6: Hvala drugom programu, ma drugi program zakon. Samo hvala. Vi to proširite. Dobro, hvala.
1: Hvala, pozdrav. Da čujemo još kratko i vas prije novosti, halo.
7: Dobar dan, poštovanje.
1: E, poštovanje, dobar dan. Ko je s nama?
7: Valter, s druge strane, vaš redovni slušatelj. I jedno samo informaciju, ili ne znam da li ste upoznati. Znači, općenito znamo da je autocesta Zagreb-Lipovac užas, pogotovo kuda idu kamione, to je kao da prolaze tenkovi. A ova ista autocesta Rijeka-Zagreb, kad se, znači, dignemo gore od Grobnika do, ajmo reći, dok ne prođemo Karlovac, užas. Pogotovo cesta, znači, normalna, ne ova preticajna, to je užas. To je rupa na rupi, oni kolotrazi, to je jako, ne loša cesta. To ti, praktički, ako imaš malo starije auto, slabije amortizere, bubrezi otpadnu.
1: Dobro, ovo Zagreb-Lipovac, taj dio, tu autocestu čak i razumijem, pogotovo ovaj jedan dio, ali ovo, odnosno od Rijeke do Zagreba, pa ne znam baš da je toliko ovoga.
7: Toliko. Pa probajte se voziti cestom, evo ja sam isto sa novim automobilom, evo kad prođeš onaj od Karlovca prema dolje, kad se spuštamo prema Bosiljevu, znači onaj zadnji prvi tunel Sveti Marko, kad prođeš onaj dio, užas, to ti otpadnu bubrezi. Tako reći se promijeni, pa promijene mjesto prebivališta bubrezi u organizmu.
1: da, odu.
7: Ne znam da li se neko vozio, cesta je užas. Općenita autocesta kod nas je užas. Znači, ne da se ne stavlja, normalno da se stavlja samo beton i ovaj bitumen asfalt, nego ne stavlja se opće granit, kao Talijani da imaju granit gdje je tvrdo, gdje čak i i ove velike mase kamione di to ne izdrži. Uh-huh. A kod nas je jako loše. Još se, znači, na dosta da uzmo 0,01 mm, to je već na kilometražu veliki, veliki iznosi.
1: Da, tako da, evo ja...
7: Kad bi se radilo kako treba, autoceste, mi bi imali vrhunski. Mi samo gradimo autoceste, a kvaliteta nam je jako loša tih autocesta.
1: Evo, slažu se slušatelji s vama, kažu da je ovoga, za ovu autocestu, da stvarno je tako.
7: Ne, užas, evo.
1: Ja mene... ovu A3 moram reći da to apsolutno stoji. Za ovu nisam doživio da je sad toliko neugodno.
7: Rijeka Zagreb je jako loša cesta, pogotovo gore, znači Novigrad na Dobri kad se spušta, to je užas cesta. Ja uvijek većinom vozim, znači ovom preticanom traku, ali možeš voziti minimalno 170, ako ne ti blendaju.
1: Mm-hmm. A da vas pitam sam još kratko za zagrebačku obilaznicu, što kažete o svemu ovome, tu često vozite?
7: Ako nema nekih sudara, nekih zastoja, nekako se dali, ako to trebaju biti 4 trake, ne 3 trake.
1: Mm-hmm.
7: Ako prolazi 80.000 vozila, prolazi više dnevno, ipak je to jedan...
1: Znači
7: jedan,
1: 8 traka ukupno, 4 s jedne, 4 s druge, jer sad će biti 3 s jedne, 3 s druge.
7: Ma i šta, i opet ne bude nešto, 4 trake, ipak je to prometno. I onda bi se riješilo. Šta ćemo sad jedno i onda ćemo nakon par godina se neko sjeti tamo još jedno. Zašto se ne bi u jednom...
1: Odmah 8 ukupno. Maj na 10 da zaokružimo pa ćemo vidjeti što
7: ne
1: će biti.
7: Ne treba 10, ali 4 bi bile s jedne strane i druge bi nešto riješilo. I opet bi bila gužva.
1: Dobro, da, evo u redu, okay. Ništa, hvala vam puno na pozivu.
7: Lijep pozdrav.
1: Pozdrav, čujemo se. Pozdrav. Novosti su nam pred vratima, poslušamo što je najnovije u zemlji i svijetu, a onda se ponovno čujemo sa svima vama, 01-6167-002, a slobodno nam šaljite svoje komentare i na 099-6167-002. Čekamo vas.
0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za djelovanje u zločinačkom udruženju, za nedopuštenu trgovinu i izbjegavanje carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama riječ je o krijumčarenju većih količina duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenih, USKOK će odlučiti o daljnjim postupcima. Na Općinskom sudu u Vinkovcima danas se nastavlja suđenje bivšem ministru Mariju Banožiću za prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna osoba. Obrana je uoči nastavka postupka angažirala novi odvjetnički tim, što je donijelo i promjene u tijeku suđenja. Banožića se tereti da je u studenome 2023. godine, vozeći neprilagođenom brzinom i pri pretjecanju, izazvao sudar u kojem je jedna osoba poginula. Suđenje se nastavlja izvođenjem novih dokaza i iznošenjem obrane optuženog. Danas u 17 sati i 30 minuta održat će se javna tribina Stanovanje izvan okvira o alternativnim modelima stanovanja kao odgovoru na sve izraženiju stambenu krizu. Sudionici će govoriti o stambenim zadrugama, kolektivnom stanovanju i drugim modelima koji su već zaživjeli u mnogim europskim zemljama, a sve više zanimaju i hrvatske građane. O mogućnostima primjene takvih rješenja govorit će stručnjaci s područja stanovanja i arhitekture, a tribina je otvorena za sve zainteresirane. Evo što je rekla Romana Ilić iz udruge Uranija.
2: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Bit će pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj i kolona na zagrebačkoj obilaznici zbog prometne nesreće na čvoru Jakuševec u smjeru Bregane. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama. Povremeno se vozi usporeno u kolonama zbog radova na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.

0: Druga brzina.
1: Evo i tog trenutka mi krećemo. Krenut ćemo sada dakle na zagrebačku obilaznicu, gore za početak čini mi se da je to ovaj sjeverni kolnik, dakle taj sjeverni dio, dakle iz smjera Zagreba te Jadranske avenije, pa ćemo ići sve do čvora Zagreb Zapad, dakle čvor Lučko, čvor Zagreb Zapad, malo proći tu dionicu, vidjeti kakva je situacija, otići ćemo i dalje od čvora Zagreb Zapad, sve tamo negdje do Zaprešića, okrenuti se i onda opet obilaznicom do Svete Helene. Ako ste tu negdje na potezu, nažalost nemamo gdje stati. To je veliki problem na zagrebačkoj obilaznici i to ste već više puta komentirali. Nakon rušenja ovog motela Plitvice, to će sada biti odmorište Zagreb, praktički na zagrebačkoj obilaznici nema nekog mjesta gdje se može stati. Što se tiče situacije, komentirati na našem WhatsAppu, ali idemo vas čuti ovako telefonski. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
2: Željko iz Međimurja.
1: Pozdrav Željko, jeste tu negdje u blizini ili ste sad baš...
2: Juče sam bio u blizini, danas nisam i dobro da nisam. Pozdrav vama, pozdrav svim vozačima svih kategorija.
1: To je lijep pozdrav. Tako bi mogli sad u buduće pozdravljati. Recite.
2: Potpisujem sve što se tiče kolotraza, jer Goričan, Zagreb, ista problematika kao i prema Lipovcu. Ali hoću demantirati gospodina malo prije, jer nije u pravu. Mm-hmm. Poslije tunela Sveti Marko dolazi izbrtica i stavljene su trake u spornici.
1: E, a tako ne... Dobro, ok, nisam lud. Dobro.
2: E, to okay. Je to. Makar cesta nije ni tu prednja ova traka nešto, ali to što on govori o toj dionici, ne znam kako to nije primetio, to je dosta dugačka, mislim dosta dugačka, ima možda 500 ili kilometar, možda su te trake koje usporavaju u izbrticu prema Bosiljevu.
1: E, to se i meni učinilo na toj dionici, na tom potezu, da su točno te trake i da je to to, ali moguće, jer mislim nije ovo samo jedan slušatelj rekao, njega smo pustili u eter, ali evo dosta je slušatelja i slalo poruke da je ta autocesta na tom potezu da ovoga nije u najboljem stanju, recimo to tako.
2: A ova je isto katastrofa, Goričan Zagreb, u jednom i drugom smjeru, ja sam se jučer vozio, vozim se često automobilom, ne više kao nekad, ali to je katastrofa. Znači, ja koristim preticanu traku, znam da je kažnjivo 250 eura, to bi ću možda kažu, možda neću, jer ovo nije, ne može se voziti normalno. To
1: čekajte, vozite ovom preticajnom trakom ili zaustavnom trakom?
2: Ne, preticajnom, kako
1: da,
2: sam
1: da, dobro, da, da, to.
2: Ali gledajte, maknem se ja tam malo, ono, znate, ali većinom ju koristim jer, gledajte, stadamo veli, nije, neizdrživo je. Mm-hmm. Brzini od 110 do 130, to je, ne može se voziti, znači, po srednjoj traci. To se tiče, evo, baš Goričan, Zagreb, to sam puno puta idem i na more, ima, ali tamo je puno to bolje, prema, recimo od Bosiljeva prema Zadru.
1: Da, ja moram priznat na A3 isto nekad ovoga, da toliko je ova zapravo ta desna traka uništena da se ide ovom lijevom, tom preticajnom i da se tamo stoji. Ja samo da kažem što se tiče naše situacije, evo mi se sad penjemo baš na zagrebačku obilaznicu, tu je ovo skretanje iz smjera Jadranske avenije, skretanje desno za Lučko, tu u ovim ranim satima kada su ove intenzivne gužve zna biti jako, jako nezgodno jer je velika kolona pa se neki zalete pa bude ubacivanja i tu bude ovoga... Nezgodno.
2: Svašta sam proživao, imam negdje, neću pretjerivati, 1,5 km, svašta sam doživao u prometu, čujete da ima, da ne verim neku riječ vozača, ali neprimjerenih i to sve, a to me jako boli i jako me to ljuti, gledajte, ali šta može, znači šta može.
1: Hvala vam puno, evo, hvala čujemo vama. Se oko svega.
2: Slušam vas inače i drago mi je bilo da sam dobio nakon ovako dobre pjesme eter.
1: Da, dobro.
2: Još jedan pozdrav svima.
1: Hvala puno, čujemo se, pozdrav, do slušanja. Evo imamo i nešto vaših poziva, primit ćemo vas naravno rado u eter, ali evo i naš komentar. Dakle, tu smo sada na Zagrebačkoj obilaznici i približavamo se tom nekadašnjem odmorištu Plitvice, sada odmorištu Zagreb. Što se tiče guži, naravno, očekivano. Dakle, ovo je ova dionica gdje 80.000 vozila dnevno prolazi. Gužvi naravno ima, ali za sada evo bez nekih većih zastoja. Do Zagreb zapad ovog čvora nas dijeli još 3 km i sada prolazimo ovim dijelom koji će se širiti, dakle neće biti ove dvije trake, nego će biti tri trake sa svake strane, ukupno njih 6, ali ti radovi kreću nakon turističke sezone. Slušamo i vas, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htio bih se nadovezati na ovaj vezano za tu treću traku, za zaoblaznicu, iz razloga toga što sam često na toj zaoblaznici, odnosno svaki dan sam barem jedno dva puta.
1: E, super, samo kratko, tko je s nama?
0: Zoran.
1: Zoran, recite Zorane.
0: Da, u ovom smjeru kojem sad vidite sad prema Zagreb zapadu, tako, tu je tako. Još ta desna traka jako dobra, ali što se tiče u kontrasmjeru kad ćete ići, pa tamo od čvora Lučko pa sve do Zagreb istoga, desna traka je katastrofa. To ćete vidjeti sami šta se tu događa i to bi se trebalo podhitno rekonstruirati. To je opasno za vozice, opasno je za život, za svašta. A što se tiče treće trake, da, to pozdravljamo svi mi koji se vozimo po toj zaobilaznici, ali bojim se da ona neće smanjiti gužve u ljetnim mjesecima. Ona hoće na tom području, na toj relaciji od tih 10 km, ali kad se spuste prema Karlovcu, mislim da i kad neće biti naplata, da će biti jako velike gužve i kolone, jer sam promet iz tri trake ulazi u dvije trake. To me nešto slično kao Zagrebačka avenija, dok idete po Zagrebačkoj aveniji su tri trake i onda idete ispod vjesnika u dvije trake i to je jednostavno ta masa vozila kroz lijeva kad ide i napravi kolonu. Tako da će to biti sve do Bosiljeva opet isto kao i prije.
1: Da, evo baš i slušatelj tu piše da što se tiče te dionice ovog poteza, dakle tri trake, ali onda se spuštaju tamo na Lučko, bit će ovaj novi sustav naplate koji bi treba ubrzati neke stvari, dakle bit će ovoga beskontaktno. Međutim, ako se, kaže on, evo, do Bosiljeva to recimo ne proširi na tri trake, da će svejedno ovoga biti gužvovito.
0: Pa takvog istog mišljenja sam i ja. Takvog istog mišljenja. To što neće biti naplate će samo pospješiti da neće biti stajanja na cesti, ako me razumijete.
1: Da.
0: Ovo će teći, ali će teći jako slabo i zamislite si sad u ljetnoj sezoni nekakav mali sudar na bilo kojem dijelu do Karlovca. On se, to jednostavno je tako i to kad idete iz tri trake, znači ta masa vozila koja dođe, kad se uđe u dvije, to je kao ljevak. Kao ljevak jedan gdje onda ide sporije tekućina kroz ljevak ide nego što ide normalno kad dođete iz vozila.
1: Da, vidjet ćemo.
0: Tako da pozdravljam taj dio. Pozdravljam to da se napravi ta treća traka i ona bi trebala ići kroz tamo do istoka. Kad bi, ako je moguće i vjerovatno će s vremenom doći. Ali mislim da se taj problem u ljeti neće ništa previše riješiti.
1: Vidjet ćemo, da, evo, hvala vam puno na komentaru i na razmišljanju.
0: Molim, hvala i vama.
1: Čujemo se, pozdrav Zorane, do slušanja. 01-616-7002, 099-616-7002. Mi smo prošli čvor zapad, idemo prema Zaprešiću, tamo ćemo se okrenuti i onda ćemo proći evo i ovim južnim kolnikom, ovim južnim dijelom, ovo što je slušatelj spomenuo da je taj potez zapravo dosta oštećen, odnosno ova desna traka da je zapravo jako loša. Što se tiče prometa, naravno intenzivan, što ovaj osobni, što ovaj teretni, ima vozila, tako da ako ste tu, oprezno. Slušamo vas, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Vlatko pri telefonu.
1: Vlatko?
3: Vlatko, da, drago mi je.
1: Recite, Vlatko, slušamo vas.
3: Svaki dan sam na toj obilaznici. Ja bi se zapitao zašto ne četiri trake.
1: Četiri, dobar, rekao i to slušatelja. Mislim, koje je onda ograničenje, gdje ćemo stati?
3: A budete vidjeli nakon par godina da će paliti ta četvrta traka. Budete vidjeli, obišao sam cijelu Europu, svi veliki gradovi imaju 4, 5, 6 traka, svi imaju veliki gradovi.
1: Ali čekaj, dakle, to bi ukupno bilo onda 8 traka.
3: 8 traka, tako je. Jel gledajte, ako treća traka dođe 100 nečega košta, onda ona četvrta ne košta 200, košta možda 150. Razumijem?
1: A razumijem, mislim, ali onda to je, nije onda cijena 100, nego je cijena koliko? 100 plus 150, 250, jel je?
3: Ne, 150 bi bila cijena.
1: Aha, znači ova bi bila 50% jeftinija.
3: Pa bi sigurno, gledaj, tu su svi strojevi, sve je tu, to samo eto malo, toliko šire asfalta napraviti gotovo.
1: A ne znam, mislim, postoji ona teorija da koliko god se traka napravi, one će uvijek biti pune, jer će promet jednostavno tako funkcionirati, on će puniti to, da možda rješenja nisu toliko u tim nekim proširenjima, nego u nekim drugim infrastrukturnim, ne znam, zaobilaznicama, načinima vožnje, prometovanju i tako dalje. Možda ova situacija sa ovim Cro Libertasom, s tim beskontaktnim ulazom na autocestu, možda će to malo ubrzati promet, možda će tu biti neke stvari protočne.
3: Ali gledajte, četvrta traka sigurno bi još to poboljšao. Jer vidjet ćete za 5, 6, 10 godina bude to došlo do toga da i to bude malo.
1: Moguće, pravilo... ne kažem ništa, moguće, vidjet ćemo.
3: Da, jer kad se pravila obilaznica, bilo je, to je bio svjetski hit, a gledajte sad, više nije.
1: Ja samo da tu napomenem, dakle, na obilaznici prije skretanja za Zaprešić su neki radovi, čini mi se kao da su radovi košnje, pa se onda promet vozi samo jednom trakom, pa tu treba biti dodatno oprezan. Rekli ste, često ste na obilaznici, općenito vaš neki doživljaj te prometnice, gužvi i razno raznih situacija.
3: Pa gledajte, ja se već ježim od ljetne sezone.
1: Dakle, imate traume.
3: Traume, već. Već ne moram niti gledat ovaj Google Maps, sam taj Google.
1: Mm-hmm. Dobro, vidjet ćemo kako će biti ove sezone i hoćemo li izdržati svi zajedno. Hvala vam puno na pozivu.
3: Ništa, hvala vam.
1: Pozdrav. Do slušanja. Što se tiče i ovih radova, dakle, rekli smo, radovi na ovom proširenju na tri trake između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko bit će u tri faze. Ono što ističu ljudi upoznati sa tim radovima, da bi tu, iako će se raditi nakon turističke sezone kad gužve jesu nešto manje, ali ovdje i minimalni zastoj i minimalna neka prometna nesreća mogla bi stvoriti velike, velike kolone kada ti radovi krenu. Slušamo vas dalje, halo.
4: Da. Halo.
1: Halo, dobar halo. Dan, ko je s nama?
4: Dobar dan i vama, ja sam Franjo.
1: Franjo.
4: Pozdravljam ovu aktivnost vezanu za ovu treću traku, ali predlažem, s obzirom kakva je sad tu Grkljanac na ovom zapadnom čvoru, dok bude gotova treća traka obilaznice po Zagrebu, onda bude isto se desilo sad kak je sad. Znači, trebalo bi sad graditi četiri trake, izgraditi na toj dionici četiri, jer dok bude ove tri gotove, onda bude se desilo ovo kaj je danas, takva gužva.
1: Znači, vi ste za četiri trake odmah.
4: Da, na toj dionici, s obzirom kad se tu ulijeva više ovih straka, više spojava se tu ulijeva, i onda bude isto tako kak je sad tu gužva, dok bude gotova ova tri, ovaj kompletna obilaznica, dok bude gotova.
1: Dakle, 8 traka.
4: I pa to... može, četiri trake, jedan smjer, drugi smjer, ovaj jedan da. Smjer.
1: Znači, pa da, 8 traka ukupno, pa to je...
4: Na toj dionici, na tom dijelu samo, na tom dijelu.
1: Da.
4: Pa kroz cijelu obilaznicu treba hitno i treća traka.
1: Samo evo, informacija mladoj dami koja vozi kabriolet, ne se fotografirati dok se vozite. Pogotovo, dakle, ne na ovoj dionici, mi smo se sad tu malo spustili, dolazimo do ovog jednog trgovačkog centra, tu ćemo se okrenuti onda opet na zagrebačku obilaznicu. Pohvala, naravno, što mlada dama ima na retrovizoru, to opravdavamo navijački, ali prometno ne se dakle fotografirati i raditi selfije dok se vozite, bez obzira na vrstu vozila i bez obzira na ovo divno vrijeme koje trenutno vlada. Samo da kažem kolegi Gajdeku, možemo se još tu jednom okrenuti pa kratko malo zastat tu negdje na ovom potezu oko ovog trgovačkog centra, pa se onda okrenuti i krenuti dalje na zagrebačku obilaznicu. Oprostite, slušamo vas još kratko što ste htjeli reći.
4: Da bi trebalo sad tu graditi 4 trake, izgraditi 4 trake, a onda požuriti sa gradnjom 3 trake kroz cijeli dio zagrebačke obilaznice.
1: Aha, dobro, u redu. Evo, hvala vam puno.
4: A bojim se čim moram ići na tu dionicu da se ne zbjedesim neki uvude, jer je tu onda krčanac i čekanje i stajanje.
1: Aha, i vi imate, dakle, traume i strahove od zastoja.
4: Neko se javi koji ima 1,5 milijuna, a ja imam preko 3,5. Preko 3,5.
1: To je stvarno respektabilno. Svaka čast. Držite se, hvala vam puno, sretan put.
4: Hvala i vama.
1: Čujemo se, sretno. Evo, imamo još poziva. Mi ćemo tu kratko stati, pa onda još jednom krećemo na zagrebačku obilaznicu, ali ovoga puta ovom južnom, sunčanom stranom. Slušamo vas, halo.
5: E, dobar dan, poštovanje.
1: E, poštovanje, dobar dan.
5: Dražen je pri telefonu, isto jedan vozač profesionalac. Pa htio sam vam samo skrenuti pozornost. Trebali ste otići prema Bregani, ne prema Zaprešiću. Prema Zaprešiću je još idealan dio od Jankomira. Trebali ste prema Bregani i na naplatnim kućicama ste se trebali okrenuti. Pa da vidite jednu i drugu stranu šta znači makadam. A ako vam nije problem, skrenite sad kad idete na Jankomir, skrenite prema Bregani do naplatnih kućica, pa vas samo molim da kažete svoje dojmove kad se vratite nazad do Jankomira. Evo, ja bih vas molio, neću ništa previše duljit, ljudi kažu što se tiče tih autoputa, nisu toliko loši, to su dionice loše koje Hrvatske ceste su već odavno trebale sanirati, ali oni to saniraju na način da za godinu dana kad pade snijeg, kiša i ovo i ono, i opet se naprave rupe i oni ništa ne rade po tome. Evo, ja vozim šverk službu, mali kamion koji osjeti svaku rupu. Ja bi tog nekog nadzornog, valjda postoji u Hrvatskim cestama taj neki nadzornik koji brine o tim stvarima gdje su rupe. Ja bi ga dobrovoljno posjeo u svoj kamion da ide sa mnom i da zapisuje svaku rupu na tome. Ja ću platiti cestarinu i gorivo i sve, da ide na A3, da ide na A1, da ide na A6, neka ide sa mnom svaki dan, po svom trošku ga vozim i neka piše dojmove na kojim dionicama je koliko rupa, šta bi to trebalo sanirati. Evo, dobrovoljno se javljam, imate moj broj, neka ide sa mnom i neka mi kaže je li to dostojno svega toga, koliko su oni digli cijene cestarine. Znači, plaćamo kudi kamo veću cestarinu, gdje taj novac ode? Ide cestarin, plaća se znači za Hrvatske ceste, iz goriva se odvaja, plaćamo na registraciji cestarinu, pa šta još više da plaćamo? Plaćamo i cestarinu kad plaćamo autocestu kad idemo. Znači, iz 4 stvari mi plaćamo cestarinu, ne razumijem, kud taj novac ide, gdje, a ceste su nam stvarno, dionice su nam katastrofalne, jedino A1 je odlična cesta, a ovo sve drugo, Bože saču, ja sam prošao cijelu Europu, pa znam o čemu pričam, ovo je horor, a da ne kažemo o toj gužvi za treću obilaznicu, to je uopće poznata stvar, tu uopće nema dileme. To su,
1: ali ovo što ste rekli, ovaj horor, dakle, sada da se spustimo na Zagreb zapad i da odemo prema Bregani i da se
5: Bregani,
1: tamo...
5: Prema Bregani, ja vas molim, odite prema Bregani desnom trakom, vozite se desnom trakom, probajte ići 100-110, mislim da nećete moći. Ne znam s kojim vozilom idete, ali probajte se voziti do Bregane, ja vas molim, na naplatama se okrenete, možete se bez problema polukružno okrenuti na naplatama, vratite se nazad i onda recite slušateljima svoje dojmove na šta to liči. Evo, ja vas molim. I
1: može.
5: To je godinama tako. I godinama oni ništa ne rade po tom pitanju, pa dokle više? Pa šta oni rade za cijak, tokići, za takve, gdje moramo mijenjati amortizere, zglobove svaki godinu dana. A to je horor, a sve plaćamo.
1: Razumijem. Idemo, idemo mi tragom tog horora, ići ćemo
6: ajde,
1: tako pa ćemo proći. Može, može, može.
6: Evo ja vas slušam, ja vas molim, pa se samo recite svoje dojmove kad dođete nazad na Jankovir, može?
1: Može, čujemo se sve,
6: lijepi
1: može.
6: Lijepi pozdrav i sretan vam put, jako ste dobri, hvala.
1: Pozdrav. Hvala, hvala, lijep pozdrav i vama.
6: Ćao.
1: Evo, dobili smo prijedlog za promjenu malo našeg putovanja. Idemo, probat ćemo ovaj dio, provjeriti ga. Kratko sada glazbeni predah, pa se onda opet vraćamo na promet u drugoj brzini.
7: Druga brzina. Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora. Drugi, drugi.

0: druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Evo, baš se javila slušateljica iz Slavonije vezano o radovima u Požegi, Osječka i Branitelja i Most. Nemamo informacije trenutno, ali ćemo provjeriti. Javljate nam se na i 016-1670-002 i na 099-616-7002. Pita slušatelj Luka, imamo li možda informaciju što je sa odmorištem Črnec na A3, to jest na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane? Za sada nemamo, evo, jedino ove informacije koje se tiču, dakle, odmorišta Zagreb, dakle, bivšeg odmorišta Plitvice. Ove godine će se dovršiti uređenje tog odmorišta u vrijednosti od 15 milijuna eura, te čvora Rakiti u vrijednosti od 8,8 milijuna eura. To je, dakle, spomenuto u Hrvatskim autocestama. Kaže vaš komentar, između ostalog, koga gospodin iz Hrvatskih autocesta zavarava sa dogradnjom zagrebačke obilaznice i radovima u tri smjene. Neki dan usred podneva, sunčan dan, prema Varaždinu autocesta zatvorena zbog radova, promet preusmjeren na sjeverni kolnik, a na južnom gdje su radovi nigdje ni jednog radnika. Sunčan dan je bio. Da, malo smo skeptični prema ovim radovima u tri smjene, ali rok izvođenja je jako kratak, 12 mjeseci. Pretpostavljam da ako se taj rok probije, da se onda plaćaju određeni penali. Tako da ako se dobro stvari organiziraju, može se. Vozili smo se tamo i do tunela Učka, čvora Učka, onaj dio na Kvarneru. Što se tiče tih radova, tog istarskog Y-na primjerice, tamo sve zaista funkcionira bez problema, a dionica je iznimno, iznimno zahtjevna. Kaže slušatelj, ovo je nešto malo duža poruka, ali kaže ovako: pozdrav Ivane, evo slušam vašu emisiju, malo da se nadovežem na temu zagrebačke obilaznice. Prijašnji slušatelj je u pravu, treba unaprijed razmisliti što se radi, planirati promet za 10 godina unaprijed, još dvije trake ne bi bilo loše. Dakle, to je onda koliko? 5 traka ukupno ili 4 trake u jednom smjeru, 8 do 10 ukupno, ali pretpostavka je problem financiranja. Jako puno ljudi putuje na izlete, skijanja, pa da nije obraćena pažnja na promet u smislu, na primjer, Minhenska obilaznica ima zaustavnu traku koja se digitalnim panelima u slučaju gužve uključuje u voznu traku ili obrnuto. Jako zanimljivo. Tako treba i u slučaju nove zagrebačke obilaznice napraviti. Ja sam mišljenja da je problem u održavanju cesta, predugo traje papirologija, radovi se otvaraju, radnika nema, treba se odrađivati noću kada je manja prometa i tako dalje. Evo, hvala vam puno na ovom komentaru. Slušamo vas i telefonski, ako ste tu. 016-1670-002. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ivan iz Varaždina. Dobar dan.
1: E, Ivane, lijepo ime.
2: Hvala vam, slušam vaš radio, hvala vam na prilici. Mislim da je, evo, moj prijatelj, mislim da je ključno kod nas u Hrvatskoj dugoročno planiranje.

0: osim 3 ili 4 trake na zagrebačkoj obilaznici, pa onda u beskonačnost sa brojem traka, mislim da se trebamo ugledati na, na primjer, gradove poput Beča i Minhena koje je spomenuo slušatelj. Radi se o tome da ulazak u Beč teče bez problema i bez zastoja, jer su Bečka raskršća planirana 20 godina unaprijed i sva su denivelirana. Ako se sjetimo raskršća Savske, nakon što smo napravili podvožnjak ispod Savske, promet tim dijelom Zagreba teče protočno, iako nije povećan broj traka. Jednako na nadvožnjaku prema Novom Zagrebu, koji je star i koji se sad obnavlja, znači gdje se desno iz smjera istoka kreće na autobusni kolodvor, a lijevo prema Novom Zagrebu. To su rješenja i takva rješenja trebaju biti na izlazima zagrebačke obilaznice prema Buzinu. Znači, ne može se raditi i planirati samo 3 trake na obilaznici ako se istovremeno ne planira i ne investira u denivelirana, znači više nivoa prometa bez semafora. To je način da se izbjegnu gužve. I ako ste putovali, mnogi smo putovali kroz Beč, gdje se račuju autoceste i prema Njemačkoj i prema Slovačkoj, sjever-jug, stara je prometnica i čak je brzina prometa ograničena na 80 km na sat, ali sve teče i vi možete doći, ako imate prijatelja u centru Beča, imam nekoliko studenata tamo, prijatelja, roditelj sam studenata, pa i oni nekad ih vozim tamo, znači uđete i izađete iz Beča, doslovno iz svakog dijela Beča na obilaznicu u 15 minuta. Ja sam iz Varaždina, ovi moji varaždinski oci i se hvale kružnim tokovima oko grada. Mislim da je to zastarjelo, naravno da je bolje kružni tok nego raskršće, ali kružnom toku treba dodati nadvožnjak ili podvožnjak, kao što je na primjer nadvožnjak u Novom Zagrebu koji je nedavno završen ispod rotora kod Arena centra. Upravo je to način i rješenje. Znači, imamo rješenja, znamo kako. To je način i rješenje kako da se ubrza promet. Evo, hvala da ste me saslušali.
1: Hvala vama puno na komentaru. Mislim, samo kratko, čini mi se financijski kružni tok je puno jeftiniji od tog nekog deniveliranja i rađenja prometnica tako, ali mislim i slažem se, dugoročno je ovo vrlo vjerojatno isplativije.
0: Mislim, treba, naravno ne treba svako raskršće biti tako, jer mi sigurno, naši stručnjaci broje promet, imamo stručnjake na prometnom fakultetu, imamo znanja, znači na raskrsnicama koje ulaze u Zagreb, poput Buzina ili ulaza iz smjera Lučkog prema Arena centru i onda u Novi Zagreb, evo tu smo napravili taj, osim kružnog toka i denivelaciju skupu, ali vrhunsku kombinaciju prilaza gradu, i to treba planirati, jer nam neće pomoći 3 ili 4 trake na obilaznici, odnosno nećemo niti trebati 4 trake, dovoljne će biti 3 u svakom smjeru, i ovo je dobar prijedlog po meni da se zaustavna traka unaprijed izgradi od armiranog betona i asfalta dovoljno čvrsta da može nekad postati 4. traka, ali je poanta da nam neće ih trebati više ako će promet vrlo lako i protočno ući u grad, ne znam, na Zagreb istoku, na Buzinu i na nekoliko mjesta sa obilaznice u grad. Jer u biti tako su i denivelirane su sve petlje s obilaznice kad idete zagrebačke za Lučko. One su velike i masivne, ako se napravi kružni tok ispod njega ili iznad njega prolaz, to je po meni, to je solucija koja bi se trebala planirati i za koju bi trebalo biti novac. Na taj način bude zagrebački promet i u gradu jednostavno bolje funkcionirao. Ima primjere, jer smo neke primjere već realizirali, kao ova raskršća Heinzlova Savska, i tako treba nastaviti, možda u malo bržem ritmu. Evo, to je moj prijedlog. Hvala vam.
1: Hvala vama, Ivane, puno na komentaru i na svemu. Ja brojne stvari u životu volim na neki način uspoređivati s nogometom. Što se tiče tih gužvi, jako mi je zanimljivo da neki ovi europski veliki stadioni koji primaju puno, puno više posjetitelja od sadašnjeg Maksimira ili sadašnjeg Poljuda, bez obzira na tu količinu ljudi, nevjerojatno brzo, doslovno u roku 5 do 10 minuta se isprazne, primjerice ili San Siro.

0: Miro ili No Camp nekadašnji, zaista ta količina ljudi brzo nestane, brzo se isprazni, vrlo vjerojatno zbog tog jednog kvalitetnog i dobrog planiranja. Sad koliko je tu deniveliranje je upitno, ali razumijem što hoćete reći. Puno vam hvala na vašem...
1: Samo bi se nadovezao, jer mislim da je i to sad aktualno i vi ste to popratili i pratite u emisiji. Kod stadiona poput San Sira ili Minhenskog stadiona, po mom iskustvu, svi su povezani, osim ovakvim autocestama, brzim, sva parkirališta su povezana i sa brzim linijama vlakova. To je ono što je kod nas sad aktualno. Znači, Zagreb, kad gradimo sad nove pruge i spajamo grad, sigurno je, to sam samo u nekoliko članaka pročitao, ali trebalo bi inzistirati da svi ti vlakovi imaju dovoljno prostora i kolosijeka da mogu u jednom dijelu kroz Zagreb, znači, proći pored stadiona ili tramvaj, znači, koji ne mora biti na maksimumskoj, nek treba malo skrenuti za te navijače da se mogu ukrcati nestat, a isto tako i vlakovi koji, znači, vi iz Minhenskog stadiona možete otići na Minhenski aerodrom vlakom.
0: Ma tu nemamo što, mislim, Boronga je stajalište, Boronga je tamo, tako da to ako se dobro napravi i poveže, to nema problema. Ali evo da se nadržimo samo Zagreba i te mikrolokacije, slušaju nas, evo, kao i vi u cijeloj zemlji. Hvala vam puno na komentaru i na svemu.
1: Poštovanje, hvala, imate odličnu emisiju. Hvala vam.
0: Hvala vam puno, pozdrav, do slušanja. Mi sada krećemo, dakle, ovim smjerom, uskoro ćemo, dakle, sa Zagrebačke obilaznice se spustiti tamo na onu autocestu prema Bregani, pa vidjeti taj potez koji je slušatelj, pa jednom riječju je pisao kao horor. Što se tiče trenutno Zagrebačke obilaznice, dakle, ovaj južni kolnik nešto radova ima, treba biti dodatno oprezan, ne znam jesu to radovi košnje, čini mi se da jesu, ili određenog uređenja kolnika, ali u svakom slučaju povremeno se promet odvija samo jednim trakom, pa radovi košnje, kako kaže ona sintagma Hrvatskog autokluba, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Slušamo vas, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: A lijepa moja Slavonija ravna i opća opasnost. A zato ima rupa i kolotečina kad mi purge idu na kirbaj da mi ne zaspu autocestom, najvjerovatnije.
0: Da, to je zapravo za naše dobro što ima tih rupa da ne bi zaspali. Oni misle na nas, a mi ni ne znamo zahvaliti njima.
2: Jedan profesionalac, umirovljeni DJ, ovaj, a kako Davorin kaže, da sam ja netko, napravio bi divanje Rijeke do Bosiljeva još jedan autoput. Ko u Houston kad ulaziš, brate Ivane. Sad zamisli tu gdje jesi, zamisli još jednu autocestu komplet.
0: Još jednu?
2: I još jednu.
0: Ma, gdje bi išli to?
2: Zagreb, ako vam nastavi tako rast, bez tog će vam biti gužva uz sve moguće šeme. Znači, sam zamisli Houston, ono, ili Los Angeles, ili ono, 30 traka. E, ajmo još jednu autocestu lupit.
0: I to bi zapravo riješilo sve, ma najbolje.
2: Ove ćemo potrošiti, nećemo se puno više ugrađivati, nećemo dva put farbati tunele, nećemo, ajmo jednom pošteno napraviti autocestu za nas.
0: Znate šta, moj predlog. Da, kažu neki ono, malo filozofije, malo preuveličavanja i sve postaje ono nepotrebno i smiješno i stvarno je. Ja sam isto malo rezerviran oko tog konstantnog širenja, jer imam osjećaj koliko god da traka bude, uvijek će sve biti puno. Dakle, da se napravi još jednu autocestu.
2: Pravi još jednu do Bosiljeva, tamo će se razdijeliti, ko ide dalje na more, gužva, ima vremena i to je to.
0: Dobro, evo, okej, okay, i to je rješenje. Super, hvala, pozdrav, čujemo se, do slušanja. Evo nas tu blizu čvora Zagreb-Zapad, što se tiče ove desne trake, a nije loša, evo, moram stvarno reći, nije sad to naravno idealno, nije to sad, ne znam, neki Pamuk, Kašmir i da se, ne znam kako, lagodno i divno putuje, ali u redu je. To je moj komentar, barem za sada, ali sad ćemo mi uskoro prema Bregani, pa da vidimo što onda kažu u bubrezi na tu dionicu. Slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, Ivica pri telefonu. Evo, ja sam se isto baš nedavno vozio tom trasom, tako da pripremite se, dobro. Tek nakon novog izlaza za Samobor postaje opasno.
0: Znači, tamo kreće.
3: Tako je. Nego htio bi se samo malo nadovezati. da trebamo se zapravo više ugledati na druge, jednostavno ne izmišljati toplu vodu. Evo jedno rješenje koje sam vidio u Glasgowu, pretpostavljam da ljudi baš tamo nisu puno išli pa onda ne znaju. Tamo su oni isto širili tako obilaznicu oko grada, ali su oni to napravili na malo, onako reklo bi se, pametniji način. Tamo ono između čvorova gdje nema onih mostova, nadvožnjaka, ali tako, oni su tu proširili na 4-5 traka. I onda jednostavno na onome dijelu gdje dođe sad tako taj nekakav čvor ili šta li već, onda im onaj neki naziv no shoulder ahead, pa pola milje. E, taj shoulder im je zaustavna traka. Oni jednostavno su na tom dijelu ukinuli zaustavnu traku, na taj su si način vjerojatno velike puste milijone uštedili, jer nisu morali kompletno rušiti sva ta, sve te denivelacije, raditi ih iz početka, a nisam baš primijetio da je itko za zagrebačku obilaznicu tako nešto spominjao, pa eto, nije moja ideja, nego evo što sam vidio, što su drugi pametno napravili, pa zašto ne bismo mi to iskoristili.
0: Da, evo, vi ste spomenuli Glasgow, slušatelj na WhatsAppu je spomenuo Minhen, tu situaciju zapravo, to digitalna ta signalizacija, koja u određenim trenucima, ovisno o situaciji na samoj prometnici, dakle mijenja tu zaustavnu traku u određenu voznu traku i onda se tu ta protočnost povećava ili smanjuje, ovisno o tome kakva je situacija. Vama se to tamo u Glasgowu pokazalo kao dobro rješenje?
3: Ma ima jako puno tih rješenja, evo meni jedino što me ono, kako bi rekao ono, kaj vas žulja, dođe neki političar pa kaže evo ne, ovo je najbolje, ja znam najbolje, tako je to, ništa drugo nema smisla, ma ima puno stvari, ima smisla, samo treba otići malo vani, vidi kako su drugi to napravili i to primijeniti, ono što bi nam bilo najbolje.
0: Dobro,
3: a
0: evo, super.
3: Puno pravit pameta. Evo,
0: Hvala vam puno.
3: Hvala vama.
0: Čujemo se, pozdrav. Hvala puno, pozdrav, do slušanja. Rekao je jednom jedan političar da političari razmišljaju u mandatima, a državnici u generacijama, a neke stvari stvarno treba rješavati generacijski. Evo nas na putu za Breganu. Ha, dobro, za sada bubrezi jesu malo veseli, ova desna traka, tu su bili radovi, sada nas čeka i ovo intenzivnije uključenje, pretpostavljam vrlo brzo. Za sada je situacija nešto malo gora nego gore na zagrebačkoj obilaznici kad smo bili. Slušamo vas, halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobro, nažalost ne čujemo se baš nešto prejasno, a mi sada polako krećemo razvijati sve veću brzinu i idemo ovim putem do Bregane. Prometa još jednom naravno ima u oba smjera, i u ovom smjeru prema Bregani i od Bregane, dijeli nas nekih evo 12 km otprilike do tamo. Da, evo sa sve intenzivnijim, opala, krećemo, nadam se da čujete ovo. Slušamo vas, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
4: Tonko je.
0: Pozdrav Tonko, otkud nas zovete?
4: Evo, ja sam prošao baš obilaznicu, sad sam izašao na Buzin. Samo sam htio jednu malu primjedbu. Svi vozači koji su se do sad javljali, pa i vi ste prošli tamo ono odmorište Zagreb, ima jedan nadvožnjak koji je novo napravljen. Jel tako?
0: Da? Je.
4: Umjesto onog Plitvice, to je jedan nadvožnjak sa lijepi. I onda, kad bi stavio treću traku, gdje staviti? Nema mjesta. Treća traka i zaustavna. Nema mjesta da prođe ispod tog nadvožnjaka. I još su izlaz sa obilaznice, izlaz novo napravljeni. Njega treba srušiti da bi napravila se treća traka. Znači, opet je završen jedan posao kojeg treba opet rušiti da bi se nastavio posao.
0: Ne, ovi čvorovi su već pripremljeni, dakle oni već mogu prihvatiti zapravo to proširenje na tri trake. Tako
4: ne
0: da
4: mogu.
0: Neće biti...
4: Ne mogu svaki dan tamo. Onaj izlaz tamo što bi, kad idete recimo od istoka prema zapadu, i sad lijepi onaj izlaz, gdje će sad staviti treću traku?
0: Dakle, čvorovi i Zagreb zapad i ovaj čvor Lučko već su pripremljeni na to. Dakle, postojaće ti određeni ulazi, neće se rekonstruirati sami čvorovi, već ta dionica zapravo između njih. Ona će se rekonstruirati i proširiti na tri trake i onda će se samo ti čvorovi malo nadograditi. Tako je, evo, to
4: dobro,
0: objašnjeno.
4: Ja ja vidim optički da nema mjesta ispod nadvožnjaka, da nema mjesta za treću traku, a dobro, možda ja griješim. Okay, mislim malo da bolje, treba malo bolje pogledati.
0: Da, možda i to, ali kažem, mislim da su na takve bazične stvari da su definitivno razmišljali.
4: Ja se nadam.
0: Dobro, ništa.
4: Ali ne bi me čudilo da nisu mislili.
0: Da, ne bi. Bila je jedna situacija u Zagrebu, jednom uređivali su jedno okretište ZET-ovog autobusa tamo na Britanskom trgu i onda su ga napravili takvog da se autobus nije mogao okrenuti, onda su sve morali ponovno iz početka. Nadam se da tu neće biti takva situacija. Dobro, hvala vam puno.
4: Samo jednu sekundu, evo slučaj je u Jaski, novi rotor, novi nadvožnjak preko pruge. I tek su nedavno pustili u promet iz razloga što se na taj nadvožnjak, kad bi se popili šleperi jedan prema drugom, ne mogu mimo ići.
0: Da,
4: izgrađeno sve završeno i ne može. I onda je na inicijativu valjda građana i svega to nešto protesti, pustili su to u promet da možemo normalno izaći prema autoputu, jer ono kroz Jasku kaos.
0: Nadam se da ovdje neće biti takvih situacija. Hvala vam puno. Hvala,
4: dobro,
0: čujemo se, pozdrav.
4: Sretno.
0: Hvala, pozdrav. Evo nas na putu prema Bregani. Usporili jesmo, kolega Gajdek vozi nešto sporije iza jednog teretnog vozila. A što se tiče ovih situacija s bubrezima i kvalitete same ove desne trake, stoji. Evo, za sad nije baš horor, ali da smo tu možda redovito svaki dan, pa nakon jedno tjedan i pol, ja bih imao i možda neke pogrdnije imenice i epitete za ovu dionicu, a ne horor i katastrofa. Da, može bolje, može. Zaista ima dosta ulegnuća, dosta rupa, kolnik je na nekim dijelovima čak i nešto intenzivnije uništen, tako da brzinu zaista treba prilagoditi i nije sada nešto preugodno voziti. Slušamo vas još kratko, pa se onda približavamo novostima. Halo?
5: Halo.
0: E, dobar dan, ko je s nama?
5: Dobar dan, Ivano, vama.
0: O, evo, ima nas.
5: Evo, ovako, vezano za ovu temu Zagrebačke obilaznice, podržavam ovaj treći trak što se radi, trebalo je prije, ali rješenje Zagrebačke obilaznice je bilo u građenju drugog prstena Zagrebačke obilaznice, povezivanjem Velike Gorice sa Donjom Zemcinom, Druglice sa Velikom Goricom i tako dalje, da imamo alternativne pravce kad se nešto desi na obilaznici.
0: Aha.
5: Jer najveći kaos nalazi kad imamo velike nezgode na obilaznici gdje očevidi traju po cijeli dan, a bitka i sve više. I onda se dešava da nam cijeli grad bude u Kršćancu zbog jedne nesreće. Ne? Jer samo alternativa Zagrebačke obilaznice je Slavonska, odnosno Zagrebačka avenija, Ljubljanska.
0: Da, da.
5: Druge nemamo, ne?
0: Da, vožnja kroz grad i onda je tu ogroman problem.
5: Da, i velim, drugi prsten Zagrebačke obilaznice, nešto se spominje to već godinama, ali onako, usitno kako se veli.
0: Da, da, razumijem, mislim, što se tiče svih tih projekata, ideja, vjerujem da ljudi o tome razmišljaju i da ima stručnjaka koji to i zagovaraju, ali da je to financijski velik teret, što za proračun, što za, ne znam, lokalnu samoupravu, a mora se misliti u tim nekim mandatima i na neke druge stvari. Da. Dobro, hvala vam puno na pozivu.
5: Projekti koji dugo traju i treba se unaprijed krenuti svoj briga o njima.
0: Je, stoj, slažem se. Hvala vama puno. Pozdrav do slušanja, mi ćemo se uskoro okrenuti, nećemo baš do same Bregane, ali već ova dionica kojom smo prošli, sve ono što ste vi ovoga glasom opisali, mi smo, evo, doživjeli drugim nekim organima na našem tijelu. Još jednom, kvaliteta baš nije nešto idealna i mogu se tu zapravo neke stvari malo i poboljšati. Prije samih novosti idemo pročitati još nekoliko vaših poruka na WhatsAppu 099 616 7002. Kaže Anita, istina je za A1 i za tunela Sveti Marko užas već godinama, ali to je slušatelj objasnio što se tiče tog slikovito rečeno drndanja, dakle to su one trake za usporavanje, pa je zbog toga takva situacija. Kaže ona da se ne radi samo o tim uspornicima, grabe su na cesti, da imate osjećaj da će se auto rasklamati, jučer prošla dva puta. A što se tiče novaca kojih, eto, komentiramo kako ih nema, kaže slušateljica da lova ide u Kazahstan. Mm-hmm. I tu isto ima određene istine. Kaže ovako slušatelj, čovjek na telefonu predlaže i četvrtu traku i kaže da će i to biti malo za 10 godina. Je jedan naš slušatelj je to nešto ranije komentirao, možda je u pravu, ali baš zato ju ne treba napraviti, jer koliko god traka da se napravi, neće ih nikad biti dosta. Moram reći, ako ikoga zanima, da sam ja i nekako na tragu tog razmišljenja, zato treba stati sa gradnjom dodatnih traka i organizirati promet drugačije. Vlakovi, konvoj kamiona u off satima, gluha noć ili kad nema nikoga, alternativni pravci, forsiranje drugih pravaca i zakonom, pravilima, kao na primjer kamione sa D1 na A1 i slično. Evo, zaista zanimljiv komentar, čekamo vas i dalje, slobodno nam se javite. Mi se sada okrećemo, dakle vraćamo se od Bregane prema Zagrebačkoj obilaznici i onda nastavljamo put njoj sve tamo do čvora Sveta Helena, pa da provjerimo i tu dionicu kakva je situacija. Ako ste na putu, imate iskustva, komentara, prijedloga, a sve vezano za dogradnju ove treće trake na dionici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko, rado ćemo vas čuti, slobodno nam se javite. Još jednom 01616 7002 i 099 616 7002. Druga brzina vas čeka.
6: Druga brzina.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Stranka Fokus pozvala je zagrebačkog župana Stjepana Kožića da preda ostavku nakon nepravomoćne presude kojom je uvjetno osuđen na 11 mjeseci zatvora zbog plaćanja privatnog ručka novcem Zagrebačke županije. Predsjednik Fokusa Gabriel Deak rekao je da politička odgovornost ne počinje tek pravomoćnom presudom, nego kada građani izgube povjerenje u dužnosnika. Dodao je da slučaj otvara pitanja o vođenju Zagrebačke županije nakon gotovo 25 godina iste vlasti, te poručuje da građani zaslužuju poštenu i odgovornu vlast. Nakon izgreda na malonogometnom turniru u Zagrebu uhićen je Marko Martinjak, proslavljeni boksač bez rukavica u kategoriji do 102 kg. Prema policiji najprije se dogodila svađa tijekom utakmice, a zatim i fizički sukob u kojem je jedna osoba ozlijeđena. Zbog tog izgreda Martinjakova je momčad izbačena s turnira. Policija je obavila očevid i provodi daljnju kriminalističku istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. U Demokratskoj Republici Kongu širi se epidemija ebole. Prema najnovijim podacima potvrđeno je više od 300 slučajeva zaraze, a broj umrlih porastao je na najmanje 48. Zdravstvene vlasti i Svjetska zdravstvena organizacija upozoravaju da se virus i dalje brzo širi, posebno u istočnim dijelovima zemlje. Riječ je o novom valu ebole koji je izazvao pojačane mjere nadzora i intervencije na terenu. Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja 19. put okuplja stručnjake u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica. Konferencija se održava danas i sutra. Predsjednica organizacijskog odbora konferencije Sanja Kalambura ističe kako su krize postale zajednički nazivnik mnogih događaja i izazova s kojima se danas suočavaju Hrvatska i svijet.
2: 19 punih godina govorimo o tome da se suočavamo svakodnevno sa različitim oblicima kriza, ali ono što je najgore sada je da smo svjedoci vremena gdje se na neki način te krize prelijevaju iz jedne u drugu i da se susrećemo sa svim mogućim elementima koji su poveznica i sa klimatskim promjenama i sa kibernetičkom sigurnošću i sa upravo ovim novim AI tehnologijama koje su s jedne strane pozitivne, s druge strane donose svoje određene rizike. Naravno, tu su i dalje aktualna geopolitička pitanja. U svakom slučaju, da, krize postoje nekako, nažalost, zajednički nazivnik za dosta toga što se odvija u svijetu, a isto tako i kod nas.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslijepodnevna oblaka sa zapada, a na večer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Ličkoj magistrali na području Korenice i Udbine, te na Jadranskoj magistrali na području Splita, Stobreča, Omiša, Brela i Tučepa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Večeras od 19 do 4 ujutro zbog postavljanja portala novog sustava naplate cestarine u oba smjera nekoliko puta po 15 minuta zatvorit će se dionica autoceste A5 Beli Manastir Đakovo i zone naplatnih postaja Osijek, Čepin i Đakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, druga brzina.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Evo, odradili smo novosti i to na stajalištu. Slušatelj nam je rekao, ne trebate ni do naplatnih kod Bregane, okrenite se na Bobovici. Upravo smo to napravili, tamo se okrenuli i onda na prvom stajalištu stali, poslušali novosti, dvije pjesme i sada, dakle, nastavljamo put od Bregane prema Zagrebačkoj obilaznici, dižemo se gore i onda ćemo ići sve do njenog kraja. Sve što ste rekli o ovoj dionici, o ovom potezu, apsolutno stoji. Nismo išli, kažem, do samog kraja, ali ovo što smo prošli, što se tiče same kvalitete prometnice, desne, lijeve trake, apsolutno može i mora bolje. Slušatelj nam javlja Utrecht, Nizozemska, 5 traka u jednom smjeru, šalje čak i video. Rekao nam je i slušatelj zanimljivo rješenje. Kaže, bi bilo da se središnja ograda između dviju autocesta smanji samo na jednu ogradu, time ne bi bilo košnje trave, a svaka strana bi dobila sigurno metar voznog prostora kad se već rekonstruira. Pozdrav, da, ali ne znam koliko bi to sa sigurnosnog aspekta bilo dobro, ali evo, kao razmišljanje pustili smo i dali u eter. Dakle, slali ste nam prijedloge i iz Glasgowa, i Škotske, i iz Minhena. Evo, sad smo čuli kakva je situacija, a možemo čak i vidjeti kakva je situacija, dakle, u Utrehtu, dakle, Nizozemska, 5 traka u jednom smjeru. Koliko je to opravdano za sam Zagreb, za zagrebačku obilaznicu i za količinu prometa koja je ovdje, to je upitno, to vjerujem da prometni stručnjaci puno bolje znaju. Još jednom, više od 80.000 vozila dnevno, a tijekom ljetne sezone, tijekom te špice, tu bude i nešto više od 90.000 vozila. Kaže slušatelj Nedjeljko ovako, ja mislim da će za par godina većina vozila komunicirati preko umjetne inteligencije, te će znajući odredište prilagođavati brzinu i računati sve faktore koji su bitni za optimalnu vožnju. Vjerujem da će isto biti konvojsko putovanje sa automatskim kočenjem i ubrzavanjem. Jedan vid putovanja, a sad graditi ceste treba. A možda ćemo automobilima letjeti, pa će biti manje gužve na zemlji, više na nebu. Evo, tko zna, i to je jedno razmišljanje. Tu smo za vas i na 01616 7002. Slušamo vas.
2: Halo, dobar dan. Ivan je.
1: E, pozdrav Ivane, danas sve sami Ivani.
2: Eto, vidite. Evo, ja prolazim ovaj odmor, novo odmorište Plitvice, tu sam, ovaj, idem prema Bregani.
1: Dobro, onda ćemo se vidjeti, samo smo mi sad u suprotnom smjeru.
2: Da, a s čime ste vi?
1: Mi smo sa kombijem, kombi. E, ne znam,
2: pa kombi je daleko udobniji nego kamion, bez obzira što su kamioni udobni, a da sjednete u kamion, recimo ja vozim i Veko koji je jako udoban, ali to lupa, ne samo sada ovdje do Bregane, nego od Slavonskog Broda to lupa.
1: Uf, da. Dakle, sve ovo što je rečeno o samoj prometnici, pogotovo do Bregane, vi se slažete s tim.
2: Apsolutno, a ono što je onaj čovjek rekao, novi most za izlaz, odmorište za Plitvice, što je govorio, upravo je čovjek, sad kad dođe treća traka, postojući izlaz na taj most treba na novo raditi, jer nema prostora, niste ga razumjeli dobro, svađate?
1: Da, ali
2: da bi, da bi došla nova traka, i zaustavna, i izlaz na taj most, sve se mora iznova raditi.
1: Dakle, što se tiče samog ovoga motela Plitvice, odnosno tog odmorišta, dakle, to odmorište nije uključeno u ovu rekonstrukciju, ono će se raditi zasebno i uređenje se očekuje već do kraja. A ovaj most, to je ovaj Dubava most, to mislite?
2: Ne, ovo je novi most na odmorištu na Plitvicu, Ivane.
1: Dobro.
2: Ja ne uključujem u to gradnju samog parkirišta. Pustite to, nego izlaz za postojeće tri trake koje će biti i zaustavne na taj most. Svaćate sad?
1: Svaćam, da. Dobro, okej. Okay.
2: Znači, da bi se ovdje napravila treća traka i zaustavna, i sami izlaz na most treba na novo raditi. Nema šanse napraviti, kako čovjek rekao. Svaćate, razumijete?
1: Dobro, da. Evo,
2: a ovo što je onaj slušac predložio, da se zaostavna traka ovaj pusti u funkciju, Da, ali na zaustavnoj traki nam raste trava. Znači da tu zaustavnu traku treba na novo skinuti sav i sav donji dio na novo raditi, kao da je i ne. Evo ja se tu da vozim i gledam na zaustavnoj traki raste trava. Iz asfalta koji je popucao, jer je napravljeno podloga loša, debljina asfalta je loša i tako, tako dalje i tako dalje.
1: Je, evo sad se mi vozimo tu. Raste, evo sad nas tu točno kod, dakle, odmorišta Plitvice. Ja mislim da je ovo privremeno, ja mislim da je ovo privremeno rješenje za vrijeme ove gradnje, da će se ovo koristiti kao privremeno rješenje, a da neće ovo ostati za stalno.
2: Morat će se, ako se treća traka ide i zaustavna, mora se ponovo izlaz na most pomaknuti na desnu stranu i ponovo izgraditi.
1: Da, ali evo što se tiče, dakle, bit će potpuno novi most Dubava, dakle, tu planiraju tu novu gradnju mosta, dakle, tu je u toj...
2: Ivane, ja govorim za postojeći most koji je napravljen prošle ili ove godine za odmorište Plitvice.
1: Vidim ga, evo.
2: Onaj mostu ja govorim, Ivane.
1: Dobro, okej, okay. Evo, mislim da smo se sad napokon susreli lokacijski u tom smislu. Da, dobro.
2: Još nešto. Ljudi su predlagali kao prsten. Prsten nije gradnja autoputa uz ovaj autoput. Prsten je, u kruglom. Znači da bi trebalo obilaznica biti oko Zagreba, što je pokojni Milan Bandić predlagao tamo, ne znam, od čvora, kad dođete od Varaždina ili od Ivanje Rijeke, kroz Medvednicu i zaći ovdje na Zaprić. To bi bio prsten, ili tako?
1: Mhm.
2: Jer se sjećate da je to Bandić davnih godina predlagao da će biti obilaziti kroz Zagreb, kroz Medvednicu, pa su se tu pojavili ovi zeleni i tako dalje, i tako dalje. Znate?
1: Da, sjećam se ovoga tog komentara.
2: A šta se
1: da
2: tiče proširenja ovog postojeće obilaznice, ovo buzine, ovo, pa mi imamo tu prostora, jer tu nećete ništa uništi, samo ćete ovo smeće i ovo grmlje maknuti odatak.
1: Dakle,
2: to mi imamo prostora, samo ćemo smeće i ovo grmlje. Jeste vidjeli pred mjesec dana ili pred mjesec i pol, jeste išli obilaznicom?
1: Jesam, da.
2: Jeste vidjeli one plantaže sve u cvatu, bijele, bijele boje?
1: Nešto malo, da.
2: Jako puno ima, moj Ivane, plantaže, ali znaš čega, Ivane? Crnoga trna.
1: Mm-hmm.
2: Crnoga trna za sramotu Zagreba i svega ostalog. Toga nigdje nema, Ivane. Toga nigdje nema.
1: Da, dobro, znači, evo,
2: Jesi shvaćaš šta hoću reći?
1: Ma shvaćam, je, jasno mi je sve. Jasno mi je samo sad.
2: Pa produžite dole do Ivanje Rijeke, do Novog Marofa, Svete Nedelje. Užas.
1: Produžujemo, pa pokušavam samo i koncentrirati se na razgovor i na ovu prometnu situaciju, a nešto je malo slabije to ide. Ali sve vas razumijem, shvaćam. Hvala puno.
2: Još nešto. Ja se nikad nisam u avionu vozio. Kad se avion digne, recimo, na 100 metara, jel on ima prozor, jer se vidi vani?
1: Vidi, da.
2: Pa kako ovi naši ministri, svi, šta oni ne gledaju kroz prozor?
1: Ko zna što oni rade u avionu?
2: da vide dole, ili zatvaraju oči pred tom slikom, mislim.
1: A možda i to, da, ima nešto i u tome. Dobro, hvala vam puno.
2: Jeste razumili što hoću reći?
1: Je, sve mi je jasno, sve je jasno.
2: Evo, sad prolazim ovom prekrasnom dionicom do Bregane, a Ivane, kad sad uđem u Sloveniju, šta je tamo, jeste vidjeli što se tamo radi? A autoput je kao sol rava. Zbog čega? Zašto?
1: Recite vi, meni,
2: jesu Slovenci pametniji od nas ili bogatiji, ja ne znam u čemu je problem.
1: Ko će znat? Ne znam, možda je i u tom načinu gradnje.
2: Znamo mi, sve, Ivane, znaš i ti, bolje od mene, ali možda nije ovaj prilika da sad o tom govorim.
1: Biće prilike i o tome. Dobro, hvala puno.
2: Ivan, ja će, Bog, držite.
1: Pozdrav.
2: Ajde, Bog.
1: Ajde, hvala, Bog. Sretan put, malo da vas čujem. Nastavili smo, dakle, ovaj put razriješili smo ovu situaciju. Svačer što je slušatelj htio reći, dakle, i ovom odmorištu Zagreb, onome što se taj most nadvožnjak napravio gore, kakva će tu biti situacija kasnije, nakon toga, ovisno zapravo u kojem smjeru dolazite, ili prije ili kasnije, bit će i ovaj novi most Dubava graditi. Kako će to sve teći, vidjet ćemo. Mi smo otišli od Lučkog i sada smo, evo, otprilike 2 km od čvora Buzin. Promet i u jednom i u drugom smjeru zaista intenzivan. Ima dosta gužvi. A pozdrav, evo, i svim kolegama koji nam trube i mašu i zajedno se s nama nalaze na zagrebačkoj obilaznici. Evo još malo nekih vaših komentara, da se malo provozate od Svete Helene prema Zagrebu desnom prometnom trakom. Evo, to ćemo učiniti uskoro na našem povratku. Da vidimo što još kažete. A što mislite da se izgradi 7 traka sve ukupno? 3 trake za jedan smjer, 3 trake za drugi smjer, a ova dodatna traka je promjenjiva traka. Naprimjer, ujutro je za jedan smjer, a poslije podne za drugi smjer, ovisno o potrebama prometa. Takve ceste su u upotrebi u nekim većim europskim gradovima. Evo, još jedno zanimljivo promišljanje. Ako može glazbeni prijedlog TBF i Dalmatino, a? Svasi od suhog zlata. Kaže, provozajte se dijelom obilaznice prema Bregani desnom trakom i probajte držati pravac brzini, recimo 80 km na sat, i onda vas molim komentar. Evo, to smo učinili, eksperiment je napravljen, istraživanje je učinjeno i svi vaši komentari vezani uz kvalitetu te prometnice apsolutno stoje. Evo ovog odvajanja za Sisak i Veliku Goricu, a mi obilaznicom idemo dalje, te slušamo i vas. Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Halo, dobar dan.
3: Mladene na telefonu.
1: E, pozdrav, Mladene.
3: Opaska, s odrom da je prošli utarak, čini bi se bili iz autokluba.
1: Bio je gospodin vezano uz ove tahografe koji će se ovoga...
3: Ovoga, bila bi prvo jedna stvar, kad već sve govorimo, sad je više trake, jedna kultura vožnje, to se odnosi i na mene i na sve ostale. Mm-hmm. To je prva stvar kad su više traka. A druga stvar, poznat nekoga iz autoškole, pa neko oni malo obrazlože kakav je njihov način učenja kao instruktora u vožnji ljudi sa više traka. Bilo da si ti kamionđija, bilo da si ti vozač osobnog auta. Evo, to je moje mišljenje oko toga, kaj se tiče ovog dijela.
1: A u čemu je tu problem? Što mislite?
3: Ivane moj, pa sam, znaš, sutra kad se voziš, kad dođeš na tu gdje su pogotovo duple trake ili više traka, kakav je kućnost, pogotovo nek dođe neko ko nije zagrebački tablica, pa se nek čovjek slučajno izgubi. Sam znaš, ne moram vam to govoriti.
1: Meni je, na primjer, tu veći možda problem ovo uključenje, ta traka za uključenje na, ne znam, na autocestu, na tu neku brzu cestu, na obilaznicu, taj dio uključenja, tu mislim da bi se trebalo malo intenzivnije poraditi.
3: Jer imaš nutra jedna banalna stvar koja sad nema veze s to, čujem da već par godina nema bočnog parkiranja u autoškole učenja. A 90% parkiraju u gradu su bočna parkiranja. Evo, provjerite, nutra kod instruktora za autoškola, budete vidjeli. Već par godina nema učenja bočnog parkiranja.
1: To mi je čudno, stvarno. To,
3: da morate slobodno pitati, velim, već par godina u autoškolama nema bočnog parkiranja. A 90% parkiraju u gradu su bočna parkiranja.
1: Da, mislim, možda se u nekim stvarima odustaje sve više na račun ove tehnologije, kao tehnologija to zna, pa vozači.
3: Ja znam, recimo, iz Varaždina zovem konkretno, kad sam im prvi put polagali, jedan rotor smo imali na poligonu. I u Zagrebu je bil kod arene.
1: Da.
3: Sad Maltene, faktički svaki drugi grad ima rotore, pa se mora to lakše učiti. Pogotovo kad mi u Varaždinu smo dobili 2 turbo rotora, kao nazovimo, i tu se opet ljudi gube. Tada isto ova stvar, velim, sa 3 trake u redu, ali će se opet kultura vozača kakva je. Evo, to je moje mišljenje.
1: Dobro, jako zanimljivo razmišljanje. Evo, provjerit ćemo i to. Može, okay, hvala puno.
3: Tako dobro je ugodan ostatak dana i sretan put svim vozačima.
1: Hvala, također i vama sve najbolje. Da, nešto je u toj kulturi vožnje, načinu vožnje i uopćenito u znanju kako voziti. Slušamo vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je s nama?
4: Zdravko je s vama. Ovako, javljam se... da ovaj komentar gospodina, ja trenutno radim kao profesionalni vozač šlepera, radio sam 24 godine kao predavač i instruktor u autoškoli.
1: To nam dajte, da čujemo, recite.
4: Znači, postoji nastavni plan i program koji kandidat u 35 sati mora savladati. Vi ne znate, na ispitu su kamere i sve se snimi. Znači, vozački ispit provodi Hrvatski autoklub, unutra je kamera, koja snima svu situaciju u vozilu i situaciju izvan vozila. Sve se snima i ukoliko se ispit ne provodi po pravilniku o provedbi ispita, taj ispit nije pravovaljan. Znači, sve se mora odraditi. Svi elementi vožnje, parkiranje, polukružna okretanja, različitih načina, zbog možda točno određeno koliko mora trajati taj jedan ispitni sat. Znači, on ne može biti manje od 45 minuta.
1: Da, ali evo, slušatelj je spomenuo da se neki elementi su se, dakle, izbacili iz toga.
4: Nisu se nikakvi elementi. Ne. Znači, vi kada imate kandidata na ložu, vi ne znate da li će on njega pitati parkiranje unatrag, parkiranje u naprijed, parkiranje bočno. Vi ne znate kao instruktor koju vrstu parkiranja i na kojem mjestu će on kandidata ispitati. Kako ćete dovesti kandidata na ispit? I oni mu veli, dajte se tu bočno sparkirajte, a kandidat bude rekao, ja to ne znam, ja to nisam učio. A odmah je prijava instruktoru vožnje prema Hrvatskom autoklubu i on se upućuje na provjeru stručne osposobljenosti i dok ne prođe provjeru, njemu se oduzima licenca. Pa o čemu pričamo? Sve
1: ali dakle, nije bočno parkiranje ovoga, nije izbačeno?
4: Nema obaveznog da se mora ispitati.
1: Aha.
4: Znači, nije propisano da se mora ispitati polukružno okretanje pomoću desne bočne ulice, vožemo natrag. Može biti bilo koji oblik polukružnog okretanja. Nije striktno definirano. Nije definirano da se mora izvršiti parkiranje bočno, obavezno na ispitu. Ali vi ga kao program morate zadovoljiti i morate naučiti kandidata. Da li njega neko ne nauči, to je samo sad, pa ga neko niti to ne pita. To je samo sreća da ga neko nesreća, da ga neko nije učio to, a sreća da ga ispitivač ne ispitiva. Jer da ga je to ispitala, da kandidat veli, čite, ja to nisam učio. A odmah se šalje na stručnu provjeru i instruktora vožnje, da li je on sposoban nekoga učiti, ako to nekoga nije naučio, koji je došao i platio da se nauči sve elemente vožnje. Tako da ne vjerujem da to su priče. Znači, ovo je podignuto autoškole i Hrvatski autoklub podigali osposobljavanje i provjeru vozača, kandidata za vozača na tu razinu da tu nema stvarno puno mogućnosti da se nešto ne radi.
1: Jasno.
4: I ako se dobro, nešto da ne radi i ako se primijeti da nešto nije u redu s tim instruktorom, automatski se šalje, a i svake godine redovno, znači Hrvatski autoklub ima službu koja se zove nadzor nad radom autoškola, koje redovno dolaze svaki godinu u autoškolu i provjeravaju sve elemente i sate i instruktoru u vozilo ide, mora demonstrirati nastavni sat prema tom satu koji je tada, taj dan kad dođe taj nadzor. Znači, to je redovno. Vi ne znate kad će oni doći i oni kad dođu mora sve štimati. Ako ne štima, zabranjuje se rad autoškoli do trenutka kad se naklone te nepravilnosti.
1: Jasno, jasno. Evo, hvala vam puno na pojašnjenju, hvala vam puno na pozivu. Što se tiče naše vožnje zagrebačkom obilaznicom, mi sada, evo, tu smo kod čvora Sesvete već. Ovaj čvor Zagreb Istok je zatvoren zbog obnavljanja, ali vjerujem da to i dobro znate. Sada se tu gužva malo prorijedila, ne previše. Intenzivno je prometno što osobnih automobila, što teretnih naravno i dalje. Idemo mi prema Svetoj Heleni, onda se okrećemo i onda ćemo kroz grad Zagreb polako do našeg cilja. Još ćemo malo proći ovu zagrebačku petlju, koja se obnavljala i čiji je ovaj jedan krak u potpunosti obnovljen, pa će to, nadam se, malo razriješiti neke ove prometne zavrzlame i poteškoće u gradu Zagrebu. Da čujemo još malo vaše komentare. Kakva nam je demografska slika? Biće nam dovoljne i dvije trake, tri su sasvim dovoljne, to je razmišljanje za nekih 20 godina unaprijed. Evo, sve smo povezali u ovoj prometnoj emisiji. Slušamo vas i telefonski, halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Poštovanje, ovaj gospodin prije apsolutno nije bio u pravu što se tiče polaganja autoškole. Znači, aha, definitivno, oni su prije bili u pravu, meni je dijete nedavno završilo, uopće se stvarno više nauči u školama bočno parkiranje, apsolutno nigdje. A ovaj gospodin što prije govori o nekim nadzorima, haka, to su najobičnije gluposti, znači niko vas to neće pitat. Ja već par godina pratim isto autoškole i puno tih polaganja i svega, apsolutno nije bio u pravu što se tiče ničega. Možda to stoji na papiru, ali nije definitivno u praksi. Znate što se još ne uči? Ja sam dijete, moje dijete je završilo, položilo autoškolu. Ja sam njega morao učiti iz početka. Znači, oni ne znaju vagu na kvačilu raditi. Baš zato što postoji moderna tehnologija, start-stop sustavi, pomoć uz brdo. Ali to nije u redu, u principu. Sva djeca moraju polagati na automobilima koji nemaju tu opremu. Jer oni nisu gotovi vozači kad izađu za autoškolu. To je stvarno danas katastrofa.
1: Evo zanimljiva tema. Danas, evo, to smo malo otvorili, zagrebali po tome, otvorit ćemo to intenzivnije u nekim emisijama koje su pred nama, ali dosta zanimljivo. Da, čini mi se da se u nekim stvarima danas jako vjeruje toj tehnologiji, prepuštaju se puno toga.
5: Apsolutno, kažem.
1: A onda vozači neke stvari ni ne zna. Evo, vagu ste spomenuli, da, to je istina.
5: Da, katastrofa. Pa, pazite malo, ne voze svi nove aute. Danas mlada generacija, kad završi, ja zabranjujem svom sinu kupiti novo auto. Najprije se nek se nauči, pa kupi staro auto. Staro auto nema ni vagu, nema ni pomoć u parkiranju u bočno. On nema ništa, apsolutno. Znači, sva ta nova generacija treba naučiti automobile bez te pomoći koje danas se tehnologija nudi. Samo što je to tako je, nažalost. Eto, toliko, hvala vam.
1: Hvala puno, pozdrav, do slušanja, čujemo se. Lijepa, hvala vam na komentaru. Kažete ovako, treba slobodno reći, ne prešućivati činjenicu da smo visoko korumpirano društvo, zato nam jesu prometnice takve i sve ostalo, slobodno to recite, ne treba se libiti, to izreći i iznositi. Naravno, evo ga, nema problema. Kaže ovako, Mladen se javlja, što se tiče autoškole, ono što sam čuo od nekoliko mladih kolega i jednog instruktora, nekoliko godina sigurno nema bočnog parkiranja, čak niti kretanje pod ručnom. Ima li još to izbačeno, ne znam. Evo još jedna tema koja se otvorila samo od sebe, kojom ćemo se sigurno baviti. Današnja tema je, dakle, Zagrebačka obilaznica, ova najprometnija prometnica u našoj zemlji, više od 80.000 vozila dnevno, tijekom ljeta gotovo 90.000 vozila. Plan i program je nakon turističke sezone na dionici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko proširiti Zagrebačku obilaznicu na tri trake. Prošli smo tom dionicom, prolazimo i dalje Zagrebačkom obilaznicom, uskoro se okrećemo pa onda kroz grad polako prema kući matici, prema Prisavlju. Slušamo i vas na 016 16 67 002. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
1: Je, poštovanje, tko je s nama?
6: Marko je s vama, vozač sa dugogodišnjim iskustvom, preko 2 milijuna kilometara, i evo, volio bi samo podijeliti nekakav komentar, savjet ili observaciju koja iz postojećim cestama i postojećom obilaznicom možda može pomoći, budući da vas, Ivane, sluša puno vozača. Znači, kultura vožnje može pomoći i s ovim trakovima što imamo da promet bude puno bolji.
1: Recite,
6: a jedan od njih je, na primjer, za vozače kamiona. Budući da prolaze tu često, poznaju cestu, vide promet ispred sebe. Ja sam dugo godina vozio kamion, više ne. Ali da izbjegavaju pretjecanje drugog teretnog vozila u krivinama koji idu u desno. Znači, ako ti prelaziš duži put, oni kilometar dva što si brži od onoga pokraj sebe se anulira kad prelaziš duži put i to pretjecanje užasno dugo traje. Ako pretječete kao vozač kamiona u lijevoj krivini,

0: to da ljudi moraju razmišljati o tome da su dva traka u jednom pravcu isto što i dvosmjerna ulica. Lijevi trak je preticajni trak i zabranjeno u njemu voziti ako nemate vozilo s desne strane. Znači, da. To su jednostavne stvari koje mogu pomoći i s ovim cestama koje imamo ako vozači razmišljaju o onome što rade. Jer to su nekakve stvari koje stvaraju zagušenja na cesti. Što vi nanižete dva ili tri vozila u idući 5 km da ih prođete i stvarate iza sebe kolonu ukoliko ima brže vozilo iza vas. A pogotovo da ne govorim kamion koji paralelno sa drugim kamionom u desnoj dugačkoj krivini na A1 vozi nekoliko kilometara do ga pretekne.
1: Da, to jesu te neke osnovne situacije ili osnovne upute, ovo što se tiče tog preticanja. Dakle, je, ta lijeva traka je preticajna traka, to nije vozna traka, to se često treba ponavljati čisto zbog korištenja, a ovo što se tiče situacije s kamionima i to preticanje, mislim da ste tu vi puno upućeniji i da bolje neke stvari znate zašto i do toga dolazi. Zašto u tim trenucima vozači osobnih automobila možda trebaju biti nešto malo strpljiviji i pričekati da se to dogodi, a i zašto pak s druge strane vozači teretnih vozila kamiona moraju dobro procijeniti kada će se odlučiti za takav manevar. Mislim da vi tu imate puno više iskustva od mene prije svega.
0: Evo, u svakom slučaju drago mi je ako sam malo pomogao.
1: Hvala vam puno. Puno
0: hvala.
1: Hvala
0: vama.
1: Hvala, pozdrav, do slušanja. Evo još malo vaših komentara sa WhatsAppa. Kažete ovako, pozdrav, slušajući vaš radio, a i ostale radio stanice, stalno slušamo jedne te iste vijesti iz prometa, svaki dan su gužve na istim mjestima, u istim gradovima, jedino mogu zaključiti da sam jako sretan gdje živim i stanjem prometa u svome gradu. Lijep pozdrav iz Siska, grada iz kojeg se stigne brže do Zagreba nego od Jankomira do Sesveta ili obrnuto. E, to stvarno i je istina. Da vidimo još neke vaše komentare. Tiču se ne samo Zagreba, ali primjerice kažete, evo što se tiče Nizozemske i onog prijedloga iz Utrehta gdje ima 5 voznih traka, kažete, ja sam mislio da se u Nizozemskoj svi voze biciklom. U ranoj fazi je planiranje izgradnje nove zagrebačke obilaznice od Ivanić grada do Demerija, što je dugoročno jedino rješenje za smanjenje gužvi na sadašnjoj obilaznici koja je praktički postala gradska prometnica i tu naravno ima neke istine. Onda ste se dotaknuli, dakle, preticanja, pogotovo u tunelima. Kaže slušateljica, prošli tjedan u tunelima prema moru i sljedeći dan je išla prema Slavoniji. Vozila je kako je znakom zadano, dakle, negdje 80, negdje 100. I svaki automobil, kombi, kamiončić ju je pretekao. Postoji li kakva zakonska zapreka postavljanju kamera za brzine u tunele? Na taj način bi se sigurno popunio državni proračun, jer ovo je jednostavno bila nevjerojatna količina neodgovornih vozača koji takve postupke sigurno rade posvuda i stalno tijekom vožnje. Ovo je na tragu ovoga što nas je slušatelj nešto ranije nazvao malo prije, i ta zapravo kultura vožnje, koliko bi se zapravo ovih infrastrukturnih problema moglo izbjeći, možda se neke stvari ne bi trebale toliko ni graditi kada bi se toj vožnji pristupilo nešto savjesnije, kulturnije i odgovornije. I još kratko, pozdrav iz Belišća, kaže Darko, neka ne bude cijela priča oko Zagreba, nije Zagreb cijela Hrvatska. Stoji i bavimo se i drugim dijelovima naše zemlje. Kaže, pozivam sve odgovorne iz HAC-a skupa sa gospodom iz Ministarstva prometa da se provozaju dionicom Petrijevci-Valpovo kao i Belišće-Donji Miholjac. Zakrpa na zakrpi, dnevno prolazi stotine kamiona tim dijelom Podravske magistrale. Tim dijelovima se ne može zaspat za volanom. Bubrezi nauče lutat po ljudskom organizmu. Užas, a toliko se hvale obnovom cesta. Gdje? Samo jedino oko Zagreba. Zagreb nije centar svijeta. Užas, užas. Pozdrav i sretan put. I ovo stvarno stoji. Nije Zagreb centar svijeta. Prošli smo, evo, barem u ovoj prvoj sezoni druge brzine i ove vožnje, brojne prometnice u našoj zemlji, a nastavit ćemo to činiti i dalje. Slušamo vas na 01616 7002. Halo, dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, Ivane Davori.
1: Lijep pozdrav, Davori. Slušamo vas.
2: Čak kad malo bolje pogledate ovi kamioni gdje je zabrana na južnoj obilaznici Zagrebačkoj, čak više obilaze stranci nego mi domaći. Budu tu i Bugari, Rumunja, oni valjda ne primete ove znakove zabrane od 6 do 22, pa onda to sam ovim gospodinu samo reći prije

0: što nas prolazi. Nazvo, a druga stvar, sad kad se radi to obilaznica i nastavimo smanjiti gužve i sve, ali meni nešto nije sad jasno. Prije tjedan dana ulazim u Zagreb sa naplatnih kod Rugvice. I dobro. Znači ima, ne znam koliko sad ima naplatnih, 12 kućica naplatnih, aute s lijeve, kamioni s desne, koje... i sve se spije u jednu prometan trak, jer cesting ovaj kosi travu i zatvori jedan prometni trak. I to 5 km dužine. A kolona je bila skroz, ja sam prošao skretanje za Ivanić grad na autoputu, na 3 već je bila kolona. A nastavimo izbjeći. Pa to, ali zašto se ti radovi ne rade noću?
1: Ja pretpostavljam da su tu neke sigurnosne mjere da se tako to mora, jer ne daj Bože da se nešto dogodi bilo kome, ili vozačima ili radnicima na cesti, bila pa, bi to, ovoga...
0: To stoji, to daleko od toga, da, naravno.
1: Da, ali recimo, možda nekako to prilagoditi.
0: Ali uvijek 8 sati kad je najveća gužva ili kad se ide s posla u 4 sata, pa se rade takvi radovi, farbaju se ceste, pješački prelaze, pa što se to ne radi noću? Kao u svim drugim državama, jel? Kad je najmanji promet.
1: Da. A gledajte, mislim da se može, hvala vam puno, pozdrav, čujemo se.
0: Dobro, pozdrav.
1: Hvala, sretan put. Mi se evo sada okrećemo nazad prema Zagrebu, na ovoj dionici Zagrebačke obilaznice. Idemo malo zasvirati, pa onda polako ulazimo u završni dio današnje druge brzine. Opala, idu fino bubrezi, naći ćemo ih negdje u lijevoj pretklici ili u nekom desnom plućnom krilu. Veselo je, ostanite s nama.
2: Druga brzina.

0: druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
1: Kako je to lijepo rekao kolega Bernard Cvek, nije pjesma od TBF-a Dalmatino, ali je zato evo bend Dalmatino, pa smo se našli tu negdje na pola puta. Još jedan vaš komentar na WhatsAppu kaže, puno bi kamiona sa obilaznice riješio spoj Popovec, Marija Bistrica, Gubaševo. To je po vama jedan od prijedloga. Kaže, slušatelj, nije Zagreb centar svijeta, ali je zato Ludbreg, pa opet ništa od ceste. Dobro, da, apsolutno i to stoji. Lijep pozdrav Ivane, kaže, volio bih da se jednom uputite autocestom do Slavonije, do Osijeka, da se uvjerite u kvalitetu naših cesta, da možete prepričati svoje iskustva. Znam da Slavonija baš nije blizu, ali volio bih da to napravite. Može, naravno, mislim da smo negdje najdalje tom autocestom išli, do kuda, tamo možda Kutina, a ići ćemo naravno i dalje tijekom naših ovih vožnji u drugoj brzini. Slušamo vas na 016 1670 002. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dobar dan, ko je s nama?
2: Halo, dobar dan, Dejan je.
1: Recite, Dejan je.
2: Evo, ja sam se uključio sad prije 10 minuta, slušao sam zadnjih sat i pol. Imam samo jedan komentar na zagrebačku obilaznicu, konkretno na ovaj čvor koji se spaja od Zagreba zapad dolje na obilaznicu.
1: Mhm, dobro.
2: Već putujem tom obilaznicom jedno 15 godina, u zadnjih godinu i pol sve više i više osoba koja se uključuju iz smjera Krapine se uključuju direktno po ovoj lijevoj traci koja je u principu zabranjen smjer, nego se mora priključiti kroz desno. Tako da samim tim činom kad to rade, odsijeku promet ljudima koji putuju obilaznicom, jel me razumijete? I tamo se nosom stvaraju neki čepovi, sudari, i ta gužva se stvara radi toga. Pa evo, ovim putem pozivam prometnu policiju da jedno jutro samo dođe tamo i da ih malo izregulira promet, oslobodilo bi se sigurno puno čepova i smjera i Jankomira prema zagrebačke obilaznice.
1: Jel možete samo još malo, čisto možda i zbog mene, a i zbog slušatelja, radi lakše vizualizacije, dakle čvor,
2: znači,
1: to je ovaj Zagreb zapad, Jankomir.
2: Zagreb zapad, kad se uključujemo na zagrebačku obilaznicu, onim nadvožnjakom kad se upuštamo prema obilaznici, tamo su dvije trake. S tim da jedna prestaje u jednom trenutku i usmjerava promet na desku stranu.
1: Da,
2: ali
1: dobro.
2: Ljudi se ne prestrojavaju, nego jednostavno nastavljaju tom trakom ići ravno i preko pune duple crte uletavaju u smjer koji je u principu desniju. I tu dolazi do zagušenja, jer kasnije gdje su Plitvice bile, tamo se sve oslobodi. Tu je jedini problem po meni zašto se stvaraju svako jutro u gužve. Neki dan sam prisustvovao kad je motorista tamo pao, jer mu je čovjek s automobilom presjekao put, jednostavno mu je izletio van. Eto.
1: Dobro,
2: to je neki,
1: mislim,
2: moj komentar. Ali
1: nije dobro, ali komentar stoji. Da.
2: Mislim, nije dobro svakako, ali policija ni na vidiku. Eto.
1: Hvala vam puno na pozivu.
2: Može, svako dobro vam
1: želim.
2: Ugodan dan svim s vama i slušateljima.
1: Hvala također i sretan vam put. Što se tiče tog uključenja, slično i na zapravo čvoru Lučko, ta Jadranska avenija, jer jedan dio je, dakle, ono, malo oštrije skretanje za Lučko u ovim jutarnjim satima, tamo se stvara velika kolona, ali onda bude zaista neugodnog ubacivanja, jer jedan dio, dakle, ide na zagrebačku obilaznicu, jedan nastavlja tamo na autocestu A1 i tu ljudi pokušavaju uzeti bolju startnu poziciju ili lakše se ubaciti, brže se ubaciti, tu bude jako, jako opasno. Mi smo sada došli do izlaza Zagreb Istok i sada se, evo, spuštamo u grad. Ovo je sada već polako Slavonska avenija. Idemo prema petlji, pa se nadam da ćemo i prije kraja emisije uspjeti i vidjeti tu otvorenu, sada u punom profilu, zagrebačku petlju. Slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ma žao mi je, kad ste išli, ja, evo, relativno se često javljam, međutim, evo, sad sam bio u istinu ponukan kao jedan od svjedoka kad je otvorena zagrebačka zaobilaznica i čovjek koji je jedno vrijeme proveo na toj dijelu autoceste, radeći naravno. Žao mi je što u smislu sigurnostnom ili nekom drugom smislu niste uzeli opet nekoga iz HAC-a ili recimo sa prometnog fakulteta. jer znam da je negdje 2018. 19. moguće rađen Eurorad program, znači to je jedan neprofitabilan program za koji je ovlašten, čini mi se, prometni fakultet, mislim da vodi ga čak profesor Ševrović, i gdje je ocjena za Zagrebačku zaobilaznicu tada bila 50%, mislim da negdje oko 50% za osobna vozila, za sigurnost putnika i vozača u njima, ne zadovoljava sigurnosne uvjete, odnosno ocjenjena je s ocjenom 2. Ova druga ocjena je bila 3, imate onaj raspon od 1 do 5, ko što imate kod testiranja sigurnosti vozila, tako i ovaj dio. Ovo što se tiče same zaobilaznice, jedan od zadnjih mojih radova koji sam imao kao zaposlena osoba u HAC-u je bio analiza zaštitnih sustava na autocesti Zagreb-Rijeka-Rupa. Ja sam to već jednom spominjao da sam na tom pravcu evidentirao negdje oko 800 potencijalno opasnih mjesta. Radio sam analize 3 godine ranije za teže i lakše i mrtve osobe koje su bile u srazu sa elementima ceste. I tu je jasno naznačeno koliko je tu nesigurnosti, već sam bio naglasio da i dan danas stoji nakon otvaranja, iako smo mi popisali sve nedostatke, tamo od 2001. kad je bila otvorena autocesta od Karlovca do Bosiljeva, ono i dan danas stoji, ljudi dalje ginu, to nikoga puno ne zanima. A ovaj dio sami Zagrebačke zaobilaznice, priča o drugoj zaobilaznici, to već 20-ak i više godina, međutim, ja bih volio da priupitate u HAC-u ljude da li oni imaju analize prometnih tokova, da li imaju predviđanja, da li imaju svoje viđenje koliko će stanovništva i koliko će vozila biti na pojedinom području. To je onaj problem koji ima isto tako Zagreb, koji se naprosto ne bave strukom. Ove rekonstrukcije koje bi dobro su vaši slušatelji primijetili, sam čvor Jankom je prekratke su trake za uključivanje i isključivanje, tu imate biser iz, čini mi se, 2003. i 2004. Benzinska postaja tu na ulazu na Luško, M je preblizu, M je preuska traka, M je prekratka traka. A to u zemlji gdje funkcionira institucije, to naprosto ne bi bilo moguće, čak bi neki ljudi završili u zatvoru, su platili 2.300.000 eura zemljište, 8.000 kvadrata prije Tekumbre. Oni koji su tada vodili autocestu Rijeka-Zagreb. Čvor Lučko, razgovarao sam sa nekim ljudima koji su uključeni u to, bojim se da će opet biti improvizacija, tu trebate, znači, vući najmanje, to je 6 traka, uzmimo da od Zagreba dolaze 2 iz grada, 2 da dolaze iz smjera Buzina istoka ili ovdje smjera Zatvara. Znači, ti 6 traka, to imate lijepu formulu koju je vrlo lako svesti na 3 trake koje bi trebale. U tom svom zadnjem radu ja sam predložio da Zagreb-Karlovac se suzi središnji razdjelni pojas koji je sad 4 metra kao na Zagrebačkoj zaobilaznici, da takozvani New Jersey ogradama, to su zaštitne betonske ograde, i naveo sam primjer i Slovenije i Austrije koja je osobito prema Beču. M je povećala sigurnost, znači tragičnost je smanjena za 50% na isti broj nesreća. M su dobili proširenje same prometnice i vrlo jeftinija bi bila varijanta, lakše bi bilo raditi u vrijeme rekonstrukcije izgradnje 3. trake. A za Karlovac sam tad predlagao da u ljetnim mjesecima se koristi zaustavna traka kao vozna, to morate imati sa svjetlosno promjenjivom signalizacijom uz ugibališta koja bi se izgradila svaki 300 ili 500 metara, znači isto jedno rješenje koje je jeftinije, a u zimskom razdoblju kad nemate potrebe to se ne radi.
1: To se onda makne, da.
3: Tamo onaj poslovna zona u Ivanjoj Reci, ono je, nigdje na svijetu nemate takva prometna rješenja. Napravili ste čvor koji niste spojili na Sesvete, koji ima nekakvih 70-80 tisuća, isto kod ni Rugvicu što niste spojili na Dugo Selo. Znači, Zagreb u ovom trenutku treba 4 mosta, to vam je tamo u Rugvici, jedan tu između Prisavlja, ne Prisavlja, nego ovdje između Vatikanske avenije i Savišća, to je unutarnji prsten koji ide na, znači, na ovaj istočni Jankomirski most koji sada proglašava ekološkim, i spajanje glavnih gradskih prometnica na Zagrebačkom zaobilaznici. Ova priča,
1: znate šta, hvala vam puno, evo samo još kratko, jer novosti su nam, recite.
3: Evo samo da kažem vam, znači, neka mi pokažu koliko je promet na Bregani i koliko je promet, odnosno koliko tranzitnog prometa. Ja pretpostavljam da ga nema više od 10, 12 do 15 tisuća, što nije dovoljno za jednu autocestu u ovom trenutku ovdje, nego bi se, jer toliko nemamo novaca, isto ne trošimo prema Dubrovniku 1.600.000, trošimo na druge gdje nemate prometa, ali dobro, evo, koliko od mene, hvala vam.
1: Hvala vam puno, evo, uz ovaj vaš komentar, zapravo sintezu svega ovoga što smo danas rekli, mi ćemo se i pozdraviti za danas sa drugom brzinom i sa vama zaključiti emisiju. Što se tiče profesora Ševrovića, je zvan je, međutim terminski ovoga, nažalost, danas se nismo mogli dogovoriti vezano uz ovaj komentar koji se tiče Zagrebačke obilaznice, ovog proširenja i svih ovih prometnih čvorova i situacija koje ste i sami komentirali. Što se tiče našeg ulaska u grad, naravno da je i tu gužva, pogotovo na Slavonskoj. Naš put do petlje će nešto potrajati, nećemo stići prije kraja naše emisije. Hvala još jednom, Bernard Cvek bio je za tonskim pultom na Prisavlju, Lidija Balija birala je glazbu. S vama u ovom reportažnom vozilu, u ovom kombiju po prometnicama, Daniel Gajdek kao tonski tehničar i vozač, kao osoba koja je zaslužna što smo se čuli, a s nekima od vas ovako u prolazu i vidjeli. Nika Konecki bit će zadužena i zadužena je da sve ovo što smo mi doživjeli i vidjeli pogledate i vi na našim društvenim mrežama, sve ste mogli pratiti na Instagramu, a vidjet ćete naravno i na Facebooku. Moje ime je Ivan Fedor, čujemo se ponovno u našim popodnevnim terminima u drugom dijelu dana od 15 do 18, a u drugoj brzini u ovom terminu od 10 do 13 sati, naravno i idućeg utorka. Slijede nam novosti, nakon toga u 12.45 sportske minute, a od 13 sati Homo Sapiens. Ostanite uz drugi i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.
0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića SDP i Možemo održali su još jednu konferenciju u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koju već danima provode u hrvatskim gradovima. Konferenciju su pratili i članovi Zagrebačkog HDZ-a, koji su se također okupili na trgu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić prozvao je premijera Andreja Plenkovića.
2: Onaj ko se ne želi ili ne zna suprotstaviti stranim trgovačkim lancima, poslovnim bankama, teleoperaterima i svima onima, a to ih je manje od 10% koji upravljaju sa 90% hrvatskog nacionalnog bogatstva, ili to nije u interesu, ili ne želi, ili je kupljen. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja je dopustio da imamo jedno najviših stopa inflacije.
0: Predsjednik Zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević nije ostao dužan Siniši Hajdašu Dončiću.
3: Ja to slušam i ne mogu vjerovati kako uopće imaju obraza o tome pričati. Mi imamo prošli tjedan dve ogromne afere gradske vlasti u gradu Zagrebu. Kriminal i korupcija se mjeri na desetke miliona eura. I oni sad imaju obraza i nemaju srama uopće ovako komunicirati.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera trebalo bi završiti početkom srpnja, a radovi ulaze u završnu fazu. Rekao je to ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je obišao gradilište i iznio najnovije informacije.
4: Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti upravo tu sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku, pa će onda zbog sigurnosti naših građana 4 dana biti zatvorena Slavonska. Kako bi osigurali još dodatno Slavonsku aveniju, postavljeni su brodski kontejneri kako bi onda čitavo ovo vrijeme izvođenja radova bio siguran promet duž podvožnjaka. Ono što nam je izvođač također najavio, to je da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna zgumena zavjesa koja će omogućiti i spriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodnevna oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće u Puli prekinut je promet u ulici 43. Istarske divizije između Vodovodne i Radničke ulice. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Promet osobnih vozila je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Svila i Slavonski Brod, Bajakovo, Karasović i Vitaljina. A zbog uvođenja novog sustava carine, duža su čekanja od uobičajenih u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku, osobito na prijelazima Bajakovo, Ilok, Jasenovac i Gornji Varoš, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Sportske minute. 12 sati i 45 minuta je, sportske minute su pred nama. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Belgije, prilog Ivana Ribarića.
1: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na riječku Rujevicu stiže Belgija, protiv koje će sigurno u prvom sastavu biti Livaković, Gvardiol, Kovačić i Modrić, a izbornik Zlatko Dalić otkrio i taktički plan.
2: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo sprečujemo minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1, na taj način, to mi je želja, mene je stožer da to i protiv Engleske primijenimo, ali evo, probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira. Vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača brzih i što nam bude sigurno težak zadatak. Jedan pravi test.
1: Sa izbornikom je na druženju s medijima jučer bio veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema te najavio susret s Belgijom.
3: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
1: Pašaliću kao svestranom igraču nove taktičke ideje još više odgovaraju.
3: Nije mi apsolutno problem odigrati bilo što. Evo sad smo se imamo i tu opciju s tri zada, izborom će odlučiti šta ćemo igrati za koju utakmicu. Odgovaram i sigurno, jer u klubu igram isto tako sa tri pozadi. Znam kretnje koje su kretnje stopera ovih bočnih igrača, napadača, tako da odgovaram.
1: Mario Pašalić sve je bliže i klubu igrača sa 100 nastupa za Hrvatsku.
3: Donedavno nije bio nekakav cilj, ali evo sad, naravno, kad sam tu blizu, kad se sve više i više utakmica igra, sve više prilika za te nastupe, imajući u vidu da nije velik broj igrača imao tu čast i privilegiju 100 puta odjeniti najsvetiji dres, tako da sigurno da mi je, naravno, sad je fokus na svjetsko prvenstvo, ali evo, nadam se da ću ostati zdrav i da ću imati priliku ući i upisati se na tu listu.
1: Na to se osvrnuo i izbor Dalić.
2: On je to možda i zaslužio najviše od svih. Svojim odnosom prema reprezentaciji, svojim pristupom, kad god je što trebalo igrati, što njemu nije pozicija, nije progovorio nikad, ništa nije prigovarao, nije se bunio, odradio je sve maksimalno. Evo, moje priznanje Mariju tu pred vama svima, jer ako neko zavređuje biti u krugu 100, to je Mario, koji zaista od kad moj mandat je tu, svaku akciju, svaku utakmicu dao sve od sebe.
1: U provjeri protiv Belgije želja je dati svima šansu da igraju, zbog čega će možda biti i više od planiranih zamjena.
2: Dogovor je da će biti 8 izmjena, ali vidjet ćemo da li možemo napraviti još, jer imamo dvije utakmice. Ja bih htio da svih 26 igrača nastupi u ove dvije utakmice, svi dobro rade, svi zavređuju da igraju i to ćemo pokušati napraviti, ali ne da se utakmica razvodni, nego da napravimo to u dva tajminga, da pokušamo dati šansu svima. To mi je želja. Za sad je 8 izmjena. To znam, ali pokušat ćemo odgovarati 10.
1: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Sportske minute.
4: Ostajemo na Kvarneru. Jakov Puljić novi je igrač Rijeke. Puljić, koji je u netom završenom prvenstvu Hrvatske u dresu Vukovara bio drugi strijelac lige sa 16 golova, u Rijeku dolazi na 2 godine. Kao slobodan igrač Puljić je za Rijeku igrao prije već 7 godina, dakle od sezone 2017. do 2020. godine. A pred nama je danas utakmica u košarkaškom prvenstvu Hrvatske u finalu. Zadar i Cibona igraju drugu utakmicu tog spomenutog finala. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju. Utakmicu nam najavljuje Željko Kapelari.
5: Utorak donosi drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. U seriji koja se igra na tri pobjede, Cibona je povela 1-0. Slavili su u nedjelju igrači Ivana Rudeža u Krešinom domu 72-74, te su Zadrane doveli u poprilično nezahvalnu situaciju uoči današnjeg sraza. Činjenica je da je pritisak sada znatno veći na igrače Svišnjika, koji će danas nastojati izjednačiti finalnu seriju uoči njezinog nastavka u Zagrebu. Veliki izazov je ispred njih. Svjesni su toga itekako igrači Zadra, Marko Ramljak i Boris Tišma.
6: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
7: Moramo se što bolje pripremiti, analizirati, vidjeti što smo radili, što smo griješili. I idemo dalje, tek je počela finalna serija.
5: S druge strane, zaočekivati je da će Cibona vrebati svaku priliku i da će nastojati, ukoliko im se ukaže šansa, stići i do novog iznenađenja u Krešinom domu, koje bi ih u velikoj mjeri približilo tituli prvaka Hrvatske u oči utakmica pred svojim navijačima. Igra Cibone, Marijan Čakarun.
8: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
5: Utakmica u dvorani Krešimira Ćosića na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
9: Sportske minute.
4: Prelazimo na futsal. Omišum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Nakon utakmice trener Omišuma Frane Despotović.
10: Na kraju nije bilo rezultatske neizvjesnosti, sigurno da smo odigrali fenomenalno, ali nekako dojma sam da hrvatski futsal zaslužuje tu petu utakmicu u Rijeci. I evo, dogodilo se i tu ko pobjedi zasluženo je prvak, ali stvarno mislim da su dvije fenomenalne ekipe u finalu i nek ta peta odluči. Futsal je takva igra i nikad ne znate kako će se okrenuti stvar, jer neka budete bolji, primite gol, pa vas taj gol vrati malo nazad. Evo, nije ništa slutilo na to da ćemo mi otići na takvu razliku i da će utakmica završiti kako je završila. A kažem, to je futsal, to je sve moguće. Mislim da u prikazane četiri utakmice da je realna peta utakmica i to je to.
4: I slušamo sada stratega Rijeke, Alena Jukića.
11: Prvo poluvrijeme nije nagovještalo, početno opet kao i zadnji puta, 2-3 dobre naše minute. Omiš preuzme, ima 8-9 minuta inicijativu, malo šutevi izvana i opet nekako taj gol nas treba dić koji postignemo i prijeftino odemo u minus i uđe nervoza i neću reći jel 6 je realno, nije to jednostavno ko smo mi zaslužili i sad ćemo pokušati sve da pronađemo pobjednike u sebi i da u petoj utakmici pružimo svoje bolje i najbolje izdanje.
4: Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača jučer u Parizu. Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtfinala u konkurenciji muških parova. U pojedinačnoj konkurenciji tenisača četvrtfinala jučer su izborili Talijan Coboli, Berrettini i Arnaldi, te Kanađanin Ažera Sim, dok su kod tenisačica u četvrt završnicu prošle Bjeloruskinja Sabaljenka, Ruskinje Kalinskaja i Schneider, te Poljakinja Čvalinska. A malo prije smo doznali prvu polufinalisticu, to je Ruskinja Mira Andrejeva, koja je sa 6-0 i 6-3 svladala Rumunjku Kirsteu. A legendarna američka tenisačica, 44-godišnja Serena Williams, vraća se iz igračke mirovine, osvajačica čak 23 Grand Slam turnira, nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu, a posljednji meč je odigrala u rujnu 2022. godine. Vijestima iz tenisa dodajemo da je danas počelo i izdanje WTA teniskog turnira kategorije 125 u Makarskoj, onaj poznati Makarska Open koji je proglašen za jedan od najljepših WTA turnira u svijetu. S time smo stigli do kraja sportskog druženja u sportskim minutama. Za vas su to realizirali za tonskim pultom Bernard Cvek, moje ime je Mateo Novaković. Lijepi pozdrav i ostanite uz frekvencije drugog programa.
9: Sportske minute.
12: Drugi.

0: Yes, Madonna.
1: I TD Band i Tifa, samo tebi vjerujem.

0: Samo tebi vjerujem. I Tede Band i Tifa.
1: Pjesma dana. Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogresta.
0: 13 sati i 1 minuta, dobar vam dan, dobrodošli u Homo Sapiens, drugi program Hrvatskog radija, lijep, sunčan dan, dobra ekipa danas, evo Bernard Cvek, Zlatko Turkalj, ja sam Željka Ogresta s vama, sve do 15 sati. Moj današnji gost nakon vijesti, dakle kao što znate vijesti su 13 sati 35 minuta, je poznati ugledni istarski vinar Ivica Matošević, roker u duši, čovjek s kojim se može razgovarati sigurno puno duže nego što je sat vremena, ali vjerujem da će vam biti zanimljivo, a sasvim sigurno bit će puno, puno dobre glazbe. Dakle, slušajte Homo Sapiens i ostanite na drugom.
1: Homo Sapiens.
2: Where is the love?

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Nakon gotovo 3 mjeseca stanke na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je na raspravu došao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve obrane, a sud ih je prihvatio. Evo što je rekla Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
2: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od Tijelova do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane zgrade Vjesnika. Kako će prometna regulacija u tom razdoblju biti na snazi, u programu Radija Sljeme objasnio je zamjenik pročelnika za promet Marko Belzek.
3: Regulacija će biti stavljena isto kao i 2 dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba 2 smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem na Kamino.
0: Meteorolozi upozoravaju da bi se već ove godine mogao vratiti El Niño, prirodni fenomen koji uzrokuje vremenske ekstreme diljem svijeta. Svjetska meteorološka organizacija procjenjuje da postoji 80% vjerojatnosti da će se razviti prije rujna, a 90% da će trajati do studenoga. Organizacija je objavila kako se očekuju neuobičajeno visoke temperature u mnogim dijelovima svijeta, te povećan rizik od toplinskih valova, suša, požara i poplava. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodnevna oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Ličkoj magistrali na području Korenice i Udbine te Jadranskoj magistrali na području Splita, Stobreča, Omiša, Brela i Tučepa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Večeras od 19 do 4 ujutro zbog postavljanja portala novog sustava naplate cestarine u oba smjera nekoliko puta po 15 minuta zatvorit će se dionica autoceste A5 Beli Manastir-Đakovo i zone naplatnih postaja Osijek, Čepin i Đakovo. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Gornji Varoš na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: Kao i svakog utorka, naravno, ali nisam sama. Evo, vrlo pozorno je moj današnji gost slušao ove obavijesti iz Haka, kako bi znao kako će se vratiti doma u svoje Krunčiće, jedno malo lijepo mjesto koje se proslavilo upravo po Ivici Matoševiću, poznatom, uglednom hrvatskom vinaru. Ivica, dobro mi došao. I lijepo te vidjeti nakon tolikih godina.
2: Najprije hvala na pozivu i dobar dan.
0: Kako je u Krunčićima? Kako je vrijeme prvo bilo?
2: Pa gledamo u nebo stalno. Ono, jučer ono, jedan oblak pa sklanja i stolice i ove kušine. Onda prođe 5 minuta pa je sunce. Sad je vjerovatno ta ura. Evo.
0: Ta ura. Sad vjerojatno ovo skupljaju polako. Sve si ih ostavio tamo. Znaju što moraju raditi.
2: Da, moram doći još večeras.
0: Moraš doći još večeras. Krunčići... To nije zapravo tvoje mjesto, je li tako? Ti si se rodio u Splitu?
2: Je, ali Krunčići.
0: Znači, a nisu Krunčići?
2: Krunčići su mjesto iznad Limskog kanala, odakle su Matoševići. Znači, moja obitelj, moj otac, baka i djeda i taj dio obitelji je iz Krunčića, a mama je iz Vranjica. Ali budući je stari bio u vojsci, kad sam se ja rodio, mama je bila u Vranjicu i ja sam rođen u Splitu, tako da kad mi treba ja se hvalim sa tom činjenicom, a ponekad prešutim.
0: No,
2: tako da
0: potrebi.
2: To je ono, ovisno kakva je situacija.
0: Je, to svi radimo, ne? Tvoj put prema vinima je bio zapravo jako interesantan, ne? Ja sam te upoznala u neko doba kad si tek nekako shvatio da si zapravo vinar, ne? Ali već si bio jedan zreo mlad čovjek, ne? Interesantno, tvoji su imali, djed je imao, jel tako, jedan lokal.
2: Da, baka i djeda su imali gostionu točno uz cestu u Krunčićima, kuća je još i tu i danas, pored koje je danas podrum, i to je bilo mjesto gdje smo mi koklinci dolazili nedjeljom u ritualni obilazak Nonića. I to nije bilo klasično selo, to je bila gostiona i u tom smislu meni je to bilo onako jedan zgodan, atraktivan miks. Mi smo živjeli u Puli, tako da tih 35 km onda je značilo 45 minuta autom i to je bio must go. I kako sam ja rastao u neko doba, ta gostiona je bila fora i... No, ona mi je sašila onako odijelo od konobara, pa bih ja kao klinac od 9, 10 ili 11 godina glumio konobara tamo.
0: Jesi imao leptirku
2: super,
0: ili...
2: Da, leptir mašta.
0: Da, sve. Nešto bi zaradio, ne?
2: Pa, znaš šta, sigurno da, ali mislim da taj neki drive, ono, kontakta sa ljudima i prezentacije nekog teatra, mislim da je to bilo nešto što me palilo.
0: Da, pretpostavljam da se tamo sigurno jako dobro jelo, domaće istarske stvari.
2: Da, bila je to klasična oštarija, da. Tako da je bila autentična u svakom pogledu. Doduše, u vrijeme kada sam ja radio, to je bio neki kraj avanture mojih Nonića koji su to radili dugo, ali već je to onako išlo prema njihovoj penziji, nakon čega je taj lokal išao u najam. Mi smo naravno i dalje nastavili dolaziti tamo, tako da je meni Krunčići bila logična baza za start nečega što je vinska priča.
0: Vinska priča, da. Kako se vino tada pilo u Krunčićima? Pa, dobro, ti si bio dijete, mislim, pa onda...
2: Da, ali recimo ne samo u Krunčićima, u svim našim mjestima, vino je bilo dio, ajmo reći, svakodnevnice. Znači, živjeti sa vinom je bilo nešto što je utkano u neki DNK naš. I stilistika vina je bila ona kakva je bila. Znači, ta domaća bilica, kako bi je zvali, je bila malo drukčija nego vina danas. Ona je imala onako malo težu boju, bila je mutna, čim bi došlo proljeće ili malo više temperature, ta vina bi se znala pokvariti, ali ono je imalo svoju funkciju. Ona je bila, vino je bilo dio tog rituala, dio načina života. Ljudi su svi kupovali grožđe i kad bi došla berba, znači vrijeme berbe, onda je bilo pitanje rivaliteta ko će napraviti bolje vino. I taj dio neke baštine postoji i danas. Ono što se kasnije desilo je taj novi svijet, nova tehnologija, novi standardi, nova stilistika i to usvajanje nekih novih metoda je nama, što se Malvazije tiče, bilo kao neki prolazak kroz portal. Znači, ti si imao neku arhaičnu Malvaziju koja je bila vino ondašnjega kraja. Znači, domaći ljudi su to pili normalno jer je to bilo ono što su oni poznavali.
0: Doma, to je njihovo bilo.
2: I da, sasvim da. Je imalo logiku. Kasnije je ta tehnologija, prije svega su to bile neke kontrolirane temperature, higijena sa inoksima, pneumatske preše, je iz te arhaične Malvazije izvuklo neki novi štih, kao da si prošao evo, u neki novi svijet, neku eleganciju, neku čistoću, pitkost, svježinu, sve ono što, čega prije nije bilo.
0: Ti si taj san o toj profinjenoj, rekla bih, Malvaziji dosta dugo sanjao, mislim trebalo ti je vremena dok si to realizirao, ali nekako priča ona ide, ne znam, ti završiš srednju školu u Puli, jel tako?
2: Da.
0: Zanima te umjetnost, dosta čitaš negdje, ja sam uvijek mislila ono, čitajući da ćeš završiti u nekakvoj umjetničkoj branši, ne? Međutim upisuješ agronomiju, mama ti je bila kemičarka, jel tako? Tata je ekonomist. I što je to bilo? Vrtna, pejzažna arhitektura?
2: Da.
0: Pejzažna, i to sve ti završiš?
2: Pa, ja sam u srednju školu, znači, išao u kulturološki smjer, tako da po toj nekoj logici... neke društvene znanosti su bile logične, ali iskreno, uvijek je taj neki eros bio prema prirodi, prema nekoj estetici, pejzaža. Star je imao kaktuse, pa sam se ja petljao sa time na terasi, pa bi onda on dosta analitički tome pristupao, pa bi vodio neke dnevnike o tome kada šta raste, kako... I jednostavno isfiltrirala se ta neka strast prema prirodi, to je bio onda izbor fakulteta, došao sam u Zagreb nakon vojske i evo, tako da vrtlarstvo s oblikovanjem pejzaža je bilo naziv fakulteta na agronomiji, to jest smjera na agronomiji koji sam ja završio, a to je bilo ono doba 80-ih, meni poprilično drago doba.
0: Najljepše vrijeme, puno događaja, muzika cvate, predstave, filmovi, svašta to je. I baš si u najljepše doba studirao, ne, u Zagrebu.
2: Da, mislim, to je, nije bilo doba raskoša, svi smo mi ono živjeli, ajmo reći, poprilično skromno, znači šoldi nije bilo, ali je bujalo sve oko nas. Bilo je neki dojam slobode se tu vidio, želje, ambicije za nečim ljepšim i boljim. Znači, to danas, evo, kad se toga sjetimo, ono, poželim da, evo, i danas se takve stvari osjeti u društvu, ali mislim da ćemo još malo pričekati.
0: Još ćemo malo pričekati. Da, ono, kao osjećalo se da dolazi nešto novo, ono, neko svjetlo u tunelu. Naravno, nismo znali šta će se sve izdogađati poslije. Da. Normalno, ali si tada se dosta družio i sa glazbenicima, upoznao si dosta u to doba.
2: Ma, čak i ne. Mi smo bili onako ljudi iz provincije koji su malo bili splašeni, pa dođeš u veliki grad i onda to sa velikim očima
0: onako
2: promatraš sa strane. Onda,
0: da.
2: Naravno, diviš se onome što te privlači. I to je bilo doba glazbe i zbilja smo uživali u tom novom valu tadašnjem i svemu što je u to vrijeme dolazilo, ali nismo mi poznavali te aktere. Ja kažem, meni je jedna od najljepših stvari koje mi je vino donijelo da sam ja imao prilike upoznati
0: te
2: neke
0: ljude,
2: od tih
0: da,
2: ljudi
0: jasno.
2: Koji su bili moji idoli u to vrijeme.
0: Dobro se ti sjećaš, ja se uopće ne mogu sjetiti, jel se u to doba, znaš, na tim mjestima gdje smo mi izlazili uopće vino pilo? A mislim da se uopće vino nije pilo.
2: Pa ja ću reći moja sjećanja. Znači, ja sam bio na agronomiji. Znači, sa mnom su na godini bili i vinari, to je VVV, vinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo. Znači, ljudi koji su to studirali, mi smo svi bili prije svega orijentirani prema jeftinom vinu koje smo si mogli priuštiti. Kad su bile fešte, naravno da je bilo vina, ali to nije bilo u front line-u. Znači,
0: nije.
2: Mi smo bili, ja se sjećam tih nekih prvih pijanstava, još i kroz srednju školu, uglavnom su to bile neke žestice.
0: Žestice. Ili one prestrašne stvari, ono, kako se
2: zove,
0: badel, ili ono, vodka, džus, znaš, ono i te stvari.
2: Da, mi smo imali čikete, pa je bilo, ne znam, vekija kola, i, uglavnom, to je bio mainstream, vina su tu bila kasnije. Mi kako smo, ono, dolazili prema zadnjih godina faksa, onda naravno da smo se morali pokazati da nešto od toga znamo, ali iskreno sve je to bilo krhko znanje.
0: Da. Dobro, negdje sam pročitala da si rekao da je zanimljivo da danas isto mladi ljudi uglavnom, u većini, ne piju vino. Da to nije samo hrvatska priča, ne? Da je to onako globalno. Dakle, daleko manje piju naš ovoga vina. Je li to zbog toga što im je to skupo ili u čemu je stvar?
2: Pa sad, to je sigurno vrijedno nekog istraživanja. Ono što je činjenica je da potrošnja vina u svijetu pada. Prijatelj mi jučer, evo, došli su do mene i prepričava mi kako je bio na nekoj stipendiji u Toskani tih 80. godina i onda u menzi su imali svoj kvartin vina kao nešto što je bilo potpuno obavezno. Znači, to danas kad si zamišljaš zvuči nevjerovatno. Znači, postoji jedan proces u kojem se količina vina na svjetskoj sceni smanjuje. Za nas to znači da gledamo da to vino bude sve bolje i bolje, ali ono što vidimo i zadnjih godina da sigurno postoji jedan trend smanjenja potrošnje vina koji je globalan. Današnja generacija traži neke nova veselja, to su ko zna šta. Znači,
0: da, to je teško više pratiti.
2: Teško, ali fakat mislim da bi to bilo zgodno onako sociološki istražiti da vidimo di je taj trik.
0: Tako je. Evo moj današnji gost u Homo Sapiensu, Ivica Matošević, i sa svojom glazbom i normalno na početku Patti Smith. Jesi bio već na koncertu?
2: Ne, bio sam u Amsterdamu.
0: A u Amsterdamu, pričat ćeš.

0: poznati istarski vinar Ivica Matošević, koji je veliki ljubitelj Patti Smith, i sad mi kažeš bio si u Amsterdamu na koncertu Patti Smith.
1: Da, bili smo na koncertu, moja draga imala je rođendan, i onda smo si lijepo organizirali u nekoj bivšoj crkvici, 300 ljudi i ono, zbilja spektakl. To je bilo 2018.
0: Ovo 2018. Jesi li ponio što svog vina? Jesi li uspio ponuditi Patti Smith malo svog vina?
1: ne, ali evo, iskreno divim se toj gospođi
0: već godinama,
1: na svemu i zahvalan na svemu što je proizvela.
0: Ivice, stvari negdje postaju ozbiljne kod tebe kad ideš na doktorat u Udine, ne? Mm-hmm. Tu se zapravo onako vrlo ozbiljno kreće zaraza vinom i enologijom i neka ozbiljna priča. Kako je to krenulo? Znam da si imao neke jako dobre profesore tada. Ma, i kolege.
1: Da, Udine su sigurno jako pomogle u tom procesu, jer ja sam radio na Brionima, znači u nacionalnom parku, nakon faksa, i u nekom momentu desila se jedna mogućnost stipendije. Ja sam aplicirao, napravili smo taj prijemni i trogodišnja stipendija za doktorat. 93. sam otišao gore i moj doktorat nije direktno vezan uz vino, ali je prva vrata do mene na faksu bio profesor vinogradarstva, gdje smo mi bili dosta okej, on je, generacijski smo bili bliski. Udine su jako blizu Istre i ja se često šalim da mi dijelimo jako puno istih stvari. Na kraju krajeva, ja kad pričam, recimo kad odemo negdje u svijet, pa trebamo objasniti Istru, onda kažem da je moja baka rođena u Austriji, moj tata u Italiji, ja u Jugi, a moja kćer u Hrvatskoj, ali da se nikad nismo makli. Tako da, kad tu gledamo Udine, to je samo sa druge strane granice, znači kulturološki, tradicijski, znači po nekoj baštini mi se jako dobro razumijemo. I taj ulazak u svijet vina je bio najobičan zato što sam ja onda mislio da mi nešto dobro radimo, i kako su te fešte po faksu
0: se... To misliš mi doma?
1: Mi u Istri, znači. Naravno da je vino iz našeg sela najbolje na svijetu, pa to se zna. I sad ti dođeš u svijet i fešta, svako donese svoju bocu i prvi put niko ništa ne komentira, svi kimaju glavom, drugi put svi onako... fini, kulturni, pristojni. Ja tek treći put shvatim da su ljudi prepristojni, da to vino nije baš nešto. I shvatim da tu ima jako puno toga za učenje, i malo po malo me taj svijet zaintrigira. I to kad otvoriš ta vrata, to je jedno novo prostranstvo, ko da si u potpuno novi svijet ušao. Mene taj moderni aspekt strašno privlačio. Zašto? Zato što ti Friulani, znači, su tradicijski vrlo slični nama. I ja sad najednom vidim kako kod njih to vino ima neki božanstveni status, kako ljudi koji žive na selu su ponosni na ono što rade, ljudi ih cijene. Znači, sav neki diskurs koji je poprilično bio čudan za nas. I tu krenem na te tečaje somelija i malo po malo sa profesorom krenemo neke pokuse, znači on radi, ja mu pomažem, i ono, kroz tih par godina ja sam zaronio u taj svijet vina poprilično. I tu je krenulo ono prvo eksperimentiranje. 96. kad sam se vratio u Istru, praktički, evo, sam napravio i prvu bocu vina.
0: Kakva je bila tvoja prva boca vina?
1: Moja prva boca vina, komercijalna, je... mi smo ga zvali Mladuh, tako je pisalo na etiketi. U biti to je inačica Beaujolais Nouveau, znači mladoga vina koje je rađeno posebnom tehnikom da se popije poprilično brzo, onako trećeg četvrtka u 11. mjesecu se te boce otvaraju.
0: Je li to bilo ono što smo pili u Valsavion?
1: To je bilo to. Tako da je to poprilično jedno onako, neću reći neozbiljno vino, jer bi to bila diskreditacija, ali vino koje ima svoj neki ograničeni rok konzumacije, obično se kaže da se to popije do nove godine, ali je bilo jako atraktivno zato što se jako brzo mogla onako napraviti neka štorica. Mm-hmm. To je bilo doba kada je Istra tek kretala.
0: Tek je kretala, da. Sjećam se, tad si bio jako naravno ponosan na svoje prvo vino, ne?
1: Jasno.
0: Kad si, pretpostavljam da kad si išao dalje i dublje i proučavao cijelu tu problematiku, da si onda, kako se to onda kreće? Ono, tražiš i mane nekih vina da bi, znaš, ono, jesi li vidio u tom svom prvom vinu neke mane kasnije?
1: Pa, vjerovatno, vjerojatno nisam dobro vidio, da. Jer nisam želio u tom trenutku, naravno, da ti je ponos taj, naravno, koji da. Je strašno važan.
0: To je moje vino, da.
1: I sigurno da to nisu tehnički bila vina kako smo mi kasnije radili, ali je put bio, ja bih rekao, isti kao kod ovih drugih, znači ovih garažista, kad krenu, ne znam, klepat muziku i onda, naravno, da prvi album ovako pokazuje želju, pokazuje energiju, strasta,
0: ono, pokušaj,
1: tehnika
0: pogreši,
1: se ono vremenom uči. Mi smo onda praktički svi bili entuzijasti. U Istri je to bilo vrijeme kada je postojala neka želja, neka malo šira platforma među generacijom, uglavnom. Najprije među vinarima, ali onda i među ljudima koji nisu bili vinari, ali su željeli oko vina nešto napraviti. I to je bila jedna ekipa s kojom sam se ja jako dobro osjećao, ugodno. Mi smo svi bili kao neki pioniri. I na neki način smo kreirali modernu istarsku vinsku scenu.
0: Naravno, tu moramo reći Malvaziju posebice, ne? Jer bilo je razno raznih pokušaja da se neke druge sorte isto rade i tak dalje. Ali lijepo je to da ste vi otkrili, gledaj, to tu nešto naše, to mi nosimo u genima.
1: Da.
0: Znači, ono, tu Malvaziju. I nekako, ako se ne varam, ste se dosta dobro složili svi zajedno. Mislim, i vinari i neku istu ideju. Ajmo od toga, doista imamo sad tehnološku mogućnost napraviti nešto posebno. Koliko je dugo trajao cijeli taj proces?
1: Pa, mislim, on još uvijek traje.
0: Da, naravno.
1: Mi kad gledamo, ako kažemo da je to bilo neko doba početka neke moderne vinske scene, možemo korak nazad, znači za vrijeme Juge bilo je toga vina puno, bili su kombinati, ali vino koje se uglavnom proizvodilo je bilo niže kvalitete, namijenjeno nekoj široj sceni koja nije bila toliko zahtjevna. Mi kad smo došli, to je bilo onako, dijelom i onako neka šminkerska situacija u kojoj si želio biti ljepši i pametniji od svih drugih koji su bili prije tebe, i naravno da je to bio proces prije svega usvajanja tehničkog znanja. A što se tiče sortimenta, mi smo imali tu sreću da je Malvazija je zapravo dominirala u sortimentu. Znači, u to vrijeme 60% svega u Istri bila Malvazija. Neki susjedni krajevi, kao recimo prijatelji iz Goriških brda, su već imali neke promjene u sortimentu, gdje su sadili Chardonnay, Sauvignone i neke internacionalne sorte. Mi smo malo bili nazad, dijelom i zbog rata, a onda i nekako početkom, u biti u drugoj polovici 90-ih, desile su se prve fine stvari, prvi rezultati sa Malvazijama, gdje je kolega Kozlović osvojio nagradu za najbolje hrvatsko vino, pa sam onda ja, pa je onda kolega Arman. Znači, u tom nekom trenutku mi smo stjecali samo pouzdanje i Malvazija se polako profilirala kao naša, ajmo reći, obavezna sorta, koja više nije bila sirotica sa strane, nego je bila neka potencijalna princeza. Ja kažem, puno mi smo od te pepeljuge prve dobacili do princeze. Tako da imali smo dijelom i sreće da u biti nismo mijenjali sortiment. Danas, čak i tada, je već krenula moda autohtonih sorti. Za nas je to bilo ono svjetski. Pazi, imamo 60% Malvazija.
0: Da.
1: I dan danas, pogotovo danas sa internetom, gdje ti u sekundi dobijaš informaciju koja će ti pojasniti neke misterije, svi traže nešto što je jedinstveno, nešto što je vezano uz određeni teritorij, nešto čega nema negdje drugdje. Tako da, ja bih rekao da smo mi sa Malvazijom i sa tim nekim procesima imali strašno puno sreće.
0: Da, radili ste jednu turu, jel tako, ovo, putovali ste putevima Malvazije, ono, ako se ne varam.
1: Jesmo, u nekom trenutku ono, razmišljali si kako dalje. Znači, jedno je, trebaš imati para za ići po sajmovima, država bi to trebala pogurati, prepoznati. I sad kako su ti procesi bili malo spori nego što smo mi željeli, onda smo rekli ajmo mi nekako zaobilaznicom idemo povezati sve te malvazije koje postoje u Mediteranu. Jer pojam malvazije, kad biste došli na neki svjetski sajam ili na neku širu scenu, nije bio vezan uz Istru. Prva asocijacija malvazije je bila neki jug Italije, znači neka slatka desertna vina. U Italiji je bilo 16 službenih malvazija. Onda si imao neke Kanarske otoke, imao si Baleare, pa si imao neke Grke. I najedno mi otkrivamo neku dimenziju gdje zapravo ta malvazija ima fascinantnu povijest. I naša misija tada je bila ajmo se mi ukrcati u taj svijet malvazija na način da ispričamo tu fascinantnu povijest malvazija i da mi pozicioniramo Istru kao jednog od tih važnih igrača. I tako smo 2005. organizirali ekspediciju brodovima iz Istre, iz Rovinja u Monemvaziju, znači to je lokacija koja je za vrijeme Venecijske republike Serenisime, znači se zvala Malvazija i bila je sinonim za vina koje dolaze iz toga kraja. Ta vina su, pričamo pred 700 godina, bila prvi svjetski vinski brend. Prije Bordeauxa, prije Burgundije. O tome imamo članak koji je pred mjesec dana izašao na jednom vrhunskom portalu, koji je zapravo potvrdio ondašnje naše neke vizije. Znači, naša ondašnja želja je bila ajmo se mi ukrcati u taj vlak preko te fascinantne priče Malvazija. Vi imate Šekspira koji u Richardu III. Priča o Malvaziji. Vi imate Leonarda da Vincija koji je naslikao posljednju večeru i platili su ga sa vinogradom Malvazije. Znači, imate toliko fascinantnih stvari. I tada sam ja, vodio sam Vinistru, onda rekao ajmo zajahat tu priču, napravili smo ekspediciju, obišli smo sve mediteranske zemlje, to jest malvazijske zemlje Mediterane i završili smo na kraju u Veneciji na dan otvaranja bijenala sa brodom zavezanim za rivu kao glavne zvijezde. Ja kažem, danas nije da pričam da smo bili na otvaranju bijenala zvijezde, to bi bila ovako prilično značajna stvar.
0: Evo. Genijalno. Evo, Ivica Matošević u Homo Sapiensu.
2: Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Odlična stvar, La Plaka, evo, otkrio si mi, ja, no, ne, ne.
1: A ja sam je malo kasno otkrio, ima jesi. Već 30 godina, ali je super. Je.
0: Da, Ivica Matošević, tvoja vina se danas mogu naći na 6 kontinenta, jesam dobro rekla.
1: Pa, bilo ih je na svih 6, dobre. Sada to varira.
0: Sad ovo ovisi o situaciji.
1: Ali se volim pohvaliti, evo, sa time. Da. Uvijek nam je bila želja da budemo na finim mjestima. Uh-huh. Tako da kad kažemo 6 kontinenta, to ne znači da je toga puno. Ali da naciljamo neki dobar restoran, ne znam, na Karibima ili u Marakešu ili ne znam, po Londonu, to je... sigurno lijepo.
0: Kako to ide, Ivica? Kako se dolazi do tih restorana? Mislim, ti naravno ideš na natjecanja, ideš tako, ili nužno ne uvijek. Kako funkcionira? Kako dođeš do, ne znam, Blumentala?
1: Pa meni od svih tih, da tako kažem, scena, kao i mojim kolegama, je najvažnija domaća scena. Znači, mi moramo biti doma prisutni, moramo biti dio hrvatskog turizma, i to je naša prva misija, a nakon toga mi moramo probati kako ta igra izgleda vani. To je kao da ideš neki Champions League odigrat negdje u svijet. I od svih tih scena meni je londonska scena najdraža i mi smo tamo već dosta dugo. I...
0: kako to izgleda, mislim? Znači, pa... samo kratko, ono...
1: pa mi imamo vrhunskog distributera. Aha. I mi smo redovito tamo, znači svake godine nekoliko puta ti moraš odraditi neke prezentacije. Aha. I tako stječeš publiku somelijeja, prije svega profesionalaca iz tog sektora. To su ljudi koji igraju za najbolje timove, koji su somelije u najboljim svjetskim restoranima i onda oni, ne znam, sutra iz jednog restorana odu u drugo, ali ponesu naša vina, pa mi onda zaigramo.
0: Oni su neki odvjetnici vina, recimo.
1: Pa recimo da su ambasadori.
0: Ambasadori
1: su, da. I nakon, ne znam, nakon 15 godina tog Londona, naravno da ta scena se potvrdi. Ako je vino ok, onda će se on uhvatiti. Mm-hmm. Ako je to neki loš price performance, onda džabati sva ta priča. Tako da je taj odlazak u svijet je nama zapravo obavezna stvar da naučimo kako funkcionira i da naravno doma budemo bolji. Da vidimo šta ljudi misle o našim vinima, na koji način se ljudi u kuhinjama, ajmo reći, na koji način koriste naša vina u peringu sa hranom. I svaki put dođeš doma mrvicu pametniji nego što si bio. Tako da to je proces otprilike kao maraton, ono, kreneš i nakon x kilometara se dešavaju rezultati. Treba biti
0: polako, ne ide ništa na brzinu. Da. Dobro, koje je možda tebi bilo nekako ono kad neki najveći uspjeh, ono, wow, došli smo do ovoga, ili ne znam, wow, osvojili smo ovo. Čak ne mora možda biti u tom svijetu, nego što je tebi najviše značilo?
1: Pa mislim da je najviše tu bilo veselja u startu, kad smo mi kretali, pa onda ti se desi, ne znam, 98. Ja sam 96. napravio prvu komercijalnu bocu sa Berbom. 98. smo dobili nagradu za najbolji hrvatsko vino. Znači, to ti je odmah.
0: To već ono, wow, da.
1: Pa onda 99. u Ljubljani, pa onda 2000. ne znam, na svjetsko prvenstvo Chardonnaya dobiješ nagradu. Znači, to poprilično rano, onako, to zna biti dosta opasno, jer onda ponese te ego.

0: pratiti najvažnije ljude svijeta koji su iz toga sektora je ono kao vidjeti, ne znam, nekog sveca. I meni u svoj toj priči je upoznavanje pokojnog Stevena Spariera, znači čovjeka koji je praktički postavio ono parišku presudu ili Paris Judgment 1976. A neki dan je bilo 50 godina toga, kada je po prvi put odmjerena su američka vina sa francuskim na slijepo i Amerikanci su tukli Francuze, tamo je bio novinar Time-a i to je završilo u medijima. To je bio početak demokratizacije scene vina. Znači, do tada je samo Francuz mogao biti najveći, a od tada su mogli i drugi. To znači da smo i mi u tom trenutku kao mala zemlja na jednom imali prostor koji prije nije postojao. I dan danas Steven Sparrier slovi kao čovjek koji je otvorio vrata svima u svijetu. Znači, upoznati takvoga čovjeka, raditi sa njim, on je više puta pisao našim vinima, hvalio nas je, bio je naš gost na Vinistri. Tako da, upoznati jednu takvu ikonu je, evo, meni, evo, poprilično visoko, ako ne i najviše od svih mojih vinskih iskustva.
1: Da. Dobro, znaš, ono, često se onako zna govoriti, vinari znaju reći, ne znam, moja vina pio je ovaj, onaj, nabrajaju se ljudi, ono. Mislim, što je zgodno onako, naravno, da čuješ, ono. Iako, mislim, neki od njih, recimo, piju doista sve što im daš, prema tome, onak. Ali da, evo, recimo, ne znam, meni dosta političara je vanjskih pilo tvoja vina, ne?
0: Pa evo, ja sam neki dan je bio jedan tekst gdje sam rekao, evo, nabrojao sam par tih imena, ne znam, Blair, Clinton, Chirac. I kužim, to ljudi jako pamte. Naravno, zašto? Zato što su ti ljudi najviše u medijima. Naravno, onda je kategorija glumaca, kategorija pjevača.
1: Celebritija.
0: Da, to je to. I to je dio neke naše priče. Mi moramo ispričati priču i kad se desi da nekog od njih upoznaš, to je onda fora. Jedno smo imali Tulum u Londonu i kod prijatelje imao koji vodi jedan ubiti somelije u jednom vrhunskom lokalu na najskupljem u Dorchesteru, najskupljem hotelu u Londonu, i rekao, ajde, dođite vamo, i sad mi imamo neki stolić sa strane i mi na jednom shvatimo da smo na private partiju gdje je, ne znam, Tom Jones, Kevin Spacey, Kate Moss, Blair me dočeka, ja gledam ko je taj čovjek, on daje ruku, nije on znao ko sam ja,
1: a on tebi kaže, bok,
0: i on kuži da smo mi tu sa strane, tako da ima tih zbilja kurioziteta koje ti vino donese i to je više onako neka priča za unuke. I naravno da sve to pomaže, ali nije to presudno.
1: Naravno, da. Kad imaš svoja vina, naravno da moraš probavati svoja vina, moraš pit svoja vina. Međutim, čovjek se mora i čuvati toga, znaš, onako, jel tako?
0: Mislim, jasno,
1: ono, kad
0: jasno,
1: si stalno u tom poslu i stalno si u vinima.
0: Pa ne, prebacite, ako tu
1: vjerojatno
0: ne paziš.
1: Vjerojatno znaš puno svojih kolega kojima se to dogodilo.
0: Svi imamo ta neka iskušenja, da. Ja iskreno i puno manje pijem nego prije. Prije te ponese veselje i osjećaš da imaš više energije i normalno, to ljudi očekuju od nas. Mi smo neki animatori, mi smo ljudi koji moraju promovirati svoja vina, nećeš ih promovirati ako ih nećeš
1: piti. Ne piješ, pa da, naravno.
0: Ali naći mjeru i osluškivati svoj organizam je strašno važno. Danas, ja, ako se napijem, treba mi 24 sata da dođem sebi. Prije ono, bi znao nastaviti odmah
1: znalo
0: drugi dan.
1: Znalo se događati.
0: Tako da ta mjera dolazi sa godinama i ko tu ne pazi, plaća.
1: Može se zaigrati.
0: Plaća.
1: Ivica Matošević u Homo Sapiensu.
2: Homo Sapiens.

0: Evo, odličnu glazbu nam je danas Ivica Matošević puštao i još uvijek pušta. Nije bez veze, Zlatko Gal napisao knjigu Rocker iz podruma, je li tako? Je li se zvala Rocker iz podruma ili Rocker u podrumu?
1: To mu je podnaslov bio.
0: Podnaslov.
1: Barely Legal se zvala jer nas smo to napravili za 18. rođendan.
0: Da. Dobro, je li se kod tebe svira, mislim, kad se radi oko vina?
1: Pa mi smo imali onako dosta česte avanture u te fešte, mm-hmm. posebno u toj nekoj ranijoj fazi kad je bilo više energije. Mm-hmm. Imali smo i prilika da to napravimo sa velikim ljudima, tako da iskreno meni su ta veselja u podrumu nešto čega, evo, sa čime sam ponosan i što ću sigurno pamtiti.
0: Svirke, žive, pretpostavljam, jel?
1: Da, ono, to da, su feštice, da. Imali smo mi izložbica.
0: Da. Ovo kad si rekao, evo, taj posao nije... Sad, znaš, ono, sad sam uspio, pa to je maraton, to dakle se ono, cijeli život trči, ovo sa maratonom je zgodna priča, jel tvoja draga je tu majstor, jel tako?
1: Je, mi smo onako dosta naivno krenuli mm-hmm. u maratone, mm-hmm. naime, pala je oklada kod crowdhackera u podrumu, u neko doba noći, onako, u pijanstvu smo si dali ruku da ćemo trčati maratone i tako da? Je to krenulo. I onda se to uhvatilo do te mjere da sam ja shvatio da to treba ozbiljno trenirati.
0: Da.
1: Kako ja nisam bio discipliniran niti imam talenta kao moja draga, mm-hmm. ja sam ono, nakon njujorškog maratona tu časno uzmakao, a ona je zapravo nastavila i otkrila, naučila plivat u 49. I u 50. napravila prvi Ironman, što je poprilično ozbiljna stvar.
0: Da.
1: I ona je nakon toga dva put bila najbolje rangirana triatlonka na svijetu, znači u svojoj dobnoj kategoriji. Tako da pazite šta pijete, jer nikad ne znate gdje će vas to odvući.
0: Odvesti. Pa dobro, ali stvarno nikada prije se nije ni bavila nekim sportom, ništa.
1: Ne, ona je napisala knjigu koja se zove Iron Woman. I ona,
0: da, ali znam, prije ovoga, znaš, prije oklade.
1: Da, kažem, često ona prepričava ta svoja iskustva, ona je mrzila sport i u biti sve je to bila kao neka igra, neki prkos uh-huh. sa naše strane, neki uh-huh. inat. Uh-huh. Tako da nije imala niti tenisice u ormaru, a onda je taj životni stil potpuno preokrenula i evo mi sljedeći tjedan idemo za Francusku gdje ona ima novu Ironman trku.
0: Nevjerojatno. Jel se nose vina sa sobom u Francusku?
1: Pa uvijek imamo nešto sa strane. Aha, za svaki slučaj.
0: Za svaki slučaj, nikad ne znaš ko može ovoga naletiti.
1: Moramo neki pjenušac, to ti je za feštu.
0: To je za feštu kad se osvoji neka medalja i tako.
1: Išli smo mi po tim, kako smo često kombinirali njene trke, moje promocije i onda bi... Mm-hmm. Te boce uvijek bile sa nama. Jednom znam da smo išli u Australiju, na Tasmaniju, postoji jedno mjesto koje se zove Wine Glass Bay, mm-hmm. i onda smo nosili naše čaše i naše boce da se možemo uslikat tamo i da možemo nešto popiti. Tako da uvijek imamo
0: uvijek se nađe. Da. Zapravo čini mi se jedan put, sad ćemo još za kraj čuti naravno Vladu Divljana, tvog dragog prijatelja, bilo je tu skupljalo se oko tebe muzičara i tako, ali Max je jedanput nešto lijepo rekao. Šta je ono bilo? Prijateljstvo, vino? Kako je bio rekao?
1: Ja sam 99. upoznao Aha. Divljana i to je meni bilo ono ostvarenje Aha. dječačkih snova. Znači, upoznao sam idola svog mm-hmm. djetinjstva i mi smo, dosta smo se lijepo kliknuli i svako ljeto od 99. do 2014. Znači, on je 2015. umro. Mm-hmm. Mi smo svako ljeto, prvi vikend u 8. mjesecu imali Tulum kod nas u Krunčićima i to je bilo ono meni najvažnija stvar, važnije od vina, evo. I kako je Divljan, nažalost, umro 2015. Mi jedno 7-8 godina nismo nikakve fešte radili jer nam nije bilo. I onda je došao Max sa Jurom Novoselićem i sa Milivojem i kaže, ajmo napraviti nešto. I onda smo skupili 6 umjetnica, znači 3 iz Beograda, 3 iz Zagreba. Odabrali smo 6 pjesama, 6 naslova njegovih pjesama i 6 mojih vina i napravili set od tih 6 vina, set se zvao Živjelo prijateljstvo i to je onako humanitarno prodavano. Mi smo opremili jedan glazbeni laboratorij u Rovinju sa time i ja sam strašno ponosan na to. I u biti to nam je bila škuža za druženje ponovo. I ono, u tom trenutku skupilo se zbilja prijatelja od svakud koji su došli, svi koji se sjećaju dragoga Vlade i evo, iskreno, to su stvari koje meni vino donijelo. Znači, ja često kažem, ta prijateljstva i ljude koje sam upoznao je nešto najvrijednije od svega što ta neka, neki šarm vina može privući. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Je li to tako i kod drugih vinara? Neki imaju druge ambicije. Znaš, vinari znaju biti jako tašti, mislim, ono, u krajnjoj liniji.
1: Svi mi imamo taj drive i mora postojati neki feferon koji te tjera i svako ima nešto svoje. I to je stvar osobnosti. Mislim da energija postoji, onaj ko to ima, taj će vući naprijed, a sad koji su motivi, znaš, neko voli jedno, neko drugo. To je teško komentirati.
0: Da, zanimljivo je kad se znalci, dakle, koji onako probaju neko fino vino, uvijek im je drago vidjeti ne autora vina, mislim, znaš, vole taj kontakt, mislim. Što ljudi, evo, sigurno je puno puta tebi netko došao, htio je razgovarati o vinu. Kako izgleda razgovor o vinu? Mislim, sad ti, ja ne znam, otvorimo jednu butelju, ono, evo, ja sam laik totalni. Šta ti mene prvo pitaš? Ne znam, što si osjetila prvo?
1: Tu ima stotinu dimenzija različitih, stotinu tih lejera, slojeva, svakog nešto zanima. Neko će biti tehnički orijentiran, pa neko će biti stilski, neko će tražiti neku povijesnu stvar. Ljudi često pitaju stvari koje su vezane uz motiv, uz neki eros, znači odakle strast, koji su ti bili, zašto si u to krenuo, tako da često se to pretvori u neko pričanje ili izmjenu iskustava bez obzira na struku. Pričaš sa ljudima drugih struka koji pak imaju slične motive, ali se realiziraju kroz neki drugi sektor, tako da to uvijek zglajza u nekom drugom pravcu od samo ocjene vina. Vino i mora biti nešto što je okej, to te mora privući, no mora zadovoljavati osnovne kriterije, mi na to jako pazimo i ja ne smijem to podcjenjivati, ali postoji ta šira dimenzija koja je ona, koja je, ne znam, to je ono nešto.
0: Ono nešto, da. Zna se naravno tu vrtiti ljudi koji su, znaš, ono, snobovi, pa mora biti skupo. Ne znači da je uvijek najskuplje vino, najbolje vino.
1: Naravno.
0: Da, to uopće nema veze.
1: Što određeni kraj ili što vinska kultura u određenom mjestu napreduje, to je manje prostora za ono što nije dovoljno dobro. Mm-hmm. To se naravno prije svega očituje u omjeru cijene i kvalitete. Tako da mi danas nakon 30 godina od tih prvih edukacija sommelijera imamo nove generacije, imamo nove generacije vinara i tu više nema onih tehničkih grešaka i prostora za laž. Mm-hmm. Je sve manje. Snobizam je uvijek tu negdje, on je dio nekoga šarma i naravno da je to stvar koja se neće iskorijeniti, neće nestati, ali je važno da cijeli kraj zapravo može razaznati šta je dobro, šta je loše. To je ono što mene sad malo onako trese, ta granica između dobroga i zla ili dobroga i lošega. Sve teže se u današnje vrijeme. Govorim sad ne samo o vinu, kakofonija je tu i naš je posao zapravo da mi ispričamo, da ljudi prepoznaju da je to ono što je autentično, što ima vjerodostojnost. Sa time dobivamo potvrdu vrijednosti, dobivamo svoje klijente koji nam se vraćaju i to je, evo, to je naš život.
0: Ovo što kažeš, ta granica, ono, dobra, zla, ovo što te malo trese, malo si zadrhtao kad si to rekao, da. Malo te više trese.
1: Da, znaš šta, jedno je generacijski gap gdje, naravno, da. Tehnologije nose nešto svoje, da. A drugo, ono, okreneš se oko sebe i ono si misliš, mi smo ipak odrastali u neko vrijeme kad je puno jasnije se vidjela razlika između dobra i zla.
0: Evo, dakle, prijateljstvo, ono što si rekao, to je najljepše. Živjelo prijateljstvo i naravno da ćemo čuti za kraj samo jednu ljubav imam, Vladu Divljana i Ljetno kino. puno ti hvala, Ivice. Sretan ti put doma u tvoje malo mjesto. Pozdravi sve tamo i ovoga i bit će dobro.
1: Hvala ti na pozivu.
0: Evo, moj današnji gost bio je poznati hrvatski vinar Ivica Matošević. Mi se čujemo sljedeći utorak u isto vrijeme na istom mjestu. Homo sapiens.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u eurozoni ubrzala je i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to preliminarni izračuni Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je u svibnju 3,2% i bila je najviša od rujna 2023. godine. U travnju je, prema revidiranim podacima Eurostata, bila 3,1%. U Hrvatskoj inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o usporavanju na godišnjoj razini. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
3: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može, tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Nakon gotovo 3 mjeseca stanke na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je na raspravu došao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve obrane i sud ih je ovaj put prihvatio. Jedna od Banožićevih braniteljica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen. Evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas u nastavku dana na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće u Puli, prekinut je promet u ulici 43. Istarske divizije između Vodovodne i Radničke ulice. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odromni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila je pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Maljevac, Slavonski Brod, Bajakovo i Vitaljina, povremeno u oba smjera. Zbog uvođenja novog sustava carine, dulja čekanja su u prometu teretnih vozila na ulasku u zemlju, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ilok, Jasenovac i Gornji Varoš, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor. Novi, vrući McCrispy Habanero. hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

Uz Cromaris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.
8: Drugi drugi.
9: Drugi drugi.

0: taman sam mislio prije nego zapjeva, ali nisam stigao.
1: Ja mislim da naši slušatelji čim čuju ove plesne taktove znaju već ko je s jedne strane ovdje u studiju drugog.
0: Tako je, evo ga, točno je 15 sati, Sabina, imam jednu posebnu pjesmu za tebe jer se nismo vidjeli nešto vremena.
1: Nismo se dugo vidjeli, da.
0: Ali prije toga idemo službeno.
2: Drugi dio dana.
0: Baš mi je drago da se vidimo i čujemo.
1: Znam
0: da ću opet saznat nešto zanimljivo vezano za glazbu, ove naše domaće mlade bendove. Pratiš i događanja na stranim.
1: Sve se prati što se glazbe i showbiza tiče, kao što i ti, Krešo, evo i pratiš nogomet, već si u niskom startu za svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Nemo mi to govorit, već sam sam na iglama.
1: Znam.
0: Za tjedan dana nadam se da ćemo se čuti tamo negdje iz Aleksandrije, gdje je smješten pokraj Washingtona hrvatski kamp, jer ekipa Hrvatskog radija putuje idući ponedjeljak. A što se tiče naše nogometne reprezentacije, danas igramo pripremnu utakmicu od 18. Javit će nam se Damjan Ramić Kovačić iz Rijeke.
1: Dakle, bit će tu u današnjem drugom dijelu dana svakako riječi o nogometu, ali isto tako jedan dio današnje emisije posvetit ćemo Andreju Baši, našem istaknutom skladatelju i tekstopiscu, aranžeru i producentu, pa ćemo taj jedan omaž emitirati od 17 sati.
0: Tako je, bit će i ovih servisnih informacija tipa kako će vrijeme sutra biti. Sutra je srijeda, dobro kaže naša Monika, sutra bi mogla krenuti gužva, ovo spajanje.
1: Sutra će sigurno krenuti. Zapravo već cijeli ovaj tjedan se, barem se meni tako čini, primjećujem na cestama, nisu baš takve nesnosne gužve kako obično znaju biti. Možda su si ljudi pospajali još od prošlog vikenda.
0: Misliš da su sve spojili?
1: Pa da su možda, ne znam. Čini mi se da neki jesu, da određeni broj je, ali definitivno će sutra biti gužva. Svatko tko može i tko je uspio to sve posložiti, da si taj petak oslobode i dobiju ta 4 zapravo dana produženog vikenda, to će biti super. Mislim, bit će gužva, ali će biti super.
0: A gle, treba to malo za taj gušt mora, lijepe naše obale, izdržat malo koji sad duže. Imali smo prije nekog vremena baš ovdje razgovore o tome kako se nekad putovalo u tim manjim automobilima, po lošim cestama. Ljudi nisu bili nezadovoljni, duže trajalo. Pohanci iz one zlatne kutije, se sjećaš?
1: Pa, ja se sjećam, mi smo s Fičekom putovali na more. Iz Zagreba do Karlobaga. Trebalo nam je, pa sigurno jedno 5-6 sati smo putovali, ako ne i duže. A u autu je bio televizor. Dakle, govorim o onim kutijama.
0: Da.
1: Znači, ogroman televizor. Dvoje djece, mama i ta, dakle četvoro nas u Fičeku, plus taj televizor koji smo držali u krilu, plus gore na GPK-u je bilo svega i plus dva psa.
0: Pazi, iz znači, današnje perspektive
1: nevjerojatno, ne jel da, da u Fičeka sve to stane, ali stane.
0: To ni Tom Cruise ne bi izdržao. Mislim, da, nećemo opet pokretati tu temu, ali možemo se čuti s vama na 616-7002 i na Facebooku, HR2 i Whatsappu, 616-7002 s prebrojem 099. Sigurno će biti nešto i na Instagramu. Ona pjesma koju sam ti obećao, razmišljao sam, dugo se nismo vidjeli, moram ti odsvirati jednu pjesmu, ona bi nekako išla ovako. A to je Sabina!

0: Jutarnja.
1: Pa da mi provjerimo jesu možda naši slušatelji počeli spavati taj četvrtak od utorka, a ne od srijede ili od četvrtka, petka. Kako je stanje na cestama sad?
2: Pa za sada nema nekih izvanrednih situacija. Na pojedinim dionicama cesta gdje su radovi u tijeku, tamo su malo gužve ili se vozi jednim trakom, ali u svakom slučaju evo, treba malo strpljenja, živaca i poštovanja privremene promjene.

0: pustili ste u doručku na drugom.
1: Upisi u srednje škole. Pretpostavljam da svi oni koji imaju djecu tih godina negdje prate to i više nego što bi trebali. Uvijek se nekako nameće ta ideja da su roditelji neki način postali pretjerano involvirani u živote svoje djece kad je škola u pitanju. Jel treba pustiti djecu da pogreše ili ne?
2: Klinca bi dao ili mehatroniku ili neki zanat. Nikakva ekonomija, nikakve gluposti. Znači imamo tisuće ljudi s ekonomije, pa tonemo kod Titanic, samo orkestar fali ono dobro.
3: S obzirom da radim u pekari, a već godinama u strukovnoj školi nije upisan ni jedan razred pekara, ali danas pekari, majstori, nemaš ispod 3000 evra plaće. Ake buregđija, 3,5-4, ono, imaju prilazne rokove od pekare do pekare, koliko se ljudi traže.
4: Prijelazni rokovi.
5: Ok, doviđenja.
1: Idemo to doručka na drugom, idemo motat burek.
4: Da čujem koji je mesi koji mjesi.
1: Mjesi. Alo, transferi. Kao prosti, bit ću u ovoj pekari još do kraja sezone, onda ćemo vidjeti kasnije.
0: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to preliminarni izračuni Europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni iznosila je u svibnju 3,2% i bila je najviša od rujna 2023. U travnju je, prema revidiranim podacima Eurostata, bila 3,1%. U Hrvatskoj inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, riječ je o usporavanju na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić pa premijer Andrej Plenković.
2: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaja energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Od ponoći, podsjetimo, prema odluci vlade, benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od četvrtka, to jest od dijelova, do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velsek.
4: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem kam idu.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnost i prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na psa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko, te na autocesti A1 na čvoru Benkovac. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A3 u zoni radova između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane, kolona je oko 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog većeg gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Ličkoj magistrali na području Korenice i Udbine i Jadranskoj magistrali na području Splita, Stobreča, Omiša, Brela i Tučepa. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Gornji Varoš na ulasku, te Karasovići i Vitaljina na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Javila se naša Jana Bibijana koja je redovita sudionica drugog dijela dana. E, vidite koja rima pada.
1: Ha, da, da.
0: Kaže, pozdrav, jutro su Osekovu u 6.42, evo magla, lagano, sunce izazli, malo kasno, no buđenje je bilo ranije, volim rana jutra, volimo i mi. Uskoro ćemo pitati još jednu našu članicu, voli li jutra, ali prije toga moram reći da me ovaj Cat Stevens, to je inače Janin glazbeni prijedlog, onako baca neka prošla vremena, nostalgija. Kad je sad za par dana počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Juhu. Ja se vraćam u te dane mojeg svjetskog prvog prvenstva, to je bilo 2006. u Njemačkoj. A bila je još jedna naša članica povremena drugog dijela dana u Njemačkoj, to se zove
1: Guten Tag, ja, da, ja.
0: Monika je bila na svjetskom nogometnom prvenstvu, Monika.
1: O, pa kužiš, nekad sam bila važna, sad sam potpuno...
0: ne, zato imaš pa...
2: Znaš, sad uvijek ima adut u rukavu, uvijek može ono izletit s tom forom.
1: Da, kad
2: ja sam bila na svjetskom prvenstvu u nogometu.
0: Doduše, ti si imala akreditaciju koja nije baš omogućavala odlaske na utakmice.
1: Bili smo, ja mislim, na jednoj nekoj prijateljskoj tamo utakmici.
0: Na treningu utakmici.
1: Na treningu. Na nekom treningu smo bili, ali to je bio neki pomoćni ovaj stadion, nešto, gdje smo mogli imali pristup, jer vi ste se vozili, ako se sjećaš, autobusima do ovih glavnih stadiona. Mi smo bili smješteni onom Bad Brickenau, jedne prave njemačke toplice. Onda smo ja sam zapravo došla tamo na prijedlog urednika sportske redakcije da bi mogla raditi neke zgodne pričice.
0: Bilo je puno hrvatskih izvođača
1: i
0: svaki dan.
1: Puno hrvatskih izvođača s obzirom da je bilo u Njemačkoj i onda je bila prilika snimiti ih malo, recimo Indiru, Džibonija, ne mogu se sad sjetiti tko je još osim njih dvoje bio. Ali evo, išli smo na te koncerte, pa bio si i ti, sjećaš
0: se? Kako se ne bi sjećao. Nego, zanima me sad 20 godina kasnije, kako ti gledaš na ta svjetska nogometna prvenstva, se veseliš utakmicama?
1: Pa ja moram priznat da pratim, da, svjetska, europska, tu sam ono, nisam baš ovo za domaće lige ili možda lige prvaka, ali reprezentativne nastupe volim, hrvatske, dakle ne samo nogometa, nego i rukometa i u drugim sportovima. Nogomet naravno kao, evo, možda sport koji generira najviše emocija i rado bih ti se pridružila u Sjedinjenim Državama, ali čuj, znaš, malo me strah. Jesi ti bojiš?
0: Ne, ja se baš veselim.
1: Ne, hoćeš nekakva dodatna cjepiva morati,
0: ne,
1: znaš?
0: Ne.
1: Znaš da se priča ovo eboli?
0: E, to sam rekao s onda me, evo, da moramo maske u avionima, u tim čvorištima, mi letimo iz Amsterdama, tu se skupljaju ljudi iz razne, i dobro kažeš, ebola je trenutno dosta opasna. Htio sam reći, nisi ti jedina danas ovdje na radiju koju sam sreo, a da je bila prije 20 godina na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Ko?
0: Ako se sjećaš, bio je jedan gospodin, pazi priču. Znači, čovjek je Amerikanac irskog porijekla, prevoditelj za japansku televiziju, jer Japan je bio s nama u grupi, i priča vrlo
1: Matthew.
0: Korektno. Matthew! Evo da ću.
1: Znam Matthew, on je Amerikanac s barenskom adresom, pa je na kraju nije mogao tamo dobiti prebivalište. Malo problemi. I evo sad vidim da putuje opet.
0: Evo, prije 20 godina Matthew je zvučio ovako, onda ćete ga čuti kako zvuči danas.
3: Evo, ovdje u Bad Brickenau uvijek se nađe zanimljivih sugovornika osim sportaša, nogometaša.
4: Ja sam Matthew McGrath iz Pittsburgha.
3: Jedan irsko hrvatski Amerikanac ovdje u Njemačkoj radi za Japan, zaista nemoguća kombinacija. Vidim, Japanci su naučili ponešto i hrvatskog, može par ovih izraza, ali da ne budu preproste.
4: Pa da, šta znaju? Znaju kak si kaj, znaju i ajmo ča, gdje si, znaju i pivo, normalno, znaju pivo naruči.
3: Ovo, kak si kaj i cuga, to dosta japanski zvuči. Matthew, Mate, Mateus, kako, gdje, u kojoj varijanti, hvala lijepo na ovom razgovoru i ugodan boravak. Želim u Njemačkoj i u ovoj hrvatskoj bazi u Bad Brickenau.
4: Dobro, hvala.
5: Da, ja obožavam hrvatski nogomet, ja sam iz Japana, ja navijam za Hrvatsku. I gađi, da, i nadam se da gađi Japan.
3: Da gađi Japan?
5: I Braziru, i Australiju.
3: Bravo, čestitam.
5: Hrvati, meni Hrvati uživaju nešto u životu.
0: Evo, mislim, ja se naravno prvenstveno veselim utakmicama naše reprezentacije, ali ta svjetska prvenstva su prilike gdje se mogu sresti zaista zanimljivi ljudi. Čuli smo Metija, čuli smo i ovog Japanca bankara koji je preselio iz Tokija u Zagreb zbog Dinama, zbog Miure.
1: Nevjerojatna priča, da.
0: Navija za Hrvatsku i nada se da Hrvatska gadzi Japan.
1: Gadzi. Mada, čuj, Japanci nisu baš lak suparnik.
0: Ne.
1: Rekla bi ja ovako lajčki. Brzi su i ne odustaju. Da.
2: Uporni.
1: Žilavi. Da.
0: Kako vam se činio moj glas prije 20 godina?
1: Joj, znaš da bilo je
2: slično.
1: Da.
2: Malo se onako primijeti koja godinica manje.
1: Da.
2: Ali
1: čuje se to, da.
2: Dobilo onu svoju.
1: A sad imaš taj puni glas zrelog muškarca.
0: A, dobro.
1: Na koliko prvenstava si bio? Ako je prvo bilo 2006.
0: Neka sam preskakao, ovo je četvrto. Idemo čuti kako zvuči Matthew McGrath danas i kako Gotla zvuči danas.
6: Zanimljiv čovjek, stvarno zanimljiv čovjek. Sreo sam ga prvi jedini puta prije 20 godina u Njemačkoj. Matthew McGrath. Nećemo ga trebati prevoditi, iako nije Hrvat, odlično govori hrvatski, inače u Njemačkoj je radio kao prevoditelj za japansku televiziju, s obzirom da su oni bili u našoj skupini. Matthew, sad ćemo se opet vidjeti u Americi.
7: Ja ni sam ne mogu vjerovati. Kao što sam uvijek rekao, najbolji posao u mom životu je bio to što sam radio na svjetskom prvenstvu u 2006. u Njemačkoj za japansku televiziju. Taj posao je trajao samo 19 dana. I sad nakon 20 godina imam taj posao opet, ali za Hrvatsku radio televiziju, znači najjači medijski brend u povijesti Hrvata. Ali dobro, možda ljudi vidi kaj ima one novine i to, možda je to najjače, ali smo mi onda broj dva. I izuzetno sam veseo i nemam ni riječi koliko sam uzbuđen za ovo i kada stvarno je moj san se ostvario, ali taj san nisam imao ni hrabro sanjati. I onda...
0: Čekaj, stvarno odlično govoriš hrvatski.
7: Dobar sam džak. Ja nemam hrvatski korijen, ali sam tu, recimo, sim tam 20 godina već živim ili u Hrvatsku ili se vraćam u Hrvatsku i ja sam se zaljubio u Hrvatsku na početku. Kad sam došao, ja sam došao 2004. u Križevcima sam živio, tam sam predao engleski u školi stranih jezika. Tad internet nije bio šta je danas, ja od 2004. sam našao oglas na jednoj stranici i ništa nisam znao o Hrvatskoj. I nisam ni znao šta je Hrvatska, i slike nije bilo puno, YouTube nije bio, ja sam tamo iz New Yorka letio u Križevce. I tad je počeo moje hrvatske avanture koje još i dan danas se odvija na nevjerojatan način.
0: Drago nam je zbog toga. Eti, sjećam se da smo u Bad Brickenau, da ste zamolio da nam snimiš džingl za hrvatski radio, bilo je nešto tipa
8: You are listening to Croatian radio coming to you live from Bad Brickenau studio.
0: Coming to you live from Bad Brickenau studio, Croatian radio. Pa možemo sad neku varijantu za Aleksandriju.
7: Live from Alexandria, this is Croatian radio.
0: Hvala puno i baš mi drago.
7: Hvala tebi, to je super.
0: On je letio iz Križevaca, iz New Yorka u Križevce, bazi.
1: Pa mislim, svjetska klasa.
0: Stvarno zanimljiv lik i drago nam je da je u našoj momčadi ovoga puta. Možda bi bilo bolje da je ekipa, ali momčad je.
1: Pa možda i neka hrvatska ljubav tu u pitanju. Nisi ti njega dovoljno ispitao, znaš zašto on baš tako Hrvatsku voli.
0: Za tvoju bla bla onu.
1: To je tema, jer znam da je iz Pittsburgha, tamo ima puno Hrvata. Možda se zaljubio u neku Hrvaticu, ona mu pokazala slike Križevaca i rekao je, to je to.
0: Da, u svakom slučaju, mislim, čovjek stvarno korektno govori hrvatski, a nema korijenja hrvatski.
1: Nije pustio, da. Ali moram reći samo za 2006. Ono što pamti i ostaje, doručak u hotelu i reprezentativci koji su tamo sjedili oko mene. Mislim, nisu oko mene, bili su stol do mene, ali ja sam ih mogla sve lijepo promotriti. Kako jedu, što jedu, jel znaju koristiti beštek. Ne, šalim se, ali...
0: Nećeš ti više na svjetsko prvenstvo.
1: To je bila jedna lijepa prilika, jer su naši reprezentativci bili smješteni tamo gdje i mi. Jer samo naša repka je tamo bila i tako da si imao priliku im čak ponekad, ako je neko raspoložen, možda neku izjavu snimiti.
0: Ta vremena su prošla. To,
1: da,
0: to
1: toga više nema.
0: Nema. Hvala ti, Monika.
1: Molim.
0: Moram i tebe pitati, si ipak naš Airplay Radio Chart. Jesi stvarno Dua Lipa udala? Jel to?
1: Pa je.
0: Ja, ne.
2: Prvo, ovo je samo ovaj formalni dio bio.
1: Ona i Callum Turner su uplovili u bračnu luku u vijećnici gradskoj u Londonu, dakle samo kod matičara, a sad imaju 3 dana show na Siciliji. Neće biti ponovnog vjenčanja, ali bit će, mislim, malo će
2: ono,
1: se zavijete.
2: Ono, raskošno vjenčanje za paparace,
1: malo
2: uzvanike.
1: Malo ovi celebrity i 3 dana show.
0: Nadam se da će glazba ostati isto dobra kao što je bila i prije uplovljavanja u bračnu luku. Ovo mi je jedna od boljih.
1: One kiss, yes.
0: Hvala ti. Čujemo te sutra od 15, jel?
1: Sutra smo Sabina i ja od 15.
2: Da, da.
1: Malo rošade u eteru.
0: 12 minuta do 16 sati. Danas je tekma, ljudi.

0: gotovo je sa slanjem pusa Dua Lipi, pa makar jedne. Sad je to i službeno. A imamo i mi nešto ovakvog ritma.
1: Apsolutno. Imamo odličan novi single Song Killersa, Baneta. Njega Baneta smo spominjali danas, nas dvoje smo mislili da je riječ o Banetu iz Song Killersa. Bio je Ban u pitanju.
0: Da.
1: Pa smo rekli, evo kad smo se već i Baneta sjetili, ovo je sjajna stvar.
0: I dobro ide uz duo.

0: Dakle, od 18 pripremna Hrvatska, Belgija, Rujevica, Savina, 3, 4, 2, 5, 1, koja formacija?
1: To me jučer Fedor razveselio s ovom prvom formacijom. 3, 4, 2.
0: Dobro, dobro. Da se mi ne pitamo jer mi nismo izbornici. I mi znamo ko će to odrediti, ko zna kako će igrati. Izbornici, izvolite.
2: Svi su igrači u pogonu, zdravi su. Vidjet ćemo sprečiti minutažu. Ono kako sam rekao, igrat ćemo 3, 4, 2, 1. Na taj način, to mi je želja, mene je stožer da to i protiv Engleske primijenimo, ali evo, probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti, ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak. Jedan pravi test.
0: Sigurno jedan pravi test.
1: Pravi test.
0: Ok, nije samo Irena tražila, malo nas je, ali nas ima, jer se javio Ivica. Što je smiješno. Pozdrav ekipa, kaže da bi bio dobar mix. Billy Joel i We Didn't Start the Fire. I Dino i Boris, malo nas je, ali nas ima. Mislim da ćete samo s 50% se morati zadovoljiti. Jer tog miksa nema. A trenutno nema ni vremena da se napravi. Tako da idemo malo zagrijavati tu atmosferu, jer do utakmice je ostalo točno 2 sata.

0: su ih nabrojali ono od Ljube Česića do Mesića, pa svaka čast Borisu i nekad preželjenom Dini Dvorniku. Sabina, što se događa na cestama?
1: Pa u zoni radova na A3 između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane, kolona je duga oko 2 km, vozi se jednim trakom, a ograničenje je 40 km na sat.
0: Malo nas je na cestama, ali nas ima i uvijek neka gužva.
1: Da.
0: Dobro, evo to smo čuli, ovaj veliki navijački hit, su imali s tome već godina. Tako sam ti ja, moja Sabina, u Rusiji prije 8 godina, molio te neke naše poznate da nam kažu prije finala što oni misle o tom nastupu Hrvatske u finalu. Pa idemo čut tu verziju moju.
2: Looking for
3: Croatian shirts.
2: Really?
3: Really.
2: Where are you from?
3: From Brazil, Rio de Janeiro. Let's cheer for Croatia, no France, Croatia, let's go.
4: Ne znam čujete li me, momci, ali moram vam nešto reći. Moja domovina posljednjih dana ne izgleda isto. Njeni ljudi, vaši ljudi, više ne dišu kao prije. Ne znam čujete li me, ali samo da nas vidite. Umorna su lica oživjela. Oči koje prečesto gledaju brige sada plaču zbog vas. Od ponosa. Moja je domovina dobila boju. Onu koju na njoj dugo nisam vidjela. Obojili su je vaši
0: dresovi. Ova inače poslala jedna slušateljica pismo potpore našoj reprezentaciji, pročitala je naša draga kolegica Rosanda. Mislim, onako baš emotivno u tom trenutku prije finala. Pa idemo čuti tonove tih poznatih prije samog finala.
5: Želim vam puno sreće, svaka čast momci, budite hrabri dalje, imajte veliko srce i mi ćemo biti uz vas i navijati cijelim srcem.
6: Nadam se da to možemo svojiti sami.
7: Ajmo Hrvatska, ajmo Hrvatska.
0: Ja se nadam da ste prepoznali Čilića Čorića.
7: Ajmo Hrvatska.
0: I mislim da ovo Vujčić, guverner HNB-a koji je sad na odlasku. Idemo čuti dalje, ni ja se baš ne sjećam točno ko je sve u ovom miksu pod raznim nazivom poznati o repki Gotla prije finala.
8: Pozitivno uzbuđenje, jer bez obzira na rezultat u nedjelju za koja vjerujem da će biti pobjeda, mi ipak jesmo pobjednici.
0: Ovo ste prepoznali, jel?
9: Čestitke vatrenima na svemu što su napravili u predstavljanju Hrvatske. Budimo ponosni.
10: Ja sam Mario Možnik i čestitam našim nogometašima na već postignutom povijesnom uspjehu hrvatskog sporta. A za finale im želim neka samo potvrde da je nogomet igra u kojoj na kraju uvijek pobjeđuju Hrvati. Pobjeđuju Hrvati.
11: Ja sam Dani Olmo. Vamos Hrvatska, nema predaje. Vamos Hrvatska, nema predaje.
12: Želim im samo sreću, želim im da budu svoji, da daju sve od sebe, a mi ćemo ih ponosno bodriti i navijati se najboljim. Ali opet kažem, bez Iago Pritisa, oni su svoje napravili medalje oko vrata, a sad neki igra za svoje dušu.
13: Mi smo došli uživati u finalu.
14: Prije svega čestitke još jednom i izborniku Daliću i predsjedniku Saveza, Davoru Šukeru, cijeloj ekipi, cijeloj momčadi. Momci nas drže u jednoj atmosferi pozitivnoj, fantastičnoj, cijela nacija diše sa nogometnom reprezentacijom.
7: Ajmo Hrvatska, ajmo Hrvatska, ajmo Hrvatska, ajmo Hrvatska.
15: Pozdrav, ja sam Tarik Filipović, a utakmica s Francuzima je ostvarenje mog dječačkog sna. Samo što u tom snu sam ja zabio odlučujući gol, a protiv Francuza će morati dvojica drugih. Tako da evo, čekaju nas po meni još jedni produžeci i sretan kraj.
0: Evo, zanimljivih ljudi je bilo.
1: Da.
0: Kažem, to je bilo prije 8 godina, zato je premijer rekao predsjednik Saveza Davor Šuker. Danas je to gospodin Kustić, ali idemo mi dalje s vašim glazbenim prijedlozima koji su slični ovom ritmu. Božica se javila već na samom našem početku današnjeg druženja, još prije nekih sat vremena. Kaže, lijepi sunčan pozdrav iz Broda. Glazbeni prijedlog, Texas.
16: Texas, uskoro idemo prema Dallasu.
0: Gdje je prva utakmica protiv Engleza. Summer Sun, kaže Božica, hvala. Ne, Božice, s obzirom na vaš glazbeni prijedlog, hvala.
1: Hvala vama.
0: Što si rekla, na cesti neki problem, jel?
1: Pa možemo ponoviti, evo, A3 između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane, kolona duga 2 km, pazite, vozi se jednim trakom, ograničenje 40 na sat.
0: Sutra promjenjivo unutrašnjost i pretežno oblačno te nestabilno vrijeme. Kad će se više ustabiliti ova ta toplinska kupola, ne znam što nas opet snašlo. Povremeno kiše i pljuske s grmljenom sutra, ali dobro, temperature najniže jutarnje 15 do 20, najviše dnevne od 19 do 24, u gori ponegdje malo niže. Pa to su ugodne temperature.
1: Je.
0: Za početak lipnja
1: to
0: do 24.
1: Dobro, to je dobro, ovo sve od 30 nadalje.
0: Ovo je stvarno bilo nakon 10 parna kupelj. Kaže meni moj i tvoj dragi kolega Fedor, Kotla, daj biciklire od 12 do 3, to ti je najbolji termin. Znaš kako bi se oni nas htjeli riješiti? Ova je Summer Sun, ova verzija Božice koju ste vi tražili, nema bolje verzije. Tako da, još jednom puno hvala.

0: E, mi smo danas u drugoj polovici, kako se to kaže, nije bila prva polovica sata, nego druga polovica polusata.
1: Dobro.
0: Zapetljao sam se, negdje oko 15.40 smo, dakle, ugostili ovdje Matthew McGrath-a, čovjeka koji će pratiti našu reprezentaciju, koji je to već radio na nekim prvenstvima prije, ali ako ste to propustili ili HRT, malo vrtite u natrag naš program, ili društvene mreže, pa je to vidio na našoj društvenoj mreži Mario, jel?
1: Tako je, Mario je vidio, kaže, gledao sam vašeg gosta koji je nakon što je probao domaću šunku zaključio: welcome baranjski doručak, goodbye American breakfast.
0: Inače, da podsjetimo, dakle, Matthew McGrath je Irac, Amerikanac irskoga podrijetla, nema nikakve veze s Hrvatskom, ali priča hrvatski sasvim.
1: Odlično, odličan je. Kaže Mario, možemo se hvaliti da imamo najbolju i najraznovrsniju domaću hrvatsku spizu, a danas ćemo smazati belgijsku čokoladu.
0: Yeah! Tako je, od 18 sati uz prijenos na ovom istom našem drugom programu Strujevice će se javiti naš vrijedni Daveo Ramić-Kovačić. Sad Mario ima nekoliko glazbenih prijedloga. Sabina, danas je dan utakmice. Možemo se malo proširiti ovo od
1: Paha. Raspojasati.
0: Da, pa možda malo Marija par taktova.
1: Ma možemo, kako ne.
0: Ne, evo, sada je naš Fedor tu. On bi bio na stolu.
1: Gotovo, već bi letili bi papiri tu po studiju.
0: Opust. Mario, evo, u 16.14 par taktova slavonskih lola.

Možeš zamisliti tu atmosferu kad je pola tri ujutro, neka nesretna ljubav, sve ona meni, slavonske love, inventar u ugostiteljskom objektu, znaš kako završi. Dobro, to je bilo to što se tiče Marijevog glazbenog prijatelja.

0: Američki san. Ovoga ljeta uživo u programima Hrvatskog radija.
1: Mi smo ostvarili naš san.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji.
0: Prijenosi, reportaže.
3: Hrvatska nije sad čudo što se desi svaki 20 godina.
0: Navijači.
4: Bankar sam, dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo.
0: Igrači.
3: Sa svime šta radim, šta radimo kao ekipa, u zadnjih godina narasli smo jako puno.
0: Posebne emisije.
3: Stvarno nešto posebno čini me sretnim.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
5: All dreams can come true.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi odsad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: Ja nekako u zadnje vrijeme čudne stvari sanjam. Ne znam jesam sanjao ili su stvarno bili Kings of Leon nedavno u Zagrebu. Yes?
1: Kings of Leon su nastupali
0: prošle godine na Šalati, ako se ne varam. Mislim, gledao sam ovu seriju na hrvatskoj televiziji, ova Maksima, Nizozemska kralja.
1: Dobro.
0: Pa joj, tu sam isto imao neke čudne snove, ono, spašavao sam ju pravu princezu i tako da...
1: Da, nisi sanjao. Kings of Leon će predvoditi završnu večer jubilarnog 20. In Music festivala, koji će se održati na zagrebačkom Jarunu. Evo.
0: Znači tako, evo, prvo prije nego što ćeš ti reći što pišu ljudi na WhatsAppu, ja ću reći što pišu ljudi na Facebooku. I to u specijalnu glazbenu podlogu koja će služiti kao podloga. Šime, žao mi, ali bit će podloga. Kaže, bok utorak uz DDD i još počinje ludilo svjetskog prvenstva. Neprocjenjivo! Vaš je tako napisao. Kaže, To Unlimited No Limit je prijedlog i mišljenje za repku. Hvala, Šime. Evo, to svira u podlozi, pa ti Sabina...
1: Kristijan nam javlja da Kings of Leon stižu. Dobro. Na In Music. Hvala, Kristijan. Evo, veselimo se tome. A kaže Gordan, moj Gotla, za mene je poslije današnjeg radnog dana sve smirenje. Nogomet je zabava koja troši živce, a poslije poraza ima i depresije. I jedva čekam početak prvenstva, ali se i bojim kako će to biti u Americi. Znate, ono, Amerikanci i nogomet s kokicama i litrama kole. Samo da sve prođe u redu, a naši dečki do još jedne medalje.
0: Tako je, njima je to soccer, nije fudbal, to je soccer.
1: Da.
0: A sad kokice, a gledajte, nije baš puno drugčije. Ti Sabina bila na tom Bayernovom stadionu, jel?
1: Bude uršteva, pive, a da, svega.
0: Kartica se kupi na početku, na ulazu u stadion i samo...
1: Nema gužve, to je nevjerojatno. Više od 70.000 ljudi je bilo na stadionu, nije bilo gužve, ni u jednom trenutku.
0: Tako da, taj show na sportskim, ne samo nogometnim terenima, to vam je tako u zadnje vrijeme. A sad možda to stvarno što kažete, u Americi još nivo više. Onda neko još je na voca.
1: Ima Igor jedan prijedlog za tebe, kaže, evo malo informacija za Gotlu, iako znam da je on već spreman kao nitko. Prijateljica mi živi u Dallasu.
0: Dobro.
1: I u organizaciji je velike parade kroz grad, fan zone. Dobra lokacija za odraditi live s navijačima.
0: Ja vam hvala na ovom tipu, na savjetu, ali... Da, ja to baš volim se upustiti među navijače, upalim radare, skenere i gledam gdje, ko, kako, ko bi mogao reagirati, pa onda sretneš ovog Rudolfa Lukačeka koji je došao. A nemam dogovoren taj razgovor s čovjekom iz Hong Konga, ali jednostavno sam ga nekako prepoznao u Rusiji, kažu dao sam otkaz u banci u Hong Kongu i došao u Rusiju. Tako da baš se veselim i tim našim navijačima i reportažama koje ćemo vam slati u programima Hrvatskog radija. Dva put dnevna emisija na Drugom, a bit će tu po svim drugim programima. Ima čovjek i prijedlog, jel?
1: Ima čovjek i prijedlog, kaže, neka pati koga smeta.
0: To je pjesma iz davnih dana, pa ja mislim, nutra da i ovi naši baruni spominju ono, Čiro majstore, a sad bi to bilo Daliću majstore, ali nisu se još sjetili da

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 19 osoba poginulo je, među kojima i trogodišnje dijete, a više od 100 je ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, napadi su odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Napad je slijedio nakon niza upozorenja na rusku osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnji u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu. S Velikogoričkog veleučilišta prodekanica za znanost Sanja Kalmura.
2: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. U povodu proslave u posjet je stigao premijer Andrej Plenković u pratnji nekoliko ministara. Na svečanoj sjednici županijske skupštine istaknuto je više projekata, među kojima i gradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak, pa premijer.
3: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
4: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik i skup i voluminozan, ali 800.000 ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Iz sporta, nogometna reprezentacija večeras u Rijeci igra pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavljuju se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Početak je u 18 sati, a prijenos je na našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Irena Tizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
6: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Plitvička jezera Prijeboj, promet je u prekidu u mjestu Jezerce. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici i autocesti A3 između čvorova Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojačan je na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. A zbog uvođenja novog carinskog sustava, duža su čekanja u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku, osobito na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Jasenovac, gdje su čekanja višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mjesto.

0: Uskoro ćemo čuti što nam vi imate za reći na društvenim mrežama, ali prije toga imamo važne informacije. Dobar dan.
1: Izvanredno obavijest vozačima. Opasnost je naleta na životinje na autocesti A3 na 24. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Prema dojavi riječ je o svinjama. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje voče životinju. Do slušanja.
0: Hvala lijepa. Mislim, bilo je uživo, ali nismo ostvarili neku komunikaciju, ali čuli smo ono što je važno, jel?
2: Da, pazite ljudi, dakle A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, koliko smo shvatili, više je svinja na cesti. Možda prelaze s jedne strane na drugu, ali sve jedno, jako budite oprezni, smanjite brzinu, jer i ovako je A3 u ovim trenucima u koloni, posebno između čvorova Rugvica i otok Svibovski, tamo morate voziti, smanjiti, odnosno brzinu na 40 km na sat.
0: Pa evo čuti sad što nam javljaju naši WhatsAppovci. Nećemo malo sad Facebookovce, već WhatsAppovce. A?
2: Imamo jednu glasovnu poruku na WhatsAppu.
0: Ali to ćemo kasnije, prvo smo tek sa san.
2: To su sa Facebooka naši.
0: A to su s Facebooka, oprosti onda. Ajde
2: to
0: da
2: je naš Ante Škarica koji nam je prekrasnu fotku s mora poslao. Divno, plavo nebo, plavo more, vrt prepun cvijeća. Kaže Ante, baš ste šesni vas dvoje i za oko i za uho. Krešimiru želim da se ostvari hrvatski American Dream.
0: O, hvala!
2: Evo. A Sabina se vratila, kaže Ante, glazbeni prijedlog Kraugbin i Texas Sun u kombinaciji sa Leon Bridgesom, fantastična stvar. Lipi pozdrav iz mediteranske Hrvatske, kaže.
0: O, krasno. Prije nego što čujemo vaš glazbeni prijedlog, u ponedjeljak, 16. lipnja, to je 16. ovog mjeseca već, jel?
2: Da, da.
0: U središtu Dallasa, dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva, održat će se parada američko-hrvatskog prijateljstva koju organizira navijačka udruga Mi Hrvati. Biće to prilika da scene zajedništva hrvatskih navijača na drugom kontinentu odu u svijet usred navijačke svjetske sportske pozornice. Ja mislim da će opet biti
2: fešno. Će biti ludilo.
0: Na teksaškom suncu.
2: Mm-hmm.
0: Pa da čujemo taj prijedlog iz mediteranske Hrvatske.

0: Pozdrav ekipa, kao i obično Ed iz Dežele se javlja sa riječke obilaznice. Gužva je velika i vozi se u sporenoj višekilometarskoj koloni, tako da ljudi vozite oprezno. Vidio sam već i par automobila sa kockicama, dakle ekipa polako se sprema, ide prema Rujevici. E, da mi ne bi bilo dosadno i da se ja ne uspavam, ako može glazbeni predlog malo žešći, a to bi bio Ti sento Matija Bazar. Hvala.
1: Ovo je dosta žestoko, jel? Ed, bravo.
2: Odličan, odličan prijedlog. Ed, svaka čast.
1: Drago nam je čuti da ima i navijača s hrvatskim obježjima, zastavama koji idu na prijateljski susret koji ćemo imati u našem programu. Od 18 sati pripremna hrvatska utakmica protiv Belgije u susret svjetskog

0: sljedećih mjesec dana kad počne.
1: Bome ne.
0: Engleska Panama Gana. Pa ću ovako, evo. A dalje

0: Hrvatska investicijska grupa Boskar Invest i Fortenova grupa nedavno su objavili potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od najvećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po zaključenju transakcije, PIK Vrbovec postaje dio Boskarove prehrambene vertikale uz Mlinar i Panvitu. Što ova akvizicija znači za Boskar, domaću prehrambenu industriju i dioničare? Razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zašto je PIK Vrbovec strateški važan za Boskar Invest?
1: Planirana akvizicija PIK Vrbovca predstavlja sljedeći korak u razvoju naše prehrambene poslovne vertikale koja se bazira na proizvodnji, preradi i distribuciji, s ciljem stvaranja regionalnog lidera na području jugoistočne Europe, te jačanja proizvodnje, izvoza i samodostatnosti proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj. Vidimo jasan potencijal PIK Vrbovca u širenju njegovog portfelja i internacionalizacije, te se ono ujedno sjajno uklapa u našu prehrambenu poslovnu vertikalu koju danas čine Panvita, vodeća slovenska kompanija u proizvodnji crvenog mesa, te Mlinar broj 1 pekarska grupacija na područjima Hrvatske i Slovenije.
0: Što ova transakcija može značiti za domaću prehrambenu industriju i zapravo proizvodnju u Hrvatskoj?
1: Svjedoci smo upravo da u proteklih par godina pitanje proizvodnje hrane postaje ključno strateško i ekonomsko pitanje za svaku državu. Stjecanjem PIK Vrbovca mi u stvari želimo ojačati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, jer upravo je PIK Vrbovec ta nekakva centralna kompanija koja povezuje proizvođača primarnih sirovina u Republici Hrvatskoj te prodaje tih proizvoda na tržištu. Zajedno sa našim drugim kompanijama unutar naše food poslovne vertikale mi želimo stvoriti jednog lidera u proizvodnji svježih prehrambenih proizvoda na ovom području.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Hvala vam na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.
2: Drugi dio dana.
3: Ponosan sam na to priznanje i htio bih se zahvaliti ekipi svima koji su tu sudjelovali u ovome, jer bez njih sigurno ni to priznanje ne bi bilo moguće.
2: HR mreža. Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
7: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: HR mreža. Oglasi. Ovo je drugi.

0: Od 18 sati na Rujevici, prijateljska pripremna utakmica Hrvatska-Belgija, javili su se Zvonimir i Tomislav i kažu da idu prema Rujevici i da je njihov glazbeni prijedlog Klapa Intrade, Kroaciju iz duše te ljubim. Dobro, možda je jedan od tih dvojice i otpjevao ovu pjesmu, ali hvala im što slušaju drugi dio dana.
1: Svakako, naravno.
0: Točno je 17 sati, Sabina, nažalost imamo i tužnih vijesti.
1: Da, u ovoj euforiji oko nogometnog svjetskog prvenstva, oko ove utakmice s Belgijom, evo, rastužila nas je i vijest da nas je napustio Andrej Baša, istaknuti skladatelj, tekstopisac, aranžer i producent koji je vizionarskim radom oblikovao desetljeća naše zabavne i festivalske glazbe, a njegov odlazak naravno ostavlja neizbrisivu prazninu. No, iza njega ostaje golemo umjetničko nasljeđe, predivne melodije i neizmjerna ljubav prema očuvanju domaće glazbene baštine. Slušatelji drugog programa pamtit će ga po toplini, stručnosti i onom prepoznatljivom entuzijazmu s kojim je u eteru gostovao. Njegovi razgovori i analize sa našim Zlatkom Turkaljem o putujućem festivalu MIK, Dori, Eurosongu i svim važnim glazbenim zbivanjima uvijek su bili prožeti dubokim znanjem, ali i neizmjernom vedrinom i poštovanjem prema kolegama. Maestro Baša, hvala vam za svaku napisanu notu, za svaku toplu riječ u eteru i za nesebičan doprinos našoj kulturi.

0: Don't Ever Cry, Put, naši prvi predstavnici na Eurosongu 93. A moj glavni gost je maestro, prvi dirigent Hrvatske na Eurosongu 93. Andrej Baša. Dobar dan, dobrodošli u naš opatijski studio.
1: Dobar dan u Opatiji.
0: I moramo samo reći isto važan podatak. Vi, Đorđe Novković, ste autori pjesme Don't Ever Cry.
1: Da, to je zapravo jedna prekrasna suradnja. Đorđe i ja smo već prije dosta surađivali, preko 10 godina prije toga. I neposredno prije tog natjecanja, to još nije bila Dora, sljedeće godine se prozvala Dora. I mi smo, no, to je priča za sebe. I neposredno, znači prije toga, 92. Napravili smo projekt, sve s njegovim pjesmama, Dalibor Brun je snimio ko izvođač, mega mix sa 30 pjesama. To su oni mega mixevi gdje su složene po 4 pjesme u jednom nizu. To je bilo prodano tamo, mislim, preko 120.000. Treba znati da je to 92. i smanjeno tržište, i koje doba, to je rekord na rekordima. I prije toga je bilo puno projekta sa Đorđem i tako on predložio jednu tu suradnju i normalno sa oduševljenjem se prihvatio jer je ideja bila izvrsna. Grupa Putokazi, jasno, bila je ograničena broj izvođača na Euroviziji na 6. I tako je smanjeno, pa s obzirom da to nisu putokazi, pa se smanjio i broj slova, pa se to prozvalo Put.
0: Pa smo tako došli do naziva naših predstavnika. Kako je izgledao dolazak u Opatiju na taj prvi hrvatski izbor za odlazak na Eurosong? Iskustvo ste imali veliko, znanja ste imali puno, jer ste više puta pokušali otići na Eurosong pozornicu prije hrvatske samostalnosti, o tome ćemo danas isto razgovarati.
1: Veliko je uzbuđenje jer tada je prvi put se prijavila na natjecanje Hrvatska i nakon pobjede u Opatiji koju smo premoćno osvojili, trebalo je napraviti novo prednatjecanje u Ljubljani gdje su se natjecale sve nove države koje su se prijavile. Znamo da je to veliki lom bio tada u istočnog bloka i svega, nastali su nove države, novi pristupi.
0: Bosna i Hercegovina, Slovenija, Slovačka,
1: Rumunija,
0: Mađarska.
1: Da. Tako da je
0: to bilo prvi i zadnji put prednatjecanje.
1: Tako je, to je 8 država i veliko, naravno da je to fantastičan uspjeh i on 2 puta za redom pobijediti i to premoćno.
0: A u Opatiji samoj, dolazak izvođača,
1: dolazak
0: atmosfera
1: izvođača,
0: na probama.
1: Jasno, to je bilo uzbuđenje, taj nevini prvo natjecanje u onom vremenu, 93.
0: U ratnom vremenu.
1: Da, to je to. I tako da sama grupa Putokazi, svi smo bili uzbuđeni zapravo. I prije toga su bile pripreme, radili smo spotove, ne prije same Dore, nego između natjecanja. Avionima smo snimali naučke, iznad kod Kule gore, kadrove, veliko uzbuđenje, da ne govorimo tek kasnije kad smo krenuli za Irsku.
0: Ali sada iskreno, je li pjesma Don't Ever Cry bila pisana za nekog određenog izvođača ili grupu? Znači, Put nastaje iz Putokaza, iz zbora koji je imao sasvim drugačiju strategiju i svjetonazor svoga rada. Je li to bila pjesma za nekog baš ciljano pisanje?
1: Pa ne, upravo za njih.
0: Baš za njih?
1: Upravo za njih. Zato ima taj jedan nevini prizvuk, te glasovi, nisu to pjevački glasovi koji su uobičajeni u zabavnoj ili pop glazbi, nego je to baš jedan onaj djevojački glasovi koji su unutra, normalno uz prateće vokale, muški glasovi, ali prije svega ti ženski glasovi nose.
0: Da, vrlo snažna poruka, antiratna, ljubavna, mladost zapravo pjeva onome što želi, a pjesma je danas itekako aktualna za mir u svijetu i dalje se bez obzira na sve ratuje iz čiste gluposti.
1: Da, i vidi se zapravo po komentarima na YouTube-u da koliko je oni koji čuju neki strani pratitelji oduševe se sa samom kvalitetom pjesme.
0: To je bilo dosta hrabro u to vrijeme jer Eurosong nije dozvoljavao nikakva nacionalna isticanja. nije se nešto slično moglo pojavljivati. U novom slučaju My Croatian Sky je ostala, prošla je u Ljubljani, pred natjecanje otišla na Eurosong, ali jeste li vi već na tim prvim probama u Opatiji osjetili snagu te pjesme, poruku te pjesme?
1: Pa u svakom slučaju, tekst ima u sebi tu jednu poruku koja je jako bila važna u tom vremenu. Znamo da je rat trajao još iza toga 2,5 godine. Tako da je definitivno takvi detalji pomažu zapravo u poimanju i shvaćanju situacije u širem okruženju.

0: Zašto je 10 godina trebalo proći da se vratite na natjecanje, konkretno 2003. Vi i Drago Britvić napisali ste pjesmu Sanjam koju izvela Đina Kuljanić.
1: Četvrto mjesto visoko. Ja sam zapravo odmah iza prve Dore, odnosno 93. nakon Don Tever kraj, krenuo isto sa festivalom Melodije Sri Kornera i puno toga je bilo zaraditi, puno je toga ležalo na meni i tako je 10 godina, toliko sam bio u tome, da ne govorim još o nekim projektima koji su bili uz to, nisam ni pomišljao na nešto drugo. Ali 2000. godine,

0: pojavila se između ostale mladih, znači već se to vrijeme bio dva festivala, festival dječji za uzrast do 12 godina i ovaj kasnije za od 12 pa do 18, 20. I među ostalima tu se pojavilo ime jedno na curetak koji je pjevao, da su svi najprije mislili da onaj drhtevi vibrato je od treme. Od treme, ne? Kad smo shvatili da je to prirodni i svi smo oduševljeni bili tim glasom. Dobro, kasnije vidio sam da zapravo ta vrsta vibrata, 80% ljudi negdje reagira emotivno i žmarce im po koži, a nekima smeta. To je
1: znači izaziva reakciju, što je najbitnije.
0: Reakciju, da. Jer je kod nas je kultura slušanja i naviknutost na drugi tip glasa. Jer sam da taj tip glasa od Gine je bliži bio to vrijeme francuskom ukusu.
1: 2007. napisali ste odličnu pjesmu Deja Vu, koju je izveo Marko Tolja, tada nepoznat. Izvođač zapravo znao ga jedan mali uži krug ovdje u Rijeci. Pjesma je osvojila 12. mjesto, a do danas je jedna od njegovih najboljih pjesama koje je Marko snimio.
0: Je izvrstan aranžman Olje Dešića, to je, Olja inače bio putokazima prvim u grupi Put na Euroviziji i inače izvrsni aranžer, znamo ga svi koliko je zapravo rašireno svim stranama, sa Belonom nastupao u bendu.
1: Kad je sjajan.
0: Da, i ko aranžer, fantastičan, za velike orkestre. I te godine Deja Vu je zapravo malo bio zamišljen lagano više u talijanskom stilu, a on je to napravio baš ono što paše Marku. A Marko je prije toga godinu dana nastupio prvi put na jednom festivalu, to je bilo opet na Melodiji Maestre Kvarnera, ali ja sam njega prvi put čuo zapravo kod naših prijatelja, Darko Tolja, koji živi na Pećinama riječkim, i tada je još jako mlad Marko i pjevao sa, uz bend oca, koji su više to za svoj guš svirali i nekad su bili profesionalci, i on je par jazz stvari nastupio u nam partiju privatnom, i kad sam vidio kako fantastično pjeva, samo je bio sramežljiv, on je okrenuo nama leđa, nije, još sam znao ponad na pozornici, i okrenuo se prema bendu. Pa onda sam, kad sam ga zvao na festival Mik, mislio sam kako će se ovo osloboditi.

0: Te 2007. imali ste uz Deja Vu i još jednu pjesmu. Vi i Robert Pilepić napisali ste pjesmu Moj svijet, koju je izvela Danijela Pintarić. Ona je bila treća, ali ono što je zapravo zgodno u cijeloj priči, ona je bila prva rezerva.
1: Da.
0: No međutim, kako je Claudia Beni odustala jer je imala prijavljene dvije pjesme, žiri je odabrao jednu koju ona baš nije željela, ona je htjela bržu pa je odustala, pa Goran Kara nije stigao nešto popraviti oko svoje pjesme,
1: tako upala, da.
0: Dakle, ulazi u natjecanje Danijela Pintarić kao prva rezerva i dobije visoke ocjene žirija.
1: Tako je, treće mjesto. Pjesma zapravo široka, velika tema. Najprije je bila u verziji instrumentalnoj i iza toga je Robert Pilipić napravila tekstna.
0: Nakon prvog mjesta, pa četvrtog mjesta, dobro, 12. pa trećeg, pa četvrtog, vi odustajete od Dore, odnosno vaše pjesme se ne pojavljuju na Dori. S kojeg razloga?
1: Pa zapravo, da li je to jedna vrsta zasićenja bila, jer nekako čovjek osjeća da je malo već ono čekanje i bezbrajanje glasova, više nije za mene bilo.
0: Nekad je samo žiri odlučivao, kasnije je došla i publika, televoting.
1: Da, da, i onda je krenulo sa onim tipkanjem pod mobitelima i to je vjerojatno nekako, više mi nikako nije to mirisalo.
0: Niste bili za investiciju.
1: Da, da, paralelno je bilo drugi, puno posla sa festivalom Melodije Istre Kvarnera i zato, kažem, čovjek ne može se previše preokupirati. Upravo su to doba godine kad su ti drugi poslovi važniji možda.
0: Rekao sam u prvom dijelu našeg razloga

0: Gora, kako ste prije pobjede u Opatiji 93. zajedno sa Đorđem Novkovićem i grupom Put imali iskustva s natjecanjima, izborima za odlazak na Eurosong, bili ste zainteresirani i aktivni i kao autor, ali i izvođač od 74. do 88. pa ćemo odmah objasniti priču Hej curo mala, grupa 777, Opatija 74. pokušaj odlaska na Eurosong.
1: Da, to je bilo zapravo godinu iza osnutka grupe. Zapravo grupa je prije toga već postojala u nekoj drugoj verziji.
0: Kao trio jazz.
1: Trio jazz, da. A od 73. krenulo je sa velikim uspjehom Banane pjesme. Svaki dan čim sunce grane, brodno dovoze banane, to bio stvarno veliki hit, prepjev talijanskog hita. A, i onda ono, u jesen 73. bila pjesma Tko te voli više od mene. I to nam je donijelo turneje po cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji i ne samo to, nego smo na svim festivalima nastupali. Jer svi su nas zvali jer bili smo izvrsani vokalni kvartet.
0: Bili ste sjajni. Ovo je ženski vokal, to je Ira Kraljić, to moramo reći.
1: Da, jako svježi glas u to vrijeme i svi su je zapazili. Ona je bila izvrsno modno osviještena, tako da mnogi su slijedili njene trendove. Ona je bila vodič u tome.
0: Da, kao predstavnik pravi.
1: Predstavnik novih smjerova.

0: Što vi kažete, zašto grupa 777 nije postigla tako velik uspjeh kao Novi Fosili?
1: Pa vjerojatno više razloga. Prije svega nismo bili u centru. A s druge strane, možda smo
0: u
1: medijskom centru kao u Zagrebu, recimo, ne? A onda nismo, uvijek je ovaj kraj malo povučeni i mentalitetno, što se tiče, nije nametljiv. To fali ta jedna vrsta samodopadnosti koja je potrebna za taj posao.
0: Dobro, ali vi ste s Fosilima radili na samim počecima još.
1: Sa prije, Fosilima,
0: prije,
1: da.
0: Nego je Rajko pokazao sav svoj talent.
1: Tako, da, prvo oni su nastali sa Đurđicom u postavi koju je pokojni Moka napravio po uzoru na Sedmice. On je sam rekao još za vrijeme kad smo se vidjeli 73. u Zadru da to je dobra ideja, mi ćemo to isto napraviti. Tako je došla ideja da se ženski vokal u Fosile uvede. Ne? I prva pjesma koju su vodili na Zagrebačkom festivalu 74. bila je pjesma Tko visoko diže nos. Još je tekst pisao Milan Doležal, tata od Sanje, buduće pjevačice.
0: I sami ste rekli da je grupa 777 zapravo probila jazz trio. Koliko znam, Pero Gotovac je taj koji je nekako pokrenuo priču i rekao da treba promijeniti vode, da treba tići malo u taj nekakav pop zabavni zvuk. To se pokazalo sjajno. Pero Gotovac u to vrijeme bio je i glazbeni urednik.
1: Urednik Jugotona.
0: Tako je. Spomenuli ste Banane, sjajna obrada, onda su zapravo i krenuli hitovi Tko te voli više od mene, Potraži svoj dom i tako dalje, tako dalje. Nakon tih singlova, prvi LP 74. turneje, Istočna Njemačka, Sovjetski savez i tako dalje, i tako dalje.
1: To su bili duge, duge turneje i po Jadranu, a Sovjetski savez, to su turneje trajale po 3 mjeseca. Tako da smo, kao sad, grdo sjećanje zapravo na to, jer smo prošli sve ove gradove u Ukrajini isto, gdje sada ovo što se dešava.
0: Kad to sve spominjemo i pričamo o grupi 777, ona više ne djeluje, odnosno čuo sam da bi ponovo mogla biti aktivna i vi isto zajedno sa grupom, ali kao autor, više ne kao izvođač.
1: Jasno, uvijek je želja da se obnovi nešto što je tako dobro funkcioniralo i makar svi djeluje u raznim drugim područjima i drugim postavama, želja je tu. Znači, imamo podršku i te prve generacije i onaj druge generacije, Sedmica, tako da vjerojatno će to biti i lijepa dalje druženja.
0: Kad podvučemo crtu, koje su bile vaše uloge u izboru za odlazak na Eurosong pozornicu? Autor glazbe 8 puta, autor stihova 2 put, autor aranžmana 7 puta, dirigent 3 put, izvođač 2 put, tonski snimatelj 7, ide dakle uz ovu oznaku pobjednik u pobjedničkom timu prve Dore, vi, Đorđe Novković i Put. Stvarno sjajna statistika.
1: Da, pa neko kad je vidio te brojke, rekao je vjerojatno na cijeloj Euroviziji u Europi nema nekoga koji ima toliko različitih uloga.

0: Ζωντανά.
1: Evo, čuli smo jedan kraći omaž Andreju Baši, istaknutom skladatelju, tekstopiscu, aranžeru i producentu koji nas je napustio. Čuli smo i dio razgovora koji je s Andrejom Bašom o njegovim skladbama, uspjesima na Dori, grupi 777 i njegovom festivalu melodije Istre i Kvarnera snimio naš Zlatko Turkan.
2: Ja ti mogu reći, Sabina, da kad slušam primjerice ove Ne idi Gorane, mene to vraća u ona neka davna vremena, upališ u pola jedan u noći prvi program Hrvatskog radija i baš onako nekako lijepa nekako.
1: Čuješ ove lijepe domaće balade, da.
2: Pa onda ćemo čuti još jednu skladbu od grupe 777.
1: A koje do naših novosti bit će to Srce od papira.
2: A nakon naših novosti koje počinju za točno 4 minute... Čućete što su radili kolege u doručku na drugom i onda ćemo se čuti s Damijanom Ravićem Kovačićem koji je na Rujevici prati utakmicu pripremnu prijateljsku susret svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Belgije.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. U svibnju je iznosila 3,2% i bila najviša od rujna 2023. godine. A u Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić, pa premijer Andrej Plenković.
2: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaja energenata na ovu strukturu, ukupna inflacija u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom Odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
4: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može, tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik Odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Iz sporta. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Reprezentativac Mario Pašalić.
5: Belgija je jedan izazovan protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
0: Utakmica počinje u 18 sati uz prijenos na našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjetar umiren promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u gorju niža.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnost je od naleta na svinje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Lučko. Kolona u smjeru Bregane duga je oko 8 km, a u smjeru Lipovca oko 3 km. Pozivamo vozače na izuzetan oprez. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Plitvička jezera Prijeboj u mjestu Jezerce. Obilazak je Prijeboj, Ličko Petrovo selo. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Upisi u srednje škole. Pretpostavljam da svi oni koji imaju djecu tih godina negdje prate to i više nego što bi trebali. Uvijek se nekako nameće ta ideja da su roditelji neki način postali pretjerano involvirani u živote svoje djece kad je škola u pitanju. Jel treba pustiti djecu da pogreše ili ne?
1: Klinca bi dao ili mehatroniku ili neki zanat. Nikakva ekonomija, nikakve gluposti. Znači imamo tisuće ljudi s ekonomije, pa tonemo kod Titanic, samo orkestar fali ono dok.
2: S obzirom da radim u pekari, a već godinama u strukovnoj školi nije upisan ni jedan razred pekara, ali danas pekari, majstori, nemaš ispod 3000 evra plaće. Ake buregđija, 3,5-4, ono, imaju prilazne rokove od pekare do pekare, koliko se ljudi traže.
3: Prijelazni rokovi.
4: Ok, doviđenja.
0: Idemo tvoj doručka na drugom, idemo motat burek.
3: Da čujem koji je mesi koji mjesi.
0: Mjesi. Alo, transferi. Kao prosti, bit ću u ovoj pekari još do kraja sezone, onda ćemo vidjeti kasnije.
5: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
5: Drugi dio dana.

0: ne da se šokira sa svjetskih nogometnih prvenstva.
1: Da, ona se nekako kroz godine profilirala kao izvođačica tih službenih pjesama svjetskih prvenstava. Sjećamo se 2010. Južna Afrika, Waka Waka. Pa onda je svoje hitove izvodila tijekom ceremonija na svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i 2014. u Brazilu. A evo je s najnovijom ovom himnom ovog ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Daj, daj, na pjesmi koju je snimila na stadionu Marakana. Shakira pjeva uz nigerijskog glazbenika Burna Boya.
0: To daj, daj, pa to koda je za nas radila. Da. Daj, daj, da, da. Igraj.
1: Ali bit će tu i naših glazbenih snaga u Americi. Ante Gelo i Tajči, koja već znamo dugi niz godina živi u Sjedinjenim Državama, dva dana će nastupati u Dallasu pred našim navijačima. Riječ je o koncertima u fan zoni u Teksasu, točnije u FIFA Fair Parku, gdje će Gelo i Tajči nastupiti uz Ante Gelo Band već 16. lipnja, dan uoči prve utakmice. Od 16 sati po lokalnom vremenu će nastupiti i onda dan nakon 17. lipnja na sam dan utakmice u 20 sati po lokalnom vremenu, odnosno po završetku utakmice Hrvatska i Engleska.
0: Ja znam da to može zvučati kao trivija, ali Savina, vjerovala ti ili ne, Shakira ima više nastupa na svjetskim prvenstvima u posljednjih 20 godina od primjerice jedne velike nekoć reprezentacije nogometne Italije.
1: Da, nevjerojatno. Baš nevjerojatan podatak.
0: Nakon što su postali prvaci svijeta 2006. za Azure je krenuo nevjerojatan povijesni potop na svjetskoj smotri. 2006. igrali i osvojili, 2010. igrali i ispali u skupini, 2014. igrali i ispali u skupini, 2018. nisu se plasirali, kao ni u Katar, a kao ni sada u ovo prvenstvo koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. A pripremna utakmica naše reprezentacije protiv Belgije održava se na Rujevici. Tamo su Damjan Ramić-Kovačić i Ivan Ribarić. Dobar dan.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav sa Rujevice. Dobra mi je ova informacija za Dallas da će nakon utakmice pjevati Tajči, pa nadam se, Krešo, da ćemo pjevati
0: Hajde,
2: Hajde
0: da ludujemo
2: ove noći. I ono, England, sorry for tonight, kako je ono bilo posljednji put.
0: Pa to
2: ali
0: imamo.
2: Dobro, daleki...
3: Dvije zvijezdice.
2: Da, dobro, nemoj sad te romantično, to ćemo ostaviti za kasniju fazu natjecanja. Danas ovdje neće biti nekog velikog ludovanja, ali je lijepa atmosfera i bit će sjajna da se nedjelju protiv Slovenije vatreni isprate na lijep način prema Sjevernoj Americi, s one navijačke strane. Rujevica je puna i, kažem, atmosfera je baš lijepa, vrijeme ugodno sunčano, a na terenu će biti prije svega dobra provjera, Ribariću, ili tako, jer Belgija je jedna od najboljih reprezentacija europskih i sigurno veliki test, pa možda i najveći baš za tu utakmicu s Englezima.
3: Je, i rekao bih da ovaj sastav Hrvatske je možda nešto što može naslutiti i tih prvih 11, ukoliko naravno ne bude nekih problema u ovih koliko, dva tjedna koliko ostalo do te utakmice. Belgija isto manje više sa najjačim snagama, sa nekim kultnim imenima poput Courtois na golu, De Bruyne u sredini, Doku prema naprijed, tako da imate stvarno vrhunskih imena iz onog najvišeg ranga nogometa. Vidim da nema ipak Trossarda, što je logično s obzirom da on imao i najduži boravak u klubskoj sezoni, ali svi ostali kod Belgije su dostupni, a ono što je puno važnije kod Hrvatske, također Zlatko Dalić ima svih 26 igrača na raspolaganju.
2: Reći ćemo, Krešo, Sabina, za ovo uvodno javljanje koji je sastav Hrvatske, za one koji to žele znati već sada, ali uskoro ćemo već početi s prijenosom ove pripremne utakmice u susret svjetskom prvenstvu. Ovo što je Ivan rekao, dakle, gotovo najjače snage, kažem gotovo, jer od očekivanog sastava eventualno možda je Kramarić bio opcija za prvih 11, ali on je na klupi. Livaković starta, Gvardijol, Vušković, Šutalo, to je središnji obrambeni trojac, Perišić na jednom, Stanišić na drugom boku, Kovačić, Modrić, Petar Sučić, Baturina, dakle nema Kramarića, i Musa u vrhu napada. To se također pretpostavljalo da će mlađeg poletnijeg Musu pretpostaviti, recimo, Budimiru u napadu. Zlatko Dalić, bit će interesantno vidjeti i ne samo ovaj sastav, već i ovaj sustav, kako će se suprotstaviti jakoj Belgiji, i sigurno će to biti dobra smjernica za ono što će se pripremati u preostalom vremenu do početka svjetskog prvenstva.
0: Hvala vam, kolege, slušamo vas za 10 minuta nakon pjesme Dana u kraju drugog dijela dana. No?
1: Da, mi ćemo se oprostiti, dragi naši, od vas. Evo, za desetak minuta sve kreće, prepustit ćemo vas ovom užitku nogometnog kao uvertiru u sve što kreće za već nekoliko dana. A mi se čujemo sutra od 15 u drugom dijelu dana.
0: Sabina Aganjac
1: i Krešo Gotlin.
0: Da me je spomenuo nešto England, sorry for tonight.
4: We have had some technical problems.

0: UEFA, nije sad, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo, bravo.
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadion kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su. Naš

0: Piesma Dana.
1: ITD Band i Tifa, samo tebi vjerujem.

0: Samo tebi vjerujem i Tede Band i Tifa.
1: Pjesma dana.
2: Sport i glazba.
3: Evo nas na Rujevici na posljednjim taktovima Lijepe naše. Uz kuk punih tribina, uz lijepo vrijeme i uz sjajne uvjete da se Hrvatska dobro zagrije za svjetsko nogometno prvenstvo koje je pred vratima u pripremnoj utakmici protiv reprezentacije Belgije.
4: Tako je, dobar vam dan sa Rujevice, stvarno predivno vrijeme s obzirom da zadnjih par dana je ovdje partneru i u Rijeci onako promjenjivo, zna se zalomiti i to popriličan pljusak što je i igračima mrvicu remetilo treninge, ali ne previše, ali danas suho po nebu iznad nas, rekao bi da i nema prijetnje za kišom i po tom pitanju idealni uvjet i za nogomet.
3: I uskoro će nogomet i početi jer nakon zajedničkog fotografiranja jedne i druge reprezentacije momčadi će zauzeti početne pozicije. Ovu utakmicu sudit će arbitri iz susjedstva i Slovenije, glavni je sudac Rade Obrenović. Uskoro će zajedno s kapetanima odraditi odabir strana. Naši će u ovoj utakmici igrati u onoj rezervnoj plavoj varijanti dresova, Belgijanci u svojim karakterističnim crveno-crnim dresovima i u sastavu koji je spominjao Ivan nešto u uvodnom onom našem javljanju malo prije, pun već poznatih imena. To je i dalje ona slavna belgijska generacija koja je na neki način s nama dijelila postolje na prvenstvu svijeta 2018. godine. Oni su bili treći, vatreni drugi i zapravo Francuza i tu su i dalje iz te ekipe igrači poput Courtois, Vicela, De Bruyne, Munjea, onda Lukaku u napadu. Nisu svi u početnih 11, primjerice Lukaku nije imao bajnu sezonu iza sebe, on i Vicel i Munjea su na klupi, Trossard zbog finala Lige prvaka logično nije ni u konkurenciji za ovu utakmicu, ali svejedno je to jedna jaka ekipa koja će biti dobar test za vatrene. Courtois je na golu od obrambenih igrača, Ngoy, Onana, Teat, zatim u sredini Tielemans, De Bruyne, Raskin, De Kuiper, Salemakers, De Ketteler i Doku, onaj možda i najnezgodniji dio njihove momčadi, osobito Doku koji će biti prava napast sigurno za našu obranu u formaciji koja se zapravo tek uigrava, formaciji sa trojicom središnjih branića.
4: Da, Doku možda igrači u najboljoj formi kada govorimo o Belgiji, s obzirom na stvarno jak drugi dio sezone u Manchester City. Krenula lopta sa centra, Hrvatska će imati prvi napad, pa da ponovimo naravno i sastav Hrvatske, iako je Dalić jučer na presici zapravo četiri imena već tada otkrio, pa se znalo da će Livaković biti na golu, da će Modrić i Kovačić biti u veznom redu, a Gvardiol taj stoper, s Gvardiolom iza će biti Vušković i Šutalo u toj formaciji sa tri u liniji u obrani, zatim Perišić i Stanišić kao ti krilni igrači, Kovačić, Modrić, ispred njih Baturina, Petar Sučić te Petar Musa u vrhu napada. Dobio je prednost igrač koji je jako poznat s onim što Hrvatsku čeka i sa prvim domaćinom te utakmice sa Engleskom jer igra u Dallasu.
3: Da, gdje će naši otvoriti svjetsko prvenstvo 17. ovog mjeseca, evo zakoračili smo i u mjesec lipanj, to je već sam još jedan dodatan korak bliže onome što tako željno iščekujemo, a to je početak svjetskog nogometnog prvenstva. U ovim trenucima Luka Vušković ima loptu u svojim nogama, dodaće do Baturine koji se spustio skroz unatrag, pa onda naprijed Perišić, u Gvardiju je skroz lijevo, Perišić tu ima onda ofenzivnije slobode, ide Perišić, duel koji i dalje traje, uporan je Ivan Perišić, na kraju će Belgijanci to klizećim startom izbaciti ili ipak neće u korner, nego je od Perišića sodila ta lopta, pa će ipak biti ispucavanje za vratara belgijske reprezentacije, iskusni Thibaut Courtois, strašan vratar koji je doduše bio i u određenom neslaganju sa bivšim izbornikom, pa je imao i onu tešku ozljedu, tako da je na neki način, u punom smislu, povratnik u reprezentaciju pred još jedno veliko natjecanje gdje će biti jedan od njihovih najiskusnijih, najstarijih igrača, ali tu je Hrvatska potkovana još i više od mnogih reprezentacija iskustvom na čelu s Lukom Modrićem, koji, recimo to, Ivane, ako koga zanima što se molnih detalja tiče, u ovoj utakmici igra s onom zaštitnom maskom zbog loma jagodične kosti, ali tu ne bi trebalo biti većih problema za našeg kapetana, možda već i na prvenstvu svijeta Zaira od samog starta bez maske, iako kažu suigrači Modrićevi da njemu maska ne smeta, on je onako vidi korak više od ili sekundu prije od ostalih.
4: Rengenski, da, vid, da,
3: rengenski vid probija sve. Sada i naši zamalo natirali Belgijance da probiju sami svoga vratara jer su ih pod presingom stjerali u vlasti 16-terac. Nezgodna lopta, Kurtoa ipak uspješno ispucao praktički sa vlastite gol linije.
4: Da, bit će prilike tokom ovih 90 minuta da vam predstavimo nešto malo više i Belgiju, jasno momčad koja je deveta na Fifinoj ljestvici, koja je itekako ozbiljan protivnik, koja je momčad koja pa ima i svoje jasno ciljeve i stremljenja ka tom svjetskom prvenstvu sa novim izbornikom Rudijom Garcijom nakon tog uspješnog perioda Roberta Martineza, ali opet generacija koja nije uspjela ostvariti ono što recimo je Hrvatska uspjela, bez obzira na tu jednu medalju, tu broncu 2018. ali kako je možda prije 5-6 godina Belgija imala generaciju, svi su je nekako gurali u sam vrh i za svjetske i za europske titule, ali nisu uspjeli se okititi nijednim zlatnim odličjem. Sada ipak uglavnom neka nova lica, slična situacija kao zapravo i kod Hrvatske, još uvijek tu ima taj miks starijih igrača i nekih novih, ali svi ti igrači Belgije, kada pogledate onaj čuveni Transfermarkt i te vrijednosti, su igrači koje ili gledamo već u jakim klubovima ili ćemo za koju godinu gledati u još jačim klubovima, jer svi ovi mladi igrači, neki igraju, neki su na klupi, već sada koštaju preko 20 milijuna eura, to sam ovako rekao okvirno, jer ima onih i koji su debelo, debelo iznad. Upravo Belgija kreće sa možda i svojim prvim konkretnim, ozbiljnim napadom. Mi smo 4 minute prošli u ovom dvoboju, jasno i dalje Hrvatska 0, Belgija 0.
3: Ide lopta duga koju će zaustaviti Joško Gvardiola, silno nas zanima i kakav će ritam držati on i Kovačić, koji su dosta propustili zbog ozljede, a sada Livaković jedva ispucava jednu loptu, pa prihvaćaju Belgijanci na korak do našeg 16-terca, nisu ipak iskoristili to ili čak možda zapucali prema nebranjenoj mreži, s obzirom da je Livaković loptu stigao na goal out liniji i možda čak je i prešla tu liniju, stupci to tako nisu procijenili, dakle nije bio goal out, ali je ispucavanje išlo u noge suparničkim igračima, a Livaković u tom trenu nije bilo na vratima, ali prošlo je sve nekažnjeno. Sada pokušavaju naši izaći, visoko se drže i jedni i drugi, dosta su se tu složili u planu i ideje igre, rekao bih, kao što se slažu i po dosta karakteristika, kao što je sada Ivan malo prije govorio, pa i po tim očekivanjima i uspjesima u zadnje vrijeme. Da, oni imaju medalju manje, ali spominjaju se ovu Fifinu ljestvicu, oni su jedno vrijeme bili po ukupnom broju bodova.
4: To je najveći fenomen u povijesti.
3: Da. Nije uvijek ta ljestvica najrelevantnija, kao što je to možda u teniskom svijetu, ali sigurno da se Belgijanci time vole pohvaliti, iako bi sigurno mijenjali za još koju medalju, bez obzira što jako puno znači i veliki je doseg i ta bronca sa svjetskog
4: prvenstva. Porez smrti Belgija u prvih 10 na Fifinoj ljestvici, to se ne mijenja.
3: Dobro, da, sada su još uvijek, rekao si, 9 ili tako.
4: Da.
3: A naši u drugoj jakosnoj skupini, pa čak i da budu svjetski prvaci, vjerojatno bi neko bili u drugoj jakosnoj skupini.
4: Ali dobro, neka mi skupljamo medalju, a Belgija nek bude u tih top 10, vjerujem da se nitko ne bi previše žalio. Ono što je zanimljivo primijetiti, iako još itekako rana faza utakmice, da se ni jedan ni drugi ne štede. Ima tu i onih uklizavanja i startova i itekako praćenja igrača. Nije ovo, pa rekao, iako je prijateljska i pripremna, jedni i drugi imaju svoju računicu i ono zapravo što jedni i drugi u ovakvim utakmicama i moraju paziti da naravno ne bude ozljeda, a opet s druge strane ne možeš igrati nonšalantno jer se moraš dokazati svojim izbornicima, tako da rekao bi onako mač s dvije oštrice, a prije svega se nadajmo da neće biti ozljeda kako ni kod Hrvatske, tako jasno ni kod Belgije, jer to bi poremetilo računicu i jednima i drugima. Čekamo na neki prvi udarac, prvi pokušaj, za sada bez potrebe za intervencijama vratara, osim te Livakovićeve pogreške kada je krivo primio loptu, ali Belgija nije uspjela iz toga kreirati išta konkretnije prema vratima Hrvatske. Evo Dokua koji odmah čim primi loptu, naravno može biti vrlo opasan u tom prvom dodiru i prvoj kretnji, odmah dva igrača Hrvatske oko njega, tamo Petar Sučić malo zakasnio, ali odmah Musa pratio, pa je opet Dokua u zoni udarca, Doku prvi pokušaj, ali samo da se malo zagriju rukavice Livakovića, udarac po sredini prizemno bez ikakvih problema za hrvatsku jedinicu i čovjeka od kojeg naravno opet očekujemo velike stvari, jer bez obzira što premao Zlatko Dalić, bez vratara, bez sjajnih intervencija i izdanja Livakovića, teško će Hrvatska napraviti rezultat koji svi očekujemo. Ovdje je jedan prekršaj na Ngoju, iako je bio dojam da Baturina ga nije dodirno, ne znam jesi ti možda drugačije vidio, meni se činilo da je Baturina loptu odnio, ali pokazao je slovenski sudac Obrenović na prekršaj za Belgiju.
3: Da, žali se još uvijek Baturina, ali dobro, neće sada se tu ništa promijeniti. Imaće slovan udarac Kevin De Bruyne, svakako jedan od predvodnika cijele te priče o jačini belgijske reprezentacije proteklih godina, i on pri zalasku svoje karijere, ali još uvijek na visokoj razini u talijanskoj ligi, gdje je baš Baturina sad tek zakoračio i pokazao svoj potencijal na višim nogometnim razinama što se klubova tiče. De Bruyne će slati loptu u naš kazni prostor, opasna lopta koja je preletila sve igrače i završit će tamo kraj korner zastavice u gol autu za Livakovića. 9. minuta, 0-0 na Rujevici, Livaković ide prema petercu. Livaković je, čija su vrata u prvom poluvremenu južna ispod semafora, ispred gostujuće tribine na kojoj je pa zgodan broj i belgijskih navijača, njih pa sigurno 300-tinjak, rekao bih ovako po slobodnoj procjeni. Ima i dosta njihovih reportera, što samo pokazuje da su i oni u punom procesu zagrijavanja za svjetsko prvenstvo shvatili ovu utakmicu maksimalno ozbiljno. Oni su također imali američku turneju kao i naši u ožujku, sličan put, igrali su s domaćinima tamo u Sjedinjenim Državama efikasnu utakmicu 5-2, potom odigrali i s drugim domaćinom prvenstva 1-1 s Meksikom. U popriječnoj su pozitivi u kvalifikacijama kao i naši bez poraza u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, tako da će i ova utakmica sigurno im biti nešto što bi ne možda bilo ključno, ali iz rezultatskog kuta gledanja dobro došlo da nastave taj niz neporaženosti. Imaće još Tunis u Briselu kao posljednju probu, kao što će i naš igrati u Varaždinu protiv Slovenije. Nema osim udarca Dokua sada većih uzbuđenja pred jednim ili drugim vratima. Opet je lopta na petercu Belgije sada, kratko dodavanje Courtois, onda će on ipak preskakati igru jer naši su sa gotovo cijelom ekipom ostali na polovici Belgije, ali sada ova duga lopta

0: lopte Guardiola u noge suparniku, ide opet Salemakersu na desni bok, on se zavlači prema sredini terena, ali dobro je posložen naš sada defenzivni red, kad stanu iza su petorka, Modrić ispred njih uz Kovačića i Petra Sučića, Baturina iza leđa Musi koji je tamo prvi blok belgijskim napadima, ali je sada i cijela ekipa Belgije u našoj polovici, njihov stoper Onana je već zakoračio u dio terena koji pripada Hrvatskoj i pomaže u izgradnji napada, ali nije dugo taj napad potrajao, poklonio su loptu našima i onda je sjajno odigrao Musa, sada Modrić ima puno prostora u sredini, napred Baturinu, Modrić vuče puno prostora za naše, Modrić na 25 metara, Modrić lijepo daje desno loptu, prilika za udarac preko vrata. Preko vrata ide lopta, lijepo su sve odradili naši, ali završnica je izostala, ona prava, efektna. Udarac iz kosa s desna preko vrata, je to Petar Sučić bio,
1: Musa.
0: Musa je koji je započeo taj napad odličnim proigravanjem iz prve u prostor za Modrića, nisu to očekivali Belgijanci, Modrić je osvojio cijelu njihovu polovicu, došao na 20 metara, Baturina je bio naprijed pokriven, ali lijepo vanjskom desno odigrao za Musu koji utrčava i gađa preko vrata. Prva naša šansa u 11. minuti, ali ostaje Hrvatska-Belgija 0-0.
1: Ali lijepo je vidjeti tu suradnju Muse sa veznjacima, jasno kada imate Modrića u momčadi, onda samo ovako nešto morate napraviti, dati loptu u prazan prostor, Modrić će naći rješenje, sada je također to napravio, iako je dojam bio da je možda malo zakasnio sa tim dodavanjem, Baturina nekako ušao u zaleđ ili bio na rubu zaleđa, ali uvijek, nekad ne smijemo podcijeniti taj Modrićev vid, pa makar nosio i masku, vidio je Musu na toj desnoj strani, a njegov udarac završio preko grede. Spominjao je Dameo Amadou Onanu koji igra danas tog središnjeg stopera, inače je igrač koji je zapravo vezni, zadnji vezni u Aston Villi, ali eto, u ovoj kombinaciji, formaciji također sa tri iza, zapravo igra centralnog stopera kod Rudija Garcije. Duga lopta na lijevu stranu, jasno tamo je Doku i Stanišić, pa onda De Bruyne u zoni udarca, zatvoren za trenutak, lopta šeće po hrvatskom kaznenom prostoru, ovdje Ngoj i Baturina, međusobno povlačenje, sviran prekršaj Ngoja u napadu, Tielemans kao kapetan nije baš zadovoljan tom intervencijom, eto zanimljiva situacija da pored De Bruyne na terenu je Tielemans taj koji je kapetan reprezentacije, ali jasno to su neke belgijske relacije, Tielemans također igrač sa pregršti iskustva, a vjerujem da se svi pratitelji nogometa već sjećaju onog fenomenalnog gola koji je nedavno zabio u finalu Europske lige. Livaković s loptom, novi napad gradi Hrvatska iz zadnjeg reda, Kovačić spušten vrlo nisko, ali odmah i pod pratnjom dva igrača, stirani naši u kut, ipak nekako to maknuto od samog 16 terca, lopta za Livakovića. 13 minuta igre na Rujevici uz po jedan pokušaj sa svake strane bez prave opasnosti i dalje Hrvatska 0, Belgija 0.
0: Ali pritisak se nastavlja i na jednoj i na drugoj strani i to možda i nije loše da naši sad u takvom ritmu, dakle bez puno mrtve igre onako i laganih dodavanja, već da budu baš u punom gasu, iako su sezone nedavno završile, nešto su se stigli osvježiti. Sada vraćam lopta za Courtois koji ima problema jer tamo je Guardiola otrčao skroz u suparnički 16-terac, ali iskusan je to vratar, riješio je još jednu nezgodnu situaciju i to se dakle ponavlja kad su Belgijanci u posjedu, naši odmah pritisnu, oni vraćaju loptu već nekoliko puta vrlo riskantno svome vrataru i to također treba vrebati, tu se može otvoriti dobra šansa, ali isto tako i pod njihovim pritiskom naši jako teško izlaze iz svoje posljednje trećine i rješavaju se tog belgijskog pritiska. Sada prekršaj suđen za naše na polovici terena, malo unutar belgijskog dijela travnjaka, odmah Modrić šalje za Martina Baturinu, Baturina lijevo do Ivana Perišića, Perišić stao na loptu, važe opcije, dodaće unatrag Jošku Guardiolu, Guardiol sada laganim korakom u sredinu za Modrića, Modrić nije pod pritiskom, pokušava dubinskom loptom razrezati belgijsku obranu, ali nije naciljao ni Musu ni nekog drugog od naših, već je ta lopta odšetala u gol out i bit će opet prilika da Belgija krene s vlastitog peterca, hoće li opet ići kratko dodavanje za vratara ili nekog od suigrača, sada važete opcije Onana, dodaće kao i nekoliko puta do sada za vratara, a onda Courtois poslati dugu loptu prema centru, ovog puta naši bolji u skoku, pa onda lagano i gurnut Musa na toj drugoj lopti koju nije uspio na kraju osvojiti, ali nije suđeni prekršaj. Opet vraćeno do kurta.

0: Courtois, opet on pod pritiskom, ispucava ovog puta pravovremeno, lopta završava u nogama Luke Vuškovića koji se sjajnom sezonom u Hamburgu, a nakon one dobre baš u Belgiji prije toga, sve kao posuđen igrač Tottenhema, izborio evo i za početnu nestorku naše reprezentacije i posve je izvjesno da bi tu ulogu mogao imati i na svjetskom prvenstvu, baš kao on što je na Europskom 21. imao Gvardiol kod kojeg je sada lopta, koji surađuje s Vuškovićem, na drugoj strani je Šutalo, ali neće lopta do Šutala, već Kovačiću, Kovačić do Gvardiola, Gvardiol gleda ima li opcije za dijagonalu, nije se odlučio, pa onda šalje ljevicom prema Petru Sučiću koji je iza leđa suparničke obrane, ali uhvaćen u zaleđu, tako da i lopta došla do njega, ne bi bilo šanse za bijeg prema vrataru jer je podignuta već bila zastavica na drugoj strani. 16. minuta utakmice na Rujevici u pripremnoj utakmici prije odlaska na svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska 0, Belgija 0.
1: Je, ali da netko ne zna koje su relacije da je ovo pripremna utakmica prijateljska, mislim da bi ova utakmica ima sve elemente jedne baš natjecateljske utakmice, gdje jedni i drugi idu maksimalno jasno. Najavljene su i brojne zamjene, vidjet ćemo hoće li biti tih dogovornih 8 ili su uspjeli se nekako dogovoriti. To je Dalić je spominjao da će tražiti ako može 10 pa da svi igraju. Tako da vjerojatno jedni i drugi znaju da jedno poluvrijeme igra ova ekipa, pa onda jasno mogu ići i punom snagom. De Bruyne na desnoj strani u kaznenom prostoru, De Bruyne ostavlja za desnu stranu, tamo je Selemekers, pa onda Doku, previše nogu oko Dokua, uspjela je to hrvatska obrana blokirati, ali neće se moći prebrzo izaći jer Teti ovdje zatvara pokušaj prodora Sučića, Sučić onda još i gurno Tetija sleđa, pušta Obrenović igru dalje jer je lopta ostala kod crvenih vragova, kako je nadimak ovoj reprezentaciji. Onana ponovno traži jasno De Bruyne, kojeg ima u tom veznom redu po cijelom terenu. De Bruyne Doku, pa onda lijeva strana, kapetan Tielemans, De Bruyne i Onana, svi sada na polovici Hrvatske, osim jasno Courtois, Teti, Tielemans. Belgija sada raširila svoje redove, Hrvatska stala u taj svoj blok, ali nema ideje kako u loptu gurnuti do Deketelara koji zapravo igra tu špicu, iako nije klasična špica, ali rekao već i Dameo Lukaku koji je na popisu, koji će prema svemu sudeći putovati, ako naravno ne bude nekih ozljeda, na svjetsko prvenstvo nije u nekoj formi, ali jasno takvog igrača uvijek vrijedi čekati. Sada tamo neki problemi, je li bilo udarca Musa i Onana, odnosno da, Musa i Onana, Musa završio na travnjaku, Musa tamo objašnjavao Brenoviću što je napravio, što nije, ali je sviran, čini se ipak prekršaj za Hrvatsku, dakle 18. minuta i dalje 0-0 na Rujevici.
0: I lopta, dakle, za naše prekršaj izveden, vraćeno do Josipa Šutala, onda Kovačić do Joška Gvardiola, Gvardiol skroz na bok za Ivana Perišića, Perišić Baturini koji je tu uz lijevu aut liniju, Baturina se ubacio ispred Selemekersa i još uvijek se dobro drži Baturina, pa stiže Perišić iz pozadine, odnosi loptu, oštro Perišić na 5 metara, odbilo se Baturini, Baturina za Kovačića, Kovačić proslijedio, dupli pas, trodupli pas, lopta desno, Stanišić povratna i u noge Tielemansa koji je srušen u vlastitom kaznom prostoru, prekršaj u korist belgijske reprezentacije, fina kombinacija naših, jedino što je nedostajalo je završni udarac u vrata. Nema veze, ostaje 0-0, 19. minuta.
1: Ali ako je nešto Kovačića pod navodnicima kočilo tokom karijere, ako to možemo uopće tako nazvati, taj nekad nedostatak, neću reći hrabrosti, nego ideje da ide na udarac, uvijek traži taj to dodavanje. Ovdje je vjerojatno imao bolju opciju da je to opalio, ali teško da Kovačiću.
0: Da je opalio, promašio, rekao bi da je trebao dodati.
1: ne. Ali u svakom slučaju jedna brza akcija naših, sve iz prve. Nažalost, Stanišićev centar šut nije pronašao u toj gužvi ni jednog igrača u plavim dresovima, tako da Courtois ostao ponovno bez posla. De Bruyne još jedan put vodi loptu na polovicu Hrvatske, pa onda ostavlja Doku, ako je dobra stvar, to je da je Stanišić na toj strani igrač koji je navikao pratiti tako brze igrače u Bayernu, tako da za sada relativno kontrolira Jeremija Dokua po tom lijevom boku. Deketelar na desnoj strani, ponovno De Bruyne, lošije primanje, ovdje mu se ubacio u kretnju Baturina i odnio loptu. Baturina ima dva igrača ispred sebe, hoće li netko prići? Neće ni morati jer je Baturina ovdje izborio prekršaj. Dekete Lara, i ako je jedan igrač netko koji mogao eksplodirati na prvenstvu, to bi definitivno mogao biti Martin Baturina s obzirom na fenomenalnu sezonu nakon tih puno, puno upitnika.
0: Da, pazi, sjeti se jeseni kad je tek došao u Como, pa nije imao minutažu puno i bio je na rubu popisa. Tako da...
1: Jasno, s pravom, jednostavno te minute u klubu diktiraju sve, a Baturina je, kao i Como, kako je sezona odmicala, rastao i igrač će, ako ne bude transfera, Ligu prvaka sa tim talijanskim klubom, što je fenomenalna stvar i za njega i za Ivana Smolčića, koji također je u redovima Koma. Da vidimo mi ovaj
0: koji je također bio jedna od opcija i za ovaj popis, jer je ostao na samom rubu. Izvoli.
1: Da, nećemo ništa morati konkretnije reći jer je bilo zaleđe tamo kod ovog centaršuta Modrića, a mi smo se skoro već dokotrljali do polovice ovog prvog poluvremena. Kakvi su zaključci? Možemo reći da ova taktička formacija za sada djeluje ok, djeluje sigurno sa tri stopera, nismo previše toga dozvolili Belgiji. Taj pressing prema naprijed i Belgije i Hrvatske je u nekoliko navrata stvorio probleme i jednoj i drugoj momčadi. Dva udarca kod Belgije, Doku u 8 minuti, Livaković to lagano obranio, kod Hrvatske Musa na asistenciju Modrića preko vrata, i to je to za sada neka rekapitulacija ove prve četvrtine ove utakmice, gdje smo i dalje kod Hrvatska 0, Belgija 0.
0: Napad je gostujuće reprezentacije, Tielemans odigrava na lijevu stranu, ali dobro su naši zatvorili sve prilaze svojim vratima. Treba jasno vježbati ovu formaciju, ovaj sustav i s loptom, ali i u fazi one klasične obrane postavljene, koja za sada dobro drži. Belgija pokušava, ali ne pronalazi prostor. Jasno da one priče o tome da će fokus biti na uigravanju obrane ne treba tumačiti, kao što se dalo pročitati po raznoraznim medijskim bespućima, da ćemo igrati kao Grčka 2004. Ne bojte se, neće to baš biti tako. Ima u našoj reprezentaciji puno različitih i drugih opcija igre, a ovaj pljesak za požrtvovno stizanje lopte, lijepu fintu kojom je ta lopta ostala u našem posjedu, fino kombiniraju od Guardiola pa sada preko Kovačića do Baturine naši, i kad već ne 100%-nim šansama ili prilikama, tu i tamo kojim lijepim potezom izmame pljesak stadiona Rujevica, gdje se reprezentacija dobro osjeća i što se tiče trening kampa i samog boravka u Rijeci, a i utakmica. Nikada u Rijeci reprezentacija Hrvatske nije izgubila, 18 nastupa, što na Kantridi, što na Rujevici, još uvijek bez poraza, pa bilo bi lijepo da tako ostane i ove večeri, ako mi je teško reći večer, s obzirom da smo još uvijek pod danjim svjetlom, reflektori jesu upaljeni, ali što je najbitnije, kiše nema, a moglo bi biti ovoga tjedna, tako da publika uživa u dobrom ambijentu. Evo sada će uz taktove moje domovine još malo dati i ritma, vjerujemo, ovoj utakmici, dok naši imaju loptu, ali ih je Belgija pritišće, i sada je Kovačić u problemu, ali Kovačić se dobro nosi, prišao mu je Guardiol je blokiran, ali će biti out za naše, a bit će i time out za sve.
1: Da, na ovo se moraš naviknuti, odnosno svi se moramo naviknuti, da, na ovo što ćemo sigurno viđati, ne sigurno, nego ćemo definitivno viđati na svjetskom prvenstvu, ti prekidi na polovici poluvremena, takozvani čuveni cooling breakovi, tako da i ovdje prilika za osvježenje igračima, za ponešto savjeta, dogovora. Već smo nekako opisali što smo vidjeli u ovoj prvoj polovici ovog prvoga poluvremena, ali definitivno dinamična utakmica, nisu to one prijateljske utakmice samo da se odrade, jasno, svi su u toj fazi priprema, pogotovo nakon dugačkih napornih sezona u klubovima, jasno je da je ovdje najvažnije da svi pod navodnicima prežive ovu utakmicu, da nitko si ne upropasti put na svjetsko prvenstvo nekom ozljedom, a za sada i jedni i drugi, ako su agresivni, dovoljno oprezni, nema onih nikakvih grubosti, nema nikakvih tenzija, i stvarno, što je Dameo rekao, uživamo za sada u ovoj utakmici koja ima puno ritma, puno dinamike, puno trke. Gledam dolje Dalića koji objašnjava, čini mi se, veznjacima tamo ponajviše, Baturini i Sučiću, gdje ih želi imati kada možda Hrvatska ima loptu, gatam bez veze, ali dojam je bio da baš njima se obrati u ovom time outu.
0: čitaš govor tijela. Nemoj da to sazna izbornik, odmah će se prepasti da ćeš dojaviti.
1: A dobro, ja ne idem u Ameriku, pa ne mora se bojati.
0: Ne, možda te Englezi angažiraju kao iz Southamptona.
1: Aha.
0: Ne špioniraš. Ne znam, hoće li trajati 3 minute i ovaj prekid, je li to sad zagrijavanje doista za svjetsko prvenstvo? Tamo je predviđeno da će po 3 minute trajati ta pauza za osvježenje na polovici svakog poluvremena. Ima još dosta noviteta, inače ovdje je 0-0 ako se neko međuvremenu uključio i pauza je za osvježenje. Ima još dosta noviteta koji će, Ivane, biti implementirani već na svjetskom prvenstvu. Je li to sad dobro da se na tako velikom natjecanju isprobava kad već nije ranije, ali
1: uvijek je svjetsko prvenstvo, vam reći, pionir po nekim novim stvarima. Sjetimo se i Vara 2018. u Rusiji.
0: Je bio VAR, tako je, bio je, bile su one sudačke nadoknade, recimo u Kataru mi padnu na pamet, nisu zaživjele, nisu se primile na kraju, ali dobro, drugi žuti, dakle za VAR, to mi se čini najrigoroznija promjena. Odnosno,
1: korneri čini mi se isto, jel?
0: Korneri se mogu provjeriti, da, i dobro, ajde ove opomene zbog prekrivanja usta, da se ne vidi što igrač govori, to se dakle ne smije, da ne bi bilo nekih rasističkih ili drugih uvreda, da veliki brat sve može vidjeti, ali odbrojavaće se, to mi se sviđa, i izvođenje auta i vratarsko ispucavanje, 10 sekundi da izađeš s terena kod izmjene, to bi trebalo doprinijeti ubrzanju igre i to svakako bi moglo dobro doći.
1: Vidjeli smo Siberta u finalu Lige prvaka kako je Arsenal uzeo onaj korner na kraju prvog poluvremena kada su vječno izvodili aut, pa eto, poruka možda i sucima, ali i igračima, da jednostavno u nekoj budućnosti nogometa neće imati smisla više zadržavati na tim ubačajima rukom. Sada jedan sudar glavama koji može biti neugodan. Tamo je Musa bio, čini mi se, sa Onanom, da. Onana završio na travnjaku, Musa se također uhvatio za glavu, ali dojem je ipak da je Onana teže prošao u ovom duelu, možda zbog toga što je licem u potiljak udario Musu. I novi prekid, ukazivanje pomoći u ovom slučaju stoperu Aston Villa, ali rekao sam već u klubu više defanzivni vezni danas u ovom sustavu Rudija Garcije, koji inače ima prvi izbornički mandat u svojoj karijeri, prije toga vodio pa prilično lijepu listu klubova, zadnji posao imao u Napoliju gdje danas igraju pa još uvijek najveće zvijezde ove reprezentacije, Lukaku i De Bruyne. A Onana, najvažnije, sve u redu s njim, privigao se, morat će za trenutak malo iz igre, ali neće biti, čini se, posljedica u ovom sudaru glavama. 28. minuta, dakle, i dalje na Rujevici, Hrvatska 0, Belgija 0.
0: Ovu stanku možemo iskoristiti da vas podsjetimo, mislim, nećemo vrijeđati sve vas koji pratite sport pa vas podsjećati s kim Hrvatska igra na svjetskom prvenstvu, ali u ovih 12 skupina...
1: Zlu ne treba.
0: Da, dobro, ajde, s Engleskom, Panamom i Ganom.
1: Da im jesi li ti nauči.
0: To već i vrapci na grani znaju, ali ne znam koliko ljubitelja nogometa, baš oni koji nisu fanatici ili imaju dobru memoriju, može nabrojati već sada sve skupine svjetskog prvenstva. Nekad sa 8 je to bilo
1: mači
0: i kašalj, da, bit će sve teže i teže, a Belgija će nastupati na zapadnoj obali SAD-a, utakmicama s Egiptom, Iranom i Novim Zelandom, to je dakle njihova skupina gdje se čine kao favoriti, ali naravno to će morati opravdati. I sjetimo se, naravno, na prošlom svjetskom prvenstvu baš izravni okošaj Hrvatske i Belgije odlučivao je tome ko će proći skupinu, 0-0 na kraju odgovaralo je našima, a sada ne odgovara duga lopta Perišiću koji nije uspio stići, pa je prilika za Belgijance, povrat lopta prema Doku, u Doku nije stigao loptu, ali je naletio na nogu Vuškovića, međutim to je, sudac kaže, prekršaj jer Vušković loptu nije dirao, nogu je postavio, Doku je preko nje pao i bit će slobodan udarac za Belgiju. Koračić 2 izvan kaznenog prostora na onoj liniji polukruga na vrhu 16 terca i to će biti jako lijepa pozicija da Belgija pokuša zapucati prema vratima Livakovića s istekom pola sata igre i možda promijeniti ovih 0-0 na semaforu.
1: Da, ne vidimo često ovakvu lošu procjenu Perišića u letu lopte gdje je mislio da može glavom doći do nje, na kraju je promašio, to je zapravo stvorilo sve ove probleme i Belgiji dalo jedan baš zonu De Bruyne gdje ih je nemali broj od tuda smjestio u mrežu. Uz njega je tu i Maxim de Kuiper, igrač Brightona, ali ne znam baš koliko pored De Bruyne netko smije uzeti loptu, ali možda nas iznenade Belgijanci, prije toga Livaković tamo ima posla postaviti jedan brojni živi zid, vjerojatno i jedan igrač koji će leći, da, to će biti Petar Sučić za eventualni udarac ispod nogu, tamo i Belgija svoj improvizirani zid radi da malo zasmeta Livakovićom pogledu, da vidimo znak 1, De Kuyper ili De Bruyne ko će pucati, De Kuyper lijevom ili De Bruyne desnom, ipak De Kuyper čini se, De Kuyper i dobro je. Mislim da je ovo za Hrvatsku bila puno bolja opcija. De Bruyne ostao samo stajati, De Kuyper gađao Livakovićev kut, ali otišlo je to iznad grede i možda najopasniji trenutak za Hrvatsku u ovom prvom poluvremenu. Prošao je bez konkretnije opasnosti. Tu sada Dalić izašao iz svog prostora, Guardiolu sugerira nešto. Spominjao je Dalić i sam uoči ove utakmice da jednostavno želi kroz minute, kroz nogomet, kroz utakmice vratiti i Guardiola i Kovačića i Modrića u taj ritam, jer su sva trojica zapravo propustili ovaj zadnji dio sezone. Guardiol skoro cijelu polusezonu, Kovačić skoro cijelu sezonu s obzirom na te probleme sa ozljedama, Modrić zbog te ozljede lica tih završnih mjesec dana, ali danas je rekao Dalić da će im dati barem 60 minuta ovdje u ovome dvoboju. Za sada ne djeluju nitko od njih kao da, iako još rana faza utakmice, da imaju problema sa tim praćenjem ritma. Doku za Onanu, pa onda opet De Bruyne griješi, daje loptu predaleko od De Ketelarea, mi smo u 32. minuti i dalje 0-0.
0: Out za naš Idudi Perišić, fino primanje Kovačića, Kovačić onda lijepo okreće stranu, tamo preko glave Šutala do Josipa Stanišića, koji također ima uspješnu sezonu u Bayernu iza sebe. On je opcija naravno i za lijevu stranu i za stopera u ovoj formaciji, ali rekao bi da ako ćemo igrati ovako je najbolje da igra na onoj njegovoj inicijalnoj poziciji beka, uz još nešto ofanzivnijih mogućnosti, uz opciju da tamo bude Jakić, da bude i Marko Pašalić, tako da lijevo je nešto manje opcija, ali evo kad igramo s trojkom, to je svakako Perišić koji trči kao mladić, bez obzira što taj sustav iziskuje od njega još više trke u oba smjera. Malo se isprekidala igra s ovim sitnim prekršajima, ali dobro, tako je kako je. Nije ritam posve splasnuo, ali ne može se jasno igrati ni cijelo vrijeme u punoj brzini, i pripremna utakmica i na kraju sezone, i treba naravno se malo i dozirati, a i služi ovo, baš kad si govorio tamo kako naši su, odnosno kako je Dalić dao priliku i rekao da će i Kovačića forsirati na neki način, i to baš sam i kako raspravljaju, Kovačić je držao govor mali dok je lopta bila u igri. Mislim, ova utakmica i služi za to kako se postaviti, to zato je važno da igraju i da uhvate ritam, ali i da se uklope u ovu ideju igre, jer recimo nisu bili primjerice Kovačić i Guardiol na turneju u ožujku kad se to da već počelo trenirati, bez obzira što je baš ovdje na Rujevici Dalić zapovjedio da ga se to više i ne pita nakon onog poluvremena s Varskim Otocima, sjećaš se, da. Ali dobro, kažu da samo lud čovjek ne mijenja mišljenje, uvidio je Dalić zajedno s igračima i stožerom da je to dobra opcija i da će ju pripremiti, stići pripremiti za svjetsko prvenstvo. A sada Belgija priprema potencijalno opasnu akciju, jer Doku je imao prostora možda i za šut, odlučio se podvaljivati loptu De Bruyne, bila je presnažna i bit će ispucavanje za Livakovića u 34. minuti pri rezultatu 0-0.
1: Da, ne mogu se oteti dojmu da ovaj cooling break ili onaj time out 3 minute prilično utjecao na ritam, da. I to će biti
0: još je nakon njega, oprosti, bila odmah ona stanka jer tako se ona ozlijedio, da nije se igralo sigurno 5-6 minuta.
1: Ali hoću reći, ta pauza koja će ići na svjetskom prvenstvu u sred poluvremena, vidjet ćemo kako će utjecati na nogomet, jer jasno, nije ovo košarka ili hokej da se postoje četvrtine i trećine, dva poluvremena, igrači su tako odgajani da jednostavno imaju 45 minuta u komadu, i koliko će to utjecati na ritam, to ćemo vidjeti. Doku u prodoru, pa onda nakon tri koraka kada je vidio da ne može do lopte, malo i zalego u kazanom prostoru, ali ovoga puta Obrenović ostao njem, Livaković će imati ispucavanje, a mi zapravo se veselimo drugom poluvremenu da vidimo kada uđu nova lica, tko će gdje, tko će dobiti neki drugi zadatak, jer manje više za ovih 11 koji sada igraju, naravno govorimo o Hrvatskoj, znamo sve i znamo koliko mogu, znamo gdje će biti. Vidjet ćemo imali Dalić već neke možda nove opcije, iako moramo reći Hrvatska je zapravo kompletno odradila samo tri treninga, jer tokom ovoga tjedna su igrači onako kapali pod navodnicima, svaki dan po dvojica, trojica bi dolazila na te pripreme i tek negdje od nedjelje zapravo su igrači bili na okupu. Erlić je imao i tu svadbu, pa ajde možemo reći da je propustio ta dva treninga, ali nije baš previše taktičkih treninga imao Dalić da bi možda nešto novo ponudio. Perišić dugi aut za Musu, Musa prema Baturini, Baturina vidi Kovačića, Kovačić jedno malo tvrđe primanje, ali neće uspjeti tamo Sučić do lopte, odnio je Teti, pa sada Tillemans neoprezan, vratio se Petar Sučić i pokazuje zašto i on, kako je sezona odmicala, je postajao sve važniji kotačić u tom pohodu na novi naslov i novi skudeto Intera. Courtois za Tetija, Teti još više širi prema desnoj strani, ali sve je zatvoreno, morat će Courtois ići na ispucavanje koje će završiti tamo u prvom redu tribina. Prisiljen belgijski vratar na nešto što siguran sam Garcia ne želi na klupi vidjeti, ali sada ovako visok pressing, moraju vratari jednostavno ići na ono najjednostavnije ispucavanje što dalje od svojih vrata. 37. minuta, bližimo se dakle i završnici ovog prvoga dijela. Zamrlo nam je malo po pitanju nekih udaraca, prilika i dalje Hrvatska 0, Belgija 0.
0: I lopta u nogama Joška Gvardiola, pa Luka Vušković. Vušković sada opet i on malo razgovara sa suigračima, daju si upute gdje što i kako. Vušković pa desno do Stanišića, nekako mi šutalo, nikako jadan da dođe do lopte, evo konačno.
1: Pa ne, da, nismo ga ni spomenuli skoro.
0: Da, ostaje stalno van ovih kretnji. Ali dobro, on čuva leđa valjda, jel?
1: Da.
0: Tako da mislim, to je taj podjela sada zadataka i posla, kažem, pogotovo u obrani je to zanimljivo promatrati. Evo fine lopte Kovačića, ali ipak zaleđe Petra Muse, koji odrađuje dobre trkačke, ali i borilačke dionice u ovom dosadašnjem tijeku prvog poluvremena, ali dakle sada je malo požurio iza leđa obrane belgijske reprezentacije, koja je to isto iskoristila priliku da proba, čuli ste, neke nove svoje također varijante očekujući ovakvu reprezentaciju Hrvatske. S Belgijom inače imamo pa praktički izjednačen međusobni omjer u 9 utakmica, 3 pobjede, 3 remija i 3 poraza naših. Bilo je tu i prijateljskih utakmica i utakmica na svjetskim prvenstvima i onih kvalifikacijskih, uglavnom su te kvalifikacijske bile uspješne za naše, kao i ova na svjetskom posljednja koju smo već spomenuli na mundijalu u Kataru, gdje nismo pobijedili, ali je
1: kao pobjeda,
0: da, 0-0 bilo vrijedno slavlja i prolaska u nokaut fazu, a kasnije to i osvajanja brončane medalje. Doku je probio stranu, povratna nisu naši dobro očistili, udarac, gol, 1-0 vodi reprezentacija Belgije. Tillemans je ostao sam u srcu 16-terca nakon što naši nisu dobro očistili loptu. Eto, to je, pa ne bi čak rekao ni nepažnja koliko nespretnost u čišćenju lopte nakon proboja Dokua i povratne prema petercu, tako da nije imao kapetan belgijske reprezentacije težak posao. Juri Tillemans 38, Hrvatska Belgija 0-1.
1: Da, čini mi se da je šutalo bio taj koji je ovu loptu, pa neću reći da ga iznenadila, ali pokušao nekako,
0: pa kad mu nisu dodavali loptu, da, pa vidiš kako smo mi to predvidjeli,
1: izbaciti, ali to je napravio prilično traljavo, točno na nogu Tillemansa. Tillemans onda to rutinski pospremio u donji desni kut nemoćnog Livakovića i evo na kraju nišćega, bez ikakvih velikih uzbuđenja, bez velikih udaraca, jedna individualna kvaliteta Dokua koji je prvi puta uspio proći pored Stanišića po toj lijevoj strani, ubaciti, a nakon jednog flipera od Bijanca Tillemans to pospremio u mrežu i Belgija vodi ovdje sa 1-0. Inače, ovo je treća prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije. Dvije su obje igrane u Belgiji, ovo je prva koja se igra na hrvatskom tlu i obje su bile završene sa 1-0 rezultatom. Vidjet ćemo hoće li i ova biti takva. Hrvatska jednu dobila, Belgija jednu dobila, a sada Tillemans u ovoj 38. minuti Belgiju dovodi u prednost, da nam ostanemo dužni i tu informaciju. Tillemansu je to 13. pogodak za reprezentaciju u 83. nastupu i kapetanski za vodstvo Belgije pri kraju ovog prvog poluvremena.
0: Guardiola šalje loptu prema Perišiću, teška ali dostižna, točno na aut liniji. Perišić diže u 16-terac i sada je Tielemans dobro reagirao i u vlastnom kaznenom prostoru, još nije to posve očišćeno, pa onda i malo riskantno tamo Sedemakers u tom čišćenju, mogla je to biti i poklon lopta za naše, ali ipak sreća za Belgiju i uspjeli su očistiti, što više sad već šalju naprijed, pa Tielemans izdržao jedan skok, lopta završila kod Doku, a lijevo i to je opet opasno, sada je Vušković ispred njega, Doku na rubu 16, udarac ravno Livakovića, sve opasnija Belgija, sada nakon pogotka još jedna njihova šansa, drugi već Doku udarac sa gotovo identične pozicije, ali oba i s istim ishodom, lako uhvatljive su te lopte bile za našega vratara Dominika Livakovića u 7. i 40. minuti tukao je Doku, u 38. zabio Tielemans, a naša najbolja šansa ostaje jedina prava, ona iz 11. minute kad je dobru kontru Musa zaključio udarcem iz kosa s desna preko vrata. Opet je lopta kod Perišića, fino ju je prihvatio i prošao s njom Baturina, sada Perišić iza njegovih leđa, ovaj mu uzvraća uslugu, Perišić opet stiže, opet diže prema drugoj strani peterca, nije idealno tamo to očistio De Kuiper, pa Stanišić stiže, vraća, evo lopte prema Modriću, Modrić vanjskom i brani Courtois.
1: Kakva obrana.
0: Brani sjajno Courtois, udarac Luke Modrića, odlična akcija naših. Nakon što je Stanišić stigao tu loptu, Modrić je utrčao u kazni prostor i fino vanjskom gađao kontra kut, ali se protegnuo jedan od najboljih svjetskih vratara, Thibaut Courtois, i izbacio loptu u korner.
1: Nažalost, Courtois predobro poznaje Modrića i,
0: da, da,
1: i onda
0: da,
1: je to možda i utjecalo i kod ove fenomenalne obrane kako je izvukao ovo Courtois. Stvarno, kapa dolje, viđali smo to već nebrojno puta, te njegove obrane, evo sada ovdje i uživo ovdje na Rujevici. Korner prvi na utakmici, Modrić prizemno, to je prošlo tamo svih, na kraju ipak zaustavio Onana, pa onda Doku odmah pokušava pobjeći, Doku
0: preko lopte, preko
1: ostavio
0: lopte.
1: Ostavio tamo da. Sučića u prašini, Baturina napravio prekršaj, Obrenović to vraća, Belgija pokušala brzo izvesti, tamo sad se traži čini mi se i karton za Baturinu, ali najvažnije da
0: i dobiće. Biće
1: za, za Baturinu žuti karton prilikom ovog rušenja i zaustavljanja kontranapada. I to je također nešto što ćemo morati biti itekako oprezni kada se ode na prekid, a pogotovo ove vrhunske reprezentacije svi imaju brzance koji jedva čekaju pobjeći na širokom prostoru. Ovdje relativno daleko od gola su i Sučić i Baturina reagirali i uspjeli zaustaviti Jeremija Dokua da opet ne stvori probleme. Courtois s loptom u svom 16 tercu gađa prema De Ketelaru, Guardiol malo krivo procijenio, ali onda blokirao glavom pokušaj De Ketelara. Tamo Perišić i De Ketelar, Perišić izborio prekršaj za Hrvatsku na sredini terena, 43. minuta. Dvoboja golom Tielemansa od prije 5 minuta, Belgija na Rujevici protiv Hrvatske vodi 1-0.
0: Iako smo eto imali sjajnu šansu da odmah uzvratimo udarac, ali nije dao vratar belgijske reprezentacije Luki Modriću da izjednači, ima još nešto malo vremena, bit će i nadoknade, nadoknađivaće se i one stanke sredinom poluvremena. Naši drže sada loptu, Belgija stala u blok pred svojom polovicom terena, iako i dalje izlaze s ovom prednjim dvojicem, da je Ketelerom i Dokuom, ali ne onoliko visoko i žestoko kao ranije, međutim sada naši ipak moraju vratiti do Livakovića tu loptu. Livaković i dalje u 16 metara za Šutala. Šutalo ponovno vraća Dominiku Livakoviću. Sada su ga pritisnuli tu na prilasku 16-tercu i Modrić u sleđa, pa Modrić iz prve se rješava lopte, daje Šutalo. Sad su nas opet zavukli gotovo do korner zastavice, pa onda ide ispucavanje. Osvajaju Belgijanci loptu, ne mogu odmah krenuti u nastavak napada. To je dobro jer bilo je tamo dosta prostora, ali evo ga i sada podvaljena lopta, makano ipak zaleđe, tako je djelovalo na prvu. Još jedno dobro podvaljivanje, ovog puta De Bruynea, ali Malko je ipak požurio De Kuiper sutrčavanjem na tu loptu i podignuta je zastavica sudca, označila zaleđe. Posljednja minuta osnovnog dijela prvog poluvremena. Napad naših preko lijeve strane. Gvardiol ipak vraća do Luke Vuškovića. On prvom do sebe, a to je Modrić koji se spustio između stopera sada, pa Kovačić pod pritiskom, žestok pritisak i prekršaj, iako je već krenuo sam prema našim vratima Raskin, ali je uzeo loptu Kovačiću uz prekršaj, pa sad i njih dvojica raspravljaju oko toga, a ovaj ne da loptu, pa je razljutio Modrića koji dolazi i onako mu izbija loptu iz ruke, zbog čega je zaradio i pljesak jer je reagirao na nesportsko ponašanje suparnika. Evo Baturini možda nešto više prostora, 4 minute nadoknade. Umeđu vremenu saznajemo da će biti Baturina desno do Šutala, naši su na 30 metara, Šutalo na stranu Stanišiću, ovaj vraća Vuškoviću, Vušković Modriću, zbili su naši Belgijance u njihovih 30 metara. Kovačić je sada kod lopte, fina lopta Kovačića, dobro primanje u 16-tercu Petra Sučića, ali su ga izgurali skroz lijevo Belgijanci, ali on je to fino odradio, ostavio Gvardiolu, Gvardiola s lijeve strane, daje na 20 metara za Baturinu, Baturina ima čovjeka ispred sebe, riješio se lopte, sada Vušković na 25 metara od suparničkog gola, kruže naši, stisli su reprezentaciju Belgije u nadoknadi prvog poluvremena, još uvijek lopta u posjedu Vatrenih, Kovačić, sve to i dalje u zoni oko 25 do 30 metara, pa malo lijevo za Modrića, Modrić pokušava proći, umalo predug fora, ali nije dao loptu Modriću, što više došao u priliku pucati, ali je onda prekršaj označen u toj situaciji kad je djelovao da je Modrić izgubio loptu, pa ju je ipak dohvatio, ali je sudac procijenio da je u tom duelu napravio prekršaj na De Bruyneu. Tako da je lopta za Belgiju, koja i vodi 1-0 nadoknadi prvog dijela.
1: Je, žestoko ušao ovdje Modrić. Dojam je da slovenski sudac vrlo dobro pazi da ne bude nikakvih grubih startova, da prekida odmah sve te neke potencijalno opasne situacije, što mislim da je u redu, jer jasno, rekli smo već u nekoliko navrata, ne želimo da nitko ozlijeđen izađe s ove utakmice, a pogotovo ne neko poput De Bruynea. Courtois će ići ovoga puta na ispucavanje, Belgija bez rizika u ovom samom kraju prvoga dijela, što dalje od svojih vrata će to Courtois izvesti, De Ketelaar i Gvardiol, Gvardiol dobio skok, pa onda De Bruyne i Kovačić, od svega out za Hrvatsku, procijenjeno da je De Bruyne zadnji ovdje dirao loptu, izvedeno brzo od Gvardiola prema Vuškoviću, pa onda se Stanišić spustio da jednom dugom loptom pronađe Modrića, no Onana još jedan put, odnosno Ngoj, visok u skoku, out samo za Hrvatsku. Stanišić do Kovačića, Kovačić ima Vuškovića koji se otvara, koji ide prema naprijed, pa onda skroz na lijevu stranu za out liniju gdje je Perišić. Perišić i De Ketelaar, De Ketelaar vrlo odgovoran u obrani na Perišiću, dobar centar šut Perišića, tamo je Musa pokušao doći do lopte, to nije uspio, ali je izborio korner, drugi za Hrvatsku i prilika da se opet iz prekida zaprijeti vratima Belgije. Perišić će ići izvesti ovaj prekid skroz na suprotnu stranu od dijela terena gdje ordinira, pa da vidimo sada što mogu možda Vušković, Šutalo i društvo u skoku. Modrić na rubu 16 metara, ali će ova lopta ići u kazneni prostor. Tamo Onana skočio ispred Courtois koji imao čistu loptu, ipak Belgija to nekako riješila. Doku zakomplicirao Kovačić, ali Kovačić sada griješi, daje do De Bruyne, odnosno do Selemekersa. Selemekers za De Bruyne, De Bruyne u prostor, Selemekers prvi na lopti, ima potpuno samog Onanu koji je došao već u kazneni prostor na drugu stranu, ali je uspjela hrvatska obrana to očistiti. Sada Modrić prihvatio loptu, no daje prejak for za Sučića. Onana to pokupio još jednom. Onana, ako nešto imate aerobne kapacitete da može i naprijed i nazad bez problema sa trkom, zbog čega vjerojatno igra tu poziciju središnjeg stopera, a i visok je u skoku, što definitivno pomaže za igranje tog vrlo osjetljivog mjesta, a Rade Obrenović će ovoga trenutka poslati igrača u slačionici. Dakle, Belgija vodi 1-0 golom Tielemansa iz 38. minute. Modrić imao najbolju šansu Hrvatske kada je Courtois sjajno obranio njegov udarac. Što smo vidjeli u ovih prvih 45 minuta prvenstveno Hrvatske?
0: Pa prije svega Al Pari, ja bih rekao, utakmicu gdje imaju sličnu ideju jedni i drugi i onako baš se nadigravaju, dosta je tu i presinga i rizika koji zapravo ne bih rekao da je skupo plaćen kod nas, jer to je bila pogrešna jedna reakcija nakon prodora Dokua, ali nekih većih problema i šansi nam nisu stvarali, kao ni naši njima do samog kraja poluvremena gdje smo pokazali zube i mislim da sad naši još će malo početkom drugog stisnuti prije nego što možda uslijede te rotacije i pokušati izjednačiti. Baš šteta što se to nije dogodilo odmah nakon gola Tielemansa, jer je Modrić imao sjajnu šansu, a gdje Courtois još bolje obranio. Pratit ćemo naravno zajedno i nastavak utakmice, do tada svi skupa predahnimo uz glazbu iz naše zaredačke režije. 0-1 za Belgiju na Rujevici nakon prvog poluvremena.

0: Sport i glazba.
1: Još jednom šaljemo srdačne pozdrave iz Rijeke sa stadiona Rujevica, gdje naši nogometaši igraju prvu od dvije pripremne utakmice ususret svjetskom nogometnom prvenstvu u nedjelju prije puta u Varaždinu protiv Slovenije, a ovdje u Rijeci protiv reprezentacije Belgije, koja nakon prvih 45 minuta ima vodstvo 1-0. Strijelac je bio Tielemans u 38. minuti nakon prodora Dokua po lijevoj strani, oštre lopte u gužvu, odakle naši nisu dobro to očistili. Šuta, on nije uspio izbaciti loptu, ona se izodbijala, došla pred Tielemansa koji je iz srca 16-terca prizemnim udarcem naciljao našu mrežu. Prije toga još dva udarca Dokua za Belgiju. Što se naših tiče, Musa u 11. iz kosa s desna nakon dodavanja Modrića preko vrata, a Modrić sam u najboljoj šansi Hrvatske u prvom poluvremenu, neposredno nakon belgijskog gola, odlično pucao iz kosa s desna vanjskom u kontrakut, ali se iskazao i vratar reprezentacije Belgije Thibaut Courtois, tako da smo evo u drugi dio utakmice ušli s minimalnim vodstvom gostujuće reprezentacije i za sada još uvijek bez promjena, kao što smo i pretpostavili, u našem sastavu, nakon što još malo ova udarna ekipa pritisne Belgiju i pokuša izjednačiti tamo negdje od 60. minute ili nešto ranije, mogli bi krenuti i veće rotacije s obzirom da je riječ o pripremnoj utakmici, pa ćemo za vas koji ste se možda kasnije uključili samo na brzinu ponoviti da ispred Livakovića igraju Šutalo, Vušković i Gvardiol, da su na stranama Perišić i Stanišić, u sredini Kovačić i Modrić, ispred njih Sučić, pa Baturina i Musa kao najistureniji igrač hrvatske reprezentacije u ovoj utakmici.
2: Kod Belgije Courtois na golu, Ngoj, Onana, Teti, De Kuiper, Raskin, De Bruyne, Tielemans, Selemekers, Doku i De Ketelare, koji je trenutno, odnosno koji je malo prije postao prvi igrač sa žutim kartonom kod Belgije. Baturina je dobio u prvom poluvremenu karton za Hrvatsku, a to što nema promjena, mislim da je onaj dogovor kojeg je Dalić spominjao, da neće baš se sjeći igra sa promjenama svakih par minuta, već će vjerojatno oko 60. pa možda onda od 75. oba trenera napraviti brojne rotacije i nama zadati noćne more dok prebrojimo sve ko je ušao, tko nije, ali imamo još vremena do toga. Prvo da vidimo što može Hrvatska sa ovim udarnim sastavom početkom nastavka, može li se doći do izjednačenja u ovom početku drugog dijela. Livaković ide s jednom dugom loptom, tamo se Ngoj popeo na Musu, ali Musa zadržao nekako posjed. Rade Obrenović iz Slovenije, eto da to kažemo, je glavni sudac. Kovačić s loptom, tamo okreće svog čuvara, na kraju povlačen od Tetija s leđa, pa će biti slobodan udarac za Hrvatsku. Modrić to kratko do Kovačića izveo, zatim preko lijeve strane Sučić i Baturina, no nova pogreška u pasu, presječeno od strane igrača u crno-crvenim dresovima sa žutim uzorkom, i Courtois koji je cijeli u žutom, Hrvatska s druge strane u svojim plavim dresovima. Kako to ono ide, sretnim dresovima, s obzirom da se u ovim kombinacijama

0: varijanta je bila, ali eto, prazno vjeri.
1: Da, dobro, neko drži do toga. Zanimljivo je da je i Dadić u novoj opravi, mislim na svjetskom će vjerojatno biti u dijelu.
0: Šta kažeš?
1: Bordo tim, to je ovaj...
0: Malo belgijski izgleda.
1: Da, ali opušteni je svako od belgijskog izbornika koji je u odijelu, a Dadić u trenerci Bordo boje.
0: Da.
1: Dok se mi bavimo modom uz teren, na terenu je Modrić zamalo kraj dvojice suparničkih igrača uspio proći s loptom i izaći sam pred vratara, ali su ga ipak u zagrljaju dvostrukom u tom naumu spriječili. Ušli smo međuvremenu 52. minutu, a čini se da će 55. možda već biti ta kad će prve promjene aktivirati ili ne. Vratili su se, išli su nešto uzeti na klupu tamo Pašalić i Kotarski, ali sad su se vratili na zagrijavanje, tako da možda ipak pričeka se još do 60. U svakom slučaju uskoro bi mogle uslijediti i te spominjane brojne rotacije. Do tada se lopta rotira kroz noge naših igrača. Gvardiola daje za Perišića, on krasno petom za Gvardiola koji probija sada tu lijevu stranu, ali onda si dao malo duži for taman da ga stigne blokirati Ngoj i da izbaci tu loptu u korner, pa će biti to prilika da naši iz kuta ubace loptu. Gvardiol je uzeo to u ruke, ali će prepustiti Perišiću koji briše loptu. Možda nije, je li korner ili aut? Ja bih rekao da je korner, ali moguće aut. Onda isprike, dakle tamo diže korner zastavici, ali ubacivanje rukom će biti. Međutim, Perišić je obrisao loptu pa će pokušati u rukom dobaciti što dublje u kazneni prostor belgijske reprezentacije. Perišićeva lopta leti, Musa ipak malo prekratak, Tielemans izbacio, ali prihvati opet na strani Perišić, pa podvalio fino za Baturinu koji diže u 16, još jednom na glavu belgijske obrane, pa se na kraju opet ponavlja out, jer je ponovno lopta završila van granice igrališta, tamo prema istočnoj tribini, ovog puta ne u razini 16, pa će to kratko Perišić dodati Baturini, on u sredinu Kovačiću, Kovačić Modriću. Svi su naši opet zašli u polovicu belgijske reprezentacije, evo Šutala desno do Stanišića, Stanišić neće u prostor za Šutala, nisu na desnoj strani toliko skloni vicu i atrakciji kao što su tamo na onoj suprotnoj strani bili malo prije Gvardiol i Perišić, ali evo prostora u sredini između dvije linije za Petra Sučića, on ostaje u Baturini koji se namješta na trenutak i na šut, onda ipak odustao od te nakane, pokušao promijeniti stranu, ali presikao je Doku i to sada znači prostor za belgijsku kontru. Doku prolazi kroz dvojicu i Baturinu i Stanišića, Doku još uvijek opasan je kad uzme zalet, stižu i ostali naši, ali sad je slobodna druga strana, De Bruyne iz daljine prizemno pokraj vrata, nema opasnosti za Livakovića. 54. minuta, ostaje 0-1, vodi Belgija u Rijeci.
0: Da, ali ovo je definitivno pokazatelj da Doku na ovom širokom prostoru je jako težak za pratiti, pogotovo Baturina koji ima i karton, pa jasno ne može ovdje punom snagom ići na prekršaj. Stanišić to nekako uspio bar malo usporiti Dokua, ali na kraju svega udarac De Bruyne koji nije bio precizan. Dolje se više aktivnosti kod hrvatske klupe, s obzirom da se igrači Hrvatske zagrijavaju.
2: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija igra prvu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Belgije. Uključujemo našeg reportera Srujevice, Damea Ramića Kovačića.
1: 55. minuta utakmice na Rujevici, Belgija vodi 1-0, više manje ravnopravno prvo poluvrijeme, odigrali su naši Belgijanci, u prilično jakom sastavu nastupila je Hrvatska, baš se u ovim trenucima spremaju i brojne promjene kako bi izrotirao još nekoliko opcija. Dalić u ovoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo probao je i još uvijek je na snazi obrana s trojicom iza koja je dobro doljevala Belgijancima, tek dva udarca Dokua s distance, lako uhvatljiva za Livakovića, ali onda jedan Dokuov prodor po lijevoj strani, slabije čišćenje šuta. Lopta se odbila do Tielemansa koji je iz srca kaznenog prostora zabio za vodstvo reprezentacije Belgije. Naši su imali preko Muse koji je starta u napadu šansu već u 11. minuti, a najbolju priliku za ekspresno izjednačenje propustio je Modrić u 41. dakle samo 3 minuta nakon gola Belgije. Sjajno njegov udarac vanjskom obranio iskusni vratar jake belgijske reprezentacije Thibaut Courtois. U nastavku bez većih šansi, ali bit će dosta promjena. Utakmicu pratimo na drugom programu. 56. minuta, Hrvatska Belgija 0-1.
3: Sport i glazba.

0: Ponovo smo sa slušateljima našeg drugog programa, 19 sati i 16 minuta za 59 minuta, druga utakmica finalne serije košarkaškog prvenstva Zadar Cibona i nju prenosimo na ovom istom programu, a do tada smo na Rujevici kod Damea Ramića Kovačića i Ivana Ribarića.
1: Još jedan put lijepi pozdrav s Rujevice, nismo ništa propustili dok nas o malo vremena nije bilo, 57. minuta, Belgija ima tih 1-0, ali zapravo nekako i mi na tribinama, a i treneri dolje, izbornici, više gledaju sada prema igračima koji se zagrijavaju, uskoro će uslijediti taj egzodus promjena i kod jednih i kod drugih. Drugo poluvrijeme za sada dosta siromašnije sa tim jednim pokušajem De Bruyne, a prije koje minute čekamo na odgovor Hrvatske, čekamo na prvu konkretniju opasnost pred vratima Courtois. Perišić na lijevoj strani, ali nema baš previše slobodnih opcija, samo do Kovačića. Kovačić također dugo s loptom, vrti se lijevo-desno, pa onda do Baturine. Baturina sada na lijevoj strani, ali prema naprijed je sve zatvoreno. Belgija sada baš povučena jako u svojih 30-40 metara. Evo prostor za Šutala. Šutalo povukao prema naprijed, pa ostavio Stanišiću. Odmah prilazi Kovačić. Kovačić loše. Ovo je bio pokušaj centaršuta, ipak mislim, no nije našao željenu metu Kovačić. Jasno, rekli smo već u prvom poluvremenu i Kovačiću i Modriću i Guardiolu nedostaje tih minuta, nedostaje tog ritma, a tebi Dameo prepuštam da sada brojiš ove igrače.
2: Hvala ti na tome, ja sam doduše odradio domaću zadaću pa sam neke već zaokružio koji su povučeni sa zagrijavanja, ali ajmo redom. Musa izlazi, Budimir ulazi u vrhu napada, dakle promjena, zatim Mateo Kovačić, jasno i očekivano, umjesto njega će Luka Sučić na terenu u sredinu terena, koji je odradio gotovo sat vremena i računajući u nadoknadu i cijelih sat vremena, jednako tako i Luka Modrić neće biti u punom ritmu minutaže, skinuo je i masku, skida i kapetansku traku, prepustit će ju Mariju Pašaliću koji ulazi u igru i kao kapetan će voditi Hrvatsku dalje. Stanišić izlazi, ulazi još jedan Pašalić Marko, a umjesto Guardiola će Pongračić u teren. I to nije sve, promijenit ćemo i vratara. Livaković iz igre, a Kotarski u igru.
1: Da, iskreno malo mi je nejasno zašto recimo Pandur ne brani danas, a Kotarski u Varaždinu, s obzirom da siguran sam da na tribine ima jako puno prijatelja i obitelji Ivora Pandura, s obzirom da je čovjek iz Rijeke, ali dobro, nećemo u te odluke izbornika. Kotarski će dobiti danas minute, Pandur u Varaždinu i eto koliko je to igrača, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zamjena koje je Dalić iskoristio. Kramarić ovdje isto ide prema
2: ima
1: klupi.
2: Još ih na zagrijavanju, tako da vjerojatno će biti
1: i druga serija u nekom trenutku. Belgija za sada još uvijek bez promjena, ali nekako sam uvjeren da će i oni ubrzo sa svojim zamjenama. Da idemo sada gdje će tko stati, ne bi trebalo biti nekih velikih rotacija. Pašalić je zauzeo, Marko Pašalić, ovo krilno mjesto gdje, o čemu se i razgovaralo na press konferencijama kada je Pašalić bio, dakle gdje ima neke ipak i obrambene odgovornosti kao taj čuveni wingback. Vušković je dalje u sredini, Pongračić je stao lijevo, Šutalo je ostao desno, naravno Kotarski na golu. U sredini sada Sučić nešto malo ipak povučeni uz Marija Pašalića.
2: E, moraš reći koji Sučić je povučeni.
1: A, imaš pravo, da. Petar Sučić je nešto malo povučeni, Luka Sučić i Baturina prema naprijed. Iza Budimira, jasno, ostao je Perišić na lijevoj strani sada sa trakom oko svoje ruke. Ali eto da, dva Pašalića, dva Sučića, pa ljepota svega onoga što imamo u našem poslu. 60. minuta točno nam je istekla, sat vremena igre i dalje 0-1 ovdje na Rujevici, prednost za Belgiju.
2: Ali korner za naše, ide ga izvesti, krenuo Baturina, ali ipak Perišić će preuzeti tu ulogu izvođača ovog kornera iz jugozapadnog kuta Rujevičkog travnjaka, koji nije baš u idealnom stanju kako smo ga navikli gledati, ima ovih nekih pjegica, ako se ne varam i u zamjenu će.
1: Ide čim se završi ova utakmica, da.
2: A evo Perišićevog ubačaja iz kuta prema Budimiru, lagano je samo taknuo loptu, a završio na lijevoj strani, tamo je Luka Sučić, centar šut, dobar, Budimir gleda, u šteta. Šteta, sjajan centar šut Luke Sučića, ostao na skoku, onako isturen Budimir, i vjerujem da su mnogi već podigli ruke slaveći pogodak, ali kako je visoko skočio, tako loptu nije uspio spustiti u mrežu, već ravno u gredu zakucati Ante Budimir. I u 61. minuti propuštamo najbolju priliku drugog poluvremena, ostaje prednost belgijske reprezentacije nakon što je udarac Ante Budimira odsjeo na gredi.
1: Da, ali luksus koji ima Dalić da eto trećeg strijelca primere ubacuje s klupe, definitivno ta širina koju Hrvatska ima, bez obzira što možda u ovoj iteraciji za ovo svjetsko prvenstvo nema toliko možda igrača koji igraju onim najvećim klubovima, ali igra jako puno igrača na vrlo visokoj razini, jako dobrim formama, i mnogi imaju iza sebe sezone svojih karijera, što je apsolutno dobra stvar u oči ovakvog natjecanja. Da vidimo što nam može ponuditi ova, pod navodnicima, nova Hrvatska sa sedam novih igrača na terenu. Luka Sučić s loptom, pa onda do Petra Sučića, koji, kažem, sada je preuzeo tu Modrićevsku ulogu na terenu, gdje će biti ipak nešto povučeniji. Doku uzeo loptu Petru Sučiću, pa onda Pašalići zajedno
2: oba,
1: nekako, da, zaustavili Doku, a sada Budimir radi prekršaj, dobit će žuti karton Budimir zbog ovog vrlo neugodnog gaženja. Nisam uspio vidjeti tko je to nastradao.
2: Kapetan
1: Tilemans, sada se vrlo jasno vidi kada vidimo ovu traku. Budimir, drugi igrač Hrvatske nakon Baturine, sa žutim kartonom u ovome susretu. Što misliš da se dogodi drugi žuti? Bili izbornici pristali da netko novi uđe u igru?
2: Mislim da neće doći do toga, da, ali...
1: A dobro, nikad
2: ne
1: znaš.
2: Zašto, ali... igrajte s igračem, manje kad niste pazili. Mislim, sad je već relativno...
1: O, strog, ali,
2: okay. Da, završna faza utakmice, pa...
1: Da, a, možda, ajde, i to isto. O tome, jer vjerujem da se do tog scenarija neće ni doći. Sve u redu sa Tilemansom, već izveden taj prekid, lopta vraćena kod Courtois, koji je u nastavku bez posla. Ovaj jedini pokušaj je od Budimira završio na gredi. U prvom poluvremenu na fenomenalna obrana na udarac Modrića krajem prvog poluvremena, čime je pokazao Courtois zašto je i dalje na samom vrhu lista svih kada govorimo o svjetskim vratarima. Petar Sučić ponovno pokreće novi hrvatski napad, ali nema previše slobodnih ljudi. Tu je Šutalo na desnoj strani. Šutalo gledao prema Marku Pašaliću, pa onda vratio Vušković do Kotarskog. Kotarski, koji je također zbog osobnih razloga propustio onaj put u ožujku u Ameriku, ali nekako nitko nije dvojio da će biti dio kadra, s obzirom da je bio i standardan u svom Kopenhagenu, koji baš nije imao neku bajnu sezonu, ali su uspjeli na kraju izboriti konferencijsku ligu, pa je i to nekako podstrek i za Kotarskog i za, jasno, njegov klub u novoj sezoni. A ovdje se nadam da neće oštetiti ovaj Skybox, netko od stopera Belgije koji napuca ovu loptu visoko na ovu centralnu.
2: A ne brineš se za kolege s televizije, pa valjda bi lakše jedan šampanjac podnijeli da se razbije u Skyboxu nego kolegama da se razbije monitor, što je, čini mi se, bilo isto vrlo upitno.
1: Nisam gledao te situacije, ali dobro, ti si pratio ovaj kolege, ja sam gledao inventar, na kraju ništa nije stradalo. Idemo dalje sa utakmicom u 65. minuti, vjerujem da smo blizu opet i onom prekidu na polovici drugog poluvremena, i dalje rezultat iz prvoga poluvremena, Hrvatska 0, Belgija 1.
2: Da, malo je sada opet splasnuo belgijski ritam, oni će isto sada, pretpostavljam, osvježavati ekipu, ali naši im puštaju ovim trenucima loptu, iako je Dokua sada pritisnuo Marko Pašalić, pa su dobro izašli iz toga pritiska Belgijanci, nekoliko lijepih kratkih dodavanja De Bruyne, imaju i oni u nogama još snage, povući sada i po desnoj, pa Tilemans pokušava podvaliti loptu, nije uspio, Petar Sučić nakratko osvojio, bio je i povučen, pa će prekršaj biti u korist naše reprezentacije. Ne slaže se kapetan gostiju s tom procjenom sudca, ali bilo kako bilo, lopta je za plave, lopta je za vatrene, lopta je već i u nogama tamo Baturine, koji okreće prema natrag za Luku Vuškovića. On prosljeđuje Šutalu. Šutalo je dosta sada se zavukao i prema belgijskom 16 tercu, pa onda ipak nije riskirao, dodao je Luki Sučiću, on Petru Sučiću. Vidim, s obzirom da je Rujevica teren blizu, da Luka Sučić ima samo Sučić na dresu, a Petar Sučić...
1: A mora ih se nekako razliti.
2: Da, mislio sam da i ovaj ima L, ali eto, tako se dogovorili, a sada baš Petar Sučić nadire prema 16-tercu, ali proigravanje nije uspjelo, osvojili su loptu Belgijanci, pa onda Luka Vušković zaustavio Doku, a ne da se Vušković i uspio je na kraju nekako izboriti tu loptu, čak i stradao čini se u tom duelu, sudac sada ne zaustavlja igru, ali moli Belgijance da stanu samo da proveri je li s Lukom Vuškovićem sve u redu, lopta i dalje u igri, ali to je taj neki ritam prijateljske utakmice i sada kaže sudac Belgijancima, ajde vi možete spremati izmjene dok se tu Vušković pridigne, je 67. minuta, umeđu vremenu 0-1 je i dalje vodstvo Belgije, a evo sada Ribariću vraćam uslugu tebi.
1: Već sam krenuo, evo De Kuiper će iz igre, Mehele će u igru, onda će nam De Bruyne iz igre, a umjesto njega Thomas Munier. De Bruyne će dobiti pljesak Rujevice, idući je Selemekers, na njegovo mjesto će Conny De Winter. Dosta sada mladih igrača koji će ući u igru, ali vjerujte mi itekako dobrih. Idući nam je dakle Joaquin Seis umjesto Onane, pa onda idemo dalje. Ngoj iz igre, a Vanaken u igru. To je čini se to za sada. Svi su izašli, svi samo što nisu ušli. S Vuškovićem je sve u redu, to je još važnija informacija. I sada su jedni i drugi napravili veći dio svojih promjena. Vjerujem da će biti još jedan taj prozor pod navodnicima kada će ići druge promjene. A tamo dolje vidim još nekoga koji se priprema. Vlašić čini mi se, koji već oblači ovu svoje opreme. Tu je Kramarić spreman. Čini se da će uskoro i druga tura ulazaka sa klupe kada je Hrvatska u pitanju, a to znači da još koliko tu četvoricu Dalić će promijeniti ili trojicu koliko je ostalo. U svakom slučaju opet nam je puno vremena proteklo sada u promjenama, ritma u nastavku znatno manje sa tim jasno izmjenama, sa puno novih igrača sa obje strane. Sada ovi belgijski, tu ima i nekoliko igrača iz njihove belgijske lige, ili da budemo točni klub Briža, to je jedini klub koji Belgijski koji ima svoje predstavnike u reprezentaciji Belgije za ovo svjetsko prvenstvo. 69. minuta i dalje onaj gol Tilemana iz prvoga dijela radi razliku. Belgija vodi 1-0.
2: Naši sada u zadnje vrijeme, nakon točnije Grede Budimira, ili osim Grede Budimira, teško dolaze do prilika. Upravo je Budimir sada kod lopte, stjerali su ga tamo na sam rub igrališta suparnici, onda kad je progurao loptu naprijed, odgurnut je doslovce van terena, pa će stoga i žuti karton.
1: Netko od novih, ja bih rekao.
2: Seis, čini mi se, je to 18. Dobro, nije ni toliko važno. Sloban udarac s kosa s lijeva skroz u out liniju, ali u dometu 16-terca i bit će to prilika za novi opasan ubačaj. Glavom i Budimir ponovimo u 61. zatresao Gredu. A najbolju priliku prvog dijela imao Modrić u 41. nakon gola Belgije da izjednači, ali nije se složio Courtois s tom našom željom i nakanom. 70. minuta, Perišić je izvodio prekide većim dijelom ove utakmice i to dobro. Da vidimo sada gdje će ova lopta letjeti. Prema opet Budimiru. Gužva je tamo u petercu, ali će spustiti u ruke vlastitog vratara Vanaken. Tako da ne možemo to obilježiti kao udarac u okvir, iako je lopta išla prema okviru, ali je lagano skrenuta. Ali opet je išlo na Budimira, koji je bio tu vrlo opasan i nezgodan u skoku za tu loptu. Pa sada Luka Sučić će pritišće Courtois, koji ispucava to tamo na istočnu tribinu gdje su doslovce najvatreniji navijači vatrenih. Je li aut za... A ne, pauza je sad opet. Inače, Perišić je, pardon, kapetan, sad mu vidim traku, njemu je Pašalić odnio loptu.
1: Bio sam rekao to.
2: A jesi, oprosti da nisam... Evo, to ste mogli čuti da šutavo Josip izlazi iz terena. Ulazi Jakić također i... Kramarić na mjesto Petra Sučića. Vlašić i Moro su još spremni ući u igru, a izaći će s brojem 16 iz igre Baturina i s brojem 14 baš Perišić. A Vlašić i Moro dakle ulaze još, to sam rekao, ali sad kako će stajati na terenu to ćemo saznati tek nakon što se na teren vrate, jer je sad opet polovica drugog poluvremena pa je stanka za osvježenje pred obje klupe, i hrvatskom i belgijskom. Naša klupa, odnosno naša ekipa u rezultatskom deficitu, ali rekao bih da nema nekog osobitog razloga za nezadovoljstvo ni u jednom ni u drugom taboru. Da li sada naravno još dogovara završne detalje za ovih preostalih 20 minuta igre sa svojim igračima u novoj garnituri, možemo to tako reći, s obzirom na ovo sad još dodatnu rundu promjena.
1: I uopće ostao netko, mislim.
2: Sad baš sam htio reći da je to gotovo cijela ekipa. Vušković i to
1: da,
2: je to.
1: To je to, da.
2: Samo Vušković. Najmlađi pa mora odraditi svih 90.
1: Da.
2: Nema
1: da.
2: Druge.
1: A i on je došao prvi tamo u ponedjeljak, tako da je, ajmo reći, imao i nešto više odmora s obzirom da je Bundesliga završila onaj tjedan ranije. Tako da, vjerujem, a i što kažeš, najmlađi definitivno. Mu nije problem igrati. Kramarić preuzeo traku, a dolje će i Lukaku uskoro u igru kod Belgije, dakle nove promjene. I ne gledamo baš previše nogometa u ovome nastavku, 7500 ljudi na tribinama, dakle nije puna Rujevica, prilike 700-tinjak mjesta je prazno, a evo nam Lukakua umjesto Deke Telara. Inače igrač koji je zabio, uz njega i Fernandez Pardo koji debitira za Belgiju danas, on i treći vratar Penders su jedini igrači koji nemaju nastupa za reprezentaciju, a eto ovaj momak koji ima španjolskog oca i talijansku majku, a igra za Belgiju sa 21 godinom, prvi nastup za izabranu vrstu za seniore, inače igrač francuskog Lila i dobio je minute za ovih završnih 20-ak, ne znam mjesto koga je ušao, nisam lovio, ako si uspio vidjeti.
2: A ne, ja sam tebe prepustio Belgiju, tako da oprostite dragi slušati, nego neto ćemo i to.
1: U nekom trenutku, ja bih rekao da Dokua nema, ali dobro.
2: Nema ga, da.
1: Da, tako da je vrlo lako to zaključiti da je Ketelar izašao umjesto njega. Lukaku, rekao sam Lukaku, 3 gola čak Hrvatskoj zabio, ali kada je trebalo...
2: Nije najviše, kad je trebalo, bravo.
1: Važnije, onda nije to uspio. Da vidimo prvo prekid za Belgiju. Vrlo opasno, evo sada i Grede na drugoj strani. To je slično kao i Budimirova pokušaj prije nekih 10-15 minuta. Je li to mu nije pucao? Nisam 100% siguran.
2: To je pucao broj 20, dakle Vanaken.
1: Vanaken je taj koji je dakle ubacio se iz druga plana, jedan igrač vrlo interesantan koji je iskusan, ima oko 30, ima 33 godine, a u zadnje vrijeme sa stranim klub Brižom i u reprezentaciji sve češće. Evo ga ovdje bio nadomak pogotku. Biće prvi korner za Belgiju na ovome dvoboju. Tielemans izvođač, opet je opasno, tamo lopta kroz peterac, Kotarski to kupi, može li se brzo povući nešto prema naprijed, ne može. Mi smo u 75. minuti i dalje Belgija vodi 1-0.
2: I sada Jakić vraća Kotarskom, Jakić koji je zauzeo stopersku poziciju jer može igrati i to, i zadnjeg veznog i bočnog desnog i stopera, sada je desni stoper. Vušković dakle dalje u sredini, Pongračić je već ranije ušao na lijevu stranu, Budimir i Kramarić su sada onaj ofenzivni dvojac, a ovi ostali su se raspodijelili u sredini, ovi što su ušli u međuvremenu, dakle Moro i Vlašić. Lopta je u zadnjem redu sada belgijske reprezentacije, laganim korakom se iz vuče prema sredini, pa daje u Tielemansove noge, on naprijed traži Lukaku, ali naši su osvojili tu loptu. Vušković vratio Kotarskom, točno 15 minuta još igre do isteka 90. plus nadoknada, bilo bi dobro da naši izjednače, pa jednu ovako uglavnom izjednačenu partiju što se dojma na terenu tiče i rezultatski tako potvrde, ne upišu poraz koliko god je riječ o prijateljskoj utakmici, naravno nikad nije lijepo gubiti, ali za sada rekao bih da će dosta i pozitivnih stvari moći primijetiti i izvući naš izbornik Dalić, ali o tome će više govoriti on nakon ove utakmice, pa ćete to imati prilike čuti kasnije kroz naš program. U Pongračićevim je nogama lopta, teško naši prebacuju sada težište igre uopće na polovicu Belgije, dugo nismo svjedočili nekom kontinuiranom napadu naše reprezentacije, sada se gubi lopta još na našoj polovici, ali neće srljati, žuriti ni Belgijanci, oni će isto lagano u svoj zadnji red, pa opet iz početka strpljivo graditi novi napad.
1: Da, kao da gledamo sada druge dvije reprezentacije, s obzirom da su gotovo svi novi igrači, kod Belgije je Courtois tu, to je Tetti je još tu, Tielemans, ali i oni sa puno promjena, Raskin isto, dakle četvorica su preživjela od prvih 11, kod Hrvatske samo Vušković, ali jednostavno u ovakvoj utakmici u nastavku kada je svakih 5 do 7 minuta ta neka promjena, onda se jasno ne može ni uloviti ritam, no vidjeli smo iz prekida zapravo prilike i kod jednih i kod drugih. Lukaku pogriješio, presekao Jakić, pa onda Marko Pašalić u svojem kaznenom prostoru, sada tamo nezgodan sudar Mora i Raskina, ali puštena igra dalje, pa Moro se osvećuje pod navodnicima Raskinu, uzima mu loptu nakon što ga je ranije čini se malo nagazio igrač Glasgow Rangersa. Lopta u nogama Nikole More, pa onda Kramarić se spušta vrlo nisko po tu loptu. Kramarić, Vlašić, Moro, sitni vez, ali sve nekako to presporo djeluje da bi se iznenadilo obranu Belgije. Vušković mora unatrag do More još jedan put. Moro okreće stranu, tamo nešto više prostora za Vlašića. Vlašić, odnosno Luka Sučić, pokušaj centaršuta, pa onda novo čišćenje Raskina, samo na noge Kristijanu Jakiću. Jakić, Vušković, Pongračić na klupi Hrvatske bez za sada minuta, ostali Erlić, Fruk i Čaleta Car uz Matanovića. Jasno i Pandura kao trećeg vratara. Izgubljena lopta, nema prekršaja. Tielemans nekako provukao to do Raskina. Raskin okreće stranu, tamo već ide Fernandez Pardo po lijevoj strani. Ispred sebe ima Jakića. Jakić ga poslao na travnjak, a onda uz malu zadršku Obrenović pokazuje na prekršaj, tamo je Rudi Garcia skoro u teren ušao, možda je to utjecalo na odluku, ali u svakom slučaju sviran novi prekršaj, bit će i ulazak Aksela Vicela uskoro, a mi smo i na ulasku skoro u 80. minutu, Belgija vodi i dalje 1-0.
2: 37 godina je Vicelu, još uvijek aktivan i to u španjolskoj ligi, tako da može doprinijeti i reprezentaciji, a u igru će umjesto Raskina, dakle u 79. već minuti na ulasku u 80. pri vodstvu Belgije 1-0 i pri tog slobodnog udarca koji će uslijediti i koji će donijeti novi centaršut u kazneni prostor hrvatske reprezentacije. Samo je Marko Pašalić, ne, Vlašić tamo u živom zidu. Jedan igrač preko kojeg lopta leti u na Lukakua, koji je uvijek opasan u petercu, dirao jest loptu od bloka u korner, tako da će slična vrsta opasnosti biti i u nastavku po naš kazneni prostor. Kratko su odigrali to gosti iz kornera, pa sada prodor prema 16-tercu. Tielemans diže u opasno na drugu vratnicu, velika je gužva na petercu, spasili se naši nakon fino prebačene lopte na drugu vratnicu, tamo zaboravljen ostao desni bek Belgije, oštro zavrnuo prema petercu, ali u toj velikoj gužvi nije bilo nikoga da kazni vatrene i postigne drugi pogodak Belgije, ali će biti novi slobodan udarac i to u zoni iz koje se može pucati izravno na vrata, to je kojih 23, 4, možda i 5 metara, vidjet ćemo gdje će točno na 16 metara postaviti živi zid sudac ili koračić ispred na 17, pa dakle ono 25, 26 metara, po sredini gola i pratimo što će odabrati belgijski reprezentativci. Sada čini se nema više kandidata, već samo strijelac jedinog pogotka za sada i kapetan reprezentacije Belgije. Taj će slobodnjak izvesti 29-godišnji veznjak Aston Ville Juri Tielemans, preko ili ne u živi zid i nema opasnosti za Kotarskog.
1: Biće kratko zaustavljena igra, ne, mislio sam da će nešto tamo Obrenović imati za reći, ali samo usputno Jakiću, aut je za Belgiju, lijepo obranjen ovaj pokušaj slobodnog udarca, živi zid odradio svoj posao, a Belgija nastavlja sa svojim napadom, kao da ova pod navodnicima druga postava Belgije nekako življe ušla u igru od ove hrvatske druge postave. Naravno, to shvatite pod navodnicima, tu riječ druga postava, ali u ovom kontekstu ove utakmice praćeno za Courtois to ispucava prema napred, Pongračić visoku skoku, ali opet se odbija do veznjaka Belgije, lopta Lukaku, pa onda Witsel ostavlja Tetiju, malo kratko, ali Teti ide beskompromisno samo do Pašalića, Marko Pašalić u prostor, tamo Budimir i ko je bio s njim, De Winter, kune se Budimir da je De Winter zadnji igrao, ali pomoćnik pokazuje da je Budimir taj koji je zadnji dirao loptu i bit će samo ispucavanje za, odnosno lopta za Belgiju i njihovog vratara, što je već izvedeno. Witsel prema desnoj strani, Munijea, pa onda De Winter i Teti sada se otvaraju, Thibaut Courtois za dodavanje, za pas. Belgija mirno loptu iznosi, nema za sada onog visokog presinga kojeg je Hrvatska igrala u početku utakmice sa onim prvim sastavom, tako da mirno Belgija može izaći iz svojih 30 metara. Mehele za Munijea, Munije se sjajno ovdje oslobodio svog čuvara, pa Vanaken ipak prejako u prostor za Tielemansa, bit će samo out za Hrvatsku. Luka Sučić to izveo do Pongračića, Pongračić, teška lopta za Kotarsko, Kotarski ovdje to spasio, na kraju imao i sreće da se ovo odbilo baš u prostor gdje nema nikoga, pa sada Marko Pašalić griješi s jednom povratnom loptom, puno sada individualnih pogrešaka i nesporazuma kod reprezentacije. Vušković, Bodri su igrače, ali opet će biti lopta za Belgiju, out u samom kutu terena, ulazak u 84. minutu i dalje golom Tielemansa iz prvoga dijela, Belgija na Rujevici protiv Hrvatske vodi 1-0.
2: Da, sve manje vremena da se izbjegne poraz, naši dugo već bez šanse, zapravo po jednak reda na svakoj strani, da. Uz ove sada gužve u našem 16-tercu koje su mogle biti, jesu bile opasne, ali nisu upućeni oni pravi udarci prema vratima, sada teško izlazimo u ovom sastavu bez ovih osigurača poput Kovačića, Modrića i ostalih, pa gubimo loptu u opasnoj zoni, Belgija nadire, Belgija će izboriti novi korner u 84. minuti i neće naravno žuriti, laganim korakom otići će njihov kapetan prema kutu igrališta, pa će opet biti teškog posla braneći ne samo Lukakua već i ovu nekolicinu opasnih skakača u crveno-crnim dresovima. Na prvu vratnicu ide lopta, ali nije uspio to prebaciti prema sredini Witsel, tako da će biti samo gol out za Dominika Kotarskog, jednog od igrača naših koji bi mogao promijeniti sredinu u ovom prelaznom roku ljetnom, ali većina njih sasvim logično te teme ostavlja za period nakon svjetskog prvenstva i nadamo se da će svi onako mirnih, čistih glava biti tijekom boravka u Sjevernoj Americi gdje putuju za tjedan dana. Prije toga, dakle, još nekoliko treninga ovdje u Rijeci, utakmica u Varaždinu u nedjelju protiv Slovenaca, ponedjeljak dan odmora za
1: oproštaje,
2: poljupce, pozdrava s obitelji i sa željama da se što kasnije vrate, nadamo se da će, da. Da će to tako doista i biti, kao što su se sa zadnja dva prvenstva svjetska vatreni vraćali posljednjeg dana natjecanja ili nakon tog posljednjeg dana natjecanja igrajući na samoj završnici u borbi za odličja. Marko Pašalić je kod lopte koja je na našoj polovici terena, nikako pa nikako da prijeđemo na belgijski dio travnjaka da se malo pritisne u završnici. Budimir sad napada dubinu, traži dugu loptu, ali žele naši kroz posjed, ali teško ide. Nikola Moro sada ima loptu, mislim jasno je da je ovo sastav koji teško da ćemo vidjeti u ovakvom rasporedu i s ovim imenima na travnjaku u bilo kojem trenutku ovih utakmica koje slijede, tako da ne ide to baš tako tečno. Više je ovo, rekao bih, minutaža da se momci malo rastrče i zadrže radni ritam u pripremama za svjetsko prvenstvo. Treninzi su jedno, a utakmice nešto naravno sasvim drugo i neophodno za uspješnu pripremu. Mario Pašalić, pa Moro, pa Jakić, pa Vušković, pa Pongračić, sve to oko centra, kruži lopta, Belgija se dobro brani, Belgija vodi 1-0, 87. minuta u međuvremenu počela je teći, Moro će možda ipak na kraju izabrati dugu loptu dijagonalu prema Marku Pašaliću koji uspjeva spriječiti da ona izađe van granica igrališta, ali ne i da ostane u posjedu hrvatske reprezentacije. Tamo će u skoku pokušati vratiti Jakić, pa Pašalić, pa Budimir prebacuje tamo u toj gužvi prema Kramariću. Dobra ideja, ali nije bilo provedivo. Belgijska obrana zatvorila, pa napucali na našu polovicu, tamo će prihvatiti to Jakić i odmah dati suigračima, odnosno Pogračiću, da se krene u novi napad. Kramarić je došao do centra pomoći da se prebaci lopta, da se prebaci igra na polovicu Belgije, ali ne ide pa ne ide.
1: Da, baš mučenje, baš gledam ovdje Marka Pašalića koji...
2: Sudci, oprosti, u rukometu bi pasiv dizali, jel?
1: Već prije 5 minuta, da. Koji je baš onako daleko od gola, jasno ima drugačiju ulogu u ovom sustavu, ali nekako ga se onda onako ukroti onome u čemu je najbolji, kada je okrenut lice prema golu, kada dođe s onom ljevicom na 20 metara i kada može zaprijetiti vratima, ovako više blizu centru, zapravo Hrvatska bezopasna po toj desnoj strani, ništa bolje nije tamo i na lijevoj, gdje Luka Sučić zapravo igra nekako tu ulogu koju igra Marko Pašalić na ovoj strani i baš to sporo kruži. Belgija, rekao bi, zadovoljna s ovim i rezultatom i prikazom, sada možda i oni malo vježbaju tu zonu, to branjenje, a Hrvatska jako teško pronalazi prostor da loptu približi kaznenom dijelu terena, odnosno kaznenom prostoru Belgije. Evo sada Pašalića prvi puta u toj zoni gdje može biti opasan. Pašalić pored vratnice. Eto koliko malo mu treba. Izvukao se ovdje na lijevu nogu po sredini. Znao je na ovom stadionu zabiti neke nezaboravne pogotke još kada je bio u HNL-u u dresu Rijeke. Ovdje Courtois se bacio koliko je dugi širok, ali ne bi baš mogao doći do ove lopte koja je otišla pored vratnice i malo napokon uzbuđenja ovdje na Rujevici u 89. minuti. Pišemo pokušaj Marka Pašalića, ali i dalje ostaje Hrvatska 0, Belgija 1.
2: Da, baš evo gostovao u našem programu u ponedjeljak, pa smo se našali na kraju razgovora da nam pomogne malo, ako iko može razbuditi publiku u sitne sate ove noćne utakmice koje će biti, onda su to udarci Marka Pašalića. Absolutno. I mislim da je ovo potvrda, baš smo se malo uspavali pre kraja ove utakmice, a onda sjevne munja iz noge Marka Pašalića baš na ovaj gol koji je valjda izbušen ova mreža baš njegovim udarcima. Stvarno dobro si se sjetio.
1: I imaš jedan dobar podatak, u dresu Rijeke zabio samo jedan pogodak na
2: sjeverna, sve na ovaj,
1: sjeverna, sve ostala na ovaj.
2: Kako je ono rekao jednom, vježbam spektakularne, ne kako, ne, imao je simpatično jednu viziju.
1: Je, ne mogu se dođe, da, znam na što misliš. Da.
2: Da, u svakom slučaju šteta da nije ušlo, teško mi je sad tebi naravno procijeniti koliko je blizu desne vratnice to otišlo, ali bilo je efektno i otišlo ipak malo pokraj vrata, tako da evo, 90. će minuta proći, a i dalje će biti na semaforu 1-0 za Belgiju, pa ćemo saznati uskoro koliko još nadoknade i nade da će Hrvatska neporažena izaći iz ove utakmice ili će obilježiti prvi poraz, eto, na riječkom tlu u povijesti, ali poraz koji nam neće osobito teško pasti s obzirom na protivnika i na okolnosti.
1: Jasno, s obzirom da u ovom pripremnom periodu stvarno rezultat nije u prvom planu, više će biti ta analiza izbornika i njegovog stožera, što je bilo dobro, što je bilo loše, kako su se igrači ponašali u tim ulogama koje su im pružane. Pogotovo bih rekao, ovi momci koji su ušli sa klupe, nije baš se nitko istaknuo ni nešto previše dokazao. Još minimalno 6 minuta nadoknade će biti u ovome drugom poluvremenu. Vidjet ćemo hoće li biti još kakvih uzbuđenja, promjena jako teško odnosno ni neće jer se nitko ni ne zagrijava i ispucali su jedan drugi trener te dogovorene zamjene. A ovdje duga lopta prema napred, bit će korner za Belgiju, njihov treći ako sam dobro brojao, isto koliko je izvela i Hrvatska. A Tielemans će laganim korakom krenuti prema kutu igrališta da to izvede, jer Rudi Garcia, pa vjerujem da može biti zadovoljan kako se Belgija prezentirala u oba poluvremena sa nešto manjim brojem promjena od Hrvatske, ali jedni drugi imaju neku svoju računicu. Ovdje čini se za sada taj gol Tielemansa će odlučiti dvoboj i opet dati nam isti rezultat kao i u prethodne dvije utakmice prijateljske između ove dvije momčadi. Tielemans centaršut, skok Vuškovića, ali nema nikoga prema naprijed. Samo vraćena lopta do Tielemansa na lijevu stranu. Tielemans ima Vanakena, tu je i Pardo ušao u prostor koji će sada dobiti loptu uz out liniju, pa onda Lukaku leđima ostavlja za Tielemansa. Tielemans ide na centaršut, tamo je Mehele za Vicela, čuva sada Belgija loptu, ali na polovici Hrvatske. Unazad do Tetija koji je odradio punu minutažu dresu Belgije, kao i Vušković na drugoj strani. Ponovno Fernandez Pardo na lijevom dijelu terena i mi smo već dvije minute prošli od minimalno šest u nadoknadi i dalje 0-1 na Rujevici.
2: A lopta u nogama belgijske reprezentacije, prvi dakle preduvjet da naši dođu do posjeda pa da pokušaju uspostaviti neki završni pritisak, ali Belgija to ne dozvoljava. Sada je Lukaku jednim malo snažnim građenjem nagazio Budimira, koji se ljuti ko sudca, traži da ga zaštiti, ali dobro, utakmica je pri samome kraju, s Budimirom će ovdje sve biti u redu, a naši će to dobiti loptu iz tog slobodnjaka pa moći krenuti prema napred. Jasno je da je ovo neka natjecateljska utakmica i da nam je gol važan, da bi sada govor tijela bio puno drugačiji. Teško se u ovom trenutku motivirati da se baš jurne svim silama. Ali dobro, evo, može se otvoriti još kakva šansa poput one za udarac Marka Pašalića. Još polovica nadoknade je ostala od ovih predviđenih 6 minuta. Baš Marko Pašalić je kod lopte, ali sve još daleko od gola. Okreće stranu, odnosno pokušava okrenuti, ali onda Moro glavom vraća unatrag za Pongračića. Sad se on zaletio, dao Kramariću. Kramarić fino se okrenuo, pa ostavio lijevo za Vlašića. Vlašić traži prostor za centaršut. Nisu idealno to očistili gosti, ali ipak završilo u nogama Vanakena, pa onda ispucana lopta van granice terena. Moro žuri to vratiti u igru, već je Luka Vušković proslijedio naprijed za Kramarića. Kramarić opet ostavlja na lijevu stranu, odmah ide centaršut, pao je tamo Budimir, malo jest bilo povlačenja, ali nedovoljno za kazneni udarac. Stigao do duše na drugoj strani Marko Pašalić prije nego što je izašlo u aut, pa Vušković može centrirati. Vušković diže, Vanaken izbacuje, pa Pongračić vraća svijeću, tamo bolji u skoku Belgijanci, još lopta leti zrakom, Vlašić spušta prema Pašalić. Ovaj stigao lopte, bit će aut za naše. Evo je pljeska publike jer to je aut u razini 16-terca. Međutim, požurio je to izvesti Marko Pašalić za prezimenjaka Marija, pa onda gurnuto u prostor za Jakića. On može dobro centrirati, prizemna oštra lopta Jakića izbacila je Belgija, još se jednom obranila i juri u kontru.
1: Fernandez Pardo može povući, Lukaku se odmah otvorio, Lukaku dobio loptu, Lukaku sa puno prostora ispred sebe, Lukaku na rubu kaznenog prostora, išao u dribling i pogriješio u tome, tamo i Garcia lud jer nije ispoštovao, čini mi se, Mehelea koji je ovdje došao skroz naprijed, ili mu nije to na lijevu stranu, ali Lukaku je bio sebičan, sada se ispričava, a Hrvatskoj je ostala još kakva takva nada da možda može izjednačiti, jer otprilike je ostalo malo više od jedne minute, možda za još jedan napad u ovome susretu. Marko Pašalić, ali na svojoj polovici, pa onda Moro. Moro okreće stranu, ide prema desnoj out liniji, tamo je Luka Sučić, pa onda Mario Pašalić, presporo to ide, odnosno drži se lopta predaleko od kaznenog prostora, a vremena nema baš previše. Kramarić za Marka Pašalića na lijevoj strani. Pašalić zatvoren znaju jasno i Belgijanci koji je forte Marka Pašalića, pa onda ga ovdje vjerno prate. To radi Seis u ovom trenutku. Moro s loptom. Moro, loše primanje, izgubio loptu. Vanaken daje za Lukaku, a Lukaku je sam prema vratima, ali malo lijevo iz kosa je Lukaku kroz Kotarskog, 2-0. Točka na i, Lukaku četvrti pogodak protiv Hrvatske. I 2-0 vodi Belgija nakon što je Moro izgubio loptu. Tamo nije dobio prekršaj koji je tražio od Obrenovića ovoga puta. Kontra dobro izvedena, Vanaken dao u prazan prostor, a Lukaku silovitim udarcem kroz Kotarskog pogodio za prilično siguran konačnih Hrvatska 0, Belgija 2.
2: Da, to će jamačno biti to, šteta za taj gol, ali ko zna, u svakom zlu neko dobro, naivno izgubljena lopta More i kontra Lukakua, pa možda će to biti razlog da malo Dalić i podigne glas, da zagala mi da se ovakve greške ne smiju događati, i tako, možda to onda malo naše motivira da budu oprezniji, odnosno ne bi rekao da će ih nešto osobito demotivirati pani Nikolu Moru koji je to pogriješio u najboljoj namjeri. Bože moj, što je tu je, 2-0 na kraju bit će to pobjeda reprezentacije Belgije, koja je povela u 38. minuti golom Tielemansa, nakon što šutao nije dobro očistio loptu, odbila se poslije ubačaja Dokua pred Tielemansa, on iz srca 16-terca pogodio za 1-0. Modrićev udarac potom je obranio Courtois, bila je to najbolja naša prilika u prvom poluvremenu, u drugom po jednak reda Budimira za naše, Vanakena za Belgiju, oba puta glavom, i onda još ovaj završni šut Marka Pašalića, mi smo izjednačili, Belgija je iz kontre preko Lukakua zabila za konačnik 2-0.
1: Da, vidjeli smo dosta malo toga prema naprijed od Hrvatske, to je možda nešto što sigurno će i Dalić potencirati, obrambeno je to djelovalo u redu sa tom novom formacijom, jasno sa ovoliko puno rotacija i promjena teško je očekivati neki ritam, ali vjerujem da će analiza biti duboka i detaljna i da će igrači u idućim danima itekako dobiti informacije što su dobro radili, što loše u ovom susretu.
2: Ostaje u Rijeci, dakle, do subote, u nedjelju Varaždin i Slovenija, pa put u Sjedinjene Američke Države, a što se ove večeri, ove utakmice u kojoj Belgija pobijedila 2-0 golovima Tielemansa i Lukakua tiče, to bi bilo to uz tehničku podršku kolege Saftića. Prijenos su za vas odradili teško mukom, ali uz veliko zadovoljstvo.
1: Uvijek.
2: Ivan Ribarić
1: i Damir Ramić Kovačić.
2: Lijepi pozdrav iz Kornera.
1: Lijepi pozdrav.

0: Nije sve kolani, ove godine u finalu košarkaškog prvenstva igraju nam Zadar i Cibona, pa i da tu ne bi bilo sve kolani u toj finalnoj seriji, Cibona vodi s 1-0, a Zadar je 3 godine zaredom osvajao košarkaško prvenstvo. Pred nama je druga utakmica te finalne serije koja se igra na 3 pobjede, a mi iz Dvorani Višnjik pozdravljamo našeg reportera Željka Kapelarija.
1: Marko, lijep pozdrav tebi i našim slušateljima iz Krešinog doma. Lijep, pravi tvoj uvod. Da, Cibona ovdje povela 1-0, apsolutno zasluženo. Cibona u jednoj dosta rastrganoj, međutim, dobro na pravoj prvoligaškoj utakmici. Ulog je velik, Zadar želi jedno tu četvrtu titulu za redom, a Cibona želi nakon 4 godine stići do naslova. Cibona pobjedila ovdje 72-74, bilo je za njih, imao je Mihajlović šut za pobjedu, promaš, međutim, eto, bodovi su otišli i pobjeda put Zagreba. Vidjet ćemo što nam donosi večerašnji ogled između ove dvije momčadi. Apsolutno tu nepoznanica nema. Petorke su na parketu okolo centra. Za Cibonu Lončar, Hepa, zatim Šiško, Srdarušić i Palokaj, zadarska petorka, kapetan Marko Ramljak, Mihajlović, Mazalin, Tišma i Žganec. Oko 4000 posjetitelja, po mojim nekim prognozama, ljudi još pristižu. Termin 15 minuta kasnije u odnosu na onaj prije 2 dana, pa tako osobno sam očekivao puno, puno više navijača. Rekoh oko 4000. Utakmica počela, prvi napad imaju domaćini. Ramljak za Žganeca koji puca za 3, nije se niti dobacio Žganec. Ide sada Cibona preko Šiška, Šiško, promašaj Zicara, lopta sada Zadru, Tišma, Ramljak, prekršaj, odmah priznaje Hepa, suci Hadžić, Vovk i Perdić dijelit će pravdu u večerašnjem ogledu. Nakon ove utakmice serija seli u Zagreb. U petak 3. utakmica, a eventualna 4. igrala bi se u nedjelju. A ukoliko dođe do majstorice, ona bi bila idućeg tjedna ovdje u Zadru. Lijepa blokada sada Serdarušića nad Tišmom. Drugi napad koji Zadrani nisu iskoristili. Ide sada Palokaj za Lončara. Lončar za Šiška. Odlično krenuo Šiško u prvom dvoboju. 4 njegove 3. Vidjet ćemo kakav će biti današnji ulazak Šiška. Definitivno igrača. Oči u igri puno toga ovisi, ali ovaj momak igra stvarno jako zrelu košarku, vrijedi pohvaliti Jana Palokaja. Rekli su, bio je ovdje u

kadru, međutim ovo što pokazuje kad je došao Cibonu stvarno je za pohvalu, onaj pravi dobar klupski igrač Jan Palokaj pogodio tricu za vodstvo Cibone 3-0, ide sada Tišma, dobra obrana Cibone, puca Žganec, drugi njegov promašaj za tri, hvata Mihajlović, lopta će opet biti za Zadar, Ramljak pa Mazalin, sporo ide taj napad Zadra, Mazalin osobna Lončaru, 6 sekundi ostalo do isteka napada, opet će lopta biti za košarkaše Zadra, 14 sekundi će imati, minuta 33 sekunde igre u današnjem susretu između Zadra i Cibone, lopta kod Mazalina, Mazalin lijepo poentira, postiže prvi koš za Zadar večeras, Zadar 2-3, ima momčad Cibone koja sada ima i novi napad, lopta kod Šiška, Šiško za Hepu, dobra obrana Zadra, ide sada Mazalin od koša do koša, Mazalin za kucavanje, kako je strčao to sada Lovro Mazalin, četvrti njegov koš u nizu za vodstvo Zadra 4-3, 2 minute igre u večerašnjem dvoboju, lopta Ciboni, lopta kod Šiška, Šiško za Serda Rušića koji puca za 3, ne pogađa, hvata Ramljak, Ramljak i dalje drži tu loptu, sam je na trici, Marko Ramljak puca, ne pogađa, novi ofenzivni skok Zadra, točnije Mihajlovića, Ramljak 7 sekundi do isteka napada, Ramljak i Šiško, Ramljak puno više od njega, međutim bez uspješne završnice, lopta će biti za košarkaše Zadra, to govori Mazalin i traži potvrdu od sudaca, gledat će se ova situacija, pokazuje sudac Perlić, vidjet ćemo da li će lopta dalje ostati za Zadar ili će pak biti za momčad Cibone. Jedini strelac za Cibonu, Palokaj, njegova trica, s druge strane sva 4 koša za Zadar postigao Lovro Mazalin. Dok se pregledava ova situacija, jasno, treneri su pozvali svoje igrače da malo dođu, da dobiju još pokoji savjet kako bi znali što bolje reagirati u napadima koji slijede. Čekamo što će odlučiti sada sudački duo koji se nalazi pored televizora, tamo su Perlić i Hadžić, tu je i Vovko ovdje pored zadarske klupe. Uskoro čekamo odluku sudaca da vidimo hoće li Zadar imati napad ili će pak s druge strane lopta biti za Cibonu. Perlić pokazuje da su Zadrani bili u pravu, lopta Zadru. Njihov napad ide ispod koša, tamo se nalazi Marko Ramljak. Ramljak, blok radi Žganec. Ramljak, pa Žganec uzima loptu, krivo dodavanje. Kome lopta? Lopta opet Zadru. Pokušao je Šiško, ali samo na trenutak. Izbio loptu u aut. Napad Zadra, Ramljak još 11 sekundi. Ramljak traži Mihajlovića. Dobro čuvan Mihajlović, Žganec. Mihajlović sam na trici. To je to. To je to kad Mihajlović ostane sam, ima vremena za pravu selekciju šuta, to obično bude koš. Plus 4 Zadar, 7-3, 3 minute igre u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone. Cibona vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Palokaj za Serda Rušića, blokada od strane Mazalina. Mazalin već sada u kontri, krenuo pa stao. Sam je Tišma i to će biti na drugi obruč Boris Tišma i odmah Rudež reagira. Rudež, četvrta minuta, Zadar 9, Cibona 3, Ivan Rudež minuta predaha, a predahnut ćemo i mi.

0: sport i glazba.
1: U Zadru smo 12, Zadar 5, Cibona 4 minute 46 do isteka prve četvrtine. Druge utakmice finala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. Cibona vodi 1-0, napad Zadra, ide Tišma, dobra obrana Cibone. Tišma puca, ne pogađa, kome lopta, Žganec presjekao Palokaj, imali brzog napada Cibone, Šiško, Palokaj. Palokaj stao, pričekao sada Šiška, plus 7 Zadra, Čakaru. Tu je i Skorić, Šiško. Šiško za Čakaruna, pod košem je Hepa. Šiško čuva ga Mazalin. Palokaj za 3, nema trice, ima skoka Marka Ramljaka, novi napad sada za Zadar. Mazalin pod prekršajem, osobna svira na Skoriću. Lopta će opet biti za Zadar. Dvije izmjene priprema trener Cibone, Rude, Žučić, Radovčić i Robertson. Izlaze Hepa i Palokaj. Dosta niska petorka sada Cibone, u spomenuti trojac tu su Čakarun i Skorić. Petorka Zadra, Žganec, Tišma, Mazalin koji ima dva slobodna bacanja, Ramljak i Vlado Mihajlović koji je postigao dvije trice, ukupno 6 njegovih koševa. Točno 4 minute do kraja prve četvrtine. Plus 7, najveća prednost je to Zadra. Promašio prvo bacanje Mazalin, ostao na plus 7 i dalje Zadar. Ima Zadar i točnije Mazalin, dodatno slobodno bacanje, ući će i Klarica po prvi put večeras kod Zadra. Pogađa, zapisat ćemo 6. minuta, izlazi Mazalin. Zadar ima 13-5 plus 8, najveća prednost u dosadašnjem tijeku susreta. Lopta Ciboni, lopta kod Robertsona. Skorić. Skorić za Radovčića. Čakaruni, Žganec, Robertson. Skorić za 3, težak šut, nema trice. Šiško uhvatio loptu, novi napad Cibone, Čakarun. Pa Šiško. Kome lopta, lopta Skoriću. Ide Skorić pod koš, lijeva ruka. Nema dobre završnice, novi skok Marka Ramljaka. Četvrti, puca za 3 Mihajlović. Ne pogađa, ide sada Cibona preko Radovčića. Radovčić za Robertsona. Robertson, odličan, odličan šut Robertsona. U prvoj utakmici u trećoj četvrtini pogodio 10 koševa za redom. Usmjerio tijek susreta. Evo sada ovdje smanjuje na plus 5 Zadra, 13-8. Marko Ramljak, prekršaj. Dva bacanja će biti za Marka Ramljaka. Još uvijek bez koša do sada Ramljak. Mazalin 5, Mihajlović 6, Tišma 2 kod Cibone. 3 Robertson, 3 Palokaj i 2 Šiško. Marko Ramljak, slobodna bacanja, prilika i zadarskom kapetanu da se i on upiše u listu strelaca. Vidjet ćemo hoće li biti siguran. Prvo bacanje ne pogađa. Malo prije jedno pogodio, jedno promašio i Mazalin. Hoće li drugo barem po Zadrane realizirati njihov kapetan? Vidjet ćemo vrlo skoro. Ramljak hoće, pogađa Ramljak za 14-8 Zadra. Napad Cibone, posljednje 3 minute prve četvrtine. Šiško, Radovčić, Čakarun, Robertson i Skorić, petorka Cibone, Klarica, Mihajlović, Ramljak, Tišma i Žganec za Zadar. Robertson, Skorić, Radovčić, Čakarun. Čakarun i Ramljak. Čakarun, Skorić. Težak je ovo šut, jako težak šut. Očekivani promašaj, najviše skoku Mihajlović. Napad Zadra. 14-8 vodi Zadar, Boris Tišma. Čuva ga Radovčić. Tišma. Prekršaj, Radovčić usvira. Nova bacanja će to biti za Zadar. Malo prije Mazalin, 1-2, također i Ramljak. Vidjet ćemo sada kako će šutirati Boris Tišma. Vratit će Mazalina, a ući će i Kapusta kod Zadra. Izlaze Žganec i Mihajlović. da malo predahnu, a Tišma će izvesti slobodna bacanja. Dva njegova koša do sada. Boris Tišma prošle sezone u Splitu, ovo odrađuje u Zadru. Promašio i on prvo slobodno bacanje. Uvijek su mi fascinantna ta slobodna bacanja, da toliko slobodnih bacanja bude promašeno. Evo trećeg njegovog koša. Zadar 15, Cibona 8. Toliko treninga, toliko šutiranja, ali eto, očigledno ruka zadrhti. Šiško predvodi novi napad Cibone, točno 2 minute do kraja prve četvrtine. Oduzeta lopta Zadra, točnije kapetana Ramljaka. Ide sada Ramljak od koša do koša, Ramljak ne pogađa, lopta Zadru. Pokušao je skočiti Mazalin, nije uspio, tako da će Robertson povesti Cibonu u novi napad. Robertson, Radovčić, Skorić, Čakarun i Šiško za Cibonu. Radovčić, Robertson, malo prije jedna njegova trica, Čakarun, lijepa akcija Cibone, što je sada promašio Skorić. Zada je pod prekršajem ipak bio. Izgleda je bio prekršaj, kaže Volk. Malo su svi u šoku, ali da vidimo. Da, lopta sa strane za Cibonu. U igru će ubaciti igrač nad kojim je napravljen prekršaj, to je Luka Skorić. Skorić traži prvog slobodnog suigrača, to je sada u petorci umjesto Šiška Vigo Bart. Robertson, blok radi Čakarom, pa uzima loptu i lijepo za Radovčića. Lijepa akcija Cibone, Radovčić, Ciboni kapetan, poentira njegov prvi koš večeras. 15 Zadar, 10 Cibona. Lopta Zadru, lopta Tišmi, minuta 20 još. Tišma presjekao na trenutak Skorić. Imaće Zadar još loptu u svom posjedu. Točno 11 sekundi. Kapusta, kapusta za Tišmu. Kapusta, Ramljak, lijepa akcija Zadra. Ramljak pogađa svoj treći koš. Zadar na 17, Cibona 10. Plus 7 domaćina uoči posljednje minute prve četvrtine. Radovčić i Ramljak. Radovčić traži Robertsona koji radi prekršaj u napadu. Totalno bespotrebno naletio na Kapustu. Još se čudi ljut Rudeš, ne može vjerovati da ovakav prekršaj napravio njegov igrač bez ikakve potrebe. Ali vidjet ćemo sada, to će biti nova bacanja za Zadar. Ili pak ne čekamo što će Vovko odlučiti, pak lopta sa strane. 57 sekundi do kraja prve dionice. Zadar ima loptu, lopta u rukama Kapuste, pored njega Radovčić. Kapusta, prekršaj Radovčiću, Krešo Radovčić. Njegova druga osobna pogreška. Lopta će biti za Zadar. Izmjena kod Cibone. Izlazi Skorić. Ulazi Hepa. Hepa bez koša u prvih 10 minuta, barem do sada. Kapusta, slobodna bacanja, pogađa. Kapusta, 18 Zadar. Zadar ima u 6. minuti 8 razlike. Ovo je sada najveća prednost Zadara u 10. minuti. 19-10. Napad Cibone. 40 sekundi. Još će igrati u prvoj četvrtini. Robertson. Pored njega Mazalin. Robertson. Robertson za 3. 3 bacanja pokazuje Hadžić. Priznaje Mazalin osobnu pogrešku. Njegova druga. 35 sekundi još do kraja prve četvrtine. Prilika Ciboni da se približi Zadru. Ukoliko Robertson bude siguran, a ima 3 bacanja. Robertson prvo bacanje, ne pogađa. Ima Robertson i drugo priliku, eto, da popravi onaj loš šut od malo prije. Robertson pogađa, četvrti koš za Robertsona, 11. za Cibonu. Uoči posljednjih 35 sekundi prve četvrtine, vratit će Palokaja, ući će i Serdar Rušić. Robertson pogodio i drugo, izlaze Robertson i Radovčić. Obojice imaju po dvije osobne pogreške, pa procjenjuje Rudež da ih je bolje sačuvati, ipak su mu jako, jako bitni. Lopta Zadru, plus 7 domaćina, napad preko Kapuste. Kapusta ostavlja za Mazalina, Mazalin prema Klarici. Klarica za Kapustu, u nogu lopta pogodila Čakaruna, bit će opet napad za Zadar. 14 sekundi za zadarski napad, a 18 do isteka prve dionice. Sa strane loptu igru sada će ubaciti za Zadar Borna Kapusta, blok za Ramljaka koji uzima tu loptu. Ramljak za Kapustu, povrat na Ramljaku koji puca za 3 i pogađa. Pogađa zadarski kapetan za najvećih, plus 10 Zadra. Nakon prvih 10 minuta Cibona još ima nešto vremena, 3 sekunde da pokuša izrealizirati, možda smanjiti ovu prednost Zadra. Sa strane Palokaj traži sada Hepu, radi se blok za Barta, presjekao Tišma i sa centra puca Klarica. Uf, pogodio je obruč, ali eto, nakon prvih 10 minuta Zadar 22, Cibona 12, 6 koševa kod Zadara, Ramljak i Mihajlović. Na drugoj strani kod Cibone najviše 5, Robertson. Idemo svirati.

0: sport i glazba.
1: Evo nas opet u Zadru, počela je druga četvrtina tricom Borne Kapuste za prednost Zadra 25-12. Zadar puno bolji u prvih 10 minuta. Da vidimo Mihajlovića, puca i on za tri, ne pogađa, skače Hepa, a osobnu pogrešku napravio Žganec, njegova prva osobna večeras. Petorka, Cibone, Radovčić, Šiško, Hepa, Čakarun i Bart za Zadar, Kapusta, Ramljak, Tišma, Žganec i Mihajlović. Napad za Cibonu, lopta kod Barta. Bart i Mihajlović. Radovčić. Prekršaj u napadu Radovčića i to treći. Odmah će ga iz igre izvaditi Rudež. Vraća Palokaja. Napad će biti za domaćine. Mihajlović 6-6, Ramljak, na drugoj strani 5, postigao Robertson. Lopta za Zadar, Ramljak za Kapustu. Pored njega Šiško, Tišma, Mihajlović, Ramljak, Tišma, Kapusta, Ramljak, curi vrijeme napada, 4 sekunde, Ramljak, lijepa akcija Ramljaka, Ramljak pogađa u 13. minuti za najvećih plus 15 Zadra. Cibona jednostavno usporena, loše izgleda Cibona do sada, ispala lopta Čakaronu, ide Tišma, Ramljak i kontra Zadra, jasno Rudež odmah traži predah. Zadar pretrčao Cibonu, 29-12, ogromnih velikih 17 koševa razlike ima Zadar. Zadrani su puno ozbiljnije ušli u ovaj susret, a svjesni su oni bili ukoliko ovdje izgube i danas 2-0 prednost Cibone, ne bi baš bilo nešto što su očekivali i što bi bilo lako istići u utakmicama u Zagrebu. Međutim, puno još do kraja utakmice, svašta se u košarci može dogoditi. 29-12 ima sada prednost Zadar. Što će sada povući, koji potez Rudež, ima li kojeg asa u rukavu? Lončar krenuo susret, pa je vrlo brzo izašao iz susreta. Stigli su i juniori Burek i Katanović. Hoće li Borna Katanović dobiti priliku? Vidjet ćemo, po svemu sudeći i hoće. Kod Zadra petorka koja se vraća na parket je ona koja je i otišla na predah. Barem mi se čini. Kapusta, Tišma, Ramljak, Mihajlović i Žganec. Za Cibonu Palokaj. Vraća se Lončar, Hepa, Šiško i Bart. Napad za momčad Cibone ide preko Palokaja. Palokaj, ona trica za vozu Cibone, 3-0. Jedini njegovi koševi do sada. Lopta kod Šiška. 7 minuta 20 do kraja prvog poluvremena. Šiško, Bart. Težak šut, nema koša, ima prekršaja. Dva bacanja će biti za Barta. Osobna svira na Kapusti. To je njemu prva osobna pogreška. A Bartu prilika da se i on upiše danas u listu strelaca. Oko 4000 posjetitelja prati ovu drugu utakmicu finala prvenstva Hrvatske, ogled između Zadra i Cibone. Bart ima dodatno slobodno bacanje, popravno drugo. To je uspješno realizirao. 13. koš Cibone, Zadar na 29, 3 minute igre u drugoj četvrtini. Kapusta, čuva ga Šiško. Kapusta, Ramljak, Žganec za 3. Hoće, to se odmah vidi. 32-13. Da li je Zadar već sada zaključao ovaj susret? Plus 19, ogromna prednost Zadra. Bart puca, ne pogađa. Nova osvojena lopta zadrana u rukama Žganeca, sada već kod Ramljaka. Marko Ramljak sam na trici, promašaj, hvata Bart. Lopta će biti za Zadar. Malo se spotaknuo Žganec, tu će se malo obrisati parket. Izmjena kod Cibone, Skorić natrag, Bart na klupu. Napad Cibone, koja zaostaje za Zadrom 19 koševa. Veliki, veliki zaostatak Cibone, koja ima napad. Šiško, Hepa. Hepa za Lončara. Lončar imali tu koraka. Piruete u reketu Hepa. Težak šut Hepe, ali pogađa, pogađa Hepa. Svoj prvi koš i to trica, 32 32-16. Hepa siguran, lopta Zadru. 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Mihajlović. Tišma. Tišma znatno više od Paloka. Ide sada leđima okrenut prema košu. Spušta se u reke. Tišma pod prekršajem. Tišma. Biće dva bacanja za Borisa Tišmu. Barem bi trebalo, ipak je bio pri šutu. Žganec i Jusup. To je fascinantno koji odnos imaju Žganec i Jusup. Apsolutno sve Danijel Jusup sluša što mu kaže Karlo Žganec. Ali baš zanimljivo vidi taj odnos. Toliko respekta. Malo će suci pregledavati ovu situaciju. A do tada će Jusup i Rudeš svojim igračima što šta da ukažu. Puno više razloga za zadovoljstvo ima Danijel Jusup. Diže slupe Mazalina. Dok s druge strane Rudež ne može biti zadovoljan načinom kako su njegovi igrači odradili ovih do sad 15 minuta. Istina, puno još do kraja susreta. Međutim, nekako govor tijela kod igrača Cibone ne pokazuje baš neke njihove prevelike ambicije, barem za sada u ovom susretu. Lopta će biti, da vidimo sada što će suci dosuditi. Hadžić i Perlić još su tamo pored stola, provjeravaju, čekamo njihov konačni sud da vidimo kakvu su odluku donijeli. Lopta će biti ispod koša, čini mi se, za Zadar. Evo najavljene izmjene. Izlazi Kapusta, vraća se Mazalin, plus 16 Zadra. Ispod koša loptu će u igru sada ubaciti Tišma. Tišma za Mihajlovića. Mihajlović, 7 sekundi. Mihajlović, Tišma, 2 sekunde, teška situacija, puca, ne pogađa, hvata Lončar, napad Ciboni, lopta kod Šiška. Šiško, blok radi Lončar, Šiško za Palokaja koji puca za 3. Nema trice, skače Hepa, da li je to Hepa? Da, iz jako teške situacije Hepa puca, pogađa svoj peti koš u nizu, 32 prema 18 je. Sada reagira zadarska klupa, 5 minuta 22 sekunde do kraja prvog poluvremena, idemo malo predahnuti.

0: in glazba.
1: 3 minuta i 36 sekundi do kraja prvog poluvremena u Krešinom domu, dvoboj druga utakmica finala prvenstva Hrvatske u košarci. Zadar 35, Cibona 21, Hepa 6 koševa u nizu za Cibonu. Napad Cibone, lopta kod Palokaja, težak šut Palokaja, ne pogađa, skače Lončar, prekršaj Boris Tišma. Dva bacanja sada će imati Lončar, puno komunikacije Zadrana sa sucima, to ne vodi ničemu. Vidjet ćemo sada hoće li Lončar biti siguran bez koša i dalje. Lončar, prvi strelac susreta, Marko Ramljak 10 njegovih koševa, 6 postiga Mihajlović na drugoj strani kod Cibone, Hepa 6, Robertson i Palokaj po 5. Lončar ima 2 bacanja, plus 14 ima Zadar. Najveća prednost Zadra, 32-13 je bila u 14. minuti. Lončar pogađa, 22. koš za Cibonu, ima još jedno slobodno bacanje. Da vidimo hoće li biti siguran još jednom. Markus Lončar, nema koša, skače Tišma, napad Zadru, lopta u rukama Mihajlovića, uz njega tu Sožganec, Ramljak, Tišma i Klarica za Cibonu, Hepa, Skorić, Šiško, Lončar i Palokaj. Lopta kod Mihajlovića, Mihajlović, 4 sekunde, ide na prodor, lijepa akcija, solo akcija sada Vlade Mihajlovića za plus 15 Zadra, 37-22, napad za goste. Lopta u rukama Palokaja, već sada prosljeđena za Šiška. Šiška nema do sada. Jedan njegov koš, Šiško puca. Promašaj, skače Mihajlović. Zadar se obranio, uhvatio loptu Mihajlović i Zadar već sada ima novi napad. Krivo dodavanje Mihajlovića, ali da li je nogom to igrao Lončar, čini mi se. Traži Mihajlović i prekršaj. To neće dobiti, ali će Zadar dobiti loptu. 2 minute i 30 još do kraja prvog poluvremena, Ramljak za Klaricu, Klarica za Žganeca, lopta već kod Tišme. Žganec za 3 pogađa, Karlo Žganec, svoj 6. koš, 40 Zadar, 22 ima momčad Cibone, plus 18 Zadar, najveća prednost je bila plus 19. Skorić, Šiško, Palokaj za 3, ne pogađa, hvata Mihajlović, lopta Zadru, Mihajlović u novom napadu. Tišma i Šiško, prekršaj, sviran Šišku, napad će biti za Zadar. Velika prednost Zadra, 18, ulazi Buljević kod Zadra, odmorit će se Žganec, dobra partija Žganeca. 6 koševa, dosta posla odrađenog i u obrani po običaju. Ima Žganec i 3 skoka, 2 asistencije. Lopta sa strane, točnije ispod koša, uzimaju kapetan Zadra Marko Ramljak. Marko Ramljak za Mihajlovića koji puca za 3, nema koša. Skače Šiško, Palokaj. Palokaj, teška lopta za Hepu, Hepa prema Čakaru, Čakaru prošao Buljevića, osobna pogreška. Opet Žganec i Jusup, vratit će kapustu Jusup, ali nakon savjeta Žganeca izlazi Mihajlović, dobro će mu doći predah i tekako. 8 njegovih ubačaja do sada. Rekli smo Marko Ramljak najviše 10. Čakaru, slobodna bacanja Zadranin u dresu Cibone. U sutom karijere stigao do Cibone, prvo bacanje uspješno realizirao. Ima još jedno, 23 koša Cibone, jako skromno. za gotovo 20 odigranih minuta. Drugo promašio, uhvatio loptu Ramljak, to je njegov peti skok, lopta kod Kapuste. Tišma, Ramljak, Ramljak spušta loptu u reket, tamo se nalazi Tišma, čuva ga Šiško. Klarica, 5 sekundi, s velike udaljenosti Klarica, 3 bacanja, priznaje Hepa. Nešto Hadžić objašnjava, mislim da su samo 2 bacanja, da. Denis Hadžić pokazao 2. Krševan Klarica, jedna njegova trica do sada. Mekić kratko na parketu, Mazalina nema već neko izvjesno vrijeme. Pogađa Klarica sada i svoj četvrti koš, još malo povlazimo u posljednju minutu prvog poluvremena. Plus 18, ima sada 41-23. Klarica pogodio prvo bacanje, pogodio i drugo. Za opet najvećih onih plus 19, Zadra 42-23. Napad Cibone, lopta kod Šiška, osobna pogreška. Lovro Buljević već okreće očima Jusup, malo prije probio ga Čakarun, sada ovaj prekršaj. Pogled prema pomoćniku Barančiću, nema puno strpljenja Jusup sa Buljevićem, a Tkačenka neću niti spominjati. Lopta Palokaju, 2 bacanja za Jana Palokaja, 5 njegovih koševa. Palokaj, prvo bacanje uspješno realizirao, 6 njegov koš, za ostatak Cibone 18 koševa. Minuta i 5 još će se igrati u prvom poluvremenu. I drugi put siguran Palokaj, plus 16 Zadra. Napad za domaćina, lopta kod Kapuste. Kapusta, Klarica, Ramljak, zona Cibone. Klarica za 3, velik promašaj. Ramljak pokušao spasiti loptu, skoro mu je to i pošlo za rukom, ipak otišla u aut, pripada Ciboni. 42-25 vodi Zadar u oči posljednjih 40 sekundi u prvom dijelu. Napad preko Šiška Cibone. Šiško pod prekršajem, čini mi se bio Serdar Ušić, inače 2 bacanja sada Serdar Ušić, skroman i on danas bez koševa, a dosta je vremena i probao na parketu. U globalu, gledajući prvi 20 minuta, jako loša Cibona. Zadar drži kontinuitet svoje igre od prve minute, pa evo do kraja sada ove 20. Tako da prednost Zadara apsolutno zaslužena. Izmjena kod Zadara, Buljević na klupu. Ulazi opet Mihajlović, pita trenera što ćemo. Plus 16 Zadra, Kapusta, Klarica, Mihajlović, Kapusta. Kapusta probio prvu liniju, lijepa lopta za Ramljaka koji je sam u kutu za tricu, puca, ne pogađa. Hvata Serdar Ušić, Cibona ima napad, ali izgubio Serdar Ušić loptu, ukrao mu je Kapusta. Mihajlović, još 5 sekundi, Mihajlović puca, ne pogađa. Serdar Ušić s koša na koš, nema koša. Kraj prvog poluvremena, Zadar 42, Cibona 26. Kod Cibone najviše 7 koševa postigao Jan Palokaj, na drugoj strani i kod Zadara Marko Ramljak 10 koševa uz 5 skokova. Čujemo se za 15 minuta.

0: Sport i glazba.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, u 21 sat i 17 minuta. Zadar Cibona 42-26 nakon prve četvrtine utakmice. AK Cviće bez vode bila je hrvatska nogometna reprezentacija bez pogotka danas u prijateljskoj utakmici protiv Belgije, koja je osvojila Rujevicu rezultatom 2-0. Idemo čuti što je nakon utakmice izjavio izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi nismo izgledali dobro. Puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Slušamo i našeg veznog igrača Nikolu Vlašića.
3: Teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija, mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su, da su poveli 1-0, spustili smo niski blok, nismo imali neki polosi, napol, nismo imali

0: baš stvarili šanse, baš smo imali jednu, tri šanse, oni samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim, ovo je prijateljska utakmica, ovo je vrijeme da se uvježbavamo i imamo još do svjetskog, izvućamo klub iz ove utakmice i idemo tako.
1: A do prvog nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu ostalo je još 14 dana, pa zato izbornik Zlatko Dalić šalje umirujuće poruke.
2: U svemu smo kasnili, svemu su bili spori, možda smo malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neću ovo shvatiti. Tragično će se opraviti dramu od ovoga svega, niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
1: A sve samo neprijateljsku utakmicu igraju Zadar i Cibona. Riječ je o drugom meču finala košarkaškog prvenstva Hrvatske. Cibona u seriji na 3 pobjede vodi s 1-0, ali večeras su stvari izgleda na strani Zadrana. Naš reporter je Željko Kapelari.
3: Dobra večer svima. Još jednom, tako eto, nakon prvih 20 minuta Zadar dominantan 42-26, a nakon treće trice Karla Žganeca Zadar opet odlazi do najvećih plus 19-40, 4 ipak nije 3 nego 2, 44-26, jako skromnih prvih 20 minuta odigrali su igrači Cibone kao da nekako nezainteresirano djeluju, ne znam ili je Zadar toliko ih iznenadio, ali ne znam čim ih može iznenaditi, ipak svoje momčadi jako dobro poznaju. Promaše sada Robertsona, skače Mazalin, tu su još Mihajlović, Žganec, Ramljak i Mekić za Zadar. Za Cibonu Čakarun, Paloka je Robertson, Skorić i Šiško. Napad Zadra preko Mazalina, još 5 sekundi, Lovro Mazalin. Ne znam da li zna da curi vrijeme napada, težak šut i pogađa Lovro Mazalin za okruglih najvećih plus 20 Zadra, 46-26 ima Zadar. 4-0 serija Zadra na otvaranju drugog poluvremena. Napad Cibone, Skorić za Robertsona. A Robertson čuva ga Ramljak, odlična obrana Ramljaka. Surilo vrijeme napada, izvrstan Ramljak, izvrstan. Zadar ima novi napad, priliku da još više poveća u svoju prednost koja i sada iznosi ogromnih velikih 20 koševa razlike. Mekić, Žganec. Žganec za Mazalina, Mazalin za Mihajlovića. Mekić. Ide Žganec, curi vrijeme napada, 2 sekunde, Žganec puca sa zvukom sirene, promašaj, lopta će biti za Cibonu, lopta u rukama Robertsona, pored njega opet Ramljak, Čakarun, Šiško za 3, puca i pogađa, Šiško svoj tek peti koš, prva njegova trica, 46-29, vodstvo je Zadra. Pod prekršajem Mazalin, osobna svira na Čakarunu i to treća. Tri ima i Radošić još iz prvog poluvremena. Kod Zadra niti jedan igrač s 3 prekršaja za sada. 2 bacanja Lovro Mazalin, njegov učinak do sada 7 posljednjih koševa. Najviše 10 kapetan Marko Ramljak uz 5 skokova. Lopta će biti opet za Mazalina, njegova 2 slobodna bacanja, kao što smo i rekli. Prvo uspješno realizirao, 8. koš. Ima Ramljak još jedno bacanje, oko 4000 posjetitelja prati ovu drugu utakmicu Zadra i Cibone. Finale prvenstva Hrvatske, drugo bacanje, promašaj. Skok za Cibonu, njihov novi napad. Promaše sada Robertson, ide sada Zadar preko Ramljaka. Ramljak. Biće lopta sa strane za Zadar, da, tako je, ubacit će u igru sada Mihajlović, 8 koševa, 2 trice Mihajlovića u prvom poluvremenu. Mihajlović, velike udaljenosti sada Mihajlović, nema trice. Lopta za Cibonu, 47, Zadar 29, ima Cibona. Robertson, Skorić, Čakarun, Palokaj i Šiško za Cibonu, koja loše igra večeras u svakom slučaju. Skorić, Skorić, lijepa akcija, teška lopta za Čakaruna, 7 sekundi, Čakarun, lijeva ruka, nema koša, Robertson. Robertson na trenutak uzeo loptu, ali Hadžić pokazuje da je lopta bila u autu, te će biti opet za domaće košarkaše. Prilika Zadra, Zadranima da opet odu na prednost veću od 20 razlike, a ukoliko pogode tricu možda i plus 21. Lopta kod Mazalina, Mazalin. Čuva ga Šiško, Mazalin za Mekića, Mekić. Probio prvu liniju i ode sada Adem Mekić, njegov prvi koš, plus 20, ima Zadar, 49-29. Lopta Ciboni, lopta Čakarun, Čakarun. Dobra obrana Zadra, Palokaj, pored njega Mihajlović, već sada curi vrijeme napada za Cibonu. Skorić za tri, nema trice, zato ima skoka Žganeca, imali bržeg napada Zadra. Mekić, odličan Mekić u tranziciji, pogađa za plus 22, Zadra najveća prednost, 24. minuta, Zadar 51, Cibona 29, glazbeni broj.

0: sport i glazba.
1: 4:42 do kraja treće četvrtine, ogromnih 54-31 vodi Zadar protiv Cibone. Bilo je tu i najvećih, plus 25-54-29. Teško Cibona može išta konkretno ovdje napraviti večeras. Kažemo, od samog početka utakmice govor tijela igrača Ivana Rudeža nije ukazivao na to da bi ovdje Cibona mogla odigrati jednu dobru kvalitetnu utakmicu kakva je bila ona prva prije svega dva dana. Da li će ovdje sada biti priznat ovaj koš? Hoće. Vovk pokazuje da da. Mihajlović izašao, ima tri osobne. Pogodio je sada Paloka svoj deveti koš, imaće i dodatno slobodno bacanje. Vratit će sada Klaricu. Daniel Jusup umjesto koga? Umjesto Marka Ramljaka. Ramljak i dalje na onih 10 koševa, tri osobne ima i Mazalin. Jan Paloka i sada ima dodatno bacanje koje pretvara u novi svoj koš. 10. prvi dvocifreni kod Cibone, Jan Paloka. Zadar 54, Cibona 34. Napad Zadra, lopta kod Mazalina. Mazalin za Tišmu. Tišma, lijepa akcija. Boris Tišma, lijepa akcija. Zakucavanje, Lovro Mazalin. I on sada prvi strelac susreta, 12 njegovih ubačaja. Lopta za Lončara, Markus Lončar. Lončar spušta se u reket, nema koša. Lopta će biti opet za Zadar, ide Zadar preko Kapuste. Kapusta, Tišma, Klarica, pa Ade Mekić, ući će i Buljević. Klarica, Tišma. Tišma čuva ga Srdarušić, Tišma lagan prodor, polaganje s desnom rukom, njegov peti koš. Plus 24 Zadra, 58-34. Cibona ima napad preko Radovčića. Tu su Serdarušić, Lončar, Paloka i Robertson. Osobna Mazalin, četvrta. Tako je. Je li četvrta? Vidjet ćemo. Da. Tako je, izlazi iz igre odmah, ulazi Buljević. Ali Zadar ima stvarno veliku prednost. 58-34. Napad Cibone, Radovčić. Teška lopta za Lončara, Lončar i Buljević. Lončar, dobra obrana sada Buljevića, dobro postavljen Buljević. Eto odmah i pljeska zadarske publike za Buljevića. Napad za Zadar, posljednje 3 minute treće dionice. Kapusta, Klarica, Tišma, Mekić i Buljević, petorka Zadra. Lopta u rukama Kapuste, Mekić, pored njega Robertson. Uzima Kapusta. Blok Buljevića, Buljević za Mekića. Sa 8 metara Mekić ispalio. Nije pogodio. Ide Cibona. Palokaj. Hepa za tri. Nema trice Hepe. Kome lopta? Lopta Kapusti. Prekršaj. Svira čini mi se Hepi. Lopta će opet biti za Zadar. Izlazi Robertson. Vraća Šiška natrag na parket Rudež. Skroman i Šiško večeras. Pet njegovih koševa. Biti cijela Cibona danas skromna, a Zadar rastrša. 6 skokova ima Mihajlović uz 9 koševa. Napad Zadra, Klarica. Klarica, sada ga čuva Radovčić. Klarica. Kapusta. Osobna Palokaja. Jan Palokaj, njegova treća osobna pogreška. Ući će sada kod Cibone Katanović. Sješće Palokaj, koji je dalje s 10 koševa prvi strelac kod Cibone. Kapusta Borna, 6 njegovih koševa. Zadar 59, Cibona 34. 2 minute 13 sekundi do kraja treće dionice. Kapusta 60. Nevjerojatno. Cibona neprepoznatljiva. Šiško, Lončar, Hepa. Dobra obrana Tišme. Ide sada Radovčić. Radovčić za Katanovića. Borna Katanović puca, ne pogađa. Hvata Klarica. Brzi napad Zadra. Kome lopta? Lopta će biti za Zadar. Tako je, pokazuje sudac Hadžić. Ispod koša, loptu će u igru ubaciti sada, vidjet ćemo tko. Borna Kapusta. 18 sekundi do isteka ovog zadarskog napada. Kapusta ostavlja za Mekića. Mekić, lijepa finta. Koš broj 6, Adem Mekić. 62-34, vodi Zadar. Do kraja treće dionice, još minuta i 15. Napad Cibone preko Hepe. Hepa, čuva ga Mekić. Šiško. Lijepa akcija Šiška. Koš, imat će i dodatno slobodno bacanje. Sada Šiško, sedmi njegov ubačaj. Međutim, pogled na semafor zorno pokazuje da večeras ovdje u Krešnom domu igra samo jedna momčad, a to je momčad domaćina Zadra, koja ima ogromnu prednost u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske protiv Cibone. 62-36. Nema sumnje, nema dvojbe, Zadar će ovaj susret pobijediti, izjednačiti rezultat na 1-1 i čekaju nas sada u ovoj seriji dvije utakmice u Zagrebu, petak i nedjelja. Hoćemo li nakon njih dobiti novog prvaka Hrvatske, to ćemo tek vidjeti. Ali idemo ispratiti još ovaj susret do kraja. Do kraja treće četvrtine, još ima minuta i 14. Buljević je na slobodnim bacanjima. Buljević ništa od koša. Ima Buljević i dodatno slobodno bacanje. Nešto duža koncentracija, pogađa. 63 Zadar, 36 Cibona, minuta i 10. Šiško, Lončar, koš. Dobro je zamahnuo Lončar, da se nije malo maknuo Buljević, pitanje je što bi bilo s njegovom glavom. Inače Lončar još i dodatno slobodno bacanje, bespotrebno sada tenzije pri rezultatu 63-38. Lončar tri njegova koša do sada. Puca, pogađa svoj četvrti koš. Zadar na 63, Cibona na 39. Zadar u napadu preko Kapuste, posljednja minuta treće četvrtine. Kapusta, Mekić za Tišmu. Tišma leđima opet spušta se dole. Buljević za tri. Šteta, to Zadar, iskočila je ta lopta iz obruča. Idu gosti, ide Cibona, Katanović, Lončar. Ovo nema veze s prekršajem. Hadžić se malo pogubio. Kakva procjena. 63-39 vodi Zadar. Lončar opet na bacanjima, njegov učinak do sada 4 postignuta koša. Markus Lončar, jedini dvocifreni kod Cibone. Paloka iz 10 koševa. Kod Zadra prvi strelac iz 12 ubačaja, Lovro Mazalin. Prvo bacanje je promašio. Markus Lončar drugo pogađa. Lopta Zadru, Zadar vodi 63-40, 20 sekundi još do kraja treće četvrtine. Lopta kod Kapuste, Kapusta i Katanović. Kapusta šalje na lijevu stranu Klaricu, desno Buljević i Mekić. 8 sekundi do isteka zadarskog napada. Klarica, Tišma za 3. Nema trice, najviši u skoku Šiško, 5 sekundi još. Šiško Hepa za 3, ali pokazuje Vovk da je Hepa nagazio na crtu, da je bio u autu, tako da Zadar ima nešto manje od 2 sekunde još. Mekić, na koga ide sada ova lopta, vidjet ćemo vrlo skoro. Mekić, Klarica, puca, ne pogađa. 30 minuta igre iza nas, 63-40 vodi Zadar. Idemo svirati.
0: Kreni sa mnom zadnji put.

0: sport i glazba.
1: Evo nas natrag u Zadru, počela je i posljednja četvrta četvrtina, 50 sekundi igre, Zadar 63, momčad Cibone na 41 sada nakon što je uspješno slobodno bacanje realizirao Krešo Radovčić, treći i četvrti njegov koš, tako da sada Zadrani imaju svoj prvi napad u ovom periodu. Petorka Zadra, Žganec, Kapusta, Klarica, Tišma i Kačenko, za Cibonu tu su Hepa, Robertson, Katanović, Skorić i Radovčić, plus 21 domaćina. 12 koševa kod Zadra Mazalin, 10 postigao Ramljak, na drugoj strani 10 najviše kod Cibone Jan Palokaj. Lopta u rukama Kapuste, Kapusta, prekršaj sviran Kataniću, napad će opet biti za momčad Daniela Jusupa ispod koša. U igru će loptu sada baciti Borna Kapusta. Blok radi Žganec za Klaricu. Klarica povratna opet sada Žganecu. Čeka se Kapusta. Borna Kapusta za tri. Nema trice. Prekršaj Kataniću, Borna Katanović, njegova druga osobna pogreška. Novi napad će imati sada domaćini. Minuta i 19 sekundi igre u posljednjoj četvrtoj četvrtini. Mislim da ne trebamo govoriti odlučujuće, jer ovdje je pitanje pobjednika davno, davno riješeno. Što znači da se serija seli u Zagreb. Rezultat će biti izjednačen 1-1. Dvije utakmice, u svakom slučaju igrat će se u Zagrebu u petak i u nedjelju. Hoćemo li nakon njih dobiti novog prvaka, vidjet ćemo, ili se serija opet vraća u Zadar u slučaju da bude izjednačeno, pa se bude igrala majstorica ovdje u Krešinom domu. Napad i dalje traje za Zadar, 14 sekundi još do njegovog isteka, lopta kod Kapuste, prolazi Tišma.
0: Sport i glazba.

0: Sport i glazba.
1: A u Zadru dvije uzastopne trice, Vlade Mihajlović, ode Vlado na 15 koševa, 71, Zadar 50, Cibona 5 minuta 44 sekunde do isteka ovog dvoboja. Druga utakmica finalne serije, druga utakmica u Krečinom domu, u prvoj slavila Cibona 72-74. Zadar ovdje dominira od prve minute, Zadar će slaviti, Zadar će izjednačiti seriju na 1-1. Već smo isticali, dvije sljedeće utakmice igraju se u Zagrebu u petak i nedjelju. Ovdje do kraja još 5 minuta 40. Napad za Cibonu, Robertson, Radovčić, Bart, Skorić i Hepa, petorka Cibone. Robertson izborio 2 slobodna bacanja. Osobna kapusta je broj 3. Za Zadar na parketu Klarica, Mihajlović, Mekić, Tišma i Borna kapusta. Robertsonov učinak do sada 8 postignutih koševa. Da vidimo sada hoće li biti siguran. Vraća se Palokaj, koji je ubacio 10 koševa. Jan Palokaj. Prvo bacanje Robertson promašio. Da vidimo drugo sada. Robertson siguran, 9. njegov koš. Izlazi je Robertson, vraća natrag Palokaja, Ivan Rudeš. Zadarski napad, lopta kod Mihajlovića, plus 20 Zadara, 71-51. Mihajlović, Skorić, osobna pogreška, Luka Skorić, njegova treća osobna pogreška. Napad će opet biti za košarkaše Zadra, dva bacanja za Vladu Mihajlovića, koji je sada prvi strelac susreta s 15 koševa. Razgovor Mihajlovića i Vovka. Kod Cibone izašao iz igre sada Skorić, vratio se na parket Bart. Mihajlović puca, pogađa svoj 16. koš. 72-51 je za momčad Zadra. Ima još jedno slobodno bacanje sada igrač Zadra, Vladimir Mihajlović. Šutira i pogađa svoj 17. koš, plus 22 Zadra. Kako je bio šut za 3, imat će još jedno. Razgovor Palokaja i Perlića. Lopta u rukama Mihajlovića, koji sada izvodi i svoje treće slobodno bacanje. Pogađa i to Mihajlović. Čakarun na parket. Tko izlazi iz parketa kod Cibone? Hepa, tako je. Znači Čakarun, Radovčić, Palokaj, Srdarušić i Bart kod Zadra. Klarica, kapusta, Tišma, Mihajlović i Mekić. Napad za Cibonu, tako od Palokaja. Palokaj. Čakarun. Čuva ga Tišma, 7 sekundi. Čakarun. Osobna pogreška. Komisirana. Da li je to Mihajloviću? Četvrta. Umjesto njega na parketu je sada za Zadar Tkačenko. A bacanja će imati sada Jan Palokaj. 5 minuta 4 sekunde do kraja. Plus 23 Zadra. Palokaj promašio bacanja. Biti jedno, bila je tehnička za Mihajlovića. Lopta sa strane za Cibonu. Sada ide Radovčić. Sam šutio Srdarušić, pogađa Srdarušić svoj tek treći koš, skromna i njegova partija. velikih 21 razlike ima Zadar. Zadar ima i napad preko Tišme, Tišma za Tkačenka, Tkačenko za ostavljen Mekić pod prekršajem, Adem Mekić, bit će lopta opet Zadru, bit će bacanja za Adema Mekića, 6 njegovih koševa. Dobra partija Mekića, dobra minutaža, pogađa i slobodno bacanje, 7 njegovih koševa, 4 minute 36 sekundi do kraja utakmice, drugo promašio, najviši skok u Čakarun, kreće sada opet Cibona preko Šiška. Činjenica je kad igra Šiško da igra i Cibona. Čakarun, lopta u nogu pogodila Kapusa, tako da će opet biti za momčad Cibone sa strane i to kod Palokaja. Palokaj za Čakaruna, čuva ga Mekić. Čakarun ne pogađa, hvata loptu Tišma. Zadar u napadu. Serdarušić se bori za tu loptu, međutim ona je dalje ostala kod Kapuste. Posljednje 4 minute večerašnjeg susreta. Druga utakmica finala prvenstva Hrvatske. Mekić za 3. Pogađa Adem Mekić tricu. Njegov je to sada 10. koš, 78 Zadar, Cibona na skromnih 53. Cibona ima napad. Napad koji neće donijeti ništa novo. Ide Bart, lijepo Bart do kraja, ali nema koša. Lopta opet za Zadar. Lopta kod Kapuste. Kapusta traži tu loptu sada Tkačenko. Mekić, Kapusta, s 8 metara Kapusta puca, ne pogađa, ali lopta opet za Zadar. Nova rotacija kod Zadra, ulazi Torbarina, izlazi iz igre Kešana Klarica. Navijači na nogama, zadovoljni večerašnjim ogledom i načinom kako su njihovi ljubimci ovdje u Zadru odigrali ovaj susret. Sigurno će Zadar imati podršku i u Zagrebu u ove utakmice. Lijepa akcija sada Kapusta za Tišmu koji ide do kraja. Zakucava Boris Tišma. Imaće Tišma još i dodatno slobodno bacanje. Zadar na 80, Cibona na 53. Tišma, Boris, uspješan Boris Tišma, 10. njegov koš. Petorica igrača kod Zadra, 10 i više koševa, 18 Mihajlović, 10 Tišma, 10 Mekić, 12 Mazalin, 10 Ramnjak, promašaj Barta, skače Tkačenko. Zadar u novom napadu, posljednje 3 minute. Torbarina. Toni Torbarina. Ide Tišma, 5 sekundi, Mekić. Lijepo Mekić za Kapustu, izigrana obrana Cibone, porozna da poroznja ne može biti, ogromnih 30 razlike. Jednostavno Cibona danas nije došla na utakmicu. U igru će ući i Dundović kod Zadra. Osobna Tišme nad Čakarunom koji će imati 2 slobodna bacanja sada. Kod Cibone izlaze Bart i Šiško, ulaze još uvijek juniori Burek i Katanović. Kod Zadra Dundović umjesto Borne Kapuste. 2 minute 22 sekunde. Marijan Čakarun pogodio prvo slobodno bacanje. Ima Čakarun i dodatno. To nije pogodio, zato je skočio Boris Tišma. za novi napad Zadra. 2 minute do kraja ogleda. 1-1 u finalnoj seriji koja se igra na 3 pobjede. 2 utakmice u Krešnom domu gotovo su iza nas. U prvoj slavila Cibona 72-74. U drugoj Zadar apsolutno dominantan protiv Cibone od prve minute pa do samog kraja. 83-54 ima Zadar sada vodstvo, minuta 59 do kraja utakmice. Izmjena izlazi kod Zadra i Tišma, ulazi Buljević. Napad će biti za Cibonu. Lopta u rukama Čakaruna. Čakarun sada ide, ali na gaze, čini mi se, ispod koša. Tako je, u biti isviran prekršaj. Čakarun, njegova je to 4. osobna pogreška. A ovdje je pjesma u Krešinom domu. Svi su na nogama. Lopta kod Mekića, minuta i 40. Mekić. Povratna sada za Tkačenka. Tkačenko opet za Mekića. 8 sekundi do isteka ovog napada. Dundović pogađa i Manuel Dundović. Manuel Dundović pogađa za plus 32 Zadra. 86-54. Nevjerojatno. Zadar je dobro zapamtio onaj poraz iz prve utakmice. Očigledno su jedva čekali ovaj drugi sraz protiv Cibone. Lopta za Cibonu, a Zadar vodi 86-54. Minuta i 30 još će se igrati ovdje. Lopta za Zadar. Nova rotacija kod Cibone. Bart se vraća, izlazi Katanović. Nezadovoljan rudež, ukazuje očigledno na neku grešku u obrani. Da, treba mlade igrače ispravljati dok je vrijeme. Buljević. Buljević za Tkačenka. Tkačenko. Mekić. Torbarina za 3. Promašio, ali Mekić na pravom mjestu. Ade Mekić, koš broj 12. Tako da Zadar sada ima 88, a Cibona 54. Hepa. Težak šut Hepe, nema koša. Skok Mekića, posljednja minuta teče. Kašenko, Mekić, lijepa lopta za Torbarina. Za 2, Toni Torbarina puca i pogađa. Toni Torbarina, 90 Zadar, 54 Cibona. Serdarušić za 3, pogađa. Još 28 sekundi. Eto, danas jednosmjerna ulica, prva utakmica itekako zanimljiva. Ali bit će zanimljivo, to je ono što je u biti najvažnije. Svi koji vole košarku doći će na svoje još više i u Zagrebu. A ovdje je lijepa pirueta sada, još jedna Tonija Torbarine. Digla se i klupa Cibone. Kraj utakmice, 92-57, pobjeda Zadra. Kod Zadra Mihajlović 18, na drugoj strani najviše 10 postigao Jan Palokaj. Serija seli u Zagreb. 2 utakmice igrat će se u dvorani Dražena Petrovića. Sigurno će atmosfera biti odlična. Poziv svima, neka dođu, neka uživaju i neka poprate ovaj hrvatski klasik između Zadra i Cibone. Pobjeda Zadra, serija izjednačena na 1-1. Hvala svima i lijep pozdrav iz dvorane Krešimira Ćosića u Zagrebu.

0: Ovo je drugi.
1: Šizofonija i Leo Ježek.
2: Dobro večer i dobrodošli u novu epizodu najčudnije emisije na HR2. Eklektična kolekcija tematskih blokova gdje je jedina dosljednost to da svaka pjesma apsolutno gori.
0: Šizofonija.
2: Imat ćemo pjesmu koju je izvođač napisao nakon mentalnog sloma, kada je njegovoj djevojci krenula krv iz nosa u istom trenutku kad i njemu. A potom je halucinirao ekipu sa oružjem na krovu bolnice u kojoj je završio nakon tog sloma. Imat ćemo grupu koja je spot snimala u avionu, iskorištavajući bestežinsko stanje za ludu koreografiju. Imaćemo glazbu iz filma Trainspotting 2 i ludu političku grupu koja pjeva skoro pa isključivo na izvornom irskom jeziku. Death Grips, Death Cab for Cutie, Ohio, Slow Tie, Young Lean, Wolf Alice, Kneecap i još mnogi drugi.
0: Drugi.
2: Započnemo sa dobrim vibrama za bolje dane. Grupa Ohio i pjesma Put. Put.

0: Da li je britanski glazbenik Slow Thai i njegova pjesma koja je na idiličnoj granici raspoloženja sa potpuno egzistencijalnim tekstom i bezbrižno veselim instrumentalom?
1: Šizofonija.
0: Slow Thai ovdje govori o tome kako je prošao dug emocionalni i životni put da bi na kraju shvatio nešto vrlo jednostavno. Sreća i mir koje je tražio već su bili u njemu od početka. Shvatio je da nije morao juriti za nekim boljim sobom, statusom, identitetom. Sve što je tražio, spontano, slobodu, osjećaj života, već je imao dok je bio mlađi.
1: Šizofonija.
0: Kad se vozi u starom Peugeotu, zaljubljen, izgubljen, ali živ i slobodan. Sve to u pjesmi Sooner.

Dalje slušamo grupu OK Go, poznatu po neobičnim i složeno koreografiranim glazbenim spotovima. Od iskorištavanja bestežinskog stanja u avionu do improviziranog glazbenog poligona prepunog klavira, gitara i boca. Primjerice, voze se kroz poligon i pritom sviraju sve te instrumente i objekte koristeći štapove i razne uređaje pričvršćene za auto ili vireći iz njega. Sve to dok istovremeno pjevaju i sviraju unutar auta. Iduća stvar je malo jednostavnije izvedbe tijekom kojeg članovi plešu na trakama za trčanje u jednom kontinuiranom kadru. Ide pjesma Here It Goes Again.

0: Ok, sad idu nabrijavajući zvukovi politički orijentirane hip-hop grupe Kneecap. Trio iz zapadnog Belfasta u Sjevernoj Irskoj. Tekstovi su na engleskom, ali i na irskom. Znači ne engleski sa irskim naglaskom, nego originalni irski, ili ti gvelge, koje danas mnogi u Ujedinjenom kraljevstvu više ne razumiju u svakodnevnoj komunikaciji.
1: Šizofonija.
0: Kneecap tako mlađim generacijama, milenijalcima i zoomerima poput mene, donosi svojevrsnu kulturno-jezičnu edukaciju kroz glazbu. A više o samim životima članova grupe Liamu, Nishi i JJ-u, koji je bio glazbeni profesor, a sada njihov DJ, možete vidjeti u apsurdnom, pomalo Trainspotting vibre, polufiktivnom biopiku isto imenog naziva Kneecap. Od te grupe slušamo pjesmu I'm Flush. I'm

0: Šizofonija.
1: Dalje ide jedan meni od dražih izvođača, švedski sad boy reper Young Lean i pjesma iz perioda kada se još borio sa mentalnim zdravljem. Pjesma se dotiče čudnih i traumatičnih događaja iz njegovog života.
0: Šizofonija.
1: U nekom trenutku 2015. menadžer Baron ostavio Lina i frenda repera Blade-a same u stanu. Linu je počeo krvarit nos pa se išao čut s djevojkom na Snapchatu, as you do. I njoj je u tom trenutku počeo krvarit nos. Pod utjecem droge i preplavljen osjećajem povezanosti, Lin se odvojio od stvarnosti. Počeo uništava stan, baca namještaj i razbija staklo. Krvario od krhotina kada je Blade napokon nazvao hitnu pomoć. Ubrzo nakon toga završio je u psihijatrijskoj bolnici gdje je halucinirao ljude sa oružjem na krovu. A dan nakon toga njegov menadžer Baron poginuo je u prometnoj nesreći. Sav taj kaos dogodio se u svega nekoliko dana. Kroz ovu pjesmu Lin se dotiče tih trauma, ali zahvalnosti za ljubav, zdravlje i život koji danas ima. A ja mislim da svi mi možemo biti malo zahvalniji za svoje živote i ljude koje imamo. Zato zahvalno vajbamo uz pjesmu Red Bottom Sky.
2: Sad boys.

0: I evo ga, došli smo do kraja još jedne epizode Šizofonije. Za kraj pjesma iz nastavka kultnom filmu Trainspotting, nevjerojatnog naziva Trainspotting 2. U jednom od boljih filmskih nastavaka pratimo ekipu iz prvog dijela. 20 godina kasnije, kroz njihove blijede živote obilježene lošim odlukama, ovisnostima i zamjeranjima.
1: Šizofonija.
0: Od krize srednjih godina, nostalgije i kajanja, pa do scena vulgarnosti, poroka i nemoralnih odluka. Trainspotting 2 je drugačiji, a opet sličan originalu. Posebno se ističe kolekcija izvrsne glazbe koju je redatelj Danny Boyle pažljivo uklopio kako bi dočarao dirljivo i uznemirujuće putovanje. Laku noć vam želim sa grupom Wolf Alice i njihovom pjesmom Silk.